0: Äripäevaraadio.
1: Kuula Äripäevaraadiot kõikjal Eestis digiraadios DAB+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäevaraadio, ausalt ja kartmatult.
1: Kuula Äripäevaraadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios Ta+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Tagasilöök.
1: Tere, head saate Tagasilöök kuulajad. Äripäeva raadios on saade Läbilöök, kuhu kutsutakse oma erialal läbi löönud inimesi rääkima õnnestumistest. Mina, saate Tagasilöök saatejuht, kutsun külla samuti läbi löönud inimesi, aga lihtsalt selle erinevusega, et minu saate edukad külalised räägivad oma ebaedukatest tegudest või siis otsustest, mida nüüd siin raadioeetris meenutama hakkame. Ja mul on hea meel tutvustada selle saatesarja ajaloolist esimest tagasilööjat, 2022. aasta investorit, majandusteadlast, õppejõudu, juhti, tere, Kristjan Liivamägi.
2: Tere, tere.
1: Ja mina olen saatejuht Joonas Hendrik Mägi. Alustuseks, milline teie see natuur on? Olete te selline riskialdis inimene või turvalise elu austaja?
2: Noh, ma ütleks niimoodi, et olukorras, kus juba eluaastad on kogunenud pea 40, siis minu riskikartlikkus või riskivalmidus on ajas ka muutunud, et noore poisina ma selgelt olin riskialtim ja meelega võtsin riski ja soovisin sinna riskile saada vastu ka siis seda tulu või tootuse poolt. Aga tänaseks hetkeks, kus mul on ikkagi ka kaks last, perekond, siis ma ütleks, et minu riskivalmidus on selgelt madalam ja ma pigem naudin seda stabiilsust, kui võrd, et ma tahan seda riski väga juurde võtta.
1: Mul oli selle saate lõpuks planeeritud selline sügav küsimus, et kas vanusega on seda riski julgust ka vähemaks jäänud või on see kõik sama ja nüüd näed vaata, kuidas kohe saate alguses selline oluline punkt meil ära sai mainitud. Räägitakse ju, et rallisõitjad ka, kui nad lapse saavad, et siis läheb sekund või kaks aeglasemaks see sõit.
2: Noh, ma ütleks, et see riskivalmidus isenesest on olemas, mis on elukogemusega tulnud, on lihtsalt need valusad kogemused ja õppetunnid, et sa näed, et kui riskid realiseeruvad, mis siis juhtub. Ja ma ütlen ausalt, et praeguses elutsükli etapis ma ei soovi enam nende riskide realiseerumist väga palju. Ja mis tähendab seda, et siukene nooruse naiivsus või sinisilmsus on pigem vähemaks läinud ja see läbi siis teadlikumad otsused siukse stabiilsema elupool on need, mis täna mõjutavad siis minu otsused ja tegused.
1: Kui paks nahk teil on selle ajaga kasvanud? Et kui nüüd peaks juhtuma midagi sellist, mis lööks teid tagasi, mis oleks selle äpardus, kui lihtsalt või raskelt neid hetki läbi elate?
2: Ma arvan, finantsturgudel 20 aastaga, mis ma olen siis finantsturgudel investorina tegutsenud, nii finantskriis aastal 2008-2009, koronapandeemia aastal 2020, kui ka erinevad muud turgude langused ja majandustsükli langused on selle naha ikkagi päris paksult kasvatanud. Ehk siis finantspoole pealt ma arvan, et seis selles mõttes on hea, et ma magan rahulikult, et vahet ei ole, kui palju turud langevad või tõusevad. Aga eks inimesena selle nii-öelda elu tasakaalupunkti leidmine, see on, ma arvan, kunst, mida ma õppin terve elu, et pool teed on käidud, loodetavasti rohkem kui pool on veel minna, aga eks seda paistab siis.
1: Aga hakkame otsast minema ja räägime siis nendest äpardustest ja tagasilöökidest, mis teid tegelikult tugevamaks on teinud võitjana, te ju olete, ma saame öelda, ikkagi välja neist, ma usun, et valdavalt tulnud. Kui te meenutate natukene oma lapsepõlve ja sellist noorusaega, siis palju te toona pidite vigadest õppima?
2: No, ma ütleks niimoodi, et tegelikult vigu ma olen teinud palju elus. Ja võibolla küsimus ei olegi selles, et kas vigu teha, pigem on see, et mida nendest vigadest õppida või kuidas siis kohaneda selle muutunud olukorraga. Aga ma ise tunnetan, et kui täitsa nagu lapsepõlvest hakkate minema, siis mulle vähemalt tundus väga raske ja tollel hetkel nagu natukene ebaõiglane ka see, et nädalavahetused kui teised koolis said puhata siis või isegi kohati natuke vanemates klassides pidudel käia või sotsialiseeruda, siis mina ikkagi käisin spordivõistlustel, mängisin käsipalli. Et siis oli küll neid hetki, kus ma tundsin, et ma olen vale valiku teinud või vale otsuse teinud, et miks ma jälle pean olema kuskil Leedus Kaunases mingisugusel käsipallivõistlusel, miks ma ei saaks lihtsalt ühte vaba nädalavahetust. Et mul oli juba kõrini sellest nädalavahetusel bussist õppimises, et lihtsalt tahtsid nagu noh, nii-öelda rahulikku, normaalselt elu elada. Et jah, see oli küll olukord, kus ma vähemalt sellel hetkel tundsin, et noh, äkki on mingi asi valesti tehtud.
1: Aga samas nüüd tagantjärele see andis, ma arvan, noh, käsipalli mängimine üleüldiselt sport ja sellega kaasnev distsipliini kasv on meeletu väärtus.
2: Nõus, et ma arvan, et tegelikult see sporditaust, ka siuke profisporditaust, mis mul on, see on mulle elus väga-väga palju kaasa aidanud ja just nendel rasketel, ütleme siis väga rasketel hetkedel, kus elus on kõikele võibolla kõige paremini läinud, on annud see siukse püsivuse, distsipliini ja stabiilsus, et nendest olukordadest välja tulla. Seda ma võin tuua ühe näite, kus see just see sporditaust mind väga palju aitas. Nimelt 7. klassis, kui ma õppisin Tallinna Saksa gümnaasiumis, ma läksin õppima saksa keelsesse osakonda. Mida see tähendas? See tähendas seda, et kõik ained olid saksa keeles saksamaalt pärit õpetajatega, kes ei rääkinud eesti keelt. Nii matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, kuni ajalooni välja ja lausa inglis keelt õpetati saksa keeles. Mul ei ole keelte peale annet. Minu keel on numbrikeel. Mm-hmm. Mis tähendas seda, et mul oli 7. Klassis väga raske. Ja isegi kui matemaatikas ma sain sellest asjast aru, siis ma ei osanud seda kirja panna nii hästi kui vaja oli. Mis tähendas seda, et mulle klassijuhataja ja ka mitmed teised õpetajad sellel hetkel soovitasid ja ütlesid, et kuule Kristen, sa ei saa hakkama. Su hinded on nii kehvad, et me soovitame sul praegu vahetada klassi. Sellepärast, et tõenäoliselt sa ei vea siin välja 9. Klassini ja gümnaasiumisse saksa osakonda sisse ei saa. Ma mäletan, see oli elus väga raske punkt, sest ma ei julgenud oma emal isale sellest rääkida. Ma kartsin, et nad ei mõista mind, mõistavad hukka ja ma tundsin ise, et ma olen läbi kukkunud. Ma tundsin, et ma olen teinud vale otsuse. Ma tundsin, et ma ei kuulu siia, sest ma olin sellel hetkel olingi klassis üks kehvemad, kui mitte kõige kehvem. Ja ma ütlen ausalt, mul ei olnud mingit teadmist, oskust või kogemust, et noh, kus ma siis nagu, mida ma siin teen. Mul on mingit nõustamist, midagi on võimalik võtta ja mäletan, ma istusin seal raamatukogus, ma nutsin ja siis ma võtsin vastu otsust, et okei, ma proovin nii kaua, kuni ma saan. Ma lihtsalt tuima distsipliiniga hakkan pähe õppima saksakeelsete sõnade õige kirja. Ja üritan samm-sammult niimoodi teha, et seda nii-öelda, noh, nimelt see failure quotient, eks siis see vea suhtarv läheks alla, et ma ei saaks halbu indeid kõikides ainetes. Ja see oli lihtsalt tuim töö, mis kestis kuid ja noh, sisuliselt tegelikult aasta või isegi rohkem. Aga see kandis selles mõttes vilja ja see oli täpselt seotud selle spordiga, see tuim trenn, tuim distsipliin, seal ei olnud mitte midagi ilusat ja tõenäoliselt igasuguse pedagoogilise metodoloogia järgi on täiesti vale viis, kuidas üldse keelt või matemaatikat või bioloogiat õppida. Aga see oli see, mis ainuke asi, mida ma siis oskasin. Ja mis see tulemus oli see, et 9. Klassiks olid 4-5, siis enam keegi mind välja visata ei tahtnud sealt klassist ja gümnaasiumi lõpetasin ma hõbemedaliga ja Saksamaa riikliku gümnaasiumi lõputunnistusega, kus ma tegin kõik eksamid saksa keeles, saksa süsteemi järgi ja ka Eesti süsteemi järgi. Ehk siis mõnes mõttes nagu noh, õppetund või tagasi seda mulle ja tegelikult kõigile teistele, et sa ei pea olema super andekas või super talendikas, et nendest rasketest olukordadest läbi tulla. Igal ühel on siis oma viis, oma teekond, mis mind aitas lihtsalt püsivuse distsipliin.
1: Isegi kui keelevaist justkui puudub.
2: Puudus, jah. Ja isegi siis, kui kogenud õpetajad, keda sa nii-öelda usaldasid, ütlesid sulle, sa ei saa hakkama loobu. Et noh, ma ütleks, et see on see koht, kus võib-olla usaldada ise ennast, et noh, tegelikult mitte keegi teine ei tea kunagi, mis sulle sobib kõige paremini. Ja kui sul vähegi nagu on sellest motivatsiooni või jõudu, siis proovid ikkagi teha, et iga üks vaatab kõike seda läbi enda prisma ja teeb soovituse selle peaselt, mis talle tundub nagu hea. Aga ta tegelikult ei tea, mis võib-olla sinule kõige paremini sobib.
1: Eks siis noorusaja selline kindel jätkuvalt meeles püsiv madal punkt oli see 7. klass. See, kus see klõks käis ära, et nüüd on vaja tööle hakata.
2: No, ma arvan, see on, mis on väga eredalt siiamaani meelde jäänud. Ja just see nagu töökus või distsipliin või no, ütleme niimoodi, ma sain päris kiiresti aru nii spordis kui ka koolis, et ma ei ole kõige andekam, ma ei ole kõige talentikam, ma ei ole kõige osavam.
1: Aga numbrikeel oli teil sündides juba selles mõttes kaasas, et...
2: Mulle meeldis numbrid, mulle meeldis, et see oli minu keel, seal ei olnud sellised väga hinnanguid, seal ütleme numbrid läägivad sul oma loo, nüüd on küsimus, et mida sa sealt näha tahad või kuulda tahad. Et see mulle meeldis, aga noh, ainult numbritega nagu on keeruline hakkama saada. Et jah.
1: Isenesest, nagu te ka investeerimisfestivali laval rääkisite, sündisite 80-ndatel Vene ajal, pöörane aeg, vaene aeg, Nõukogude Liit hakkas vaikselt lagunema, noh tegelikult inimesed, kes seda aega meenutavad ja kui mina mõtlen sellel ajale tagasi nii, et ma ise ju olen sündinud aastal 2001, ehk et ma ei saa nagu oma otsesest kogemusest tagasi sellele ajale mõelda, aga nii palju kui ma olen lugenud, õppinud, näinud ja kuulnud, siis noh kogu see ühiskonna kord oligi suur selline pool tagasi löök. Et kui sa oma sellise üleskasvu keskkonna peale mõtled, siis kui raske ja kerge oli hakkama saada?
2: Kui ma nüüd tagasi mõtlen, siis tegelikult tänases kontekstis Mars keskkond oli karm, aga kuna kõik selles keskkonnas kasvasid, siis sa ei osanud mitte millegagi võrrelda, sa tegid lihtsalt parima. Et mulle vähemalt tunnetuslikult jäi mulje, et väga palju anti noortele inimestele siukast vastutust, kas teadlikult või tahtmata, aga sa pidid ise vastutama, sa pidid ise leidma võimalusi ja tegelikult see mõnikord see koorem oligi nii raske või suur, et paljud selle ajal ka murdusid või loobusid või otsisid mingit muid väljapääse. Siis ma mäletan noh, lihtsalt võrdluseks, et kui tänapäeva noored, noh, keda ma juba ülikoolis näen, et ütlevad, et nii raske on ja pingutama peab ja tahaks ikka iga poole tunni tagant teha 15 minutit pausi ja ei jõua ja ei suuda. Ja, siis, noh, mina ütlen, et noore poisina, see oli vist umbes siuke, ütleme, 6, 7, 8 klass, võibolla isegi, ei tegelikult isegi vähem, ütleme 5, 6 klass, kui meil oli käsipalli klubiga plaanis minna võistlustele Rootsi, sest noh, Eestis läks kuidagi väga hästi, aga tahtsid nagu välismänge ka, treener organiseeris või üritas leida neid võimalusi ja me saime siis kutse minna Rootsi käsipalli mängima, aga probleem oli sellest, et mitte kellegil või enamus vanematel ei olnud raha, et Rootsi reisi kinni maksta. Mis tähendas seda, et meil tuligi võistkonnana ise leida noorte poistena siis võimalus, kuidas teenida lisaraha selleks, et seda reisi finanseerida. Noh, mis me tegime? Me korjasime prügikastidest ja kõikidest muudest, kus siis ka avalikuses vedeles neid nii-öelda plekkpurke, mida oli võimalik Rootsis siis müüa kõrgema raha eest kui Eestis. Ja meil oli nagu võistus, et kes siis rohkem neid plekkpurke korjab. Ma mäletan, me korjasin 100 tees neid. Lisaks sellele me käisime põllu peal tööl, korjasime kive, vastu saime siis juustusinki, mis oli siis meile ka nii-öelda toidukordadeks. Et me ei saanud käia võistluse ajal kuskil restoranis söömas või McDonaldsis söömas. Me pidime ise selle söögi kõik kaasa võtma. Ja noh, tegelikult seda ei olnud võimalik finanseerida. Rootsi laevaga me üle läksime, noh, mingit siukast luksust, et kajutites magada, ei olnud võimalik. Me magasime kogu tiimiga, mäletan algus üritasime laeva tekil magada. Aga seal oli väga tuuline, seal ei ööd nagu vastu ei pidanud. Me lõpuks leidsime siukse suure koha, kus tiimiga magada, mis oli kasiino ees. Iga kord, kui keegi võitis ja need mündid kukkusid, see oli nagu äratus kell, sa ärkasid üles jälle. Aga noh, see oli see, mis selle tiimi vaimu nagu koos hoidis. Ja mäleta, Rootsi võistlustele läksime, ööbisime selle mitte kuskil hotellis, nagu tänapäeval, vaid võimla saalis magamiskottidega. Ja ikkagi Rootsi võistlustel tõmbasime siukse paarikümne punktiga kotid pähe teistele võistkondade selle. Nii et,
1: see on nagu erinev. Ma olen neid jutte kuulnud, jah, kuidas erinevad hokimeeskonnad ja jalkameeskonnad sellel ajal raha kokku kraapisid, aga siis valdavalt nad said pähe ka ikkagi, sest et lihtsalt kõik oli nagu teine ja paar käiku madalam maailm siin Eestis, kui Skandinaavias nüüd. Aga teie tegite ära,
2: noh. Noh, ju siis oli sattunud siuke hea nagu aasta või tiimi vaim oli tugev, aga jah, et mida aeg edasi, lõpuks hakkab ikkagi see kvaliteet, ka varustuse kvaliteet ja taustsüsteemi kvaliteet mängima, et ühel hetkel nii-öelda Euroopa läks eest ära, aga vähemalt sellel hetkel siis ma mäletan, et vähemalt seal, kus me mängisime, olime me ikkagi Skandinaavega võrreldes väga tugevad.
1: Aga 90. Lapsepõlv, kuidas te ennast selles mõttes veel tagasi vaatate, et olite te selline korralik poiss või täis erinevaid krutskeid? Et oli ikkagi vaja lappida, ütleme nii, rohkem kui muidu võibolla?
2: Ma arvan, seda peaks mu ema, isa, vanema, vanese käest küsima. Ma ise arvaks, et ma olin selline tavaline keskmine koolipoiss. Ehk siis käisin koolis, tegin sporti. Mis võib olla keskmisest vähem oli, oli seda sotsiaalset elu, siis lihtsalt võistlusi oli väga palju. Aga ma arvan, et poisi ulakusi sai ikka tehtud. Samas midagi katastroofilist või midagi väga ekstreemset nagu ei olnud. Et ja võibolla ütleme niimoodi, et elu õpetas väga hästi, et kui sa ikkagi mingisuguse lollusega said hakkama, et mängisid jalgpalli seal ja teine kuivatas valged linasid ja lõid jalgpalliga need valged linad mustaks, siis tuli naabrimes välja, sõimas sul näo täis ja siis sa said aru, mida see tähendab. Et õppisid nii-öelda oma vigadest, oma kogemustest ja ma arvan, et karmimal viisil, kui siis võibolla tänapäeva noored õpivad.
1: Ühesnaga sellist traumeerivat tagasilööki. Lapsepõlvest ei ole.
2: Mina isiklikult ei mäleta. Jah. Et ma tean, et oli nagu keeruline raske, pidi ise võtma väga palju vastutust ja tänapäeval siis tõesti on nagu tehtud see asi nagu lihtsamaks, et sul on võimalik, kas või selle kooli kogemuse poolt, sul mingid nõustajad olemas või sa saad pöörduda kellegi poole abisaamiseks. Et siis olid, see olid nagu, ma tundsin, et nagu, selles mõttes nagu üksind olid. Vastutasid kogu täiega selle asjast. Kas see on hea või halb? Keeruline öelda, see selgelt õpetas iseseisvust, aga ma olen nõus, et tänapäeva kontekstis võibolla enam niimoodi need asjadega ma ei peaks.
1: Aga nii, Eesti on vaba, teie lõpetate keskkooli, olete keskkooli lõpetanud. Kui sündmuste rohke oli see keskkooli järgne aeg? Nagu te mainisite, siis tegelikult pärast 7. klassi, pärast seda tuima ränka tööd, mida te enda keelega tegite, võõrkeeltega, siis läks asi üles mäge, aga kuigi keskkool sai läbi, lõpetasite heade tulemustega, kuidas siis minema hakkas? Kas tegite kohe õiged ja need otsused, mis tänagi kannavad teid edasi või oli sealgi pusserdamist?
2: Seal oli ikkagi konkreetselt viga, mis ma ise tegin. Väga suur viga. Et tagantjärgi tunnistan seda ja väga selgelt ka nagu analüüsin, et mis sinna viisid, aga ma läksin õppima täiesti vale erialla ülikooli. Ja mitte, kuidas öelda, põhjuseks oli see, et ma kuulasin teisi, ma arvasin, et teised teavad paremini, mis mulle sobib.
1: Mis eriala see siis?
2: See eriala oli logistika. Mm-hmm. Ma tegelikult gümnaasiumi ajal mind väga paelus taastuvenergia. Ja ma tahtsin minna taastuvenergia inseneriks TalTechi õppima. Ma viisin sinna ka paperist sisse, aga avalduse tegemise hetkel ma nägin, et on olemas selline uus populaarne eriala nagu logistika, kuhu oli siis nõudlus 10 inimest ühele kohale. Ja siis ma arvesin, et kõik teised teavad, et see on väga äge eriala. Ja nad millegi pärast tahavad seda minna õppima. Siis veel ei olnud väga sellist Googlit või tehisaru, kus sa said siis nagu põrgatada neid mõtteid või karjääri nõustamisteenuseid. Ma lihtsalt võtsin, et ju siis teised teavad rohkem, mida mina tean. Ja Eesti asub transporti või transporti koridori mõttes ka nii-öelda ida ja lääne vahel, et see nagu võiks olla selline huvitav perspektiivikas asi, mida tulevikus õppida. Ja siis ma läksin õppima logistikat. Ja tegelikult ma sain esimesel aastal aru, et see, mida ma teen, on täiesti vale. Ma läksin ka logistikuna tööle ja see oli, ütleme, viimane piis, kui ma saan aru, et ma olen teinud väga vale otsuse. Ma olen valinud eriala, mida ma tegelikult, millest ma aru ei saa, mida ma õppida ei taha ja kus ma tulevikus töötada ei soovi. Mm-hmm. Ja mäleta, viimaseks piisaks oligi siis see, kui ma töötasin ülekabariidiliste vedude logistikuna ja kui mulle nädalavahetuses Poolas olev autojuht helistas, et kuule Kristen, et mul on siin nüüd sõbrannad ja mina ei jõua esmaspäevaks kaubaga Eestisse ja mul on üks kõik, mida sa klientidele ütled. Ja see hetk, kus siis ikka sa pead kliendile tegelikult mm-hmm. näkku valetama, et probleemid on mingite teelubadega või mingite reffidega ja need asjad.
1: Kuigi tegelikult rekkajuhil on sõbrannad.
2: Ja täpselt, kuigi rekkajuhil on lihtsalt sõbrannad Poolas. Siis, noh, ma sain aru, et see ei ole see, kes ma olen. Mul ei meeldi seda teha ja see ei ole absoluutselt see valdkond, kus ma tahaks nagu töötada. Ja ma olin ka väga suure dilemma, mis ma teen nüüd siis? Mul on umbes poolest aastat on õpitud, poolest aastat on veel minna, vale eriala, kas ma loobun, lähen midagi muud õppima, noh, pilkud öeldes poolest aastat viskab maha, panen ambad ristis lõpuni, vaatan, mis saab ja noh, tegelikult terve järgmine elu siis on noh, sellest kuidagi mõjutatud. Ja mul oli ikkagi päris keeruline, et mis ma siis teen, sest ma sain aru, et ma teen vea, mul ei olnud teadmist, et mida nüüd selle veaga edasi hakata tegema või kuidas siit nüüd edasi minna.
1: Jah, et juba on valdav või noh, mingi osa teest käidud ka, totter on ju ühest küljest seda kõike prügikasti visata. No selle sarnas olukorraga on väga-väga palju tudengid, ma kujutan, silmitse seisnud. Isegi mina teatud olukordades, aga siis ma tajusin ikkagi, et ülekaal on sellel positiivsel osal oma erialast kui negatiivsel, aga noh, teil oli logistikuna kindlasti 90%, no ühesnaga rõõm oli kordades vähem kui seda kurbust ja häda, mis see logistikuametile kaasa tõi.
2: Noh, ma arvan, et on inimesi, kelle see väga hästi sobib, lihtsalt minu iseloom omadustele see absoluutselt ei sobinud ja oligi nagu siukene keeruline või nõutu olukord, et mida siis nagu teha.
1: Mhm.
2: Aga noh, mis ma siis lõpuks välja mõtlesin, mõned mõttes pöördusin tagasi sinna, mis ma siis kooli ajal olin õppinud, et ma olin okei, et ma nagu pooleli jätta, minu see nii-öelda see disipliin, püsivus, see on see, mis on mind kannud, okei, ma teen selle asja lõpuni, aga ma üritan siis leida või aru saada, mis mulle sobib. Ja kuna mind ikkagi numbrid väga kõnetasid ja see oli siis esimest korda ka see, kus kokkupuuda tekis finantsturgudega või investeerimisega, millest mulle on koolis ega ülikoolis varem mitte midagi räägitud. Ja kuidagi see lõi mul silmas ära. Ja see oli siis see, mille kohta ma hakkasin neid teadmisi ahmima sisuliselt igal vabal hetkel. Et lugesin raamatuid ja läksin ka siis vahetus üliõpilane no, Eestist sisuliselt välismaale, Saksamaale, Dresdeni tehnika ülikooli, et õppida majandusaineid.
1: Mm-hmm.
2: Noh, tagasi tulles ma siis selleks, et need ained saaks kuidagi üle kanda, ma noh, kuidas nüüd siis natukene... Tõlkes läks seal kaduma mõned saksakeelsed terminid nii, et nad sobisid ka logistikaainetega kokku ja sai siis ikkagi ülikool ka bakalauruse erialal lõpetatud TalTechis, aga edasi oli juba väga selge nagu plaan või idee, et nende ainete baasil saaks minna siis õppima Tallinna Tehnikaülikooli pangandusraadust.
1: Mm-hmm.
2: Ehk sellise esimest korda, kus ma tundsin, et ma nüüd päriselt saan seda õppida, mida ma tahan. Aga noh, nagu ikka öeldakse, et elu, sa võid tunda seda rõõmu, aga elu tavaliselt naerab sulle näkku, kui sa tunned, et asi hakkab lihtsamaks minema. Ja noh, esimene suur, väga suur tagasilöök tuli mul ikkagi siis, kui ma tahtsin tööle minna. Et ma elasin... roosas või õige nii-öelda siukses roosade prillidega vist või siukses naiivses arusaamas, et kui ma käin ära kooli, kui ma saan enam-vähem normaalsed hinded, õpin ülikoolis erijala, siis mul on võimalik ikkagi tööalaselt minna tööle ja töötada. Ja ma ei arvestanud kordagi sellega, et äkki see majandustsükkel või äkki mingi muu väline tegur on nii tugevalt minu vastu, et ma ei saagi äkki tööle.
1: Mm-hmm.
2: Või see töökoht, kuhu ma soovin saada, noh, ma ei saa ligi lähedalegi sinna tööle. Ja täpselt see olukord siis minuga juhtus. Ehk siis aastal 2008, kui ma läksin õppima magistratuuri pangandust rahandust, 2009, kui ma siis tahtsin minna tööle, siis mis mu seis oli see, et tööjõuturul meil oli finantskriis, Eesti majandus langes umbes 10-15% aastabaasil, töötuse määr oli 17%, noorte töötuse määr, kus gruppis mina olin, oli 24%.
1: Mm-hmm.
2: See on seda, et noori töö lihtsalt võetud. Ja minu väga suur miinus oli see, et mu puudus erialane haridus, sest ma olin õppinud logistikat, miks peaks keegi finantssektoris mind tööle tahtma võtta, ja mul puudus erialane töökogemus, sest mul on ainult logistika töökogemus, või siis nii-öelda noorena tehtud, see on laotööd ja kõik muud siuksed asjad. Nii et ma käisin väga-väga paljudel tööintervjuudel. Ma ütleks, ma olin sari tööintervjuudel käia. Minu unistus oli saada LHV-sse aktsiate analüütikuks. Ma jõudsin lõppvooru.
1: Ja siis punane lipp.
2: Punane lipp, võeti keegi teine ja ma ajatan, see oli tohutu tagasilöök mulle. Väga suur tagasilöök enesekindlusele, noorele poisile. Et noh, sa teed nagu kõik nagu õigesti. Mm-hmm. Juba, ma ei tea, pea 15-16 aastat nagu erialas mõttes. Aga keegi sind ei taha. Ma ajatan, et see oli ikkagi nagu vaimselt oli väga raske. Et mis ma siis teen, sest noh, ma ei olnud ka selle majandustsüklite kontseptsiooniga nii tugev, sest noh, just et noh, et ühel hetkel see läheb mööda. Aga noh, me olime 1,5 aastat majandustsükli langusfaasis. See ei olnud nii nagu need langused praegu on, et sul on 1,5 aastat siis keskpank sekkub ja majandus hakkab peale tõusma, et see oli päriselt üli raske aeg.
1: Kuulate saadet tagasi löök. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi. Teeme siin kohal pisikese pausi. Oleme õige pea tagasi.
0: Tagasi löök. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
3: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uusporand puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata, puhastusmasinad.ee, kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee, kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
9: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
0: Tagasi löök.
1: Oleme tagasi saatega tagasi löök ja täna istub minu vastas õppejõud, ettevõtja ja investor Kristjan Liivamägi. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi, jätkame.
2: Lootusetu see tunne tekis nendes tööintervjuudel käies. Sa räägid kõik ära, sa teed need teste, sul on juba need mingid isiksuse testid ja kõik need mingi vaimse võimekuse testid on peas sul juba. Et keegi ei taha sind. Ja lõpuks mõtlesin, okei, ma pean siis midagi muud moodi tegema. Et mul ei jää muud mitte midagi üle. Mõtlesin, okei, ma olen teinud tasuta tööd siis. Sest mul, noh, põhiv argument oli see, et mul puudus töökogemus.
1: Ja kuskilt oli vaja lihtsalt kraapida see mingiki kogemus.
2: Täpselt. Ja mis ma siis tegin, oligi rahandusministeeriumis oli avatud uste päev. Ma läksin avatud uste päeval, otsisin üles finantsturgude osakonna juhi Toomas Auverti, kes minu teada veel siiamaani töötab seal rahandusministeeriumis. Ja küsin, kas mul oleks võimalik tulla tasuta praktikale. Ma ei oota mitte midagi, ma lihtsalt tulen teen mitu kuud tasut tööd. Et ma usun, et teil on mingi tööülesand on, mis teil saaksite teistele anda, et ma tulen teen lihtsalt tasuta tööd, iga päev. Ja ma tegin, iga päev, 8 tundi päevas, tasuta tööd.
1: Aga see on ju korralik risk. selles mõttes, et siis te pidite olema ikkagi väga enesekindel, et ma praegu ohverdan selle aja, et mind nähakse, kuna ma olen enesekindel, et ma teen nii head ööd, et nad ühel hetkel lihtsalt palkavad mind.
2: See tundub väga siuke tore optimistlik mõte. Mul on väga hea meel, et sa nii mõtled, mina sellel ajal mõtlesin vastupidi. Ma olin nii ebakindel, et ma ei uskunud absoluutselt enam endasse. Ehk ma olin suhteliselt siuke meelheide juba, et ma teen midagigi. Et, ja ma olen just tasuta tegema tööd, et lihtsalt mingi kogemus tuleks siivis, et mingi nagu väärtus tekiks, mingi võimalus tekiks. Et olla lihtsalt inimestega ühes ruumis, et äkki jääks silma. Ja tõesti paar kuud, kui ma töötsin seal, mul tekis lõpuks nagu lootus, et äkki ma saan siia mingisuguselegi ametikohale. Ja ma mäletan seda vestlust Tomasega seal kabinetist, ütles, et kuule, jah, Kristjan, sa tegid väga head tööd. Nüüd sul see praktika aeg hakkab läbi saama. Kuule, meil on olukord väga keeruline, et me koondame. Majanduses on seis täpselt siuka nagu ta on, et sa näed ju ise väga hästi. Ja meil ei ole sul midagi pakkuda. Et ainuke, mis ma saan pakkuda, on see, et kui sa tegid head tööd, et ma saan soovituskirja sulle kirjutada. Aga rohkem mul midagi pakkuda ei ole. Surus kätt ja oli kõik. No ja nüüd ma olin jälle nii-öelda pildikult öeldes töötu. Või noh, mitte, et ma tööd oleks saanud, aga noh, mul ei olnud enam mingit väljundit jälle nooran. Ja mis ma tegin? Ma käisin siis tööintervjuudel edasi. Lihtsalt selle erisusega, et nüüd oli mul vähemalt väike minimaalne töökogemus ja mul oli soovituskiri. Ja ma isiklikult arvan, et see võis olla siis mängu muutav aspekt, miks ma lõpuks sain ka siis tööle audiitori assistendina Ernst & Youngi.
1: Kust hakkas kõik minema ülesmäge?
2: No ütleme niimoodi, et siis mul oli võimalik vähemalt töötaja. Nüüd oli kõik minu enda kätes, enam ei olnud see määramatus.
1: Kui lähedal oli selline totaalne käega löömine tööintervjuule lõpuks, okei, said soovituskirja, aga sellist tunnet ei olnud, et saadaks kõik pikalt jooks pudeli viina ja läheks kuhugi lihtsalt, et oleks midagigi teha, madala palgalist, midagi, mis ei ole, ei paku küll sellist rahulolu, aga no kuidagi on vajalist edasi minna ja nii-öelda leppida selle reaalsusega, et ma ei saa neid häid nii-öelda kuivasid töökohti, kus ma saaksin enda aju maksimaalselt rakendada.
2: Martsiks rasked hetki oli väga mitmeid, aga kuna ma noorena koolikõrvalt olen töötanud nii laos, töötanud uksepoisina hotellides, teinud seda musta tööd piisavalt palju, siis mul oli kogemus ja teadmine, mida see endast tähendab ja mis on see tasu. Ja ma mäletan, kui ma töötasin 9. klassi suve vaheajal laopoisine ja siis see hetk oli see hetk, kus ma sain aru, et ma seda tööd teha ei soovi elu lõpune. Ja see oli mul nii hästi meeles, ehk siis, et siukust nagu käega löömise tunnet, et oh, et ma ei proovi enam, seda mul sellel hetkel enam siis ei tekkinud ülikoolis olles, aga siukest väga raske hetke oli kindlasti. Aga ma lihtsalt teadsin, et ma pean edasi tegema ja noh, võib olla siis mingisugune hetk toob mingisuguse muutuse. Aga mul mingit plaani ausalt öelda see on, mul lihtsalt soovisin saada tööle ja sealt üritada siis edasi kuidagi ehitama hakata.
1: Saate aeg on täiesti armutu selle saate puhul. Me peame liikuma edasi investeerimise juurde, investeerimise algusaegade juurde. No te olete rääkinud saate vältel, et teie keel on olnud numbrikeel. Ja nii te ühel hetkel investeerimiseni jõudsite, aga me teame kõik, et investeerimine no valdavalt ei lähe niimoodi kenasti ülesmäge ja neid lööke on saanud kõik kuulsad, tegelikult kuulsad ja pikka kogemusega investorid. Milline teie see vormikõver oli toona?
2: Ma arvan, et minu see, kuidas nendes, suur õnn või õnnetus oli see, et ma, kui ma alustasin investeerimisega aastal 2006, siis ma sain väga kiiresti väga valusad kogemused, mis õpetasid mulle, et Kristjan, sa ei saa mitte midagi aru, sa pead hoopis teistmoodi asjal lähenema. Eks aastal 2006-2007 majandussükli buumi ajal investeerides jäi siuke mulje, et absoluutselt kõik investeeringud toovad suurt tootlust ja investeerimine on see kuldne teekond, mis teeb su rikkaks. No, noore poisina tekib alati eufooria, tekib emotsioon, tekivad tunded, tekivad mõtted ja jääb siuke tunne, et noh, see ongi nüüd see. Minu suur õnn oli see, et finantskriis, mis oli väga sügav, väga valus ja väga pikk, tuli võimalikult kiiresti peale. Mitte ei lastu mul 10 aastat selles
1: mullis
2: tiksuda.
1: Võid seda seal.
2: Täpselt, sest ma arvan, et sealt oleks väga, väga halvad otsused peale tulnud. Ja finantskriisi ajal, noh, see seis oli ikkagi karm ja ma arvan, et sellikust kriisi me ei ole näinud siin, ongi viimased 18 aastat, sest see oli see hetk, kus keskpank ei sekkunud, kus lasti loomulikul naturaalsel viisil majanduses päris fundamentaalsed probleemid läbi seedida ilma topingut kasutamata. Ja see oli valus ja see oli jõhker. Lihtsalt konteksti loomiseks, töötuse määr Eestis pea 17%, majanduslangus 15%. Kinnisvara hinnad langesid Eestis, Tallinnes ja Tartus 55%. Mis tähendab seda, et suurem osa nendest, kes ostsid aastal 2006 omal korteri, nende laen oli suurem kui kinnisvara turuväärtus. Nad olid vee all. Kui nad oleks müünud, siis neil oleks jäänud ilma varata lihtsalt laen ülesse. Minu investeerimisportfellist, noh, ma teen naljaga pooleks seda aegalt ikka tuletan endale meelde, aga neid positsioone vaadates, Balti börsil peale Lehman Brothersi kokku kukkumist, nii-öelda nende valusatel hetkedel esmaspäeval, mul vaatas Balti börsilt hajutatult seda ei saa öelda, aga positsioonides koosnev seis vaatas mulle vastu suurusjärgus -75%. Ja see oli kõike, telekome, pankasid, Tallinna kaubamaja ja nii edasi. Ja lisaks mul oli siis, nagu ma raamatust lugesin ikka, et hajuta, osta ja hoia ja hajuta. Ma siis hajutasin geograafiliselt, Ladina-Ameerika, Aasia, kõik geograafilised nii-öelda erinevad regioonid olemas. Sealt vaatas -65% vastu. Ehk siis see oli jõhker vaatepilt. Ja see ei anda ainult üks hetk, vaid see kestiski niimoodi, et sul oligi 1,5 aastat, iga päev sa lähed ja vaatad ja turg on jälle madalam. Ja noh, siis see hetk, et osta ja hoia. No siis sa ostad, hoiad, kaotad raha. Ostad juurde, kaotad raha. Ühel hetkel sul raha otsas, pole mitte midagi osta. Siis sa lihtsalt hoiad, mõtled, et oleks pean teile müüma. Ja siis saad aru, et nagu need raamatutarkused kuidagi nagu praktikas absoluutselt ei lähe kokku. Ja tekivad emotsioonid ja tekib valu ja tekib pettumus ja frustratsioon ja noh, kõik tunded, mis seal tekivad. Kuni lõpuks on meele heide nii suur, et see ongi see hetk, kus sa saad aru, et süüdi ei ole mitte keegi teine. Ei ole keskpank, ei ole poliitikud, ei ole teised investorid, ei ole mingisugune müstiline majanduslangus. Vaid ainuke, kes süüdi on see inimene, kes vaatab sulle peeglist vastu. Ja minu jaoks see oli nii-öelda see mängu muutev olukord, kus selle tavaliselt kõige sügavamates hetkedest sa saad aru, et nii enam edasi minna ei saa. Ja siis ma saingi aru, et ma ei saa mitte midagi aru. Ma pean täiesti nullist üles ehitama mingisugused põhimõtted, mis baseeruvad hoopis teistel lähenemistel kui see, mis ma siia maailma olen kasutanud. Seal ma kasutasin sellest nagu tunnetusliku aspekti. Ja lugesin raamatutarkust ja siis tunnetasin kõhutunde pealt, mis investeeringud võiks osta. Mm-hmm. Aga mul puudusid igasugused investeerimispõhimõtted või lähenemised, et millal ma ostan ja müün. Ja see oligi see hetk, kus ma sain aru, et noh, aastal 2010 hakkasin nullist sisuliselt täielikult uuesti pihta need põhimõtted looma. Kuni sinna maani välja, et lõpuks doktorantuuris 6 aastat ma õppisin käitumuslikku rahandust, ehk investeerimise psühholoogiat, võtsin pulkadeks lahti kõik oma vead, mis ma olin teinud seal ja mõtestasingi lahti, miks ma neid vigu tegin. Ehk siis hakkas see ka aastat, võiks isegi öelda pea 10 aasta pikkune teekond töötamaks välja mingid põhimõtted ja süsteemid, mille alusel investeerimisotsused teha.
1: Kui tugev te sellel majanduskriisi hetkel olid eraeluliselt? Midagi pole teha, me kõik teame, et suured kriisid kanduvad edasi ka eraellu. Teie saite, suitsite hoida ikkagi nad viisakalt ja tagasi vaadates uhkelt lahus, et ei hakanud, ma ei tea, iga kord, kui, või noh, et sõbrad või lähedased kuidagi saavad juba aru, et Kristjan, mis toimub?
2: Mm-hmm. No, ma ütleks nii, et noore poisine sa tegelikult ei suuda neid lahus hoida. Mm-hmm. Eriti kui sul nagu ei koolis ega kuskil pole õpetatud, kuidas niisuguste olukordadega toime tulla. Nii et ma arvan, et see tegelikult oli üks, no kui ma mõtlen tagasi, siis see finantskriisi aeg või üldse see oli üks segapudru kapsad, see oli finantskriis, ma olin sisuliselt töötu noor pois, kes tahtis tööd teha. Tal väljavaated puudusid, sest ta oli valinud vale eriala, vale töökogemus, keegi teda ei tahtnud, konstantselt öeldi talle, ei, sa ei sobi. Või noh, see oli see, mis ma kuulsin. Mm. Mis mul tegelikult, noh, viisakalt öeldi lihtsalt, me võtsime kellegi teiseks ju. Aga mis ma kuulsin, et ei, ma ei ole piisav. Ja noh, paratamatult see jätab ikkagi noorele poisile nagu enesikindluses suur augu. Ja see kandub üle ka nendesse otsustusse või sellesse, kuidas ise ennast näed. Et kui kõik ütlevad nagu ei, sa ei ole piisav või ei, sa ei saa hakkama või ei, sa ei sobi, noh, siis sa lõpuks hakkad mõtlema, et midagi on ju minuga valesti. Nii et noh, see oli ikkagi väga raske aeg. Ja sealt välja tulemine, noh, tegelikult nõudiski, noh, kuidas nüüd siis distsiplineeritud sammult väikseid samme, mis siis jah, ühel hetkel hakkasid positiivseid kogemusiga pakkuma.
1: No teid tuntakse ka õppejõuna. Investor ja räppar Sam on toodud teid palju esile, et Kristjan Liivamägi on minu suur eeskuju, te olete olnud nii-öelda auditoriumi ees samal ajal, kui Sam on esimesi samme teinud. Noh, on ju selgelt ka pedagoogid ja noh, näitlejate puhul on hea, et kes on siis sündinud lavastaja, kes on sündinud näitleja. Olete te sündinud pedagoog, saate te selle tööga hästi hakkama?
2: Ma ütlen niimoodi, et mul pedagoogilist haridust ei ole, siis ma ise pean ennast pigem praktikuks, kes lihtsalt jagab enda mõtteid kogemusi. Noh, jah, nüüd 12 aastaga, mis ma ülikoolis loenguid olen annud, eks selgelt mingisugused pedagoogilised oskused on tulnud, aga ma pigem ikkagi pean ennast praktikuks, kes räägib, jagab enda kogemusi ja noh, ma ütlen, et ma olen tõlk finantsmaailma ja siis üliõpilaste vahel. Ehk siis ma üritangi lahti mõtestada neid keerulisi protsesse, sündmusi läbi päris elu näidete, läbi minu enda portfelli, läbi minu enda valusate ja ka rõõmsate kogemuste näitamaks, kuidas see maailm toimib. Ja ma üritan vähemalt kogu aeg ise meeles või taga kuklas pidada seda mõtet, et ma näitaksin ja räägiksin nendest teemadest nii nagu mina oleks soovinud, et keegi mulle oleks rääkinud. Kuna keegi mulle ei rääkinud, siis need kogemused ja õppetunnid olid valusad nii rahaliselt kui ka emotsionaalselt. Loodetavasti noorem põlvkond ei pea enam kõiki neid vigu läbi käima, et saab ka natukene lihtsamini ja kiiremini.
1: Selles mõttes... Noh, te olete, nagu te olete öelnud, teil on tugev matemaatiline mõtlemine ja hästi paljud investorid räägivad, et kõige paremini õpetab see üks korralik tagasilöök, kui te näete, et see portfell on tuli punane. Siis noh, mina olen täielik humanitaar inimene, aga ka väikest viis investor ja praegu on mulle investeerimine tehtud ääretult mugavaks ja portfell on tasapisi kogu aeg tõusnud, aga kui ma nüüd tunnen, et toimub ränk korrektsioon, siis ega ma ei oska küll midagi sellest õppida. Ma olen pigem lihtsalt läbi ja tunnetan, et vist on lihtsam alla anda. Et lihtsalt koguda vaikselt noh, sukasöörde või siis tõesti indeksitesse niimoodi turvaliselt panna, et ma ei tea selles mõttes, kuhu mu küsimus jõuab, aga siin kohal lihtsalt ma jah, ise mõtlen, et kuidas võibolla siis teha nii, et see humanitaarinimene ka leiaks sealt seda jõudu pärast tagasi lööki, hakata uuesti investeerima, kellel võibolla ei ole sellist matemaatilist mõtlemist. Noh, teie kui õppejõud äkki kuidagi oskate vastata sellele, see minu isiklik selline soov küsimus.
2: Jaa, võin öelda, et neid inimesi sarnast taustaga on väga palju. Võiks öelda lausa suurem mass. Minu ainuke soovitus, mis ma näen, et mis päriselt üle majandustsüklite nagu aitab sellises olukorras, ongi siis see, et kui inimene ise otsustab ära, et tema vastutab oma rahaasjade eest, siis see mõtteviis on midagi hoopis teissugust kui see, et noh, et jah, kui midagi juhtub, et kui keegi tuleb appi või keegi päästab või keegi pehmendab. Ehk siis minu soovitus oleks see, et mitte keegi teine ei hooli sinu rahaasjadest rohkem kui sina ise. Ja kui sa teed selle otsus, et mina vastutan oma rahaasjadest, mina praegu investeerin, see ongi sinu otsus ja sellel otsusel on tagajärg. Kui sa võtad selle omaks, siis tegelikult ka kriisidest või langustest läbi minek on palju kergem, sest sa tead, et sa oled teinud selle otsuse. Seal on mingi põhjus, miks sa selle otsus oled teinud. Ja noh, laiapõhjalised indeksfondid, tegelikult kui sa oled ka teinud seda taustatööd, et teha see otsus ja võtta vastutus, sa tead, et need üle majandustsüklid ikkagi toimivad hästi, siis sa hoiad seda rahulikumalt edasi. Isegi kui sul on see emotsioon ja tunne, siis sa tead, miks sa selle otsuse tegid. Ja siis on ka lihtsam selle otsusele jääda kindlaks ja pikaajaliselt sa tead, et see asi toimib. Ehk siis, üks suurimaid vigu, mida mina alguses tegin, oli see, et ma kuulasin teisi ja arvasin, et kõik teised teavad palju paremini, mis mulle sobib, millised investeeringud ma peaksin tegema, mis mind rikkaks teeb või millist eriala ma peaksin õppima. Ja see oli üks, selle baasil ma tegin elus suuri vigu, väga suuri vigu. See hetk, kui ma saan aru, et mitte keegi teine tegelikult ei ela minu eest elu, mitte keegi teine ei tea, mis mulle sobib paremini kui ainult mina ise. Kui sa võtad vastutuse enda eluest, enda otsustest, enda tagajärgedest, siis tegelikult on palju lihtsam ka rasketel hetkede läbi minna. Kas see tähendab seda, et sul ei teki emotsioone? Ei, meil kõigi tekib emotsioone, me oleme inimesed. Aga sa vähemalt tead, miks sa need otsused oled teinud.
1: Millise eksimuse puhul te läheksite tagasi ja teeksite asjad ümber? Sest et te jätkuvalt natuke kahetsete ja milline eksimus on elus olnud selline, mis teid on tõsiselt edasi aidanud?
2: Varne eksimus või viga, mille ma olen teinud, on pigem sealegini väga erialaselt. Ma ütleks, et mida ma teeks täna teisite oleks see, et kui ma saaksin minna ajast tagasi, siis ma selgelt rohkem võtaks aega ja pühendaks aega perele, olukorras, kus sündisid meie mõlemad lapsed. Ehk siis ma küll olin olemas, ma tegin, aga mul oli kõrvalt ka päris palju asju ja ma ei suutnud ei öelda erialastele tegevustele selliselt, nagu oleks vaja olnud sellel hetkel. Ehk siis ma sooviksin ja teeksin ümber seda, et ma oleksin rohkem abikaasele olemas. Võtaksin vajadusel ka täiesti nagu lõpetaks, võtaks julguse kokku, lõpetaks igasuguse erialase töö, paneks pausile ja oleks nii kaua, kui oleks abikaasel olnud vaja ja lastel vaja tegelikult olemas. Ehk jah, mehena ma võin ju mõelda, et teed selle töö ära, tuled õhtul koju, oled olemas, aga noh, kui sa ikkagi oled väsinud, siis suur osa su energiast on jäänud kuhugi mujale. Sa päriselt ei ole seal maksimumiga. Ja ma arvan, et see on see, mida ma tunnen, et täna teeks teisiti. Ma tunnen, et et see on olnud viga või eksimus, millest mul on kahju, mida sellel hetkel ma ei osanud õigesse konteksti panna.
1: Aga mille üle õnnelik olete? Et see nagu andis tõuke tegelikult. See üks toona selline pidi see juhtuma, aga nüüd täna olete selle võrra tugeva.
2: Ma arvan, et kogu see finanskriisi periood, et seda nii erialaselt, ikkagi täiesti nullist ehitada üles teine eriala ilma töökogamuseta ja erialase teadmiseta, teha see karjääri pööre kõige valusamas hetkes. Noh, tegelikult saanab kindlus, et noh, mis iganes elus juhtub, et ma tean, et ma ühe korra seda teinud, et saan teist korda hakkama. Ka investorina ikkagi see oli see hetk, kus siis päriselt toimus muutus. Ma võiks öelda, et sellel hetkel ma minust sai siis aks pihta muutus, kus minust sai kuidas nüüd öelda siis aktsiatehinguid tegevas spekulatiivsest noorest poisist sai alguse investori mõtteviisiga inimene. Ma ei olnud veel sinna kohale jõudnud, aga vähemalt siis toimus muutus. Ja et ma arvan, et see on see periood, mis ta oli nii valus, et ei olnud võimalik enam jätkata sellisel viisil. Ja see on see, mis ladus siis fundamenti selleks, et teha asju nii-öelda tugevalt, võtta vastutus enda tegudeest, enda otsusteest ja siis sammult järjepidevalt distsiplineeritult kasutas spordi siukseid tausta, hakata üles ehitama seda elu, mida siis ma soovisin.
1: Lõpetuseks, saate aeg on otsas. No praegu kõik meie Eesti elu siin idapiiril keerleb heidutuse ümber. Kuidas meie investorid, ajakirjanikud, juhid, siis võiksime heidutada end kõige efektiivsemalt eeldatavate tulevaste tagasilöökide eest.
2: Jah, et ma ütleks, et noh, igasuguseid nippe trikkem võib siin välja tuua, aga mina ütleks niimoodi, et selleks, et päriselt olla valmis tagasilöökideks ja nendest õppida, oleks vaja teha või seada korda baas asjad. Ehk siis, kui sa suudad need baas füsioloogilised tingimused paigas hoida kogu selle kriisi ajal või rasket hetkel ajal, ehk siis uni 7-8 tundi või rohkem kui vajate, 3 sooja toidukorda, nädalas 3-4 korda trenni või liikumist, füüsilist aktiivsust, sotsiaalne kontakt sõpradega, mitte jääda üksinda, mitte jääda isolatsiooni ja tegeleda ka oma vaimse tervisega. Ehk siis võtta see aeg ise endale, ma ei tea, kellele meeldib jooga, kellele meeldib kuulata metsas podcaste, mis iganes on vaja, mis iganes sind laeb. Et kui need asjad on nädalas paigas, siis tegelikult, noh, mina ütleks niimoodi, et siis juba kehaliselt, füüsiliselt sa oleks nendeks valmis. Ja kui tulevad need tagasilöögid, siis sul on võimalik nende tagasilöökidega toime tulla, sul on võimalik nendega päriselt, nendest päriselt õppida ja elus ka siis edasi minna.
1: Nende sõnadega on rõõm lõpetada. Aitäh selle saate eest. Investor, õppejõud, majandusteadlane Kristjan Liivamägi.
2: Aitäh kutsumast.
10: Tagasilöök.
11: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Äripäeva luubi all.
1: Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Eelmisest uuriva ajakirjanduse saatest luubi all on möödas täpselt 4 nädalat. Ning sarnaselt varasemate saadetega võtame seekordki pikema arutuse alla viimase aja põnevamad teemad ning räägime võimalusel juurde ka lugude valmimisest. Stuudios on mikrofonide juures kohad sisse võtnud Äripäeva ajakirjanikud Karmen Laur, tere.
2: Tere.
1: Poliina Volkova, tere.
3: Tere.
1: Ning vestlust juhin mina, Koit Brinkmann. Täna on meil plaanis arutleda 3 teemal. Esiteks sellest, et riigi eraldatavad 100 miljonit eurot, mille kaudu peaks arendatama ka Eesti kaitsetööstust, on tekitanud vaidlusi, aga ka erinevaid jutte ja arvamusi toetuse kasutamise kohta. Teise teemana räägime Eesti varifirmade rollist rahvusvaheliste illegaalsete netikasiinade rahaliigutamise skeemides. Ning saate lõpus heidame pilgu autosõidukoolide maksude maksmise ning sellest tuleneva ebavõrdse konkurentsi telgitagustesse. Alustame, Karmen, sinu sellel nädalal ilmunud looga, mille tarbeks sa rääkisid terve hulga Eesti kaitsetööstusfirmade juhtidega ning teemaks oli Ukraina sõjaline toetus. Viimasel 2 aastal on Eesti riigieelarvest eraldatud 100 miljoneid eurosid Ukraina sõjaliseks abistamiseks. Ja siis toetuse üks eesmärkidest on ka selle kaudu arendada Eesti kaitsetööstusettevõtteid. Aga nagu selgus, igasuguse toetuse puhul tekitab see turul pingeid, erinevaid jutte, ka kuulujutte ja arvamusi. Ja takkapihta on ka kõik see info üsna salajane või noh, võiks isegi öelda ülisalajane. Sina selgitasid välja, et kõik neid lepinguid sõlminud ettevõtted ei ole suutnud oma lubadusi täita, et mis siis valesti on?
2: Jah, tõesti see lugu selle Ukraina toetuse ümber käib ja uuena saime siis teada seda, et vähemalt 2 menetlust on olnud 2 aasta kohta, see on siis eelmine 1. aasta ja tänavu on 2. aasta, et on üks kohtukaasus, mis siis on puudutanud tootmisvõimekust, ehk siis sisuliselt seda, et kas ettevõtte suudab täita need lubadused, mis ta on öelnud oma mahtude kohta. Ja see siis käidi kohtus ja meile teadavalt võitis siis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ehk RKIK selle kaasuse, ehk siis ettevõtte nime ei tea kahjuks kaotas. Ja teine on siis RKIK-i enda sisene menetlus ja puudutab konfidentsiaalsusnõuet, ehk siis mitte seda, mida ettevõte on lubanud tarnida, mis tooteid, mis mahus, vaid just seda, et kas ta on rikkunud konfidentsiaalsusreegleid, ehk siis öelnud kuskil välja, näiteks, et mis mahus on lepinguid saadud või edasi mingid sellised detaile, et samuti kahjuks me seda veel ei tea, et mis firmadega tegemist on, aga märgiline see on selles mõttes, et 2 aastat jagatud umbes 200 miljonit eurot ja järgmiseks aastaks ka umbes 100 miljonine pott on lubatud.
1: Väga suured summad.
2: Väga suured summad, meie enda summad, et ei ole tegemist mingi Euroopa toetusrahade või ettevõtete enda rahadega, vaid maksumaksja enda rahaga ja ütleme, et mingites menetlustes me varem ei ole kuulnud, et teame vaid seda, et seda toetust jagatakse, mingid ettevõttes seda saavad, Ukrainaga midagi teevad, aga et seal midagi valesti on läinud nende aastate jooksul, seda me enne ei ole teadnud.
1: Mm-hmm. Et kui need ettevõtted ei ole ju avalikult teada ja samas sinu loost ju käivad läbi ju päris mitmed ja mitmed nimed, et kuidas see siis nii-öelda välja tuleb või nagu, et kui just kui kõik on nii salajane.
2: No ei teagi, et meil on siin, ütleme, sektori ettevõtted ise on pakkunud Meridain gruppi üheks erinevateks, kas siis see, et see teine pool sellest loost on, et sellest 100 miljonilisest potist umbes poole ehk 50 miljonit haarasid väidetavalt nemad, ei ole nagu super kindlat kinnitust sellele saanud, ei ettevõttelt endalt, ei Ergiki poole pealt ja
1: ometigi jutud ju liiguvad.
2: Jutud liiguvad ja jutud liiguvad ka ütleme selle võimaliku siis menetluse kohta M-kumbekas tegemist on sellega. Meriteini ettevõttega siis, aga seda kinnitus kuskilt ei ole saanud, sest et lihtsalt nii tugev salatus on igal pool üleval, aga samas käib väga palju kuulujutte, et see osa, mis artiklisse sisse sai, on ütleme mingis mõttes jääme tipp, et see kui palju ma kuulsin kõlakaid infot, mida siis erinevates kohtades kas lükati ümber või anti hoogu juurde või ei saanud kuskil kinnitus, nii et ei ole nagu võimalik avaldada, seda oli palju, palju rohkem.
1: Aga mis sa ise arvad, et kas võiksid need nimed avalikult teada olla, et ikkagi ju maksumaksja väga, väga suures osas ju või praktiliselt ongi ju kõik maksumaksja raha, mis liigub.
2: Ma arvan küll, siin vastuargument sellele on olnud, et venelane saab siis, eks siis vaenlane saab info liiga kergesti kätte, et kes mis mahtudes on saanud toetust, mida kuhu tarnib. No viitan siin Taavi Veskimägile, kes käis ERR-is paari päeva eest, tema siis Kaitsetööstuse liidu nõukogu juht on ja ütles kenasti selle ära, et kes tahab, see on nagu nii teada, eks siis ma usun samuti, et vaenlasel see info on nii ehk nagu olemas, plus tegelikult need samad suured ettevõtted me tegelikult ju ei tea, kes kõik on saanud, et need nimed, mille mina teada sai, mis on ka artiklis välja toonud on.
1: Ja suhteliselt lühikes aja jooksul said need teada, eks?
2: Just.
1: ei pidan kuskil luuramas käima.
2: No liiga palju ei pidanud luuramas käima, aga ütleme, et need on nagu nimekad näited, nimekad ettevõtted ja nende puhul me teame nagu nii, nemad on ka avalikustanud, et kas avavad uusi tehaseid, toodavad, rääkisid mulle ka summades, mis neil järgmiseks aastaks on lepinguid sõlmitud, ehk siis...
1: Ja nad... majandusaasta arunetus tulevad ka käibetõusud välja.
2: Just, nagu... et noh, näha on, et nad ju aktiivselt tegutsevad, ei pea panema või liiga palju vaeva nägema, et panna 1+1 kokku, eks? Ehk siis ma arvan, et natukenegi selle saladuse loori kergitamis, kas siis ütleme, et nimeliselt vähemalt, kui ei ole maht, ei taha avalikustada, et näiteks see ettevõtte sai 50 miljonit, noh edaspidi see võibolla ei ole ka vajalik, sest 15 miljoni piir on peale pandud, et see aitaks ka kaitsetööstust endal võtta väga palju maha sellist spekuleerimispingeid, mis siit välja ka sellest loost tuli, et iga üks natukene lisab nendele kuulujutudele hoogu juurde ja siis ongi väga palju segadust ja ma arvan,
1: ei tea, keda uskuda või mida uskuda lõpuks.
2: Just, et lõpuks see kindlus võibolla oleks palju parem ka neile endale.
1: Mm-hmm. Et siin vist sa mainisid, et Meriteen Grupil oli, võis olla siis ühel aastal pool sellest kogu abipaketist lepingumaht. Noh, kinnitust ei ole, aga ma saan aru, et niimoodi jutud liiguvad. Et nüüd riigi kaitseinvesteeringute keskus on seda nüüd uues käimas olevas meetmepaketis vist muutmas seda, et nii palju enam üks ettevõtte ei saa.
2: Ja järgmiseks aastaks on peale pandud 15 miljoni eurone piir, see tähendab, et siis üks ettevõtte ei või sealt suuremat maksumust saada ja selles osas on ka erinevad arvamused, et osa ütleb, et see on mõistlik, sellepärast just, et jällegi ei saaks üks ettevõtte suurt osa ja oleks võimalik saada siis mitmel Eesti ettevõttel sellest hoogu juurde, samas teised siis väidavad vastupidist, et Ukrainal ei ole see mõistlik, kuna 15 miljonit seab ikkagi piiri ette, kui palju sa saad tarnida mingid tooteid, et mõistlik oleks anda kas või ühele ettevõttele kogu see 100 miljoni euro suurune pakett. Noh, seda rääkisid ka need suuremad ja võimekamad kaitsetööstusurid mulleks, kellel on nagu nii tarneid ja lepinguid pärnis suurtes mahtudes, et neile võibolla oleks see kasulik. Nad ütlesid, et see 15 miljonit on kommi raha sisuliselt neile, et kas saavad, siis on hästi väikene boonus, kui ei saa, siis ei juhtu ka mitte midagi.
1: Aga kuidas need toetuse saavad välja valitakse, kes selle otsuse teeb, mis tootad või kuidas?
2: See on puhtalt Ukraina otsus, et see süsteem käib siis nõnda, et Eesti kaitseväel on oma prioriteetide list, mida siis oleks meil vaja, siis ettevõtted esitavad ERGIK-ile taotlused ja ja siis Erg ikka paneb, noh, teeb esimese kontrolli, eks, et kas nad ikka vastavad kõikidele nendele tingimustele, mis nad on seatnud, panevad kataloogi kokku ja siis saadavad selle kataloogi Ukrainasse. Ukrainas siis kaitseministeerium koos nende sõjalise nõuga valivad välja, mida neil parasjagu vaja on, siis saadavad Eestisse tagasi, et meie tahame seda toodet sellistes mahtudes ja siis Ergik sõlmib lepingud, et ütleme Ergikil endal välja arvatud lepingu tingimuste kriteeriumite kontrollis rohkem sõnaõigus selles mõttes ei ole, et see on puhtalt ukrainlaste osus, mida nad tahavad.
1: Et üks aspekt selle juures on veel, et see toetus peaks siis ju ka arendama Eesti enda kaitsetööstust ja seal on ju mingi selline protsent, mis peab olema siis ju tarneahelast toodetud Eestis. Et seal vist on ka päris selliseid kahtlusi, et kas see tegelikult tootmine ikkagi on Eestis või lihtsalt siis tellitakse Hiinast ja kusagilt veel mingid juppe ja pannakse kokku või kas üldse kokku pannakse, et nagu sellised küsimused.
2: Jah, see protsent on praegu 40 sel ja siis järgmistel aastatel esimesel aastal oli 30%, et siis tarneahelast tuleb olla toodetud Eestis. Sellega oli kahetisi, et osa kaitsetööstureid meil on vihjanud, et see on selline protsent, mida tegelikult ei saa täis, et Eestis ei ole sellist võimekus. Samas, kui ma käisin külas suurematel kaitsetöösturitel nende jutul, siis näitasid ja selgitasid, et meie teeme siin, meie insenerid teevad selliseid tooteid, meil on selline tarkvaraarendus, meie enda insenerid, et meil kindlasti tuleb see täis. Just kui tekis see dissonance enda peas ka, et need, kellega ma rääkisin ja neid tõesti oli mitu, ütlesid, et turul on selliseid skeemitajaid, kes tellivad kuskilt sisse ja importitakse neid komponente nagu nii, sest Eestis ei ole võimekust kõike ise toota, eks? See on arusaadav. Aga et mis süsteemide ja mis rahaliste, kas siis käibealusel näitavad näiteks ära, et näe, siit on 40% mingisugune Eesti kallis sensor ja siis just kui on Eesti toode, aga samas kõik need suure, kellega ma rääkisin, ütlesid, et aga meie nõnda ei tee. Et võta siis kinni, et kas on mingid sellised tegijad, kelle me lihtsalt ei jõudnud nimeliselt, et võt nemad nõnda teevad ja said sealt abirahast ka oma lepingud, samas kui suured just kui ütlevad, et meie oleme täiesti puhtad tegijad, et panustame ikka Eesti tööstusesse.
1: Ehk et siia mani pigem on siis tähtsam olnud seal, et Ukraina saaks sõjalist abi ja kuigi seal on siis juures see klausel, et läbi selle arendame siis ka Eesti kaitsetööstust, et see pool võibolla siis ei ole seni nii tähtis olnud või?
2: Vaidleks isegi natuke vastuosat öeldes, et mulle ikkagi tundub, et see Eesti kaitsetööstuse areng on neile ka olnud väga oluline. Ergik ise seda ka väga palju rõhutas ja rõhutas ikka need tegijad, kelle juures ma siis käisin, et ikkagi meie teadmised ja meie oskused siin on. Aga samas jällegi tuuakse välja, et lähtuda tuleb sellest, mida Ukraina vajab. Et kui Ukraina tahab neid Hiina droone, siis neil on suhteliselt ükskõik, kui palju Eesti toodangud seal peal on, kas seal on värvitud kuhugi Eesti lipp või mitte. Et nemad lihtsalt tahavad ju neid tooteid, mida neil on vaja rindel, et nemad ei mõtle, mis kaitsetööstusareng meil siin on.
1: Okei. Puudutame veel põgusalt üleile ilmus Äripäevas, ma ise kirjutasin riigikaitse investeeringute keskuse võltsarve teemal. Et ma ei tea, kui palju kuulajad on seda lugenud, aga siin 2 aastat tagasi sai Ergik siis ühe võltsarve. Nad tasusid selle ja kui nii-öelda see lepingupartnerilt tuli päris arve, siis avastatigi, et oi, et meil on see makstud, aga hoopis mingile valele pangakontole Hispaanias. Ja kurbloolisus minu jaoks ongi see, et siis asutuses ei läinud nii-öelda häirekellad selles mõttes tööle või protsessid käima, et koheselt politseis tegutsema, vaid lastigi ligi, ma ei tea, 1,5 kuud lihtsalt jorutati ja siis alles kui kaitsepolitsei tungivalt soovitas esitati kuriteo teade. Et noh, minu jaoks täiesti arusaamatu, et selline asutus, seal peaks ju olema kõik võimalikud riskid ja tegutsemisplaanid olemas. Ja noh, lõpuks ma ei saanudki selgust või teada, et miks siis nii hilja see teada esitati. Ma ei tea, mis mõteid teist tekitas see uudis?
3: Mul tekitas sellist mõtet, et miks see võis olla selline nagu venitus. Venitus on ju puhtalt sellega, et kuriteo teade ei olnud õigel ajal esitatud. Ja noh, me ei räägi sellest, et keegi on langenud skeemi ohvriks, see võib juhtuda, et need skeemid on praegu väga sellised hästi läbimõeldud, aga et langes ette võtta skeemi ohvriks ja kulutati siis selle võldse arve alusel siis 60 000, ja? Mm-hmm. Et minu meeles siin võib olla kaks varianti, et kas see 60 000 ei ole lihtsalt nii oluline summa, et sellele tähelepanu pöörata ja selle tõttu kuriteo teade esitada, et võib-olla nende summade maht, mis seal läbi käivad, on nii suur, et mõeldakse niimoodi, et 60 ei ole nagu raha.
1: Selle ajal oli neil juba ka see dataselli, see on 60 miljoni euro asi kindlasti juba õhus või...
3: Just, et võib-olla sellega, et võib-olla ma ei tea, kujutame ette, me ei tea, kuidas asjad seal käivad absoluutselt, aga käisid tol hetkel, aga võib-olla sellise suure probleemi kõrval ei tundnud see 60 000 suure summane, aga kindlasti see on vale lähenemine, et see on ka suur raha. Mm. Ja siis teine, et ongi asjad kuidagi nii korraldatud, et venivad ja võtavad palju aega ja kommunikatsiooni liinid ei ole korras.
1: See on Karman.
2: Jah, selles mõttes ma olen ise mõelnud alates sellest dataselli juhtumist ja nüüd ka need lood, mis me koid sinuga mõlemad oleme teinud ja et kumba pidi see siis nüüd on, et kas Ergikis tõesti eriti just eelnevate juhtide ajal on olnud need süsteemid nii paigast ära ja asjad nii palju lapanud või siis on ka seal kindlasti teraka seda poolt, et noh, mis on ühiskondlikult oluline, seda me ka vaatame ja uurime ja leiame uusi nurkeks, aga ma arvan, et siit tuleb ikkagi just see süsteemne pool ka välja eriti eelmiste juhtide ajal, et nagu te mõlemad juba viitasite, et miks te nõnda kaua venitate, kui asjad tulevad välja, siis tuleb hakata neid lahendama. Koit sa ise ju hommikuprogrammis toopäev ka rääkisid, et üks asi on see, et juhtus selline asi kahetsusväärne, aga miks te siis ei tegutse, eks? Mm. Et tahaks nüüd näha, eks ole ka meie enda ülesanne, et kas uute juhtimiste all Elmar Vaher ja teised, kes seal on, et kas siis on tõesti süsteemselt asju paremaks läinud ja mida me veel suudame seal tavastada?
1: Mm. Hoiame silma peal ka riigikaitse investeeringute keskuse tegemistel. Aga võtame nüüd ette ühe väga põneva loo, mille sina Poliina koos Läti kolleegi Andris Vaskiga ka kirjutasite. Tegelikult oli vist inimesi rohkem selle teema juures kaasatud.
3: Oi, panustas sinna rohkem inimesi tõepoolest, et kes meile abi osutasid, aga jah, et nagu see konkreetne lugu, mis just ilmus, et seal on põhiliselt kaks autorit. Mm.
1: Et tegemist on siis illegaalsete veebikasiinode maksuskeemidest ning selgus, et nendes on kaasatud terve hulk Eesti ettevõtteid. Te käisite kolleegiga Lätis kortermajade uste taga, et miks ja mida te teada soovisite?
3: Ja me avastasime, et Eestisse on loodud päris mitu sarnast ettevõtted. No meie nimistus, ütleme nii, oli neid 24. Ma kahtlustan, et selliseid on palju rohkem, lihtsalt me nagu piiretlesime nende ettevõtetega ennast. Neil olid kõik varifirmade tunnused Ja siis neil oli üks hästi oluline ühine ja tugev ühine tunnus on see, et kõikide nende ettevõtete taga, ehk nende omanikud ja direktorid olid noored lätlased, et inimesed, kes võib-olla on sellised 20-30 aastat vanad.
1: Ja kes kõik on siis Eestis just kui firma asutanud.
3: Ja no see oli, see on eriti nagu kurioosne on see, et need firmad, nende tegevusala on kõik sarnane, et nad müüvad just kui mõjuvad mingisugust siis veebi mängude jaoks mingisuguseid esemeid, mis on omaid veel kahtlane tegevusala, aga see selleks, et ühesõnaga meil oli kahtlus, et need firmad on kuidagi siis kuidas öelda, et nagu et neid tekitas keegi üks tegija või nad on kuidagi sentraalselt nagu organiseeritud.
1: Ja siis mõtlesite, et lähete võtsite need firmaomanikud üles, et kas on üldse tuleb midagi adekvaatselt tutvuselt.
3: Ja et kas esiteks, kuidas teil Eesti äri edeneb, aga teiseks, et kas me saame teada, kes ikka neid värbas varidirektoriteks ja kas nad üldse, kui palju neile maksti, kuidas värbame ja kas me saame teada, kes seda nagu skeemi siis organiseeris.
1: Mis te teada saite?
3: No me saime teada, no me rääkisime, sa küsid just nende varidirektorid. Ja,
1: no praegu jah.
3: Et kogu skeemi ma selgitama ei hakka, see on väga ulatuslik.
1: Seda ja, saab äripäevast lugeda.
3: Ja sellest saab äripäevast lugeda ja ma lihtsalt mainin seda, et firmasid tegelikuses kasutatakse maksete varjamiseks. Et maksed, mis lähevad illegaalsete kasiinodesse, mitte üldse Eesti territooriumil ja mitte üldse Eestiga seotud, et nende maksete nagu suunamiseks kasutatakse ärikehasid ja siis Eestisse luuakse ka need ärikehasid ja siis need olidki need firmad. Ja siis me käisime lätlaste juures ja siis me kaks päeva seal sõitsime ringi autoga, vaatasime neid Riia magalaid ja siis koputasime ustesse ja küsisime, tere, rääkige oma Eesti ettevõttest. Ja siis enamik inimesi muidugi ei tahtnud meiega rääkida oma Eesti äridest miski pärast, aga mõned inimesed rääkisid, me lubasime neile konfidentsiaalsust, et me ei avalda ja me ei avalda looska detaile, mis oleksid
1: paljastaksid
3: neid. Mm. Ja siis nad rääkisid, et said kätte iga kuu 300-500 eurot selle eest, et nad on nominaalomanikud nendest firmadest, et neile saadeti või toodi dokumente allkirjastamiseks, et nad pidid osalema näiteks sellistes proseduuridest nagu autentimine, et näiteks kui sa tahad avada kuskil arve või sa tahad allkirjastada mingi partneriga leping, siis sa nagu esined seal nagu veebis, et sina just kui oled selle firma juht.
1: Et tegelikult te tõestasite ära selle, mida te alguses peale kahtlustasite, eks?
3: Ja just, et me ei rääkinud kõikide nende inimestega, aga me oleme rääkinud piisava hulga inimesega, et aru saada, et jah, need tõepoolest on varidirektorid. Mm. Ja siis nad rääkisid meile igasuguseid detaile sellest. Aga huvitav asjaolu oli see, et nad rääkisid, kes neid värbanud on. Ja siis seal on natukene keeruline sellest saada aru, et kes on see lõplik skeemi punuja, sest meie hõpates on see, sest need, keda need nimetasid, olid ka sellised nagu värbajad.
1: Vahelülid.
3: Ja siis ilmselt käibki selline, ütleme nii, kuritegelik äri läbi mitmeid vahekehasid, kus arvatavasti üks osa ei tea, kes on selle skeemi teine osa ja miks nad kõik üldse seda teevad.
1: Mm. Väga põnev, aga teeme vahepeal hingetõmbe pausi ja jätkame siis juba nende skeemide lahti arutamist.
0: Äripäeva luubi all. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
4: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
5: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust telekaks.ee.
6: Appikene! Mis siin juhtus? No küll on... Mina ei korista. Pangu või uus põrand puhtaks seda ei saa.
7: Ikka saab. Vaata. Puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu osad ja hooldus. Puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
8: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle Tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumika aadressilt pood.aripäev.ee.
9: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
10: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
11: Äripäeva luubi all.
1: Jätkame uuriva ajakirjanduse saatega luubi all. Stuudios on ajakirjanikud Karmen Laur, Poliina Volkova ning saatejuht Koit Brinkmann. Eelmises pooltunnis rääkisime Ukraina sõjalise toetuse teemal ning alustasime Eesti varifirmade osalimisest illegaalsete kasiinode rahaliigutamise skeemide looga. Jätkame sel teemal. Poliina, kui suurest ärist me üldse räägime sel illegaalsete kasiinode puhul, et oskad sa öelda, mis rahasummasid seal liigutatakse?
3: No ja tegelikult seda teemat, see teema on hästi kuum praegu Euroopas, tundub olema nii. Esiteks selle tõttu, et sellest kirjutatakse väga palju mitmete uurivate väljaannete poolt, et ma olen indikatsioone ka saanud, et selle vastu tundakse huvi. Ja teine see, et siis seaduslike kasiinode lobbygruppid, nad võitsid käsile siis neid ebaseaduslike kasiinosid. Ja just need seaduslikud kasiinod on siis nagu hinnanud, kui palju, kui suur see turk üldse on. Ja see turk on selline, et nende lobbygruppide hinnangul siis eelmisel aastal oli legaalsete kasiinode käive Euroopas rohkem kui 90 miljardit eurot. Et see on mahuäri, et see käive on siis see, mis nad saavad. Ja siis muidugi nad peavad välja maksma ka võite inimestele, muidu nad ei saa lihtsalt toimida, sest seal kasiinode seos on ka nagu rohkem ausamad tegijad ja vähem ausamad tegijad. Ebaausad tegijad, nad lihtsalt, ma ei tea, põgenevad sinu rahaga kuskile, aga nad ei saa pikalt siis turul tegutseda. Aga need illegaalsed on tihti nii, et see on nagu väga esinduslik organisatsioon, lihtsalt nad vilistavad nendele reeglitele. Et
1: ja ei maksa makse siis.
3: Ja ei maksa makse või maksavad need makse kuskil selles riigis, kus nad seda litsentsi on hanginud, aga need riigid on ka sellised saare riigid, kust meil mingisugust teavet nagu väga palju ei ole. Et ühesõnaga, jah, et ja siis nende hinnang on see, et ligi 6000 sellist tegijad on turul. Ja kui me räägime sellest Eesti nurgast, siis on aru saadav, et see, need rahad, mis siin läbi käivad, et me tegelikult ei tea, kui suured mahud nad on, aga no see on ainult mingi osa nendes mahtudes, et meil ei ole praegu alust rääkida, et Eesti on seal mingisugune selline varifirmade maa läbi, mida tulevad siis kõik need illegaalsed maksed. Kindlasti mitte. Need skeem nagu varifirmadega on üks nendest skeemidest, mida kasinod siis kasutavad maksete nagu vastuvõtmise jaoks. Ja siis no näiteks hiljuti oli Investigative Europe poolt tehtud teine uurimus, kus nad vaatasid ühe suure sellise illegaalse kasino ettevõtte skeeme ja sellise skeem oli teissugune, et neil oli paar vahekeha, kuhu laegus see raha ja siis see raha juba läks edasi, et see oli teissugune skeem. Meie vaadatuskeem on see, kus sul tiketakse mitu firmasid ja siis nagu läbi seda nagu toimitakse.
1: Eestit siis kasutatakse mille pärast?
3: Meie nagu arusaamine on selline, et siia on lihtne luua firma. Siin ei ole väga, vaja väga palju maksudega mässata, et sa ei ole nagu, sa ei pea, ma ei tea, ala, et kui sa raha saad, see nagu on kasum ja siis sa seda maksustatakse, seda ju ei ole. Et sisuliselt need firmade aruanned, mis me oleme näinud, et seal sul tuleb, ma ei tea, mingi aastas ütleme 1 000 000 eurot arvele, ja siis 1 000 000 läheb välja. No see on nagu niimoodi liigi lähedaselt öeldud, natukene keerulisem, aga siis sul ei ole vaja makse sellest maksta ja siis kui sa, sul ei ole suurt käivet ja tegelikult need firmad, kõik vahisfirmad, nad on, ei ole käibemaksu kohustusega, siis sa ei pea ka käibemaksu maksma. See nagu raha, mis nende arvetelt läbi käib, seda vormistatakse kui nagu raha, et nagu laen, et ja see ei ole protsentidega laen lihtsalt nagu ja pärast seda see on kohustus ja siis seda taas arveldatakse.
1: Aga suure tõenäosusega siis on ju Eestis, ma ei tea, raamatupidamist teenust pakuvad nii-öelda partnerid või kes need asutavad, et noh, kui te käisite seal Lätis uste taga, et noh, need isikud ju ise ei tegele selle asjaga,
3: et
1: keegi peab ju siin siis seda teenust pakkuma.
3: Ja keegi pakub teenust ja mitmete firmade puhul, mitte kõikide, vaid mitmete firmade puhul me nägime, et need majandusaasta aruaned on niivõrd ühesugused, et
1: ühes kontorist tulevad siis.
3: Ja nad tulevad ühes kontorist, et seal on trükivead ühesugused, et nad on copy-pastitud. Et selles mõttes, et nagu praegu räägitakse ka selles rahapesu vastu võitlemise valdkonnas, et see rahapesu on väga professionaalne ja see on tööstus. Ja sellest räägivad tegelikult ka kõik hiljuti ilmunud siis rahvusvahelise rahapesu vastase töögruppi raport, kus nad osutavad sellele, et nii need maksete teenused, vaid ka tegelikult kõik need äriühinguloojad, advokaadid, et see kõik näeb väga legit välja. Tegelikult see võib olla lihtsalt olla selliste nagu hämarade teenuste pakkumine.
1: Aga kui sa ise mõtled, kui kaugele te tegelikult selle skeemi nii-öelda juhtide juurde liikumisel üldse jõudsite, et kas te jäite sinna alumisse otsa kinni, et noh, et või plaanite veel edasi vaadata, et kas, mis kasiinad seal taga on või mis, kus see asi üldse nii-öelda alguse saab?
3: No ütleme nii, et selle artikli alusmaterjaliks ei olnud ainult see, mis me nägime registris ja ainult see, et me rääkisime varidirektoritega, et meil oli veidi sisse infot ka, mis aitas nagu teiestada seoseid nende firmade vahel. Ja siis selle, ütleme nii, me teame, et maksuasutustele soovitas neid firmasid üks tegija, kelle nimetus on Feist ja siis see on üks Lätis asuv fintech. Ja siis nende tegevuse ala ongi maksete korraldamine. Aga sinna on vaja öelda, et me teame, et see Feist on olnud nagu agent, kes nagu vahendas neid kliente maksuasutusse, et avada seal kontusid nende jaoks, sest ilma kontudeta nad ei saa ju neid nagu rahasid liikutada, aga me ei saa 100% öelda, et see oli korraldaja, võibolla see oli mingi järgne vahendaja. Ja kindlasti ma pean mainima, et see ettevõtte eitab mingisugust osalust sellistes skeemides. Et,
1: päris hästi varjatud nagu kogu see tööstus nii-öelda.
3: Ja, et selles mõttes, aga mulle endale teeb nagu, ütleme, rahulolu see, kuidas me oleme seda skeemi vaadanud ja üritanud seda uurida, sest esiteks võibolla, see näitab, et see on rahvusvaheline, sest meil on olemas lülid Eestis, Lätis ja see, et mitmed Leedu maksasutused on kaasatud sinna või nagu nende poole pöördutakse arvete avamise jaoks. Et see näitab nagu ühe mustri, kuidas tegutsetakse. Ja teiseks on see, et me ikka saime rääkida ka selle nagu tööstuse insideriga, ja kes nagu selgitas, kuidas see seespoolt nagu välja näeb, et ütleme nii, et on olemas sellise teenuse pakkujad, kes teenindavadki neid illegaalsed kasiinasid, see ei ole meie väljamõeldus, see on selline päris ulatuslik tööstusharu ja saime teada ka natukene, kuidas inimesed, kes sellega tegelevad seespool, sellele vaatavad ja see on loos ka kirjeldatud.
1: Kas sul on teada, kuivõrd Eesti ametiasutusi need skeemid huvitavad või tegeletakse nendega üldse või siis on niimoodi, et need varifirmad, ei tea.
3: Eesti rahapesu andmebüroo on kursis sellega, sest kui vaadata nende ja siis rahandusministeeriumi riskihinnangud ka seda, mis eelmisel aastal ilmunud, et nad on välja toonud seda probleemistiku, et siia tekitakse sellised ärikehasid ja seal on mainitud muuhulgas see, et neid kasutatakse sellistes skeemideks. Ja mis mulje on see, et selle loo üks osa on see, et meil on olemas ka need teenuse pakkujad, kes loovad neid ärikehasid. Ja siis tegelikult nad on kohustatud isikud, nad peavad jälgima rahapesu vastusseadust. Et kui tuleb keegi kahtlane tegelane nende juurde, siis nagu teooria poolest nad peavad nagu väga kontrollima seda tegelast. Tegelikult need mõned nagu käituvad hoopis vastupidi, et nad nagu köödavad, nagu meeletavad liigi sellised tegelasi, et neile siis seda teenust pakkuda. Ja siis need tegijad on olnud siis rahapesu andmebüroo luubi all, aga mida ma aru ei saa, et tegelikult kui rahapesu andmebüroo on juba loetlenud isegi, et meil on nagu päris palju selliseid tegijaid, kes ei saa aru oma kohustusest ja isegi neid, kes teevad selliseid teenuseid ilma selleta, et oleks üldse neil litsents, siis miks neid kõiki lihtsalt ei saa kuidagi nagu kinni panna. Ja ma ise küsin ise vastan, et mulle tundub, et võibolla selle tõttu, et need teenuse pakkujad nad ikka ise väga võitlevad nagu rahapesu andmebüroo vastu selles mõttes, et lihtsalt annavad kohtuse ja siis on mingid lõputud kohtu asjad, nagu praegu just pani rahapesu andmebüroo kinni seda kõige suurimad, ma arvan, firmavabrikud, mis on VASP Consult, Hannes Rosin on selle taga, aga me ju ei tea, kas võibolla see läheb järgmistesse kohtuasmetesse.
1: Ja ma ei tea, kas need samad Läti variisikud, et kuivõrd neid oli siis briefitud, ma ei tea, tuleb sul rahapesu andmebüroost kõne, et siis ikkagi räägi, et see on sinu firma või mitte, et...
3: Ma ei tea, et samamoodi ju minu kolleeg Lätis käis seal Läti ametiasutuste juures ja kindlasti neil on omad asjad, millega nad tegelevad. Et kui ajakirjanik pöördus, siis mitmed inimesed olid, nad üldse ei tahtnud rääkida ja nad olid kuidagi ebatavaliselt kinnised inimesed. Et nagu tunne tekis, et nagu öeldi sõnad peale, et ära räägi. Aga samas, kui ametiasutus tuleb, et nagu, ma ei tea, võib-olla see on nagu teistmoodi. Ja selge on ka see, et see on nagu nende telefoni müüjatega ja nende kulleritega. Et sulle alati rääkitakse, et sina oled kaitstud ja see on legaalne.
1: Mm-hmm. Aitäh. Räägime nüüd saate lõpus kolmanda teemana autokoolide maksuskeemidest. Küsin teie mõlema käest, et kas olete autokoolis käinud ja kas maksite sularahas sõidutundide eest?
2: Kohe sellise suure küsimusega. Mina olen hiljuti käinud, läksin aasta tagasi, sain loarket kevade lõpus, hiljuti kogu selle kadalipu läbi teinud. Ei maksnud sularahas, maksin kenasti arvega.
1: Aga kas pakuti sellist võimalust?
2: Ei pakutud. Kui oleks pakutud, siis maks keeldunud.
1: Miks?
2: Tahaks asju ikkagi ausalt teha. Et ma tean küll, et see on olnud mingis mõttes natukene selline teada saladus või et autokoolis skeemitavad, eks seal on need autokoolidega on igasuguseid probleeme, aga ma tegin ikkagi päris korraliku taustakontrolli ka enne, kui ma valisin autokooli ja see, et oleks kindlasti arvega ja korrektne oli mulle oluline, sest et me räägime ikkagi päris suurtest summadest, autokool keskmiselt sinna 1500 plus miinus või natuke kõrgemale jääb, et see ei ole mingi kommiraha, mida maksta, et ei tahtnud, et kuidagi endal niimoodi ümbrik taskus minna sõidutundi ja tahaks ikkagi kodanikuna ka, et ettevõtted maksavad normaalselt makse.
1: Aga mina ühe loo autorina, teine autor oli siis Telavoje vedomesti ajakirjanik Ekaterina Meriminska, võime kinnitada, et sa oled üsna erandlik autokoolis õppeja, sest ikkagi vestlustest autokooli juhtidega tuleb välja, et ikkagi õpilased ikka väga vaatavad, kus saaks odavamalt ja väga meelsasti ollakse valmis ka sularaha eest maksma, kui saab odavamalt.
2: Ma muidugi vaatasin ka hinda, eks see ei ole odav lõbu käia autokoolis, aga ma vaatasin pigem selle poole pealt, et võrdlesin tõesti neid erinevaid autokoole, küsisin tuttavatelt nõu, kuhu soovitavad, tahtsin, et oleks ikkagi enam vähem nagu tegija nimi või selline, et ei ole ta küll oli kusjuures küllalt uus firma, aga endiselt, et neid hindu vaadates ju torkab ikkagi silma, kui üks pakub näiteks 1500 euro eest ja teine pakub 1000 või alla, et siis seal peab olema mingisugune konks, et kas sa siis maksad ise juurde igasuguse asja eest, et mina valisin ekstra just sellise autokooli, kus on
1: täispakett
2: ja et mingid libedasõidud ja esmaabikoolitused, et ma ei pea hakkama supsutama igakord kuhugi juurde, eks, et see on kindel hind, sisaldab kõike, teie loos ma saan aru, et tuleb ka väga palju välja seda, et sõidutunde maksad kuskil sulana ja siis tegelikult esmaabi ja muud koolitused, mis juurde tulevad lisaks, et ma ei tahtnud sellega mässata.
1: Õige tegu.
2: Olen aus kodanik.
1: Sest tegelikult probleem on päris suur just nende ausate autokoolide vaatest, et siin loos nad räägivad, et väga keeruline on üldse konkureerida nendega, kes siis skeemitavad, jätavad käibemaksud maksmata ja saavad selle võrra siis natuke odavamalt teenust pakkuda, aga võtavadki siis nii-öelda nendelt ausatelt tegijatelt õpilasi ära. Ja hästi lihtne seda asja nii-öelda vaadata ongi, et kui vaadata Transpordiameti kodulehel on üleval iga autokooli eksamil käinud õpilaste arv, ja siis võtta nende samade autokoolide majandusaasta aruanded, kui palju on konkreetsel aastal olnud müügitulu ja käive ja panna see siis võrdlusesse käive õpilase kohta, et siin noh, tulevadki väga, väga suured käärid välja, et siin ühel Lasnamäe autokoolil oli see 200 eurot õpilase kohta ja noh, siin ülemine ots siis oligi täpselt nagu sa ütlesid 1400 ja peale õpilase kohta müügitulu, mis, mis tegelikult ju noh, kajastabki seda, mis, mis see turu hind tegelikult on.
2: Jah, ma natukene raputan tuhka pähe, et kui ma nüüd vaatasin järele, siis selles autokoolis, kus mina käisin, on viimane majandusaasta aru on esitamata, et täitsa puhted nad võibolla ka ei ole läinud niimoodi uurima, aga, aga need käärid on hästi suured vahel küll ja minu mees seal noh, üks pool on see, kuidas nad ise skeemitavad, teine on see, et väga palju on sellel turul pakkujaid, et võttis silmes täiesti kirjuks, kui ma hakkasin valima. Ma väga palju toetusin ka tuttavate soovitustele, sest noore naisen autokooli minek on vahel riskantne tegevus, sest linna peal on piisavalt jutte, mis kommentaaridega sealt ära tullakse. Ja siis lõpuks ongi selline, kuidas sa siis seda valikut teed ja siis kõike kontrollid, et noh, mul võibolla loomu paraselt on seda kontrolli ka natukene rohkem, aga samas noh, ma saan ka aru sellest gümnasistist või värskelt täisealiseks saanud inimesed, kellel ei ole nii palju raha, kes võtabki seda kõige odavamat otsa, mõtleb, et ma annan selle ümbrikuga ära, vahet ei ole, pidas, et see on läbi, saan load kätte ja lähen linna peale paarutama, eks, et eks see natukene ole ka selline autokooli õpilaste ja südametunnistusele koputamine ja ma tean, et ma olen praegu naine, et ärge siis tehke, et seni kuni ollakse nõus, seni ka on neid pakkujad, kes ütlevad, et no me saame oma teenistuse kätte.
1: Ja noh, need ausamad autokoolid siis ju ütlesidki, et neil oli maksuameti ja transportiameti ka selline ümarlaud siin mitu aastat tagasi ja siis maksuamet pani oma kodulehele ka üles reeglid, milliseid siis autokool peab maksualaselt täitma, aga noh, nüüd siis räägite, et tulka aastaid on möödas, aga tegelikult turul on samasugune olukord ja noh, nagu kritiseeriti maksuametit, et piisavalt jõuliselt ei rabutata siis neid maksude mitte maksjaid, aga noh, ma suhtlesin ka maksuametiga, noh, nemad küll ütlesid, et töö käib ja on juba siin erinevaid võrgustike nii-öelda vahele võetud ja paljastamas ja samuti siis ka juba esitatud autokoolidele noh, maksunõudeid, et saame siis jälgida, et kas olukord turul muutub ausamaks. Aga sellel kohal tõmbame saate otsad kokku. Aitäh saadet kuulemast. Teiega olid täna oma mõtteid jagamas ajakirjanikud Karmen Laur, Poliina Volkova ning Koit Brinkmann. Järgmine Luubial saade on Äripäeva raadios novembrikuus 4 nädala pärast. Siis juba uute uurivate teemadega.
12: Äripäeva Luubial.
13: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio.
1: Energiatund.
2: Energiatundi valgustab päikseline elekter. Puhtam, nutikam, parem energia. Elenger.
3: Tere hea Äripäevaraadio kuulaja, Energiatunni saatega alustame ja vedelkütuse turust, ehk siis bensiini ja diiselkütuse turu olukorrast ja ka Eesti varude olukorrast hakkame rääkima. Ja alustame saadet põhikülalise aktsiaselts varudekeskuse juhi Ando Lepimanniga. Tere päevast!
4: Tere päevast!
3: Mina saate juht Lauri Leet ja alustan sellest, et uurin, kui pretsedenditu on praegune olukord Euroopas, seoses sellega siis ka Eestis vedelkütuse turul, kui nii-öelda suur kriis on, kui võrdleme siin aastate lõikes. Teie hinnang praegu?
4: Ma tegelikult läheks oma hinnanguga võibolla siis natukene oma kolleegide juurde niimoodi üle terve maailma. Et meil oli just 2-3 nädalat tagasi, oli siis maailma varuagentuuride korraline kohtumine. Ja kui tavapärast, et me räägime seal võibolla sellist natukene naftanohikute juttu, et kuidas varusid hästi hallata ja neid siis vajadusel uuendada ja millised on hoiuringimused ja kõik muud sellised asjad, siis paraku see kord me rääkisime 3 päeva ainult kriisist ja ainult sellest, millised need kriisi mõjud on ja millised need võimalikud tuleviku perspektiivid on. Ja see üldine tõdemus oli selline, et vähemalt siis selle koostöövormi algusaegadest, 90. algusest alates, ei ole tegelikult sellist kriisi, nagu me näeme mitte ainult Euroopas, vaid maailmas meil olnud vedelkütus. Et meil tegelikult on nagu väga palju erinevat siis probleemide koosmõju, mida me siis täna näeme, eks ju, nii tarnetes kui ka hindades.
3: Aga kas seda, et hindate olukorda, et see on kriis, determineerib ikkagi lihtsalt, et hind on kallis või on tarneraskused maailmas reaalselt kriisi tegelik põhjus?
4: Tarneraskused loomulikult on tegelik põhjus. Hind on lihtsalt selle siis väljund või refleksioon tinglikult. Aga loomulikult me ei räägi sellest tarneraskusest täna, eks ju, ei Eesti kontekstis ega mitte nagu Euroopa kontekstis, vaid lihtsalt see tarnekanalite häirimine on tegelikult selle tarne raskuse, ütleme siis nagu peamine raskuspunkt. Ja seda on tulnud, et kütust on vähem olnud, kas siis toornaftat või naftatooteid, et on vähem olnud, eks ju, pakkumise poole peal, et seda on tulnud siis kompenseerida. Ja me oleme, eks ju, rahvusvahelise energiaagentuuri poole pealt teinud kevadel otsuse 400 miljoni barreli siis kasutusele võtmiseks. Samamoodi tegelikult on selle kriisi suhteliselt hästi aidanud üle elada see, et Hiina lõpetas enda varude täiendamise, mida ta on viimaste aastate jooksul päris palju teinud ja kattis, eks ju, ka oma varudest oma siseriiklikku vajadust kütuste puhul, nii et tegelikult ikkagi on sellele pakkumispoolele siis tulnud juurde neid mängijaid, kes seal tavapäraselt ei toimata.
3: Räägime riiklikest varudest ka, seal olgas Eesti varudest, aga enne veel küsiks selle maailma varudagentuuri koosolekul räägitu kohtas. Täpsustus veel, et see ei ole rahvusvaheline energiaagentuur, eks ole, see on teine agentuur.
4: Me räägime just rahvusvahelist energiaagentuurist, kes otsustas siis varude kasutusele võtmise.
3: Aga see koosolek, millele te viitsite siin alguses, et maailma.
4: Aga meil on, on selline koostöövorm, kus siis erinevad varuagentuurid saavad mitmed korrad aastas kokku ja räägivad
3: just,
4: sellistest praktilistest
3: just, et seal te osalete, eks ole, aga mind huvitab just seal räägitu ja seal räägitu prognoos. Räägiti kindlasti prognoosidest, keegi neid lõplikult ei tea, aga ikkagi mida sealt pakutakse, mis nüüd sügisel ees ootab maailma vedelkütuse turgu ja Euroopa vedelkütuse turgu?
4: Eks laias laastus on segadust palju ja ma arvan, et see, et kuhu kõik see asi areneb, ei tea keegi. See üldine selline tunnetus või sentiment oli see, et ega midagi ilusamaks lähitulevikus ei lähe. Ja samas jällegi on omamoodi kurioosum, et kogu siis nafta hinnastamine just kui nagu eeldab seda, et juba paari kuu pärast kõik on jälle pigem hästi. Ehk siis, et noh, kui me vaatame neid tulevikutehingute, eks ju, kurve, noh, siis 2-3 kuu pärast tegelikult ikkagi ennustatakse siis või prognoositakse, et nafta hinnad lähevad alla.
3: Aga kus optimism tuleb? Saate teie aru, mina küll aru ei saa.
4: Noh, ega laias laastus turgudel on omadus kohaneda. Ja noh, ka täna, eks ju, noh, selgelt tuli šokk see kõikidele, et need tarnekanalid tuli ringi mängida, aga jällegi, et noh, järelikult harjutakse ostma, eks ju, kas toornaftat või naftatooteid siis niukestest ebakonventsionaalsetest kohtadest. Teine on see, et noh, tänase päeva seisuga tundub mingitele infodele tuginedes, et Hormuusist juba liigub praktiliselt sama kogus, eks ju, toornaftat läbi, mis saate ennem kriisi liikus, ainult, et seda ei ole, eks ju, siis nende laevade transporteritega näha, et noh, tõenäoliselt turuosalised võtavad neid signaale ja prognoosivad, milline see tulevik võiks olla, aga hetkel on noh, jällegi see, et hinnad on kallid, eriti lõpptoorete hinnad, me räägime siin bensiinist, diislist, noh, see näitab seda, et tegelikult noh, füüsilisel kaubaturul on tänasel päeval ikkagi väga raske seda kaupa kätte saada ja kindlustada.
3: Võt nimelt, ja kui me nüüd liigume siit Eestis, te suhtlete Eesti turuosalistega, kevadel ütlesite, et Eesti kütusevarustatus ei ole ohus, mida nad praegu ütlevad, maaletoojad?
4: Sõnum on täpselt see sama. Me oleme varudekeskuse poole pealt siis noh, praktiliselt sellises igapäevases suhtluses oma turuosalistega, nii kütuste maaletoojatega, nende siis siin hulgimüüjate ja jaemüüjatega. Ja noh, ma saan küll öelda seda, et meie hinnangul Eesti kütustega varustatus on kenasti tagatud. Ka täna ja ei ole põhjust prognoosida, et ei oleks ka lähitulevikus, sest noh, võibolla selgituseks siia juurde, et me oleme nagu piirkondlikult tegelikult päris heas kohas. Meil on Leedus, Poolas ja ka Soomes, siis meie piirkonnas, eks ju, rafineerimistehased. Ja need kuuluvad nendele samadele ettevõtetele, kes tegelikult meile kütuseid Eestisse maale toovad, ehk siis räägime Poola Orleenist, räägime Soome Nestest, et noh, väga väike osa lihtsalt meie kütuse turule tulevatest bensiinist diislist tuleb vaba turult. Nii et need on pikkad lepingud tegete müütud kogused.
3: Kas te turuosalistega räägite ka hinnast või ainult varustuskindlusest?
4: No varude keskuse ülesanne on hea seista siis selle eest, et Eestis oleks kütustega varustatus tagatud ja noh, ka riiklik kütuse varu on ju loodud selleks, et varustusraskusi siis vajadusel ületada. Ja noh, see ei ole tegelikult loodud selleks, et hinda siis, ma ei tea, kas alla poole tuua või seda manipuleerida, et seda teha ei tohi. Aga noh, selgelt ka hind on kindlasti nagu teema, mis varude keskust huvitab ja põhjus on väga lihtne, et noh, hind tegelikult määrab ära väga palju tarbija käitumist ja me hoiame, eks ju, oma vedelkütuse varusid vastu siis neid aastaseid tarbimiskoguseid, nii et noh, meil loomulikult huvitab, et kas meil on siis, eks ju, vaja hoida varus ühe või teisesugust kogust, nii et kas see, kas kütuse tarbimine Eestis hakkab lähitulevikus langema, on loomulikult meie enda niimoodi kuidagi radarilis, ütleme nii.
3: Aru saadab, kas on vedelkütustega sama seis, mis gaasiga, et vaieldav, et kas hind käib varustuskindluse sisse või ei käi? Kas võib olla näiteks, kui üle 3 liitri oleks näiteks postis diisli või bensiini hind, et siis võib öelda, et füüsiliselt on küll olemas, aga varustuskindlus pole tagatud, kuna ta pole mõistliku hinnaga. Kas
4: Näe, see on natukene mõnevõrra niuke filosoofilisem diskussioon. Noh, mina saan nagu varude keskuse esindajana lähtuda lihtsalt sellest, mis on eks ju Euroopa Liidu õigus ja Eesti regulatsioonid ütlemas. Ja noh, ainult sellepärast, et hinda siis korrigeerida, tõepoolest vedelkütuse varusid kasutusele võtta ei tohi. Aga ilmselgelt on seal oma loogika sees, aru saadavalt, kui hind läheb väga kalliks ja kindlasti näiteks ka selle sama Hormuusi kriisi puhul, noh, hind on ikkagi laias laastus ja dikteerinud seda, et mõnevõrra on hakatud tarbimist vähendama, võibolla küll mitte Euroopas, aga näiteks Aasiamaades päris palju.
3: Kevadel lasi Eesti osa oma riiklikust kütusevarust vabale turule, 12% varudest, 11 päeva tarbimine riigis on see kogus 33 000 tonni, kui ma ei eksi oli.
4: Jah, me oleme tänaseks oleme siis vabastanud või müünud siis natukene 31,000 tonni. Aha. Ütleme jah, see...
3: Kevadel oli otsus ja siis olete järgjärgult müünud.
4: Just, täpselt.
3: See oli siis, ma saan aru, rahvusvahelise energiakantuuri otsuse tõttu nii-öelda solidaarsuse põhimõttel valitsus otsus, et me ka nii-öelda teeme omalt poolt midagi, et turul hinda kontrolli all hoida. Oli see otsus?
4: No pigem ikkagi mitte turu hinda kontrolli all hoida, vaid selleks, et, et globaalselt tegelikult neid siis hormuusi väinast mitte kätte saada, vaid koguseid asendada.
3: Kas ma olen õigesti aru saanud, et süsteem on selline, et te vaikselt siis lasite selle turule ja ostja võib olla kes iganes rahvusvaheliselt?
4: Jah, et no, see kütusevaru kasutusele võtmisel on kaks alust. Üks nendest on see, et kui meil on tegemist siseriikliku kriisiga, tõepoolest meie turuosalistel ei ole siis no, kütust müüa, mis iganes põhjusel, siis nad pöörduvad varude keskuse poole peale, kliimaministeeriumi poole peale ja see käivit omakorda siis protsessi, millega on võimalik siis vedelkütusevaru kasutusele võtta Eesti tarbimisvajaduse katmiseks. No, teine alus on see, et kui tõepoolest on meil siis tegemist globaalse kriisiga ja Eesti on siis rahvusvahelise energiaagentuuri liikmesriik ja seal defineeritakse siis globaalne kriis ära ning lepitakse kokku, et siis solidaarselt proovitakse seda kriisi siis lahendada ja see kevadine otsus, mille siis Vabariigi valitsus tegi ja mida siis varude keskus on täide viinud, oligi siis selleks, et seda globaalse kriisi lahendada.
3: Kes on seda ostnud seda 31 000 tonni?
4: Noh, ostjate nimesid ma siin avaldada ei saa, aga noh, meie teeme siis müügihankeid ja põhimõtteliselt on võimalik seda siis osta kelle iganes nii Eesti turuosalistel, nii välismaistel turuosalistel.
3: Mitme hankega see on müüdud ära?
4: Tänaseks vähem kui viie hankega, et noh, loomulikult kui me kütust müüme, siis on meil mõistlik mitte teda siis müüa niimoodi liitrikaupa, vaid ikkagi noh, siis ühest või teisest hoiukohast terve see terminali osa siis tühjaks.
3: Ei, aru saada, nimesite ütle, aga te ütlesid, et nii rahvusvahel kui Eesti omad, kas seda saad öelda, kas oli seal nende hulgas ka Eesti?
4: On olnud ka Eesti ostjad, jah.
3: Nüüd, kui peaks tulema vajadus veel müüa, ehk siis rahvusvaheline energiakantuur otsustaks, siis te olete selleks valmis?
4: Noh, nagu öeldud, meie tänane varude maht on jätkuvalt, eks ju, 83 tarbimispäevaks, et kindlasti on meil varusid, et täita seda ülesannet, mida me siis oleme, mis meil on siis pandud, eks ju, et varus säilid siis leevendada. Nüüd noh, seda hakata spekuleerima, et kas me peaksime veel nendes aktsioonides osalema või mitte, on võibolla natuke ennatlik, aga noh, varude keskuse vaates kindlasti noh, täna meil selle varustuskindlusega probleemi pole, aga hea meelega noh, vaadates, et me läheneme eks ju talvele, et meil on jätkuvalt see kriis toimumas, et varude keskuse vaates kindlasti noh, see ei oleks meie nagu esimene valik, et täiendavalt varusid
3: vaadata. Aga te olete valmis, kui valitsuse poolt otsus tuleb seda tegema?
4: Meile on valitsuse otsused loomulikult seaduseks.
3: Valitsus muidugi mõistagi saab sellele täpsemalt vastata, aga te kindlasti teate, kas valitsus saab ka keelduda või edasi lükata. Rahvusvaheline energiaagentuur ütleb, et müüge veel, aga Eesti ütleb, et ei praegu hetkel me enam ei saa, meil on enda varud juba sellisel tasemel, et me peame hoidma.
4: No, eks need diskussioonid tõenäoliselt seisavadki rahvusvahelise energiaagentuuri sees. Noh, kaasaratud on siis meie eks ju kliimaministeeriumi esindajad seal kaasatud. Aga kuna ka sellest kevadiliselt või kevadel otsustatud, eks ju varude vabastamisest ei ole kõike seda 400 miljonit barrelit veel tänaseks turule siis lastud, et siis noh, meie varude keskuse vaade on küll see, et noh, kõigepealt peaks tegelikult need liikmesriigid täitma ära oma selle lubaduse ja siis me saame edasi rääkida noh, järgmistest kogustest kui üldse.
3: Ja hind on siis nagu ütlesid hanked, et siis vastavalt enam pakkumisele põhimõtteliselt?
4: Jah, me oleme riigihanke kohusane ja kütuse soetamist ja müüki loomulikult teostame läbi hangete, nii et noh, hind alati kujuneb hangete käigus.
3: Ja müüte sellele, kes rohkem pakub.
4: No jah, kui on müügihange, siis nii on.
3: Kas see otsus, mis eelmine nädal tuli, et võetakse koordineeritult energiaagentuuri kaudu rahvusvaheliselt kasutusele veel 100 miljonit barrelit naftat ja naftatooteid, see otsus Eestit ei puuduta, eks ole?
4: Noh, ma ei saa tänasel päeval öelda, et kas ta puudutab või ei puuduta, sest et noh, neid kohtumisi siis IEA või selle rahvusvahelise energiaagentuuri tasemel pole veel praeguseks olnud. Ja noh, nagu öeldud, et G7 volitas siis eks ju noh, rahvusvahelise energiaagentuuri nendel teemadel siis edasi diskuteerima ja seda sisustama. Nii et jään vastuse võlgu, kas puuruta või ei puuruta, aga nagu ennem selgitatud, et siis noh, varude keskuse vaates me peaks ütlema, et noh, Eesti on oma osa, eks ju tegelikult sellest kevadisest varude vabastamisest täitnud ja noh, ka meil on vaja, eks ju oma siseriikliku kriisi valmidust tagada.
3: Aga kui ole veel seda kevadist 400 miljonit kõik ära müüdud, miks siis võttis energiakatur otsuse vastu, et 100 miljonit barrelit veel?
4: No tegelikult see sõnastus ei olnud, et veel, vaid sinna jäigi, et G7 riigid, eks ju, siis on otsustanud, et 100 miljonit barrelit võetakse siis varudest kasutusele, vist oli 4 kuu jooksul, et noh, jällegi, kuidas seda sisustatakse, seda on tänasel päeval võibolla mõnevõrra ennatik öelda.
3: Ma saan aru, et teil on teatud vabadus otsustada, millal varusid uuesti täiendada, millal tagasi osta. Aga mis piirini see vabadus on või kui suur see vabadus on?
4: Noh, üldine loogika on see, et eks ka see otsus peaks sündima noh, kas konsensuslikult või vähemalt läbirääkimiste tulemusena, eks ju rahvusvahelise energiaagentuuris. Ja miks see niimoodi on? Hästi lihtsal põhjusel, et loomulikult Eesti vedelikütuse tarbimiskogused on suhteliselt väikesed ja varukogused. Aga noh, kui me kujutame ette nagu olukorda, kus kõik need rahvusvahelise energiaagentuuri liikmesriigid lähevad seda varu tagasi soetama, noh, siis tegelikult sellega ju tekitatakse maailma turule täiendav nõudlus ja ütleme, seda nõudlust tekitada samal ajal, kui käib veel varude vabastamine, oleks ju noh, igati pidi ebamõistlik, nii et sellepärast tegelikult see koordineeritud lähenemine ka võiks rahvusvahelise energiaagentuuri poole peal olemas olla ja noh, võibolla siia juurde tasub ka nagu öelda seda, et loomulikult rahvusvahelise energiaagentuur noh, ei kata nagu tervet globaalset, eks ju, varude pilti ega siis vedelkütuse tarbimis, eks ju, pilti. Aga siiski noh, me räägime, et cirka pool maailma vedelkütuse varudest on rahvusvahelise energiaagentuuri riikide oma, nii et noh, te saate aru sellest magnituurist, kui nüüd korraga peaks tekkima olukord, kus USA, Jaapan, Uus-Merema kõik hakkavad siis tagasi ostama, eks ju varusid.
3: Ja aga kas see otsus siis käib koordineeritult nüüd kõik võite hakata tagasi ostma või võidaks anda üks saavale tõesti, et Eesti sugustele väikestele turuosalistele antakse võibolla siis äkki kiiremini võimalusest, et te mõjutate turgu nii vähe?
4: Noh, eks seal on erinevaid lähenemisi ja liikmesriikidel loomulikult on ka oma suveräänsus. Noh, kui me meenustame nüüd seda Ukraina sõja tõttu varude vabastamist, siis ikkagi noh, antigi tegelikult mingisugune nagu noh, ütleme kuupäevaline tärmin, noh, millest alates tegelikult võiks hakata neid varusid siis tagasi soetama. Nii et oleks kindlasti mõistlik, et see oleks ka sel korral niipidi. Ja teine küsimus noh, kindlasti puudutab ka seda, et täpselt samamoodi kui varu müügil me teenime tulu, siis kui me varu peame tagasi ostma, siis me ju loomulikult peame selle kütuse eest ka maksma. Ja noh, ega varude keskuse vaates me oleme äriühing, noh, kindlasti ei ole meie eelis see, et me hakkame selle kütust kallimalt tagasi soetama, kui me tegelikult oleme saanud teda müüa, nii et kindlasti peaksid turud rahunema, see toob kütuse enda hinna alla, aga ka tegelikult need marginaalid alla, millega on võimalik seda siis siin osta.
3: Aga nüüd ikkagi natuke nagu vastuolu teie jutus, et ühelt poolt, et energiaagentuur annab selle loa koos, millal hakata tagasi ostma, teiselt poolt räägite, et teie äri otsus siis kui hind on viisab madal, et ei maksaks rohkem kui müüsite. Et kumb siis ikkagi määrab rohkem, millal tagasi ostate?
4: No eks ta on koos põjus ja ega rahvusvaheline energiaagentuur kindlasti seda otsust ka tänasel päeval ei teeks, kui hinnad on eks ju 2 korda kõrgemad, kui nad olid ennem kriisi, sest noh, täpselt samasuguses olukorras ei ole mitte ainult Eesti varude keskus, vaid on ju kõik need agentuurid, kes siis riigi varusid hoiavad üle, eks ju maailma, nii et noh, nii hinna kui ka kättesaadavuse mõttes on ikkagi mõistlik hakata neid tagasi soetama siis, kui kriis on lõppenud või lõppemas.
3: Kas nüüd Eestiga sarnaselt kõikide teiste agentuuri riikide riiklikud varud on ka seal siis 85% peal? Praegu hetkel võib siis öelda.
4: Suures piiris on jah see kogus, mida siis rahvusvahelise energiaagentuuri liikmesriikide poolt on siis pakutud, on kuskil jah 10% varude vähendamist, nii et
3: 90% nii et,
4: no ütleme 90 päeva on eks ju see nõutav kogus ja noh 10% sellest siis maha, eks ju, nii et noh ütleme selle 80 plus päeva.
3: Kas see kogustest saate ka öelda, et palju see tähendab, palju globaalselt kokku teate, et kui suur see 90 või 80 päeva siis energiaagentuuri riikide varu kokku on?
4: Ma nüüd peast pean hakkama numbrit tuletama, aga laias laastus see rahvusvahelise energiaagentuuri liikmesriikide poolt hoitav varu kogus, noh nii toornaftas kui naftaloodetes oli umbes 4 miljardit barrelit, ehk siis et noh, 10% eks ju ongi see sama nagu 400 miljonit barrelit, nii et see tuleks siis tagasi osta.
3: Aru saada.
4: Ja noh, see ikkagi on väga massiivne kogus.
3: Eesti varu on kui suur?
4: Eesti varu on no, suurusjärgus 270 000 tonni. Nüüd barrelit ja see on täpselt.
3: Ja nüüd siis 200, alles on 230 000 natuke peale.
4: Ja umbes sellistes
3: piirides. Ja nagu me kuulsime, sõjatõttu on enamus või kõik juba sellest varust Eestimaal füüsiliselt.
4: Ja, et me oleme jah siin viimase 3-4 aasta jooksul oleme siis oma neid varusid roteerinud selliselt, et me oleme nad toonud siis tagasi Eestisse, hoiame siin Eesti terminalides ja ka tänane seis on see, et ligi 90% meie varudest on Eestis.
3: Nii, viimane sõnum siis autojuhtidele oleks siis teie poolt selline, et ärge muretsege, kütus otsa ei saa, see ilmselt on, aga mida lisada?
4: Ma ütlen siis oma sõnadega ka, et noh, pigem ei tahaks küll kuidagi nagu sinna või seda mure, eks ju selles mõttes nagu väljendada, et kütus nüüd korraga otsa saab, et kütuse varustatus on tagatud ja noh, nii eks ju riik kui varude keskus kui ka kõik turuosalised selle nimel eks ju igapäevased toimetavad, aga no kui vaadata seda, et mis saab hinnaga, siis no ei saa kindlasti kahjuks prognoosida seda, et need hinnad hakkaksid siin no väga kiiresti või lähitulevikus langema, aga näiteks see sama G7 otsus eks ju no mida ta omadega ju kaasa tõi oli see, et USA no siis sisuliselt ju loobus sellest diisli ekspordi keelust selle raames ja no ma arvan, et see ongi nüüd viis, kuidas tegelikult kas siis G7 riigid või siis maailma riigid ja valitsused saavad eks ju läbi selle koostöö no hoida ka need hinnatasemid allpool, sest et no ilmselgelt ju USA eks ju diislikütuse ekspordi piirang oleks mitte kütuse varustatust kuidagi pidi halvasti mõjutanud, aga hinda kindlasti, et oleks kadunud ära tegelikult see USA hinna arbitraaž.
3: Nii et ma püüan siis kuidagi siit siin sünteesida seda kokkuvõtet sellest viimasest vastusest, et ühelt poolt varud on mõistagi olemas, jah, pole vaja muretseda, aga hinda mõnes mõttes nagu vabandage väljenduse eest keegi kurat ei tea, mis tuleb, aga teiselt poolt on positiivseid märke, mis näitavad, et hinda hoitakse kontrolli all.
4: No kindlasti ei taheta, et see hind kasvaks veelgi, nii et ma usun, et see on kõikide, noh, ükskõik millise riigi nagu valitsuste ja nende organisatsioonide nagu eesmärk, nii et loodetavasti ei tõuse, aga jah, väga, väga raske on ka siin mingisugused väga kindlaid lubadusi on.
3: Selge, täna paneme siin punkti, varude keskuse juht Ando Lepimann, suur tänu ja saada jätkub siis juba järgmise intervjuuga.
1: Energiatund.
2: Energiatundi valgustab päikseline elekter. Puhtam, nutikam, parem energia. Elenger.
0: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
5: Äripäeva raadio.
6: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
7: On on aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
8: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
9: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
10: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida äripäev. Telli kohe!
1: Energiatund.
2: Energiatundi valgustab päikseline elekter. Puhtam, nutikam, parem energia. Elenger.
3: Telefonil on nüüd energiaekspert Priit Enok. Tervist.
11: Tervist.
3: Teie olete aastaid valdkonnas tegutsenud ja oskate kindlasti anda hinnangut siis praegusele kütuseturu olukorrale Euroopas. Milline see olukord on ja kui suure kriisiga siis praegu tegemist võib olla?
11: No ega olukord lihtne ei ole. Ja see on ka selles suhtes esmakordne, et ega keegi turu osalistest ei ole olnud ka selliseks olukorraks liiga hästi ettevalmistatud. Selleks, et kriisid juhtuvad, seda me ju teame. Või selleks on valmisolek olnud olemas. Aga et see meie tänane akuutne kriis nii pikalt on levinud või niinud ja et ta sugugi ka vaibumise märke ei jäta, no see teeb kõik närviliseks. See mõjutab hinda, see mõjutab varustuskindlust, see mõjutab ka tegelikult turukäitumist.
3: Aga on see rohkem hinnakriis või varustuskindluse kriis või saab üldse neid lahutada?
11: Eks neid saab mõttes lahutada lõpuks arusaadavalt. Nõudluse ja pakkumise vahekord hinna teeb, aga täna me ei ole füüsilist puudujääki turul mõnede väikeste eranditega mõnedes regioonides pigem näinud. Üldiselt on varustusega hakkama saadud, turg kohaneb, pakkumised kohanevad, nii et, aga see kõik paistab välja hindades. Nii et need tavapärasest kõrgemad hinnad, mida me näeme autosõitjatena tantlate postihindades või mida näevad lennuvedajad lennukikütuse hindades, need on need indikaatorid ja need on need esimesed signaalid või ka tänased tegelikult pikalt juba kohalunud signaalid, mis näitavad, et turg on tavapärasest tasakaalust väljas ja oluliselt pingelisem. Et kõige rohkem on nüüd räägitud viimastel nädalatel Euroopat kimbutavast diislikütuse probleemist. No diislikütus ja lennukikütus tegelikult lähevad samas tootekategooriasse. Siis kui kevadel lähisida kriis algas, siis kõigepealt see tegelikult paistiski välja just nimelt Aasia turgudel ja eelkõige lennukikütuses. Ja juba siis hoiatati, et kui olukord ei lahene, siis suvel me näeme lennukikütuses puudust ja näeme, et tuleb hakata või hakatakse reise ja vedusid ümber planeerima. Hinnad läksid ülesse. Kindlasti lennuvedajad ka kohanesid, kindlasti ka planeeriti ümber, aga põhimõtteliselt kütuse puudujääki kogu sellist ei tekinud ja see oli siis suvel lennukikütuses. Ja nüüd me näeme sama asja diislikütuse poole peal. Põhjused on sarnased ja ka erinevad. Sarnased selles mõttes, et kui suvine lennukikütus ja nüüd näeme diislikütus, nad tegelikult peegeldavad ka sellist hooajalisust. diislikütuse tarbimine läheb sügisel ülesse, kas või põllumajandusest tulenevalt. Noh, samasse kategooriasse lähevad ka kütteõlid, ehk et ka siis kütte ja elektritootmisest nõudluse kasvust tulenevalt, siis see hooaegsus tuleb kätte. Ja mis veel käes olevat aastat iseloomustab, et kui me kevadel kriisi sisenesime, siis rafineerimistehastel on tüüpiline selline tegutsemismaatriks või tegutsemisgraafik selline, et kusagil suve lõpus sügisel teised jällegi kevade poole teevad läbi oma korralised hooldusremondid. Ja need on mitte lihtsalt, et tore on, et remondime, vaid see on nagu autohooldusega, et selleks, et ta sul kestaks, et ta sul sõidaks, pead sa teda mingiks ajaks korraks seisma panema garaažis käima või töökohjas käima ja asjad üle vaatama. Ja nii ka rafineerimistehastes need remondid lükati edasi, sest turg nõudis tootmist ja nüüd ei ole neid enam kuhugi edasi lükata. Nii et ka see rafineerimistehaste remondilaine, see võtab mingi osa toodangusturult ära ja hakkab kohe ka mõjutama tasakaalu.
3: Kuhu see diislikütuse probleem siis võikski välja jõuda, kui me kõik need kokku liidame need mõjutavad tegurid?
11: No praegu tehnilised andmed isenesest näitavad, et isegi kui me võtame ainult Euroopa, siis me tuleme toime. Aga noh, mis juhtus ka suvel selle sama lennukikütusega või nüüd siis diisliga, et kuna see kütuseturg on globaalne ja me kõik konkureerime samal turul või sarnasel turul, siis eks müüb sinna, kus paremat hinda antakse. Ja see annab hinnale hoogu juurde, et üritatakse ka kas siis kogused üle osta või noh, jah, paremaid pakkumisi teha. Aga tehniliselt Euroopa tuleb välja, varud vähenevad, varusid mõõdetakse. Siin ei räägi nagu riikide strateegilisest varudest või üldse kütuseturu inventaridest või varudest üldisemalt. Et varud on praegu sellise 5 aasta keskmise trendi alumisest piirist ka 10% veel allpool. Noh, see ei ole hea märk, see näitab, et tõesti need kõik võimalikud reservid, just nimelt toodete poole peal, diislikütuse toodete poole peal, on alla tavapärast. Kui olukord jätkub, siis võib, noh, üks ennustus ütleb, et kusagil järgmise aasta kevadesse võiks tähendada juba või transformeeruda selliseks füüsiliseks puudujäägiks. Mis isenesest ütleb, et toodet kui sellist turgiga peaks kätte saama, aga jällegi keegi ei ütle missuguse hinna pealt.
3: Ehk et kevadeks võib see füüsiline puudujääk ikkagi olla juba nii terav, et see hind, et seda ei suuda enam keegi kontrollida. Et kui me küsime mingit hinnalage, siis no, seda ei julge praegu keegi pakkuda, mis see kevadeks selleks hetkeks olla võib, diislikütuse puhul näiteks.
11: No nii on. Nii on. No mida me ju tegelikult tänaseks juba oleme näinud, et siin septembri teisel nädalal oli diislikütuse rekord, seal ta tuli alla ja ta oli umbes 2 korda kõrgem, see maailmaturu hind enne kõik võimalike makse ja tarnepreemiaid oli umbes 2 korda kõrgem kui aasta tagasi, et noh, kui dollarites võtta, et kuskil 750 dollari eest tonn eelmisel aastal sügisel oli nüüd ta siis ju lähenes 1600 või oli kuskil selle juures ja tuli tagasi 1400 peale. Noh, eks tipud on tavaliselt lühiaegsed, aga ütleme mingid platood, kui vaatad, siis ta on jah 2 korda kõrgem olnud kui aasta tagasi. Ja see on nagu üks asi. Ja mis näitab selle just nimelt toodete defitsiiti versus toornafta defitsiiti? Noh, millest on palju nüüd räägitud? Kõik on ära õppinud, kus asub Hormuzi väin, kui tähtis on Hormuzi väin, ja mida sealt veetakse ja noh, valdavalt Hormuzi väinast ikkagi liigub läbi või on liikunud läbi tooraine, tõsi ka lõpptooted, aga just nimelt see toornafta, mis siis jõuab rafineerimistehastesse, kus siis ta toodetakse lõpptooteks. Ja kui me nüüd vaatame, siis toornafta hind on siin viimase mõne kuuga kasvanud, aga on kasvanud poole vähem kui lõpptoodete hinnad, mis näitabki, et just nimelt et isegi toornafta on täna turul pigem turvaliselt leitav, aga rafineerimisvõimsuseid ei ole. Tehased töötavad viimase piiri peal ja just nimelt need lõpptooted on see, mille pärast siis konkurents käib.
3: Ja mida nüüd siis selle vastu tehakse, et hinda vähegi kontrolli all hoida? No Rahvusvahel energiagentuur andis eelmine nädal lõpp teada, et võetakse lisaks kevadisele suurele kogusele kasutusele riiklikest varudest veel 100 miljonit barrelit nafta ja nafta tooteid. Ehk lastakse siis turule, aga riigid samal ajal ka üksikuna oma tarbija jaoks seda jae hinda üritavad kontrolli all hoida. Et mis need näited on, mida üldse tehakse Euroopas või ka globaalselt, et tarbija jaoks see hind ei läheks liiga kosmosesse?
11: No võtame kõigepealt selle 100 miljoni barreli lisa varude vabastamise teema, et see päris nii mustvalge ei ole. Kevadel rahvusvahelise energiaagentuuri liikmesriigid, kuhu kuulub ka Eesti, ja kus on siis üle 30 liikmesriigi USA-st, Jaapanist, Koreast, kuni siis terve rea Euroopa Liidu liikmeteni. Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid muuses ei ole IA liikmed. Et ühes koos lepiti kokku 400 miljonit barrelit teha siis turule kätte saadavaks. Küll ei öeldud, et teeme seda homme, vaid teeme selle teatud aja jooksul. Märtsist hakati seda aega mõõtma. Tänaseks viimaste uudiste järgi siis, mida IA selle nüüd kokkuvõttes hoiab, 325 miljonit barrelit on turule vabastatud. Nüüd see plus 100 miljonit barrelit, mille G7 juhid, millest siis rääkisid ja mille teemal arupidamisi või läbirääkimisi pidasid, siis siin võib nüüd mõelda, kas see 100 miljonit tuleb 400 miljonile otsa või ta on osaliselt kattuv, sest et üks asi, mille pärast tegelikult ka USA administratsioon Euroopa partnereid hurjutas, oli see, et päris mitmed Euroopa partnerriigid ei ole oma varude vabastamist sellest tempost teinud. Ehk et kokkuleppe, ütleme, valmisolekut on demonstreeritud varu kasutada, aga varu on siiski laos. Pigem oli küsimus selles, et kas teatud riigid võiksid kiirendada oma varude turule lubamist, et defitsiiti leevendada. Ja miks Euroopa juhid, just nimelt G7 peaministrid, ka üsna meeleldi või üsna hästi kaasa rääkisid, oligi see, et kuna Euroopa just täna on selles toodet nagu nõudluse juures, et ega Euroopa riikidel polegi väga palju variante, need varud, mida pole veel vabastatud, need ilmselt tulebki turule kätte saadavaks teha. Nii et see plus 100 miljonit barrelit ei ole päris, et liidame 400 veel 100, saame 500. See on kusagi selle vahe peal.
3: Selge.
11: Aga ilmselt see kasvab. Nüüd see on see varude vabastamise pool. Nüüd muidugi, jah, mida riigid on teinud teiselt poolt, kõik võimalike hinnakontrolle, maksukontrolle, turumonitooringuid, mida kõike me näinud ei ole. Siin riike, kus on pandud igapäevased posti hinnakontrollid, ettevõtja peab täna ütlema, mis hinnaga ta homme terve päev müüb. See hind pannakse lukku ja homme siis kontrollitakse, et ettevõtja tõesti sellest hinnast kinni peab. Näited on erinevaid ja nende näidete efektiivsus on ka olnud erinev, sest et ega see hinnakontroll ka alati sellist selget kasu ei too. Et siin on ka riike, näiteks üks riik, mis ma näiteks võin tuua, küll väike turg, aga seda enam haavatav, Moldova, on väga sellise rangelt reglementeeritud ja piiratud kütuse hinnapoliitika juures, ehk et ettevõtjad ei olegi väga suurt vabadust ise hindu kehtestada, on väga selge valem ja kui palju nad siis marginaliks peale võivad panna. Ja mis juhtus ettevõtjatega, kui hinnad hakkasid väga kiiresti tõusma, siis ettevõtjatel tekis olukord, kus nad importisid kaupa kallima hinnaga, kui nad seda, ma ei tea, 3 päeva hiljem neil oli luba seda turule müüa. Ettevõtjal selgelt siis igasugune motivatsioon kaupa juurde importida ja kahjumiga turule anda kadus ära ja Molda valigi mingil hetkel väga tõsise kütuse puudujäägi juures siia maani maadlevad sellega. Nii et need hinnakontrolli mehanismid on alati ka eeldavad sellist päris head tunnetust ja analüütikat, et mis moodi see, milles efekt siis on. Jah, tarbijatele tahaks ju kõik hinnad teha võimalikult taskukohaseks, aga peab ka vaatama, et kas sellel, mis see pikem mõju on sellel taskukohasusel.
3: Ja et päris vabaturumajandus niimoodi hakata tagurpidi käima panema, nagu see Moldova näide vist väga arukas ei tundu.
11: sellel on omad negatiivsed küljed kindlasti.
3: Nüüd teie olete olnud ka Eesti aktsiaselts Varude Keskuse juhatuse liige ja Eesti ka kevadel siis solidaarsuse korras oma riiklikest varudest teatud osa 33 000 tonni turule paiskas. Kuidas te hindate seda, kuidas Eesti peaks käituma silmas pidades enda huvisid ka?
11: No selge on see, et sellise globaalse kriisiga üks riik ise lahendab ainult ära mingisuguse väga koduse mure. Millega kodus peab hakkama saama on tõesti tagada kas või kõik võimalike elutähtsate teenuste toimimine ja et meil oleks varustatud kiirabid, päästjad ja selleks on vaja lahendusi ja see on nagu see esmane, see on see, kus kiirelt on vaja reageerida. Nüüd, kas selleks on vaja strateegilisi varusid ilmtingimata kasutusele võtta? Kui on muid lahendusi, siis on need muud lahendused tõenäoliselt kiiremad ja efektiivsemad. Nüüd, aga selleks, et strateegiliselt sellisele kriisile vastu astuda, seda on ikka üksinda suisa võimatu teha. Selleks on vaja tegutseda ühiselt ja nii nagu Eesti kevadel selle ühisaktsiooniga või ühise varude vabastamisega liitus just nimelt solidaarsusaktina, siis ma arvan, et kui rahvusvaheline energiaagentuur ja Euroopa komisjon üheskoos leiavad, et sellist sammu on vaja, et turgu tasakaalustada, siis tuleb kaaluda, aga Eestil on mõistlik olla selles ühistegevuses aktiivselt kaasas, sest et jah, meie oma 33 000 tonniga maailmaturgu ei tasakaalusta, aga kui me ei ole partnerid kas või selle sama USAga, kes umbes poole sellest 400 miljonist barrelist oma varudest, oma strateegilisest kütusereservist turule andis, kui me sellisel moel nagu kas või selle USAga, USA ja Eesti ja kõik need riigid, kes siis sellel skaalal selle vahepeal on, kui me seda koos ei tee, siis on nende sammude mõju oluliselt tagasihoidlikum. Siis me tõesti ainult lahendame kodus oma elutähtsa teenuse tagamise ülesannet, aga turul me kindlasti võtame siis kaotuse sisse, sest et lõpuks, mida see varude vabastamine tähendab või varude valmisolek tähendab, me olemegi mingis mõttes importivate riikidega konkurentsis nende naftariikidega, kes siis kaupa ekspordivad ja kui meil varu ei ole, siis me oleme nende eksportijate meelevallas varudega. Me saame põhimõtteliselt kas või kaupa teha või öelda, et ka meil on vahendid teiega, teile vastuseismiseks. Et kui me varudest hakkame rääkima, siis 50 aastat tagasi varusid hakatigi ju aktiivselt sellepärast moodustama, et 74. aasta naftaembargo panigi importivad riigid selge defitsiidi olukorda ja siis leitigi, et tark on teha varusid, tark on olla tulevikus valmis riskideks, et meil see valmisolek on olemas. Nüüd Eesti varude kasutusele võt kevadine, ega siis meil kõigil on kohustus 3 kuu varu, et meil oleks ladudes või valmisolek 3 kuu defitsiiti katta. Eesti võttis mu mäletamist mööda kasutusele kas 10 päeva varu, nii et võtame niimoodi, et kui 90 kohustuslikust päevast 10 päeva läks kasutusse, siis meil ikka valdav osa kaubast on ikka veel ladudes, nii et selles mõttes võib üsna rahulikult magada.
3: Ja Priit Enok, viimase küsimusena lühidalt, kui seda ka saate rääkida, ma tean, et olete Viinis praegu just nimelt mingisuguse kütuse teemaga seoses, kui toib uurida, mis tööd teete nii öelda?
11: Teengi sellist tööd, mida 20 aastat tagasi Eestis sai teha, aga teisel pool lauda, et kui Eesti alustas oma vedelkütuse varu poliitikaga ja kui meil oli 0 päeva varu ja oli kokkulepe, et me peaksime kuidagi jõudma ka selle 90 päeva varude riikide klubisse, siis meil olid väliskonsultandid, kes aitasid seda struktuuri ette valmistada. Ja siis mina olin nagu selles tiimis, kes Eesti poole pealt siis see õppija oli. Ja nüüd, kus ma töötan, me tegeleme 9 Euroopa Liidu kandidaatriigiga. Need on siis 6 Lääne-Balkani riiki, lisaks Moldova, Gruusia ja Ukraina, kõik, kes on avaldanud ka soovi Euroopa Liidu energiapoliitikaga, selle energiaakiiga ennast kooskõlla viia ja valdavas aneist on ka siis Euroopa Liidu kandidaatriigid. Nii et aitanke endel riikidel seda sama vedelkütuse varu poliitikat ettevalmistada ja ellu viima hakata.
3: Tänases energiatunni saates olid külas aktsiaseltsi varude keskuse juht Ando Lepimann ja energeetika ekspert rahvusvahelise energiaagentuuri energia julgeoleku komitee esimees Priit Enok. Mina olen saatejuht Lauri Leet. Tänan kuulemast.
12: Energiatund.
2: Energiatundi valgustab päikseline elekter. Puhtam, nutikam, parem energia. Elenger.
8: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva fookuses.
1: Tere, head kuulajad, algab saada Äripäeva fookuses ja tänases saates me võtame ette ühe paari kogemuse raha kasvatamisega. Ja mul on hea meel öelda tere Hanna Martinson.
2: Tere!
1: Ja Harri Hanson.
3: Tervist, tänan kutsumast.
1: Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Te olete mõlemad sisuloojad. Hannat ilmselt teatakse ka lauljana ja su nägu on ikkagi tuttav teleprojektidest. Te elate koos, te loote sisu koos ja ajate äriga koos.
2: Nii, ja sa tahad küsida, et kuidas see eraelu ja töö piir on ja no, seda ei ole. Selle, nüüd me saime sellega kohe ühele poole. Puudub, miinus.
1: Aga see töötab teie jaoks?
3: See töötab, jah. Me ei ole seda muidugi igavesti niimoodi teinud, et ma arvan, et see, et me kõik niimoodi koos teeme, see on juhtunud võibolla viimasel 4 aastal äkki. Kolmel-neljal aastal, et siis me oleme nii-öelda seda
1: töises elus
3: ka jah, kõik leivad ühte kapi pand.
1: Okei, okay, ja te olete koos olnud
2: 11,5 aastat.
1: Ah soo, see on ikkagi päris pikk aeg.
2: Päris pikk aeg, jah. Fossiili tunne on.
1: Teil on siis ühine ettevõte ja selle alt te ka investeerite. Mm-hmm. Ja te olete seda teinud kui kaua siis? Ka sama kaua kui ühiselt professionaalses elus koos asju ajanud või?
3: Ei, seda investeerimist hakkasime koos tegema mõne võrra varem. Hinnanguliselt 6-8 aastat tagasi.
2: Jah, midagi sellist, just.
3: Ja siis üldse veel Hanna oli palgatööl ja mina teisel palgatööl. Ja siis me koos nuputasime, et see, et me ühise ettevõttealt äriliselt peame vajalikuks investeerida, see on siis tekinud nüüd viimasel, ütleme, 3-4 aastal.
1: Kas te mäletate ka, kellel see idee tekis, kuidas see idee tekis, miks?
2: Minule meenub üks selline olukord, kus 20-ndates esimeses pooles siis, kui ma olin, ma ei tea, 2-3-4 midagi sellist, siis ma mõtlesin, et tohoo, et ju kõik ostavad need väikse kortereid ja panevad need üürile ja selline tore väike lisa sisse tulek alguses ka välja minek on ju, et teeme sama. Leidsin ühe korteri, läksin panka, on sõike, no nii, mingi panevad ja maja läheb tagatiseks, kõik jutud ja siis mulle öeldas, et meie eeldame, et sinul peaks olema siis 20% sisse makset ja selleks hetkeks ma olin vist aasta aega käinud palgatööl ja no ei olnud üldse kogunud kõrvale, mitte midagi pannud ja elanud pigem nagu okeilt, aga ikkagi niimoodi, et raha saab kogu lõpuks niimoodi mõnusasti pisemaks kulutatud, et ongi hea, et tuleb suus palgapäev peale niimoodi, aga nagu midagi hullu ka pannud, aga midagi, aga 20% kindlasti pannud ka sinna nagu panna ja siis kui see üks uks sulgus, avanes minu sees kuidagi mingi teine uks, kus siis ma hakkasin iga kuu pärast reaalselt nagu punkt järgmine päev panema siis 100 eurot omale kõrvale, aga vahepidin sealt ikkagi kuu lõpus natuke näpistama. Ja siis kuidagi läks niimoodi, et üks töökoht see läbi, tuli teine, tuli kolmas ja palk suurenes ja suurenes ka siis igakuised kõrvale panekud, et lõpuks mõne aastat pärast siis ma panin lausa ma arvan, 60% oma igakuisest palgast kõrvale.
1: See on päris hea.
2: See on päris palju, et ikkagi ma nagu sain raha targemaks selle ajaga, ma arvan. Ja siis kogu see raha läks siis meil, või vähemalt minu poolt vaadatune siis investeeringuteks. Ja Harril oli vist midagi.
3: Ja no siis me selles suhtes koos alustasime ja olime eraisikust investorid. Ma ka nüüd tagantjärgi vaadates loomulikult ütleks, et oleks võinud varem ju alustada või eks iga investor teab liitintressi võlusid ja
1: et kõige parem alustada oli, kui mitte eile, siis üle eile.
3: Täpselt nii. Et selles võttes nõks liiga hilja jõudsi me selleni, aga tore, et jõudsime. Uh-huh. Aga jah, et kõigepealt oli nii, nagu Hanna kirjeldas sealt edasi, kui me personaalseid investeeringuid olime mõni aeg teinud ja hakkasime ühiselt ettevõtlusega tegelema, siis tuli nagu uus siuke aru saam, et näed, et noh, meie töö on väga meie nagu ajast sõltuv, et meil on 24 tundi päevas ja sellega me suudame noh, iks summa raha genereerida. Me saame seal natukene ennast optimeerida, aga noh, see on siuke suhteliselt nagu väike võit nii öelda. Ja et kui me tahame oma sissetulekuid veel suurendada, siis me peame leidma mingisuguse veel kõrvalsuuna. Ja noh, investeerimine on teistpidi minu arust nagu kõige madalama sisenemisbarjääriga võimalus ja tahaks osa saada ka sellest innovatsioonist, mis maailmas toimub, et siis sai otsustatud, et me ka ettevõtluses, et see saab meile oluliseks osaks.
2: Ja tead hästi palju minu mõelest, ma kuulen ka oma tuttavat, et just nagu paari suhtes olevatel siis inimestelt, kuidas tegelikult paarid ei räägi väga oma vahel rahast või see raha on kuidagi selline minu rahakoit ja sinu rahakoit. Eks meil oli ka, ma arvan, mingi aja nii sama asi ja siis kuidagi vaikselt see läks niimoodi, et ma hakkasin aina avatumalt rääkima rahast ja siis kui me lõpuks panime kõik need nii öelda leivad ühte kotti, et hakkasime koos investeerima, siis mingi aeg me nagu pidasime seda listi, jah, et umbes, et mina, et kui palju mina panin nüüd siia ja kui palju Harri pani selles kuus näiteks, et siis ka siis kasum aala saab kunagi selle pealt välja arvutatud, aga siis ühel hetkel saime aru, et noh, ka mool, et kuna, ma ei tea, me näeme vist seda, et me tahame minna lõpuni koos, et siis paneme kõik ühte patta ja et ole sinu raha, minu raha, vaid on meie raha ja see pani kuidagi veel ekstra pingutama või et meil on see ühine eesmärk, me teeme midagi koos, see on meie kahe vaheline nagu asi ja nii, et see minu mõelest nagu liitis veelgi rohkem ja nüüd me räägime rahast ikka nagu nii vabalt, kui üldse saab rääkida, et ma arvan, et meil ei ole üldse mingisuguseid saladusi üksteise ees või niimoodi. Et Harri teab seda, et mulle meilib sopata ja siis vahel nagu noomib mind, sest ta näeb nagu ju on ja kõik asja.
1: Aga kas teil on siis mingi, mainisid ühine eesmärk on ju mingid kindlad sihid paigas, noh et kes räägib sellest, et 50. eluaastaks näiteks tahaks olla finantsvaba või elada mingit rantie elu või kellel on eesmärk see, et ei peaks sente lugema lihtsalt või mis teil on see siht?
3: Meil või siukest nagu finantsvabadust või siukest me nagu taga ei aja. Või...
2: Mitte, et selle vastu midagi oleks. Hallo!
3: aga ei, minu arust siukseid nagu, kuidas ma ütlen, suuri eesmärke või niukseid ei ole, on pigem nagu lühiajalisemad eesmärgid. Need kindlasti nagu ajas on tänaseks juba muutunud ja muutuvad ka edaspidi, aga mina olen seda meelt, et praegu oleme me mõlemad nii-öelda täisvõimelised oma tööd tegema, et nüüd tuleb vajutada kaas põhja ja teha nii palju tööd kui võimalik ja siis sellega kaasneb muidugi, et teha nii palju õiged investeerimisotsuseid kui võimalik ja selle tulemusena tuleb siis see tulemus, aga sellele tulemusele ma olen kunagi väga mõelnud, et noh, issand, saaks miljonäriks, oleks tore ja nii edasi, aga ma olen aru saanud, et siuke siht minu puhul isiklikult ei toimi. Pole mõtet mõelda veel sellele veel laskmata karu nahale, et kuhu põrandele seda paned.
1: Aga miks ei toimi?
3: Ma arvan, et ma, kui ma niimoodi nii-öelda unistan ja loen neid sente, mida täna veel taskus ei ole, siis läheb see fookus natuke paigast ära ja minu jaoks on olulisem keskenduda riskile, mis sellega kaasneb. Et ei oleks seda, et üks päev seda valget obust toovile ei tulnud ja miljonäriks ei saanud, vaid juhtus hoopis vastupidi ja nüüd ma olen oma mõtetega nii-öelda ummikus ja ei oska midagi nagu teha. Et ma selles suhtes ma olen rohkem hakanud nagu mõtlema nii-öelda halbadele stsenaariumitele, kuidas neid vältida või siis, et kui sinna satud, et kuidas sealt siis neid riske nagu minimeerida. Et sellest on saanud minu fookus ja see upside on siis see, mis ta parasegu tuleb, et sellele ma nagu nii palju ei mõtle.
1: 60% mingi aeg eraisikuna oma sissetulekutest panid investeeringut alla, kuidas teil praegu sellega on, mis see nagu protsentuaalselt võiks olla?
2: See vist on väga olen.
3: Seda on jah keeruline öelda, sellepärast, et me...
1: Teil ei ole stabiilne see sisse tuleks siis ilmselt.
3: Isegi mitte see ei ole see põhjus, vaid valdkond, kuhu me valdavalt investeerime seal. Ühesõnaga, tänaseks ma olen seal nii pikalt olnud või me oleme, et me oskame oma sisse ostu positsioone paremini hinnata. Ühesõnaga, me teeme neid investeeringuid siis, kui turu olukord on selleks soodne. Siis on sageli niimoodi, et mitmeid kuid ei tee midagi. Küll aga noh, selles suhtes kapital on löögivalmis kogu aeg, aga siis teeme jälle korraga hästi palju, kui olukord selleks on soodne.
1: Et selliseid igakuiseid püsimakseid kuskile korraldusi selliseid asju ei ole?
3: Ei ole kuidagi niimoodi nagu harjunud või ma saan aru, et see kasvatab nagu distsipliini ja on osadele nagu toimiv. Minul isiklikult seda muret ei ole, et see raha nii-öelda näpude vahelt liiga ära pudeneb. Mm-hmm. Annal võibolla vahepeal juhtub nii.
2: Raha on energias, võib olema ringluses.
3: Aga ei, jah, tõesti, et teistpidi ka ma mõtlen pigem seda moodi, et lihtsam on leida uusi võimalusi, kus teenida versus nagu kuskilt ambadristis kokku hoida. Aga et ühesõnaga, et see kapital on seal suures piiris olemas sellel hetkel, kui ta on õige siis nii-öelda turule paisata ja see siiamaani on toiminud.
1: Kas te uutel seisvat raha ka kuidagi panete kuskile mingisse hoiusesse, mida siis nagu välja võtta nagu lühema perioodiga kui mingi tähtajaline hoius või ühesõnaga? Kuidagi seda ka kasvatate kas või protsendihaaval?
3: Siiamaani ei ole seda teinud, aga on plaanis hakata tegema. Tundus natukene liiga keeruline jälle, keerulist ei ole seal otseselt midagi, aga noh, jälle üks asi, et noh, et kuhu ma ta siis panen. Ja,
1: valikuid on rohkem kui üks.
3: Just, aga ühe konkreetse eestimaise äpi näol tuli selleks väga hea ja mugav lahendus ja seda me hakkame nüüd varsti kasutama.
1: Mm-hmm. Enne veel, kui me räägime, kuhu te siis, millistesse varaklassidesse te investeerite, siis ma küsiks selle kohta ka, kuidas te siis need eraisikute portfellid, kuhu need praeguseks teil jõudnud on? Või mis te tegite nendega?
2: Mina üldse, ma arvan, enne või kõige esimene koht, kuhu mina investeerisin, oligi vist ühe gamingu ETF-i läbi panga. Ja noh, tänaseks olema selleselt juba eemaldanud, olen see jõudis väikesesse plussi ja kuidagi minu jaoks võib olla mina selline kärsitu inimene, kui midagi teen, tahan näha päris kiiresti tulemust on ju. Ei suutud ära oodata, et millal on see protsent, mis on nagu rohelises, läheb nagu aina kiiremini suuremaks, et see läks väga niimoodi tõusvas joones, aga stabiilselt, et tegelikult ju, ma arvan, et paljud inimeste jaoks ongi palju nutikam kuhugi stabiilsemasse kohta investeerida, on ju. Aga minu puhul kuidagi võib-olla ei toiminud nii hästi ja siis sealt olen ära võtnud eraisikuna ja hetkel ongi jäänud ainult kolmas sammas siis. Aga ma nüüd, me oleme sellest hästi pikalt, et Harriga rääkinud, et ma peaksin leidma uusi kohti, kuhu ka eraisikuna investeerida, aga vahepeal on meelest läinud. Et nii ongi, et siis Harri just üks päev küsis, et kuule me rääksime sellest juba mitu kuud tagasi, et kas oled selle ära teinud, ma mingid, ma läks täiesti meeles täna see vahepeal, peaks jälle mõtlema selle peale. Nii et sul on natukene vist paremad vastused siia praegu andu kui minul, Harri.
3: Ja selles suhtes, et see eraisiku portfell sai laenuna edasi ettevõttesse nagu antud ja minul ka isiklikul tasemel on ainult pensioni investeerimiskonto. Sellega on mul ka tegelikult suhteliselt lihtne lahendus. Pool sellest on LHV mingis selles vähe äkilisemas pensioni fondis. Nime täpselt ei mäleta praegu. Ja teine pool on ühes konkreetses aktsias. Kindlasti võib see kunagi muutuda ka, aga ma olen selle konkreetse aktsia suur.
1: No mis aktsia?
2: Mida sa salatsed siin niimoodi?
3: See on Tesla. Erinevalt siin paljudest, mina isiklikult olen Elon Muski suur fänn, arvan, et see, mis ta teeb, on uskumatult hull ja vägev ja tema eduloost tahaks ise ka osa saada. Ja selles suhtes, et täna see nii on see investeering näidanud paremat tootlust kui see fond, aga ma saan aru, pensionifond siis, aga ma saan aru, et need on nagu võrreldamatud asjad ja seda võrdlust ei tasu teha nüüd ühes ajahetkes ja siis öelda, et näed, ma olen targem kui fondijuhid või midagi sellist, ei kindlasti mitte, et see lihtsalt on niimoodi ja eks aeg näitab. Aga jah, täna ma olen mõelnud, et ma kõik selle pensioni rahaga, mis sinna juurde tuleb, ostan seda Tesla aktsiat ainult juurde ja siis vaatame, kuhu see läheb.
1: Maskist saaks kindlasti väga palju ja pikalt rääkida, aga meie saate fookus tegelikult ei ole, aga väga põnev teemana kindlasti. Nii siis, me saime selgeks selle, et eraisikutena, ma selle peale mõtlesin, kui Hanna rääkisid, et Harri soovitab sul ikkagi eraisikuna ka on ju teatud investeeringuid teha, aga miks siis, miks mitte jätkata ainult ettevõttelt?
2: Hea küsimus, Harri, miks siis?
3: See tegelikult puudutaski seda pensioni investeerimiskontot.
2: Pigem seega ma usun ka väga sellesse, mitte ainult investeerimisvaldkonnas, aga kindlasti eriti ka seal on hea, kui on munad mitmes korvis ka kindlasti. See on alati hea.
1: Rääkige siis, mis teie portfelli kuulub, kuhu te investeerite raha?
3: Ja täna on suurem osa krüptos. Cirka 80% ümmargusena. Aga ma arvan, kryptoinvestorina saab meid vaadata ikkagi kui väga-väga konservatiivseid. Kõige seda viimast memecoini, mis kohe 100x teeb, seda me taga ei aja. Et vaatame seda turgu nagu väga, kuidas ma ütlen siis, jah, ongi konservatiivselt. Oluline osa sellest on Bitcoin, suurem osa ja meie nii-öelda kõige suurem panus on Solana.
2: Siis on mingid aktsiad.
3: Aktsiad on ka, jah. Aga veel kryptoportfellist Bitcoin ja Solana on nii-öelda suurimad positsioonid. On ka rida siukseid väikseid pette nagu väga-väga riskantsetele asjadele, aga see on tehtud ikkagi selles usus, et kui need kõik nulli üks päev lähevad, siis ei juhtu nagu midagi. Kryptoinvestori teekonda alustades on üks jagu kõrvetada saadud, et see on teinud ka natukene nagu ettevaatlikuks, et selle tõttu on seal kryptoportfellis siuke konservatiivne olukord. Siis on ka aktsiaportfell ja seal me ka, kuna Hanna rääkis, et ta on kärsitu inimene, tahab näha, et midagi kogu aeg toimub, seda nii plusspoolele kui miinuspoolele, et seda tuleb talle pakkuda siis. Et aktsiates me oleme ka ikkagi ainult tehnoloogia sektoris, et selles suhtes me ütleme seda riski, võtame päris nagu suure kulbiga. Aga et kui jah konkreetseid nimesid
1: jah, ja, ikka.
3: Siis seal on ka enne mainitud Tesla, mõistagi SpaceX ja siis Marvell Technologies. Ehk et ikkagi Tesla ja SpaceXi juba lähitulevik on kindlasti suuresti AI, eks ju, mitte nii väga raketiäri ja autoäri. Selles suhtes see AI on ikkagi ka meil portfellis nii-öelda domineeriv asi.
1: Aga miks mitte need teised suurseitsmik Nvidiad ja Amazonid, kõik alfabetid?
3: Tegelikult sellest rongist jäime natuke maha.
1: Et praegu on hinnatasel iga kõrge, ei riski või?
3: Just, tundus niimoodi, et tekib paremaid aegu kui siseneda. Veel ei ole näha, et
1: paremaid aegu oleks.
3: Selles suhtes jah, sektori jaoks siis halvemaid aegu, eks ju. Aga et nii-öelda puhtad AI asjad, sealt ongi see Marvel vast kõige nagu puhtakoelisem AI infrastruktuuri äri.
1: Ligi 80% siis kryptos, see on selline varaklass, millesse suhtutakse nagu teatava ettevaatlikusega või tihti isegi eelarvamusega. Kas te olete pidanud ka selgitama teistele inimestele, et või õigustama, et miks teie raha seal on? Tuttavatele perele.
2: Sinul on vist küll mõned sõbrad on ju.
3: Jaa. Ma ei tea, kas just nagu õigustama, aga nagu seletama. Et ühesõnaga ma alati alustan seda ühte moodi, et see kryptoturg ongi täielik Wild Wild West. Nagu.
1: Et sa tead seda, sa oled arvestanud, et see on suure riskiga.
3: Ja 99% kõikidest kryptotokenitest või üldse kryptoprojektidest on A, kas skämmid või B, noh ei jõua kuhugi. Et selles suhtes see maailm nii-öelda terviklikuna on kindlasti, noh, seda riski siin ei maksa üldse kuidagi kirjeldama hakatagi. Mm-hmm. Aga et ma usun, et sellega on suuresti samamoodi nagu kunagi oli internetiga. Et kui internet tuli, siis oli ka palju neid, kes ütlesid, et see ei jõua mitte kuhugi ja see on mööduv asi ja nii edasi ja nii edasi. Seal tehti palju paha, oli palju skämme ja nii edasi ja nii edasi. Aga tänaseks on temast välja kujunenud ikkagi vaata, et üks kõige tähtsamaid informatsiooni jagamise viise või suhtlemise viise või üldse, noh, see on maailma üks alustala nagu. Et mina usun, et krüpto teeb täpselt seda sama. Kõik on veel väga värske ja seal esimestes faasides, aga tuleb ka nagu aru anda, et sealt tekivad mingid mõned need võitjad või mõned kümned võitjad ja et neid nagu välja selgitada seal sadade tuhande või miljonite erinevate projektide vahelt, see nõuab tegelikult väga suurt panust, et seda uurida, ajalist panust just. Ja noh, Hanna võib seda kõrvalt öelda, aga ma ikkagi nii-öelda hoian kätt pulsil ikkagi nagu igapäevaselt. Ma väga palju mõõdan enne seda, kui ma ühe korra kääridega lõikama hakkan.
2: Ei mõõdu vist ühtegi auto sõitu kuskile, noh, mis on nagu ma arvan midagi rohkemat kui tund aega, kus mingisugune krypto podcast, mingisugune update ei mängi taustal, et Harril on omad lemmikud siin välja kujunenud ja siis mina ka poole kõrvaga kuulen ja mingil hetkel või nagu mingi piirini saad aru ja siis mingis piirist läheb sellised hiina keeleks minu jaoks ja et kui võibolla alguses ma olin ka rohkem pardal nagu sellega, et mul oli täitsa oma nagu see krypto investeerimise konto ja ise investeerisin ka, aga siis ma saan aru, et tegelikult enne igasugust ostmist ma enne kinnitasin veel üle Harriga, et kuule, et ma teeksin selle lükke praegu, et mis sa arvad, et siis juba tundus loogilisem, et kuule, et äkki teed ise need lükked meie eest, on ju, et sa võibolla oledki, et sa hoiadki kätt rohkem pulsil ja oled rohkem asjadega kursis, millal on õige aeg, on ju, et mul oli pidevalt see tunne, et mul on alati peole nagu hiljaks jäänud ja lõpuks kuidagi mul ei meeldinud see tunne, et ma saan aru, et ma ei tea, kas mind siis ei huvita nii palju või ma lihtsalt ei jõudnud ennast hoida nii kursis, kui tegelikult oleks vajalik, sellepärast see krüptomaailm seal muutub, ma ei tea, päevade, tundide vahel isegi väiksema ajaga rohkem kui mõnes traditsioonilisemas investeerimisvormis pikema aja jooksul on. Eks siis sa pead olema pidevalt kursis sellega, et saada ka sellest pirukast mingi osa ja ma saan aru, et mina isiklikult ei suuda seal tempas püsida ja Harri oli minu silmis selles üpriski hea ja siis see niimoodi nagu loogiliselt läkski, et mina rohkem võibolla tegelen sellega, kuidas meil oleks mida investeerida, kuigi ka seda me teeme Harriga absoluutselt igapäevaselt koos, aga Harri siis on ikkagi meie see oju, kes vaatab, kuulab analüüsi, postab, müüb, loodetavasti kaetse ja see kuidagi meie puhul toimib jah.
1: Kas sul tekib vahete vahel küsimusi või kas sa küsid Harri käest, et kuulad, miks sa ikka nagu sinna nüüd panid või kas see summa ikkagi oli, ma ei tea, õigustatud või?
2: No siis ikka jah, kui kõik allamäega läheb, mis asja nagu, ma ei tea, ma küll poleks seda teinud.
3: No see oli nali tegelikult. Hanna kommentaarid ikkagi pigem on vastupidised alati, et talle see riski võtmine nagu
1: meeldib
3: ja pigem on see, et muidugi, et äkki lähme all in ja siis ma pean ütlema.
2: No okei, aga siis ma tõesti, ma mäletan natuke võibolla, ma ei tea, kas ma nüüd päris ette heitsin, aga siis kui me olime üks kord väga suures plussis ja siis paar päeva hiljem minus 80-ga
1: miinuses,
2: siis ma küll olin, et miks sa ei möönud siis, kui oli õige aeg. Ja, et,
3: see päris paari päevaga need ei juhtunud, aga...
2: Okei, aga no see oli ikkagi väga väike aeg, võibolla tõesti praegu panin sellega veitsa pange, aga siis ma sain ka aru, et see on sama asja, kui sa ei käi valimas, et siis sul ei ole minu meelest õigust väga vinguda ka, et kui Harri ikkagi on see inimene, kellel mina olen usadanud selle rolli, et ta ju annab endast parima, et sellest rahast saaks rohkem raha, siis mul ei ole õigust vinguda, et siis vist jäigi viimases korras, kui ma midagi ette heitsin, et pigem ma just ärgitan, et ära stressa selle pärast, sest et mina see võib olla uhu jut, mida nagu, mis võibolla investeerimismaailmas ei tule võibolla nii väga kasuks, aga et mina olen väga selline energiat inimene on ja et pigem tunnengi seda, et kui sa stressad raha pärast, siis mul on tunne, et tahabki su juurest ära minna, et ma mingi hetk võitsin sellise kognitiivse dissonantsi positsiooni just eriti siis, kui meil oli suur miinus ja kuidagi see turg väga nagu liikus enne nagu sideways on, et midagi väga ei toimunud, kogu aeg oli selline nagu pigem nagu seisak, et mis ma ikka stressan selle pärast, mis ma ikka vaatan, kus kogu aeg on kõik sama, et harjutab seda ju minu eest, et ma siis pigem proovin olla avatud oma vibratsiooni hoida kõrgel, et tuleks ägede pakkumisi meie ellu, et me saaksime siis sealt august ka veel juurde osta. Ja. Jah, see on õpetanud sellist kannatlikus ka minu jaoks, et ma olen väga kärsitu, et ma arvan, et ma oma emotsionaalsusega oleksingi väga selline riskialt investor ja võibolla teeks kõige arukamaid otsuseid, et võibolla mõtleks, et kuidas ebamugavuses kiiresti nagu välja saada, aga võibolla see otsus tegelikult ei ole selle hetkel õige otsus, nii et ega sa peabki ootama natuke, vaatama, mis saab, et on miinus, aga usalda, et see varsti ei ole enam nii. Isegi kui see varsti on 5 aasta pärast, mis on väga pikku aeg ühele kärsitul inimesele. Nii et on selline paras kool.
1: Nii et tandemine, nagu see investeerimine teile selles mõttes sobib ka nagu iseloomu omaduste poolest.
3: Vist küll, jah. Ja,
1: aga kuidas Harri sinule see psühholoogiliselt mõjub, kui sa näed seda miinust ja langust ja kas sa suudad nagu samamoodi good vibes mõelda sel hetkel?
2: Oh yeah!
3: Ei suutnud alguses ja ma arvan, et see ongi see, mida Hanna mulle siis nagu õpetas ja sellest on tegelikult väga palju kasu olnud. Ehk et hästi lühidalt siis kui me otsustasime, et me ettevõttena nüüd seda investeerimist hakkame tõsiselt võtma, siis see oli just ühe krüptotsükli bull marketi nagu see viimane 1/3 kõige eufoorilisem tõus ja siis seal oli küll niimoodi, et üks päev paned midagi sisse ja järgmine päev oli 8% kõrgemal ja siis 20% kõrgemal ja siis tundsid niimoodi, et no nii, nüüd ma olen leiutanud rahamasina.
1: Nüüd ma olen investor.
3: Just, ja kohe, et nii see asi käibki ja jumala eest, miks ma seda varem ei teinud. Ja selle eufooriaga kaasa minna, siis seal tekivadki nagu need esimesed mured, mida ma ennem kirjeldasin ka, et kui sa hakkad mõtlema, et oh, et noh, kui see kõik niimoodi jätkub, et jumal issand, mis ma selle rahaga kõik nagu pihta hakkan ja et kui sul on see pilk nagu nii seal pilvedes, et siis sa jätad nagu, mis hiljem tulid veel olulisemad asjad nagu märkamata. Ja selleks, et sa seda downside'i ka oskaksid hinnata, et noh, selleks tulebki see kõik läbi teha. Noh, meil ongi olnud hetki, kus me oleme, ma ei tea, 70 ja rohkem prossa plussis ja on olnud hetki, kus me oleme 80 ja rohkem prossa miinuses. Ja kindlasti see esimene hetk, kui sa seal 80 miinuses oled, siis see on väga nagu siuke tume koht.
2: Pane tuli põlema, siis läheb valges.
3: Just, aga noh, et Hanna ilmselt nagu siis suunaski mind nagu mitte sellele nii palju mõtlema ja keskenduma sellele, et mis me saame nüüd nagu teha. Mm-hmm. Nüüd tagasi vaadates on see nagu minu kui investori käitumist ja mõtlemist väga palju muutnud. Meenub üks Warren Buffetti ütlus, et ta ei ole excited siis, kui hinnad lähevad kõrgele, vaid ta on excited siis, kui hinnad lähevad nagu madalale. Ja see on nagu hästi lihtne ja õige ütlemine, aga et ennast sellesse mindseti panna, see nagu selleks sul peab natukene nagu kogemust olema. Ja selles esimeses suures miinuses ära käimine, teadmine, et see turg tuleb sealt kunagi välja ja aru saamine, et vau, wow, et näed, tegelt oleks ma siis veel rohkem ostnud, oleks nagu veel, aga et siis sa nüüd järgmises languses oskad seda nagu niipidi mõelda. Tänaseks me oleme siuke 2 tsüklit nagu läbi käinud. Nüüd ma võin öelda, et me nagu oskame mõelda nagu Warren Buffett, et siin hiljuti just võib öelda, et oli eks ju krypto bear market, hinnad läksid alla ja mul pole kunagi nii palju excitementi olnud ja lootsin, et nagu kukuks veel ja veel ja veel ja et see minu portfelli miinus läheks veel suuremaks, et siis sealt põhjast osta. Ja ma olin pettunud, et see pööras ümber varem, kui ma lootsin.
1: Kuulate saadet Äripäeva fookuses, teeme väikse pausi ja siis jätkame vestlust Hanna Martinsoni ja Harri Hanssoniga investeerimisest.
0: Äripäeva fookuses. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
4: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy, terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
5: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus, teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
6: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust telekaks.ee.
7: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
8: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd! Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
0: Äripäeva fookuses.
1: Jätkub saada Äripäeva fookuses. Meil on külas Hanna Martinson ja Harri Hansson, kes on sisuloojatest elukaaslased ja jagavad tänases saates kogemust investeerimisega. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Kui palju te müüte? Kas te ainult ostate juurde müüte, kui tihti, et ma saan aru, et kui ikkagi iga päev graafikuid vaatad, et siis ikkagi müüte ka tihti?
3: Võt sellega on ka siuke asi, mis nagu ajaga, et ühesõnaga, kui sa saad aru, et see volatiilsus aastate jooksul, võtame selle terve tsükli jooksul, on päris suur, siis sa saad aru, et no sa ei pea selle rongiga kogu aeg kaasa sõitma, et tark oleks ikkagi vähe aktiivsem lähenemine võtta ja siis müüa ka, eks ju. Aga siis tekib järgmine küsimus, eks ju, et okei, nii, kust tuleb müüa? Müüa tuleb tipust ja kust tuleb osta? Osta tuleb põhjast.
1: Aga kus on tipp?
3: Täpselt, kus on tipp ja kus on põhi ja siis saad jälle kuulad igasugust tarka analüüsi ja teed seal tehnilist analüüsi ja mida kõike nagu veel. Ja saad aru, et ikkagi seda on võimalik nagu tagantjärgi hinnata, kus need täpselt olid. Et tuleviku ei näe mitte keegi, ka Wall Streetil pilvelõhkujates lipsuga mehed, ega nad seda kristallkuuli neil ei ole. Et selleks jälle on vaja seal turul olla ja see kogemus nagu kätte saada, need miinused ja plussid nagu kätte saada, et ikkagi ma arvan enda jaoks need väga lihtsad põhitõed kinnistada ja selgeks teha. Ehk et täna me olemegi jälle positsioonis, kus me ei ole nii naiivsed, et arvame, et me suudame osta täielikust põhjast ja müüa täielikust tipus, vaid tähtis on, et sa selle suure osa sellest upside'ist nagu saaksid kätte. Et see on täitsa okei, kui sa ostad, ma ei tea, 10, isegi 20% kandis seal põhjas ja müüd siis ka kuskil noh, kõrgemal. Aga seda ma arvan, seda jälle saavutabki sellega, et sul ei ole seda, et nii mul on vaja see Lamborghini raha kokku saada ja siis ootad ja oled YouTube'ist näinud, et kõik lendab kuule ja siis sa ainult ootad seda, et oih, näed, päris sinna ei jõudnudki. Kasumid tuleks realiseerida seal ikka nagu kihtides ja pidevalt ja ma arvan, et kui sul ei ole või vähemalt meie puhul, et kui ei ole seda mingit super eesmärki Versailles lossi osta, et siis on nagu parem natuke, et siis sa tegelikult suudad vähe kainema peaga neid nagu otsuseid teha ja oma sellest plaanist kinni hoida.
2: Aga ei saaks öelda, et ei ole tegelikult nagu üldse mingit eesmärki, ikka ju... saaks ehitada ilma laenuta maja, saaks elada nii, et sa ei pea, et sa saad reisida kuhu sa tahad, mille sa tahad ööbida ägedates kohtades. Mulle hullult meeldivad vinged hotellid on ju, aga see kõik nõuab finantseks. Ka nagu sellised asjad võivad olla väiksed eesmärgid.
3: Ei, absoluutselt.
2: Et sa saaksid nagu elada võibolla mugavamalt. Ei peagi seda lossi olema. Aga...
1: Et hea elu.
2: Jah.
3: Ei, täpselt, aga ma mõtlengi, et meie puhul toimibki see niimoodi, et me võtame seda... väiksemate eesmärkidena, et näed, et tahaks sinna ägedasse hotelli minna, teeme siis nüüd ruttu midagi, et me saaksime seda teha, aga et see ei ole see mingi super suur grand goal, et kui meil saab portfelli maht, ma ei tea, miljon eurot täis, et siis hakkame aga vägevates hotellides panema ja muuga nagu üldse ei tegele.
2: Sest elama peab igapäev ka. Ma tean, et on ka ju neid, kes noh, et ei osta kohvi kunagi kaasa on ja et iga päev läheb sinna peale ikka, ma ei tea, 4-5 eurot võibolla siis, kui sa selle ära jätad, kui suure summa sa saaksid siis hoopis panna kõrvale ja investeerida on ja, aga siis sa mõtled, et aga ega me kunagi ei tea, mida homne päev toob, et mina võibolla pigem olen selline, et mida ma ka Harrile ütlen, et kui on mingi pohed, kus me käime iga päev ostmas toitu teemal, see freaking kliendikaart, nagu tegelikult sealt sa saad oma iga päeva kaupade pealt iga kord meil mingi, ma ei tea, 2-10 eurot olevalt, siis mis ostad soodsamalt selle, et teeme siis kasve nagu mingit sellist asja, et aga kui tahad seda kohvi osta, siis võik ostad selle kohvi või et iga päeva nagu rööme peab ka tundma, et ma tunnen, et selline kõik või mitte midagi mindset, mis minul tegelikult pigem on elus mingites asjades, mul selles investeerimismaailmas nagu ei ole, et peab iga päeva rõõma ikkagi nagu jätma endale. Mm-hmm. Ja siis seda võtma arvesse, siis vaatame, et kuidas ikkagi saaks ikka piisavalt investeerida.
3: Ma arvan, see kokkuhoidlikkus on distsipliini kasvatamiseks ülimalt hea nagu vahend ja hea investor on kindlasti väga distsiplineeritud, küll aga ei maksa arvata, et sa säästad ennast rikkaks. Et, või no, ja see rikkaks on, või ikkagi jah, see on kellele see mida tähendab,
2: just.
3: Aga et see kasvatab seda distsipliini, see loob selle frameworki, kuidas nagu... nii-öelda opereerida, aga noh, et see rikkus tuleb siis ikkagi selle töö või investeeringutega. Ma arvan, mina olen seda nagu ise õppinud. Ise ma mõtlen pigem niimoodi, et lihtsam on leida viise, kuidas rohkem teenida, kui leida viise, kuidas rohkem kokku hoida.
1: Nii, aga üks õige magus asi on meil veel siia lõppu rääkida jäänud suurimad õppetunnid investeerimises.
3: No neid on
1: ja ka
3: hästi...
1: valusad ämbrid on ju, ja. Kuuluvad siia alla.
3: No neid on hästi palju ja kindlasti on investoriks olemine teekond ja ma arvan, et see õppimine ei tohiks lõppeda ja ei lõppegi nagu mitte kunagi ja kindlasti on see nagu noh, ülimalt individuaalne. Minu jaoks on see kindlasti see, et tee endale kindlalt selgeks need kohad, kus sa selle informatsiooni saad, et see sinu jaoks nagu toimib. Et noh, meie oleme sisuloojad ja mina tarbin päris palju nii-öelda finfluencerite nagu sisu. See on noh, veel 10 korda hullem Wild Wild West, kui see krüptomaailm üldse ise ongi ja seal sa pead kindlasti nagu aru saama, et selle noh , et mis selle sisulooja tegelik agenda nagu on , eks ju , et seal sageli enda projekte nagu push itakse hästi palju ja seal käib ikkagi ka nagu nii-öelda rahaga äraostmine , et kuuled , et räägi , et meie värk on vinge ja ja saad sealt X summa vahelt . Et seda on hästi palju . Selleks , et see müra nagu eemaldada , selleks on jälle nagu aega vaja . Sa pead jälgima neid inimesi , pead aru saama , mis need agendad on , mida nad räägivad ja siis ka aru saama , et nad on sama tüüpi investorid kui sina näiteks . Et üks asi on see , et siis loo see , kust see info tuleb , mille põhjal sa mingeid otsuseid teed , et ole nagu selles kindel ja mina ka ütleks , et ära nagu karda neid suuri tõdesid enda jaoks nagu muuta . Ja veel õppetundidest jällegi see ka , et ära keskendu sellele upside'ile , vaid pigem mõtle sellele , et kuidas sa või tegele rohkem selle nagu riskiga ja mõtle , et mis su plaan siis on , kui kõik need pudrujõed ja piima
2: Pudrumäed ja piimajõed .
3: Et kui need nagu kätte ei jõua , jõuad kuhugi teise kohta , et kuidas siis nagu käituda , et plaan võiks olla nagu igaks stsenaariumiks . Ja seal krüptoturul on veel eriti lihtne , et satud kellegi otsa , kes räägibki , et noh , kasvõi seesama Solana , et selle hind läheb järgmise 6 kuu jooksul 10-kordseks , usu mind , ma olen insideritega rääkinud . Ma tean , et sinna on nagu lihtne on sellesse eufooriasse ennast nagu ära kaotada ja hakatagi siis vaikselt mõtlema , et no nii , nüüd kohe-kohe juhtub midagi suurt . Et tegele ikkagi selle turuga , mis sul parasjagu ees on , mitte ära ela mingites fantaasiates , mis sulle nagu pähe määriti .
1: Tuleb oma sisemine skeptik välja lasta .
3: jah ja tõesti , võib-olla ei kõla kuigi inspireerivalt , aga tõesti .
2: ei kõla üldse .
1: ärge investeerige .
3: ei , lihtsalt see skeptilisus , ma arvan , on hea isikuomadus , aga investeerige kindlasti . Muidu ei saa osa sellest väärtusest , mis maailmas luuakse ja see on selles suhtes minu arust rumal , kui sa pead ainult noh , seda väärtust , mida sa ise suudad genereerida , et seda pead nagu ainsaks võimaluseks ja siis kõik , mis muud teevad , et selle lased endast mööda , et ainuüksi sellepärast võiks juba investeerida .
2: ma mäletan , kunagi ma kõndisin tänaval , rääkisin vanaemaga telefonis , vanaemal oli tol hetkel 80-aastane , siis ta rääkis , kuhu ta just nagu investeeris oma pensis kõrvale pandud tuhanded , on ju , mida ta kusjuures tänaseks on kaotanud kahjuks .
3: Hoiulaenuühistu ,
2: teid tervita teid . Ja siis , aga et tema inspireeris mind üldse ka alustama investeerimisega . ma mõtlesin , kui mu vanaema 80-aastaselt investeerib ja mina ei investeeri , siis millega me tegeleme . ja see oli ka minu jaoks üks nagu suur tõuge tegelikult , et kuigi ma unistan , et ma oleksin varem alustanud , et seda rahatarkust minu ajal koolis ei õpetatud , täna ma olen kuulnud , et see tegelikult vist on juba õppekavas sees või ma ei tea täpselt , mis moel , aga ma olen kuulnud , mis on väga-väga tervitatav , sellepärast et kõik ei tule võib-olla sellise ettevõtliku taustaga peredest , on ju , et minu jaoks ka see võib-olla investeerimine tundus rohkem selline tähtsate meeste maa , et aga ma ei tulnud selle pealegi , et mina mingi noore tüdrukuna võiksin ka sellega tegeleda , aga tegelikult sa tõesti võikski hakata sellest 10 eurost ja veel väiksemast nagu hakata katsetama , on ju , et sul ei ole vaja suurt eelkapitali , et hakata juba testima , on ju . Et ma oleks tahtnud varem alustada , aga seda kõike öeldes ma ikkagi ütlen , et parem üldse alustada , kui mitte kunagi alustada . Ja minu vanaema on selles mõttes väga-väga hea näide sellest , jah , võib-olla natuke liiga usaldav , aga et tol ajal ma ka ei osanud ise võib-olla talle õigel ajal nõu anda , et täna võib-olla oleksin selles olnud targem , et oleksime tema raske tööga ju tegelikult kõrvale pandud raha suutnud võib-olla päästa . aga nüüd me vähemalt tegeleme sellega , et talle tagasi teenida , nii et see on ka meie üks osa meie sellest investeerimisplaanist aidata vanaemal natukene saada tagasi jalgele selles suhtes .
1: väga armas . siia lõppu ikkagi , et natukene teie kogemust veel avada selle poole pealt , kui palju teil on õnnestunud kuidagi kasvatada siis raha ja kas see -80% oli siis see , mis on nagu kõige õudsem kogemus olnud selle juures ?
3: see oli, oli portfell tervikuna, eks ju. Et see oli kindlasti kõige valusam, seda saab veel nagu valusamaks teha, kui, kui sealt nagu jupiti lahti võtta. Et ikkagi jah, seal kryptos on tulnud ka seda, et, et kogu see projekt suhteliselt kahe päevaga väärtus kaob sealt nagu täielikult, et seda oleme, oleme ka kogenud ja see, see ongi siis nagu ettevaatlikum ja konservatiivsemaks teinud. Nagu ma varasemalt ka mainisin, täna oleme me nagu piisavalt palju siis kogenud, et nüüd me oskame rohkem õigetest kohtadest siseneda ja õigetest kohtadest väljuda. See oskus on, on, on siis ajaga tulnud ja see on kõige suurem väärtus.
2: Aga mis oli see kõige suurem pluss, mis on olnud, oli vist minu pluss 70%?
3: No jah, see, see on jälle nagu terve, terve portfeli üldnäitaja, kui jälle väiksemalt vaadata, siis, siis teatud investeeringutega on seal ka 200-300% kasumid.
1: Ja olete õigel ajal suutnud realiseerida.
3: Jah, et, et selles suhtes, et jah. Aga kõige tähtsam on seal ikkagi, et, et, et oskad sellel volatiilsel turul navigeerida ja meie hinnangul praegu on hea hetk kryptoturule sisenemiseks ja järgmised 12 kuud võiksid olla edukad.
2: Aga kunagi ei tea, see, ka see ei ole yeah. investeerimisalane nõu
3: ei, seda nõu, ma kindlasti ei.
2: Ja see, et me loodame.
1: Aga, aga väike vihja selle kohta, kui suureks on või kui palju on õnnestunud siis raha kasvatada ikkagi?
2: Et see on olnud võimalik.
1: Või kui palju olete investeerinud?
3: Ei, aga jah, ongi. Portfeli mõttes on 70% pluss siis õnnestunud olla küll.
1: Ja praegu?
3: Praegu ma arvan, et kuskil 30-40.
2: Mis on üle pika ikkagi päris mõnus jällegi, et seda alla poole nulli on nagu olnud ka päris pikalt vahepeal.
3: Jah, ja noh, eriti arvestades, et kus me jälle selle kryptotsüklis nagu oleme.
1: Ja me räägime viiekohalisest summast umbes kokku.
3: Natuke rohkem kohtasid.
1: Ma ühe küsimuse tegelikult siia lõppu tahtsin veel küsida hästi lühidalt neile paaridele, kes soovivad ka ettevõttelt investeerida paar sellist näpunäidet, millega arvestada.
2: Ma arvan, et panna need reeglid paika, omavahelised reeglid, mida kumbki ootab, loodab, kas mõlema panus on nagu 50-50, ma mõtlen nagu see raha, mis tuleb näiteks nagu firmasse on ja või see on kuidagi teised jaotused, et, et kuidas nagu sellega on, kas see siis nagu vastavad sellele, mis on kellegi nagu panus, saate siit pärast nagu kasumit või nii on ja et panna nagu need reeglid paika, et meil on kõik 50-50 on ja et ükskõik, kes toob raha sisse, siis ikkagi see läheb meie nagu
1: põhisesse posti.
2: Just, et aga seal on ka ikkagi nagu vahel on olnud niimoodi, et mina teen mingi projekti ja siis ma mõtlen, noh, mina olen see, kes pidi mingi 10 päeva kell 5 on meil tõusma on ja aga samas siin ma mõtlen seda, et come on, see aeg, mis Harri paneb selle info kogumisse enda harimisse, et meie raha investeerida, siis mul on hea meel kui ma sellise kerge vaevaga tegelikult saan nagu sinna panustada, et eks seal on olnud ikka ju vaata selliseid omavahelisi nagu arutamisi, aga iga kord kui sellised tunded nagu on tekinud, siis me räägime neist asjadest hästi avatult, sellepärast, et ma arvan, kommunikatsioon on üldse nagu, mida nüüd siin investeerimismaailmas ja paarikeste vahel üldse ja maailmas on, kommunikatsioon on kõige alus, et kui sa hoiad asju enda sisse, siis ja see koguneb ja tekitab üldse mingisugust vimma, et ma arvan, et raha on selline õrn teema, et selles peab saama ideaalis oma partneriga või eriti nagu rääkida avatult.
3: Jah, ma arvan ka sama, et kommunikatsioon on kõige tähtsam ja jällegi seal pluspoolelt on uudiseid alati palju toredam jagada kui, kui miinuspoolelt, et, et võib-olla siis harjutada ennast ära nagu halbade uudiste jagamisega ja ka ikkagi siis üksteise julgustamisega, et jällegi, et see, et täna on sul punases asjad, see ei tähenda, et see ülehomme nii on, et igas olukorras saab midagi teha ja tuleb keskenduda sellele, et mis see kõige õigem asi on või mis teha ja selleks, et jõuda nende lahendusteni tuleb oma vahel arutada ja rääkida.
2: Ja üks väga hea omadus, Harri, sinule on ka see, et sa näed alati ainult lahendusi, mitte probleeme ja kui mingisugune olukord on, siis sa lähed kas jalutama, võtad selle hetke, võtad asjad läbi ja sa tuleb peagu alati mingisuguse lahenduse või mingisuguse ettepanekuga, et ole nagu see, et oh, ja nüüd ongi kõik pekis ja nüüd on oi kui halb, nii halb, nii halb. Et peagu, no see ei ole mitte kunagi selline, pigem isegi minus on rohkem seda poolt minu mõelest. Et siis, et jah, selline yes man oled sina, mis minust aitab väga kaasa ja just see, et ei ole probleeme, vaid on ainult lahendused.
1: Ja väga praktilise poole pealt veel see ka, et just ettevõttealt, mis seal on need plussid või mingid näpunäited?
3: Ma ei taha mingisugust maksunõu anda, sest see pole minu pädevuses, aga ettevõttena ikkagi investeerida on meie kogemuse põhjal ongi soodsam tänu Eesti maksusüsteemile, et kui me enda ettevõttest selle dividendide või palgana välja võtame ja siis investeerime, siis läheb palju suurele vennale seal vahepeal.
1: Ma arvan, et sellest täitsa piisab. Aga ma arvan, et me on õige aeg sellele see saade kokku võtta, punkt panna ja mul on üli hea meel, et te olite valmis saatesse tulema, et enda kogemust jagada ja kindlasti on see mõnele teisele ka suureks abiks.
2: Suured tänud, nii põnev oli vahepeal rääkida mingitel muudel teemadel kui sisuloomed. Tavaliselt me käime sellest rääkimas ja mina isiklikult kindlasti tunnen ennast natuke mugavamalt sisuloome valdkonnas on ju, et aga väga, väga tore ja aitäh Harri ka, et
3: ma ka tulin.
2: Et sa ka tulin. Aitäh, et sa olid mu suvoder.
3: Tänud kutsumast. Oli väga tore.
1: Mis muud, kui soovin teile palju jõudu, jaksu ja vara kasvamist.
3: Super, aitäh.
2: Aitäh.
1: Hanna Martinson, Harri Hanson olid meil stuudios ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Uus Äripäeva fookuses saade juba kuu pärast. Aitäh kuulemast.
9: Äripäeva fookuses.
10: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Kasvupinnas.
1: Tere! Kuulate oktoobrikuu kasvupinnase saadet ja täna räägime aiandusest. Kuidas on sektoril suvel läinud ja mis moodi kulgeb saagikoristus nii vihmasel sügisel? Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Eelmisel reedel Olustveres toimunud konverentsil põllumees kui tippjuht esinesid endised põllumajandusministrid vestlusvoorus, kus Ivari Padar tõi näiteid aiandussektorist.

0: küsisin temalt saate tarbeks kommentaari, aga kõigepealt annan sõna Aiandusliidu juhile Raimond Strastinile. Tere, Raimond!
1: Tere päevast!
0: Raimond, kuidas aiandussektorile endale meie suvine ja sügisene hooaeg praegu tundub?
1: Eesti kliima on imeline, et nagu juba mitu aastat järjest on siin saanud öelda, et aasta algas väikeste üllatustega maasika kasvatajatele, kuna kevad oli külm ja niiske ja see ei olnud taimede kasvamisele väga hea. Ja hakkasid levima erinevad taimekahjurid ja taimehaigused, mis siis varaestele sortidele kerge sellise keerulise kasvuaja tekitasid, aga õnneks see suve arenedes läks paremaks. Kui nüüd teistest kultuuridest rääkida, siis köögiviljale tegelikult on olnud siikune hea kasvuaasta, noh, kuni siis praeguse märja sügiseni, kus ei ole võimalik saaki koristada sellisel moel ja sellisel ajal nagu vaja on. Kõik näevad seda, et õun on see aasta aedades, nii et ajab üle ääre nii profikasvatajatel kui ka eraaedades, nii et selline hästi erivalgeline on. Suvi on kulgenud nagu enam vähem loodetud ja eeldatud tingimustel, aga jah, nüüd on kuidagi ei saa sellele vihmale piiri panna ja ei ole võimalik köögivilja ja kartulit põllu pealt ära koristada. Nii et selline keerulised olud on.
0: Ma saangi aru, Raimond, et saagi koristus on ikkagi suures mahus on ära lõppenud, et mis tõenäoliselt jääb põllule veekätte, see jääbki sinna. Millise saagiga võib nüüd nagu rahul olla? Kuidas teil marja pool läks ja palju mõjutab see, et kui on katmikalal taimed ja kui on lihtsalt põllul ilmastiku käes?
1: Et siin on nüüd mitu küsimust koos, et aga hakkaks otsast arutama siis niipidi, et köögiviljas kindlasti ei ole saagikoristust õppenud veel sellepärast, et siin kapsast tuuakse põllupealt ära veel tihti peale siin novembri alguses, nii et siin nii mõnegi kultuuri osas veel töö käib nii palju, kui vähegi ilmastik laseb. Ja kartulit on samamoodi veel maast, et toodame, et vihm peab piiri ja laseb ikkagi ära tuua põllu pealt. Siis mis puutub marjakasvatust, siis ma arvan, et kasvatajad saavad öelda selliselt, et vaatamata sellisele üsna karmile kevadele osade sortide osas, siis aasta võiks olla nagu keskmine, sellepärast, et kuna siin varased sordid said pihta siis ja saaki ei tulnud loodatud koguses ja kvaliteedis, siis hilisemad sordid siis selle natukene nagu korvasid. Loomulikult, kes tootjad, kes panustasid ainult ühele sordile ja varajasele sordile, et jaanipäevaks oleks maasikas käes, siis nende olukord on loomulikult keerulisem ja seal võivad kahjud olla siis natukene suuremad. Mis puhutab katmikala, siis nagu üks kunagine minister on meil öelnud, et katmikala on Eesti tulevik ja võiks olla, et peab temaga nõustuma sellepärast, et kliima on ikkagi nii tunnelis kui ka aastaringsel kasvatamisel on kliimat võimalik kontrollida ja mõjutada ja samuti ka väetamist ja kõiki kogu agrotehnikat, et ehk siis see, mis taevast alla tuleb praegu, see kogus vett, et sellega nagu katmikala rindapista ei saa. Aga loomulikult tuleb möönda, et kapsakasvatus ja porgandi ja teiste selliste mahukultuuride kasvatus katmikalal ei ole mõeldav sellepärast, et mahud on ja pindalad on liiga suured.
0: räägime, kuidas meil toidujulgeoleku ja isevarustatusega on, et milliseid köögiviljasorte me suudame ise anda ja mis protsendis tarbijatele. Ma tean, et kartul ei ole enam 50%. Kas see on alla läinud?
1: Kartul peaks olema seal 50% ringis kuskil, et eks näis, mis selle aasta statistika ütleb, et noh, köögiviljakasvatuses ja kartulis on ka tegelikult neid tibusid ja õiged numbreid saab lugeda alles siin kevadel, et sellepärast, et sõltub palju sellest, et mis kvaliteediga kaup lattu saab ladudesse kuivatamisele ja üle talvepidamisele ja kokkuvõtet saab ikkagi teha alles kevadel, sellepärast, et nii-öelda professionaalsete tootjate saak ikkagi müüakse siin talvel ja vastu kevadet ja sealt tuleb ka siis põhiline tulu, et eks siis see raha, mis koju tuuakse kauba realiseerimisel, selle järgi saab siis otsustada, kui hea aasta oli, et eks siis järgmine kevad. Saagi numbrit, jah, võivad tonnides olla küll suured ja võib-olla ei mahu isegi tänu sellisele soodsale suvele ja varasügisele isegi ladudesse ära, aga konks on selles, et mis kvaliteediga see sinna lattu tuleb, et kui põllu peal on siin kartul või porgand või sellised mahukultuurid juba kannatada saanud ja kvaliteet ei ole säilitamiseks kõige parem, siis tuleb sealt väga palju riknenud kaupaga välja vedada ja seda siis ju ei saa realiseerida.
0: Kuidas meil marjadega läheb? Et ma tean, et me iseseisvusajas on see number muudku vähenenud. Kas me 5% suudame marjadega ise ennast ära varustada?
1: No värske statistika on jälle puudu, aga jah, eks ta seal siin 5-7-8% vahel on siin kõikunud ilmselt siin õun annab natukene õunasaak annab statistilisi numbrit natukene paremaks selle aastal keerata, aga jah, et ega seal rõõmustada midagi ei ole, et impordiga on väga kõva konkurents ja import kaupa ikkagi tuleb odavama hinnaga väga kõvasti kaubandusse sisse ja kaubandus tihti peale ei ole ka omaist tootjad soosib.
0: Kuuleme vahepeal ära ühe kommentaari meie endiselt põllumajandusministrilt Ivari Padarilt ja siis ma paluksin, et sa natukene kommenteeriksid neid teemasid, mida ta avas. Ivari Padar, me oleme praegult Olustveres ja meil just ennist lõppes siin diskussioon, kus te tõite välja ka, et kuidas meie köögiviljasektoril läheb. Mis on teie arvamus?
2: No ma näen seda nagu selles kõrvalt, et mina olen Naviküla inimene Võrumaalt ja Naviküla ja meie kant on väga suur selline köögivilja, kas on see kant, et meil on siis Jaagumetalu ja meil on siis Ilumetalu ja siis ehk siis Mart Timmi ja tema inimesed ja siis Jaanus Trolla ja tema siis tubli brigaad, et kaks sellist üksust. No mida ma oskan ütelda, ma olen kõrvalt seda asju näinud. Ja ma ise elan täpselt sellises kohas, et minu talu piirneb ühelt poolt porgandipõlluga, teiselt poolt punase peedipõlluga, kolmandalt poolt oapõlluga ja neljandalt poolt on mul järv, sealt tuleb kala. Te võite kujutada ette, et mul on väga selline ideaalne ja geniaalne elamiskeskkond. Ja mis ma nagu näen, et ilmselgelt on see, et kui ma vaatan seda köögivilja hinda, mis on siis kaubanduses, siis ja võrdlen seda asja selles sisendite hinnakasvuga, mis selles sektoris on tulnud. Siis ilmselgelt on niimoodi, et see hinnakasv, mis on võib-olla siin paarigi aasta jooksul ka olnud, on kaugel sellest, mis on praegu sellel on siis sisendite hinnakasv, olgu selleks siis konkreetsed siis põllule minevad asjad, kas või väetised, aga teiselt poolt ka siis tööjõud, kütus ja nii edasi. Ja no kuidas seda asja on, siis ma näen kõrvalt on proovitud nagu balansi saada, kui ka balansis on seda, et ettevõtted tegutsevad hästi, ikkagi see investeerimine. Ehk siis see aeg, kus siin oli kasvi siis saagi koristus oli käsitöö, kas või sellistes asjades nagu porgandid või peedid, et siis ma näen, et täna sellel on ikkagi investeeritud ja on need vastavad kombainid olemas ja kõik asjad, mis teevad, et see on aidanud kaasa tulla ja minu nagu suur kummardus kõikidele nende köögiviljakasvatajatele, kes on selle nagu siin praegu sellise keerulise vajad vastu pidanud.
0: Ivar, aga kuidas te näete praegult seda toetuste süsteemi, et kas ta on praegu õiglane selles köögiviljasektoris?
2: See, mida mulle just, kuna ennem siia tulekut Olustverre ma rääkisin siis mõlema talu siis tublide inimestega, et mis need nagu kolm muret on, eks no? Ma selge, et ega siis see bürokraatia on nii või enam kõikidel on üks mure, aga üks, mis nagu köögiviljakasvatuse spetsiifiline mure ja mida siin ka kinnitas minister, on see, et nagu riik omalt poolt proovib seda korvata, mis on praegu selle juhul siis köögivilja puudujääk nagu siis...
0: No ja meie ise varustatuse tase on väga madal.
2: Väga madal, väga madal. Ja selles suhtes on nagu see, et seda proovitakse siis kuidagi nagu motiveerida või stimuleerida seda, et see tuleks. Ja nüüd on seda motiveeritud ja stimuleeritud, siis ma saan aru siis nagu hektaripõhise viisil, kus siis nagu on makstud toetust, aga tegelikult see ei ole kuidagi seotud sellega, kas pärast sõlt nagu sellt lõikust ka tuleb või mitte. Ja see on siis jah, et asi, mis nagu tekitab nagu sellist arusaamatust, et miks riik toetab seda asja, kus tegelikult tegeldakse sellist pseudopõllumajandusega tihti peale, et eesmärk on saada toetust, teha siis külv, kuidas see külv on, aga kas pärast ka midagi nagu poeletti jõuab, see on nagu hoopis teine asi. Et see on üks asi, mida toodi välja ja mina tõin ka selle asja välja. Teadmata täpselt kõik need detaile ja nüantse, aga noh, see on asi, mis jäi kõlama ja mida kinnitas ka siin meie koosolekuga minister.
0: Aga Ivari, mis võiks olla teistmoodi, et meil see isevarustatuse protsent Eestis tõuseks? Kas ta praegu on kuskil köögiviljas 7% või midagi niisugust jookseb?
2: See on väga erinevalt, selles võttes on niimoodi, et...
0: Marjad on mis kolm lausa?
2: Ja marjad ja puuviljad hoopis väiksemadeks on niimoodi ja isegi ma saan aru, et klassikalise kartuli isevarustatus on meil siin õige väike. No jah, no mida sa teed? Euroopa Liidu ühine turdaks ja niimoodi selles suhtes on nii, et...
0: Kas me nii suretasimegi välja, ma kartuli vabariigi?
2: Noh, ja teiselt poolt jällegi oleme üles tõstnud ühe asja. Me oleme märkimisväärsed piimaeksportid ja teravileeksportid. Et näiteks Euroopa Liidu ühises turus on mingid asjad, kus me siis nagu märkimisväärselt toodame rohkem ja eksportime seda eelkeegi Euroopa Liidu turul. Ja on siis valdkonnad, kus on nii, et on siis kusagilt Euroopast tulnud kraam, on siis soodsam ja odavam, et nii see Euroopa Liidu ühisturg toimib. Üks asi, millele ma tähelepanu tooksin siin, et eelkõige just nagu marjakasvatajad on rääkinud seda asja, et ilmselgelt nagu olles nagu täiesti nõus sellega, et me peame kõik võimaliku keemia puhul nagu kontrollima, et mida põlule tuleb ja mida põlule ei tule, siis kusagil kandis ei tohi nagu seda teha, et me teeme oma konkurentsi võime veel madalamaks. Et kui Poolas on kusagil lubatud mingid normid, mille puhul meile tuleb siis see kaup sisse ja läheda midagi. Et siis me nagu siis piirame nagu oma tootjatel siis seda neid kasutusid. See on selline asi, kus on ka jällegi väga valdkonnaspetsiifiline, aga ma olen aastaid kuulnud, et see niimoodi on, et Euroopa Liidu siis on kaubanduspartneritel seal, kus meile nagu siis tuleb seda kaupa sisse, et seal on normid hoopis teised, see näeb, et konkurentsid on tingimused on teised, et kindlasti ei tohi Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika moonutada konkurentsitingimusi. See on nagu tähtis.
0: Aitäh! Raimond, Ivari tõi välja sellise küllalt valuliku momenti, mis puudutab meie toetuste skeeme ja süsteemi. Et kuidas sina näed seda?
1: Jah, meie lugupeetud eksministril on õigus, et siin paaril viimasel aastal on tekinud selline anomaalia, kus pikalt umbes samas suurusjärgus püsinud avama köögivilja hektarite arv on plahvatuslikult kasvanud siin kahe viimase aastaga ja minu teada kõige värskamad andmed ütlevad seda, et avama köögivilja pind on koguni kahe korristanud. Põhjus on tegelikult väga lihtne, et siin on, kus osad teravilja ja siis segapõllumajandusega tegelevad tootjad teevad siin sellisel eestlaslikul moel rehepaplust. Kuna toetusskeem on selline, et kui sa kasvatad teravilja või pead rohumaad või mingisuguseid selliseid mahukultuure viljeled, siis sul on võimalik saada rahvakeeli hektari toetust. See on mingi enn rahasumma, mida siis võivad kõik tootjad taotleda. Lisaks sellele on siis riigi poolt aiandussektori stimuleerimiseks ette nähtud puu- ja köögivilja toetust, mida Juari ka mainis. Siis osab tootjad, kes arvavad, nad on teistest kavalamat ja on leidnud võimaluse siis puu- ja köögivilja toetuse taotlemiseks teeseldes siis köögivilja kasvatust. Ehk siis piltlikult öeldes ostetakse odav seeme, puistatakse enam-vähem peoga põllu peale laiali ja kui PRIA kontroll tuleb, siis otsitakse sealt, siis näidatakse sellist üsna harvade taimedega põldu ja öeldakse, et näete, et mul siin kasvab kas porgand või naerise ja küsitakse siis riigilt tegelikult toetust, mis on ette nähtud köögivilja kasvatajale, kes tegutseb saagi saamise eesmärgil. Aga nendelt teiseltud põldudelt ei olegi plaanis kunagi nagu saaki saada. Toon näite, et Eestis pole kunagi kasvatatud naerist jaemüügis turustamiseks selle kohane statistika on isegi riigil puudu. Aga käesoleval aastal soovitakse PRIA-lt taotleda naeri kasvatuse toetust rohkem kui 1300 hektaril. Edasi mõelge nüüd ise, eks?
0: Mis annab Raimund teha sellise suundumusega?
1: Ilmselgelt on siin riigi käes nagu kõige suuremad hoovad, et esiteks on vaja need reeglid ringi vaadata, et sellisel petuskeemidel ei oleks võimalik üldsegi areneda ja neid tekitada ja teiseks, mis puudutab siis käesolevat aastat, siis PRIA peaks väga jõuliselt tegema oma tööd läbi kontrollide ja küsima siis küsimus, et kus on saak, millega koristati, kellele müüdi ja nii edasi esitama küsimusi, et siis selgitada välja, et kas nendel tublidel jutumärkides naerikasvatajatel oli ka tõsine eesmärk saaki saada või mitte. Ja kui vastused on küsimustel ei, siis ei ole ka põhjus seda puu- ja köögivilja toetust taotleda. Tuleb sealt lahtrist linnuke ära võtta ja või siis teavitada PRIA-t, et seda toetust me ei soovi taotleda.
0: Kui nüüd vaadate riigi põllumajanduspoliitikat aiandussektori pilguga, siis kas Eesti tegelikult loob tingimusi kodumaise puu- ja köögivilja tootmise kasvuks? Kuidas tundub?
1: No, tundub niimoodi, et riik on täna või käesoleval ja eelmisel finantsperioodil ka sellised väikesed sammud teinud, et sektoril oleks või sektori ettevõtetel oleks võimalik natukene parematel tingimustel investeerida. On teatud eelistusi tehtud siin taotluste hindamisel ja nii edasi, aga see kõik on ikkagi pisku arvestades seda, et ikkagi kümneid aastaid on sektoris tulnud riigipoolse tuge ja vahendeid ikkagi piisavalt vähe ja on eelistatud olnud teised sektorid, et selline finantsvahendite puudujääk ja defitsiidis majandamine on ikkagi need märksõnad, mis on siin viimastel aastatel ja aastakümnetel ajandussektorit iseloomustanud. Mis teha saab on see, et uus finantsperiood on tulekul minu arvates poliitika kujundajad, kui nad soovivad kodumaist aiandustootmist eelis arendada või arendada, siis tuleks teha ka jõulised otsused ja öelda, et siis need seisukohad välja, et kui tahta eelis arendada, siis tuleb rohkem toetusi sektorile suunata. Võib-olla mõnes teises sektoris, kus on isevarustatuse tase kaugelt üle 100% ja sektor on võimekas eksport ja kui me räägime siin piimast ja teravilast näiteks, et siis nende arvelt natukene arendada neid sektoreid, kus on siis mahajäämus suurem, et siin ma ei räägi ainult aiandusest, ma teame ju ka, et meil on siin kartulikasvatuse numbrit on järjest alla tulnud, meil on linnuliha tootmisega ahelas probleemid sealihaga täpselt samamoodi, et räägime siin mitmest sektorist, kus tegelikult on mahajäämus süvenemas ja mida võiks siis eelis arendada.
0: Raimond, mul on viimane küsimus veel selles, et aastaid on ju arutatud ka tootjate poolest, et kui meil oleks riigihankesüsteem selliselt, et sinna oleks sisse kirjutatud Eesti maise köögi ja puuvilja eelistamine pakkumistes, et siis see kindlasti võiks toetada. Ma tean, et on räägitud küll läbi maheda pilgu, aga kui me võtame nüüd kogu sektorit, et kas see on kuidagi paremasse seisu jõudnud? Kas riigihange tuleb meil juba järgi?
1: On mõningaid mööndusi, aga seal on jällegi, et no, saatan peitub detailides, et kui isegi kui see eelistus on olemas, siis nendel partneritel, kes soovivad siis seda kaupa hankida, no, räägime siis kodumaisest puuvi ja köögiviljast, siis seal ma tean, et mõned aastat tagasi olid väga suureks takistuseks olid logistikaprobleemid, et ei suudetud siis sellisel ajal, sellises koguses ja sellise sagedusega erinevatesse riigi punktidesse tarnida, kui partnerid seda soovisid ja logistika teadu pärast on kallis. Et seal olid mingid kitsaskohad. Ma tean, et hanke tingimustes ka praegu tahetakse tulla teha samme, et kodumaist eelistada, mis on väga tervitatav riigi poolt. Aga jah, et see kaup ka nende avaliku sektori asutustesse jõuaks, et seal on see logistika lüli on hästi oluline ja kui me vaatame praegu kütusehindasid, siis need ilmselgelt ei soosi seda kauba kohale sagedasemat toimetamist ja teada on ka see ju, et köögivili jaemüügis meie poodides on olnud ebaõiglase hinnaga ja on ka praegu, et ta peaks maksma märksa rohkem, aga kahjuks on jällegi impordi surve see, mis hoiab hinnad all ja ei lase siis õiglast hinda saada toota.
0: Aitäh, Raimond, ja me kuulasime Eesti Aiandusliidu juhi kommentaari ja meil on paras aeg teha üks väike reklaamipaus, et tulla juba uute teemadega stuudiosse tagasi.
3: Kasvupinnas. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
4: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läbi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
5: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust telekaks.ee.
6: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäese, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
7: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
8: Kuule Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios TA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.
3: Kasvupinnas.
0: jätkame kasvupinnase saatega ning täna on vaatluse all aiandussektor. Saate esimeses osas rääkis aiandusliidu juht Raimond Strastin, kuidas sektor areneb ja millistest toidugruppidest Eesti isevarustatuse tase on ülimadal. Lisaks küsisin kommentaari Ivar Padari käest, kes on olnud põllumajandusminister lausa kahel korral aastatel 1999 kuni 2002 ja 2014 kuni 2015. Teises saate osas küsin kasvatajate endi käest, kuidas nad tänavuse aastaga rahul on. Esimesena on mul telefoni teel ühendus Sepa Lilled juhi Aivar Samarokoviga. Tere, Aivar!
9: Tere!
0: Milline on olnud suve sügisene saak ja mis kasvas paremini? Kuidas ilmastik siin mõjutas?
9: No kõige paremini kasvasid kevadel noortaimed. Ilm soosis. Päikest oli piisavalt.
0: Kuidas tomat ja kurk edenesid?
9: Tomat ja kurk ei olnud nii head nagu. Need olid natukene kehvemad.
0: Mis see kõige rohkem mõjutas nende kasvu?
9: Eks see nagu ilmastik oli. Selle aasta ilm oli suht kehva nagu, et ei olnud nagu kõige paremad ilmad.
0: Et oli jälle selline pikk jahe aeg. Palju sul on kasvuhoones, palju neid ruutmeetreid sul on juba?
9: No siin on kuskil 7-8 tuhande kanti.
0: Kui me nüüd räägime tarbijatest, et millist tomatit või kurki ka siis Eesti tarbija ootab ja kas siis tehakse valikud nüüd hinnapõhiselt või siis vaadatakse tegelikult ka, et kas see on Eesti maine?
9: Noh, ikka pigem ikka rohkem, jah, et nukest Eestimaal kasvatatud Eestimaist.
0: Kui palju sa näed, et see hind, et sa konkureerid võibolla siin ka enda kahjuks import tomatiga näiteks?
9: Kindlasti.
0: Just tõi välja ka aiandusliidu juht Raimond Strastin selle, et seda õiglast hinda on meie kasvatajal väga keeruline saada. Mida sa tunned, Aivar, et mis oleks nagu vajaka või kas sa näed, et seal oleks mingit lahendust ka?
9: No see on, lahendus on see, et kui sa ei konkureeri, ega sa ei pea siis tegema seda.
0: Kas sa näeksid, et riigil oleks ka mingisuguseid hoobasid kuidagi moodi, et aidata Eesti kasvatajal õiglasemat hinda saada?
9: Ma ei oska seda öelda, aga noh, nii palju kui ma kuulnud olen, siis Soome riik pidi oma kasvatajaid nagu toetama.
0: Mm-hmm.
9: Aga ma täpselt ei ole sellega kursis, kuidas seda tehakse.
0: Sest praegult paranda mind, et kas meil üldse keegi pakub ka aastaringselt näiteks tomatit? See nõuaks ju tohutuid küttekulusid. Tomat on ju kindlasti väga õrn taim ja vajab ju pidevalt sellist üsna sooja keskkonda.
9: No ma ei tea, kas veissajand ja iintsutalu, aga nakka vist ikkagi aastaringselt ei paku, et neil on ka ikkagi alates siin aprillist oktoobrina.
0: Et paraku ma saan aru, et need investeeringu mahud jäävad ikkagi üsna selliseks väikeseks, kui ettevõtjad kõik selle riski ja siis ka need ebaõiglased hinnad peavad ise oma nahal nagu välja kandma.
9: Jah, aga noh, me olemegi sellises piirkonnas, kus me arvan, et me ei saagi aastaringselt seda tomatit ja kurki nagu ütleme nii massiliselt kasvatada.
0: Eelmisel aastal, kui ma rääkisin ka Raimond Strastiniga kevadel, siis meil tuli juttu ka võõrtöölistest, et kuidas sina hindad, kui palju sul on võõrtöölisi?
9: Kuskil 2-3 inimest hooajal.
0: Kas see vajadus on tegelikult suurem, kui tegelikult üldse pakutakse, kas või hooajatöölisi?
9: Me kasutame ka, ütleme siis, kevadel sinne renditööjõudu, mm-hmm. rendivirmast võtame.
0: Ja need on siis oma Eesti töötajad siis?
9: Jah. Mm-hmm. Nemad ongi niuksed lühiajalised, et nad on ütleme paljudest, neid ongi nagu ütleme töötud ja siis nad teevad neid tööampse nagu, mis on nagu lubatud kas siis mingi 7 päeva või 5 päeva.
0: Et see on nagu tulnud selline uus võimalus ettevõtetele, kellel on just hooajatööliste vajadus.
9: Ei, see on juba suht pikalt oleme kasutada, aga noh, probleem ongi selles, et kui on ütleme et noh, tuleb hea ja tubli inimene, kes mõistab ja tahab, et aga ta lihtsalt ei ole võimalust teha rohkem, kui ette lähtud see 5 päeva või mitu päeva seda on nagu. et kuigi, et noh, ta võibolla võiks teha nagu rohkem, aga ta lihtsalt ei saa, ei tohi, ei või.
0: Mis on sinu mõte, et mis seal võiks muutuda selles tööpoliitikas?
9: Seal võiks siis olla niimoodi, et kui inimene leiab mingi pikema töö otsa, et noh, et ta võiks selle pikema töö otsa ära teha, et kas ta oleks siis ütleme nädal, kaks, kolm, võibolla kuu aega, kaks kuud, ja siis tal ütleme nii, et vahepeal oleks siis nii nimetatud see töötuse, noh, kas siis kinni pandud või niimoodi, et ta võiks nagu teha rohkem nagu.
0: Mm-hmm. Et see peatub ja siis ta pärast jätkub, mitte see, et ta kaotab ja. Selle üldse ära, eks on ju?
9: Ja.
0: Millal sinul nüüd see hooaeg läbi saab?
9: No, ega meil ongi, ütleme, põhimõtteliselt nukene, kuni jaanipäevani on see nukene suur hooaeg ja peale jaanipäeva siis jääb see asi nagu natukene vaiksemaks ja rahulikumaks, siis me siin kasvatame natukene kurki ja natukene tomatit ja siis natukene veel sügislilli.
0: Ja uus hooaeg hakkab sul juba pihta?
9: Märtsis veebruari lõpp.
0: Täh selle kommentaari eest.
9: Kõik jääb.
0: Oleme uuesti stuudios ja järgmisena on mul hea meel tervitada Äripäeva stuudios Kadarpikku köögivilja ostujuhti Lisli Pakki. Tere, Lisli.
10: Tere, aitäh saatesse kutsumast.
0: Kuidas hindate tänavust suve sügist? Milline saak on põldudel ja milline on põldude olukord?
10: Ma ütleks niimoodi, et hetkel meil veel koristus käib, et me ei saa nagu otsi kokku võtta, et meil alles selline põhiline koristusaeg siin paar nädalat tagasi hakkas ja ma arvan, et see kestab veel niimoodi kolm nädalat kindlasti veel. Et me oleme poole peal, ma ütleks, selle koristusega, aga praegu see seisuga siis näib, et see aasta on päris hea, et kasvupoolest kõik on hästi kasvanud, pole meie nagu piirkonnas pole ka selliseid suuri looduslikke takistusi olnud, et näiteks, et üleujutust, mis siin paar aastat tagasi meil palju saake hävitas, et see on nagu suhteliselt hea olnud. Ja eks nüüd siis paistab, et täna ka selline vihmane ilm õues on, et selle raskendab kõike seda korjamist ja inimeste tööd on ja seal põllul. Aga loodame, et ikkagi selle kolme nädalaga saame saagi üles ja see aasta tundub, et kõik laud saame täis ja suurt nagu probleemi ei tohiks olla.
0: Ma just ka rääkisin esimeses saate osas Raimond Strastiniga, kes ütles samamoodi, et tegelikult ju köögivilja poole pealt saab päris kaua seda köögivilja üles võtta. Ma saan aru, et te võtate praegu porgandit. Kas kapsast ka?
10: Jah, mõlemat, et porgandit kapsast ja põhjus ongi just selles, et tegelikult see saak valmib suhteliselt hilja. Et hiline porgand, hiline kapsas, et ütleme, et see kapsas saab nagu alles nii-öelda täiskasvanuks, alles ongi see septembri lõpuks, oktoobri alguseks, et võib mõelda küll, et miks me siis varem koristame hakka, kui ilmad ilusamad on, aga lihtsalt ongi, et see pea pole nagu täiskasvanud, et meie kliimas ongi see, et me peame selle just jätma sinna ikkagi sügise lõppu, kui need ilmad just selliseks kehvemaks siin kätte ära lähevad.
0: Kas te Kadarpikus olete märganud ka, et kuidas see kliimamuutus mõjutab teie köögivilja kasvu ja koristust?
10: Ütleme otseselt, ikkagist niimoodi ei ole nagu väga hullu, aga see on pigem nagu aastate kaupa, et ütleme, et oligi siin nagu paar aast tagasi, kui see suur uputus oli, aga see oligi tänu sellel, et see lihtsalt ütleme, et üks see vihma pilv oli, mis seal sadas päev otsa ja jõgi ei võtnud nagu vastu seda vett ja ta lihtsalt ujutas selle üle ja selleks piisabki ainult sellest ühes siis üle ujutusest, et see saaks siis seal piirkonnas häviks. Aga põhimõtteliselt ega meil ju siin võrreldes selle ütleme Kesk-Euroopaga ei ole see aasta suvi väga soe olnud, on, et seal oli ikkagist ju meeletu kuumus, meil oli selline tavaline Eesti suvi, et otseselt nagu meie küll nagu ei märka, et sellest nagu nüüd suurt vahet oleks.
0: Et seda ei takista, et kui jäävad need sügised kuidagi pikemalt venima ja seda vihma tuleb senisest rohkem, et ikkagi saate hakkama?
10: No ütleme, et tegelikult on ikkagist iga sügis, nagu kui sa võtad niimoodi, et on ikkagist selline mingi aeg läheb märjaks, ta sajab on ja et kindlasti sa, kui need põllud lähevad märjaks, see takistab seda korjet, kuna siis masinad ei saa sinna peale, et ja asjad on seal lihtsalt vee sees on ja et seal ongi, et osad põllud lihtsalt vahest mingid osad jäävadki üles võtmata, et sinna nagu targem on seda pigem nagu mitte ressurssi kulutada sinna, et seda üles korjata, vaid siis jätta siis see osa põllust võtmata. Ja meil on pigem, et võibolla see isegi see pigem selline soe sügis on nagu parem, sest nii kui läheb külmaks on ja esimesed need öökülmad tulevad, siis on juba meil see, et ütleme kapsas eriti, et ta saab kohe kahjustada ja siis seda enam nagu säilituskapsana hoida ei saa, et kui ta korra juba läbi külmub, et me nagu eelkõige loodame just seda, et nagu ei tule miinuskraadi peale väga kiiresti.
0: Sest ma saan aru, et porgand, see ju kannatab külma.
10: No ta on maa sees on ja tema kõike, kes nii palju ei juhtu midagi, et kapsas on nagu pigem see, et kes saab seal kannatada põllu peale, et kui ta juba läbi nagu külmub.
0: Mida annab sellise natuke külma võetud kapsaga teha? Teete hapukapsast või kuidas?
10: No ütleme, et see on selline, et sa pead ikkagi kiiresti ära kasutama paari nädala jooksul, et kuna tal see pea on ikkagi saab mingil määral seal rakud saavad kahjustada, et sa ei saa teda nagu säilitada, et sa ei saa lattu panna, ütleme, et hoida seal järgmise siis aasta suveni on ja ta lihtsalt mädaneb sul ära, et see ongi lihtsalt paari nädala jooksul siis tuleb kasutusse panna, et ega tal mingit maitsevahet niimoodi ei ole, aga lihtsalt tal on see
0: säilimisaeg
10: nagu väheneb.
0: Lihtsalt räägime natukene ka sellest import köögiviljast, mis on meie kauplusel ettidel aina enam, et kuidas Eesti tootja üldse oma koha leiab poes?
10: No meil on selline teema, et ütleme, kes import köögivili siis dikteerib hinna, et kuna praegu hetkel, kui räägime lahtisest köögiviljast, siis see hind on ikkagi selline, et vastavalt sellele, et kes teeb kõige odava pakkumise, siis selle toode poodi võetakse ja hästi kõva hinnasurve ongi siis Lätist Leedust ja neil on ka see, et ütleme sügisel nad korjavad oma kauba üles ja neil pole paljudel nii häid ladustamisvõimalusi kui meil ja põhimõtteliselt siis nad müüvad oma kauba ühe korraga siis maha, kuna nemad ei saa seda läbi aasta ladustada siis külma ladudes ja see tekitabki turul selle, et sul on nagu ülepakkumine, et nad tahavadki siis ütleme selle septembri, oktoobri, novembri jooksul oma sellest kaubast lahti saada ja ükskõik mis hinnaga ja siis lüüaksegi see hind alla ja põhimõtteliselt see hind siis jääb alla. Et kui ta korra on juba alla löödud, siis ta vähemalt pool aastat on kindlasti on nagu seal all ja meil on pigem ütleme isegi niimoodi, et mida parem aasta köögiviljal, seda kehvem hind ja meie jooks on isegi see, et kui on nagu hea kasvu aasta, on nagu raskem aasta
0: müügiks pärast.
10: Ja müügiks ja majanduslikult samamoodi. Et kui on kehvem aasta, siis ka paljudel, kes võib-olla sealt mujalt kasvatad, on neil nagu pole piisavalt neid vahendid, et seda üles võtta ja siis on hinnad kõrgemad ja meil on ka nagu isegi lihtsam on, kui on nagu kehvemad kasvuaastad.
0: Kui tuntav on sektoriline sisend hindade tõus praegult, et hästi palju räägitakse kütuse hindadest, kui palju väetis teid mõjutab väetis hinna tõus?
10: No meid mõjutab, ütleme kõik, samamoodi on väetis hinna tõus, kütuse hinna tõus ja köögivilja hinna puhul ma just ennem, kui ma tulin, siis ma vaatasin, et põhimõtteliselt 10 aastat tagasi oli täpselt sama köögivilja hind, mis on praegusel hetkel. Et köögivilja hinn nagu ajast tõusnud ei ole, et ta on täpselt samal tasemel, et ta veidi kõiguks siis olenevalt sellest aastast on, et kuidas see kasv on, aga põhimõtteliselt on nagu kogu aeg püsinud sama, aga ütleme sisendid on seal, mõni sisend on 100% tõusnud või üle selle, et see ikkagist nagu iga aasta läheb järjest keerulisemaks.
0: Kuidas teie näete kadarvikus, et mis võiks muuta? Tuda, et see oleks õiglane hind kasvatajale, Eesti kasvatajale, et saaksite oma tehtud investeeringud ja kulutused ikkagi nagu tagasi?
10: No ma arvan, et ega siin väga midagi muuta ei annagi, et on ikkagi see vabaturumajandus on ja et sa ei saa kellegele dikteerida, et ta peab nüüd sinu toodet võtma. Samamoodi on ka seal poeletil on see, et lõpptarbija, kui ta nagu ostab selle toote, no praegu jälle rääkides lahtisest köögiviljast, siis tegelikult ta ei tea ju otseselt, mida ta täpselt ostab on. Et kui
0: seal
10: ta
0: ei ole silti juures, et see on nüüd
10: no ütleme, see silt on ka selline, et nagu tonni inimene tihti, ütleme, kui sa ostadki seda, tegelikult porgand on ju porgand on, et sa ostad selle, paned selle porgandi sinna kotti kaalud ära ja kui paljud tegelikult meist nagu otseselt nüüd süvenevad, et kas see on Läti porgand, Leedu porgand, Eesti porgand. Et pigem on see, kui seal väljas on, noh, poeketis, et siis seda võetakse
0: lihtsalt kui köögivilja.
10: Ja meil on ütleme, me ikkagist proovime järjest rohkem keskenduda siis pakendatud tootele, et sellel sa saad ikkagist teatud hinna määrata ja sa ei ole nii nagu turus sõltuv, et me nagu järgult liigume järjest rohkem siis pakendatud ja bränditud toodete juurde.
0: Väga head, me jõudsime toodete teemani, et millised on kadarpikku kõige populaarsemad nüüd tooted?
10: No läbi aegad on olnud meil ikkagi ütleme mahlad, porgandimahla eelkõige, siis köögivilja toodete pealt kindlasti hapukapsas, beebiporgand, et sellised siis, mis läbi aasta kogu aeg poeleititel müügil on ja müüvad on ja pakendatud porgand seal selline, mis on pestud pakendatud porgand. Et meil see toote nimekiri on päris lai ja viimastel aastatel siis me oleme rohkem ka keskendunud sellistele riivitistele, et just nagu näiteks mingit riivitud porgand, riivitud kapsas. Siin hiljutud tulime välja on selline coleslaw salat, mis osutus väga populaarseks. Et just sellised nagu mugavustoidud, et mis on nagu inimese või kliendi jooks juba natuke ette valmistatud ja siis ta saab ise vastavalt oma maitse järgi siis kodus lõpuni need teha.
0: No ja üheks võimaluseks oma tooteid müüa on ju neid eksportida. Kuidas kadarpikul on praegu läinud eksport turul?
10: No ütleme, et meie nagu näeme, et eelkõige toodate müüki suurendada ongi läbi ekspordi. Kuna Eesti turg on nii väike ja ütleme, et enamus tooted meil on suhteliselt sellised stabiilsed läbi aja, et sa ei saa nagu meeletult seda müüki siin Eesti turul kasvatada ja me oleme ikkagi seda eksporti päris kõvasti siin viimase 5 aasta jooksul kasvatanud, et Läti-Leetu, et Lätis-Leedus, kui minna poodi, siis põhimõtteliselt me oleme kõigis kettides sees ja enamus Lätides ikkagi seda on meie tooted näha just mahla poole pealt. Ja seal on nagu see eksport ikkagi väga suuresti kasvanud.
0: Aga sinna nüüd ütleme seda pakendatud toodet, seda veel ei anna niimoodi müüa?
10: Ei, me müüme ka ainult pakendatud. Mm-hmm. Et sealt ütleme, et sinna nagu lahtist müldse ei müü. Sellepärast, et ongi see hinnasurve, et sinna juba vedada, et see vedu paneb jälle sinna, et seal on selline sentide mäng, et ta paneb sinna nii palju sellele tootele hinnale juurde, et seda nagu ei ole mõte, et me ikkagi seda eelkõige mahladega samamoodi seal kimchi, mingid sellised pakendatud tooted, et Lätis Leedus nendes suurtes kettides ja igapäevaselt meil siis kaup liigub välja ja põhimõtteliselt on siuke igapäevane kaubandus käib Läti Leeduga.
0: Kuidas teil Soome turuga on? Ma tean, et aastat tagasi te olite Soome turul, kas see turg on üsna kinni jäänud?
10: Me olime seal, siis me tulime sealt välja ja põhjus oli eelkõige selles, et me tegime nagu oma transporti sinna. Transportikulud läksid nii suureks, et siis nagu lihtsalt kadus mõte ära, et sinna nagu peale maksta, et aga Soome olekski võibolla meil järgmine selline eesmärk ja meil on just see, et arvatavasti mahladega ja kuna neil see säilivus aeg on suhteliselt lühike, siis on seal see, et sa pead ikkagi sinna kesklattu saama ja saama siis ütleme seal selle kesklao transporti, et nad ise korraldavad sul selle transporti.
0: Räägime natukene ka tööjõust, et ennem just Sepa Lillet rääkis ära, et kui võtta hooaja töölisi, siis väga palju pärsib just praegune töötu rahade süsteemi poliitika, kus töötud saavad võtta ainult mingid väga väikeseid ampse, tööampse. Kui palju teil sõltub üldse sellest hooaja töölisest oma tootmistsükkel?
10: No ütleme, meil on ikkagi enamus, kes on siis, meil on kaks nagu poolt, üks on tsehid, teine on siis nii-öelda, kes on väljastööl see hooajaliselt ja kes hooajaliselt on põhimõtteliselt kõik on välistööjõud. Et ütleme, Eesti inimene põllule niimoodi otseselt väga raske on leida üldse kedagi ja samamoodi, et see on ikkagi raske töö, et võtadki täna silmaga, sa pead seal õues ikkagi korjama olema, jahedamad ilmad juba, füüsiliselt väga raske, et seal peab olema ka see inimene teatud nagu vormis, et sa võid küll võtta päevaks kellegi, aga ikkagi see on niimoodi, et ta ikkagi läbi selle hooaja siis ka ise see inimene füüsiliselt võibolla areneb või ta jaksab nagu korjata, et sa päris niimoodi, et üks päev katsetad ühte, teine päev teist, et see läheb nagu pigem selliseks endal juba keeruliseks. Et meil on siis...
0: No jah, et tal ei ole ka ütleme sellist suutlikkust ja kindlasti on mingi oodatud norm, eks on ja mida inimene siis ära teeb.
10: Ja et seal osad on, ütleme, kes meil käivad läbi aastate korjama, nagu käivadki selleks hooajaks korjamas ja neil on juba selline, ütleme, see tase on nagu nii kõva, et nad suudavad nagu ikkagist korjata ja nad on kiired ja neil on nagu selline harjumus, et seal pead päris nagu olema vilunud nagu selles näiteks just kapsakorjamist. Noh, porgand korjatakse ju kombainiga, et porgandiga otsas, et mingi probleem, et seal inimest nagu ei kasutatagi. Meil on nagu kapsas on kõige töömahukam.
0: Küsin veel Lisli selle esimese küsimuse valguses, et kui nüüd masinaga võtta seda porgandit üles sellise vihmase ilmaga või üldse kui on pidevalt sadanud, siis see toode on ju üsna porine, et ma saan aru päris palju mulda tuleb teil kaasa, et kuidas te seda puhastate või kas üldse mõistlik puhastada, et kuidas see säilimus jälle on?
10: Ütleme, et enne seda, kui ta pannakse lattu, teda ikkagi ei pesta, ei puhastata, et ta tuleb nii nagu ta seal põllupealt, noh, see nagu raputab seda küljest ära ka veidi, aga ongi, kui on nagu viimasemad ilmad, siis on see just probleem, et need konteinerid lähed hästi raskeks. Seal on palju sellist mulda, savi, seda sees ja siis ju kui raske konteiner on, ladustab üks otsas, et seal mitmed konteinerid üks otsas, et ongi, et nad hakkavad lagunema, et siis nad hakkavad üksest seal katki vajutama, et see on nagu siis järgmine probleem. Ja ongi, et noh, ideaalis oleks see, et oleks kõik kuivana korjata enne, aga Eesti kliimas jälle, et see noh,
0: see on väga harukordne aeg, et kus te saate tõesti kuiva toodeteks.
10: Ja et ta ikkagi tuleb selline niiskana ja see samamoodi mõjutab ju seda säilimust, et kui sa paeta niiskana sinna lattu, siis ta ju kergemini ka rikneb seal laos, et isegi külmas. Et samamoodi, et tegelikult nagu ideaalis oleks küll korjata, et kõik oleks selline kuiva põllu pealt korjata, aga noh, kahjuks ja seda teha ei saa.
0: Kui te nüüd vaatate sellist põllumajanduspoliitikat, siis mida te näete, et oleks veel vaja? Kas on mingi selline, mille peal te mõtete, et miks ei võeta kas ühte või teist määrust vastu või vastupidi, miks ei tühistata midagi?
10: No kindlasti on see, et just see toetuste pool on ja et meil eelkõige, mis meie nagu näeme, et ongi selline ehitamisseadmete poole pealt abi, et see finantsilised võimalused on ju sellised, et sa korraga nagu mingit suurt summat välja käia on nagu väga keeruline. Et mina näeks jääb pigem abi võibolla selles ongi, et aidata seal sellist töötlemispoolt sisse seadeid, neid ruume, hooneid, et põhimõtteliselt kui on ju näha, et sa ikkagi midagi toodad teed, et reaalselt, et just sellega nagu aidata, et põhimõtteliselt see know-how, kõik see muu ju igapäevategevus, et meil on endal ju, me oleme nii pikki aastaid teinud, et meil on nagu endal teada, aga just ongi see võibolla selline finantsiline pool või see, et sa saaksid nagu edasi arendada veel oma seda töötlemispoolt ja veel nagu paremaks teha.
0: Lisn, meie saate aeg hakkab kahjuks siin otsa saama, et räägime natuke ka innovatsioonist.
10: Et me oleme nüüd viimastel aastatel päris palju siis innovatsiooniga tegelenud ja eelkõige siis koostöös TFTACiga, teadlastega koostöös ja nemad on siis meid päris palju uudet toodatega haidanud. Ja aidan meil võibolla meie nagu enda sellest lihtsast toorainest siis natuke selliseid põnevamaid tooteid võibolla toota. Et oligi üks toode, mis me koostöös tegime, olime Kimchi ja sellega kohta siis me tegime päris sellised põhjalikud uuringud, et ka nii-öelda inimkatseid tegime ainu. Et see oli selline hästi põnev projekt just meie enda jaoks ka. Ja üle ootust hästi on näiteks toodega käima läinud, et algul oli see pigem selline lihtsalt projekt, et nagu proovida, aga ütleme ka müügi poole pealt, et poleks nagu ise arvandki, et selline toode nagu võib tegelikuses ka nii hästi müüa ja samamoodi kui võtta nii, et kui on midagi natuke sellist erinevat, siis ka välisturgudele on palju lihtsam sisse saada. Et ütleme, et see Kimchi on ka nüüd Läti-Leedu turul, ja sealgi väga hästi selline müüb. Ja praegu hetkel meil on jälle uus projekt koostöös TFTACiga siis töös, et ootame siis uuel aastal, et äkki veel rohkem uusi põnevaid tooteid.
0: Seda on küll väga tore kuulda ja aitäh. Täna kuulasite teise osa lõpuks Kadarpiku köögivilja ostujuhti Lisli Pakki. Oktoobri kasvupinnase saate kokkuvõtteks saan öelda, et aiandussektoris toimuv läheb meile korda. Sest isevarustatuse tase on ohtlikult madal. Loodan, et riik saab oma kontrollimehanismid nii korda, et toetusrahade kuritarvitamine kaob sootuks. Seda juba seetõttu, et raha vajavad need, kes päriselt meile toidu laual annavad. Mina olen saatejuht Juuli Nembalts.
11: Kasvupinnas.
12: Kasvupinnas.
11: saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio. Kuum tool.
1: Te kuulate saadet Kuum tool ja kuumal toolil istub Eesti suurime jaeketi Coop Eesti keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla. Minu nimi on Meelis Mandel. Tere suudesse tulemast, Rainer Rohtla.
2: Jaa, aitäh kutsumast ja ilusat esmaspäeva.
1: See saate nimi, nagu öeldud, on siis Kuum tool, kuhu me kutsume sellised päevakaelisi inimesi ja ma teid kutsusin siia siis pole vist suur üllatus, eelkõige selle tõttu, et olete hetkel Eesti kõige suurema ja kuumima M&A tehingu keskel, kui võtate üle Prisma jaeketti. See uudis tuli välja kevadel.
2: Aprillis.
1: Just. Kauad enne seda juba asjaga tegelesite, seda tehingut kaalusite?
2: Hakkasime sellega tegelema tegelikult 2025 aasta. Me esimesed sellised pehmed sõnumid tulid septembri alguses, aga aktiivselt hakkasime siis tehinguga tegelema ja materjalid saime kätte ja NDA-d ja kõik sellised sõlmitud seal novembri alguses.
1: Ja siis oli ikkagi üsna kiire otsus, ütleme alla poole aasta läks aega.
2: No ikka nagu lätlased räägivad, et eestlased on aeglased otsustajad, siis ikkagi ei ole.
1: Mis selle otsustamiseks nagu kaalukeeleks sai, et iga tehinguga, iga tehing kätkeb enda sellised võimalusi, aga ka riske. Et mida te enda jaoks nagu selle võimalusena, aga ka riskina siis

0: kaardistasite ?
1: Noh, number üks võimalus oli ikkagi see, et Coop orgaaniliselt Tallinna turule sellise turuosaga tulla, mis oleks Coopile asjakohane, võttes arvest, et meie turuosa Eestis on üle 22% orgaaniliselt, oleks olnud väga keeruline või pea võimatu ja see oleks meie väga konkurentsi tihedat jaekaubandusturgu veelgi lahustanud, kui oleks Coopi kauplusi Tallinnasse juurde tulnud. Et Prisma ja Coopi liitumisel, kuna Coopi turuosa oli enne tehingut 5% Tallinnas, peale tehingut on 17%, siis see match oli väga hea, ehk me ei pea ühtegi ei Prisma ega Coopi kauplus Tallinnas sulgema sel põhjusel, et Coop Tallinnasse sisenes, turgu ei lahjendatud, aga Coop sai väärika turu osa, mis on kohane. Teine on kindlasti koostöö SOK-aga, kelle käive Soomes on 10 miljardit eurot ja lisaks on siis SOK-al Coop Trading selline hankeettevõte, kus siis SOK-al on 25% osalust, Taani, Norra ja Rootsi Coopil on kõigil ka 25, ehk nelja peale see on. Ja noh, seal me räägime siuksest ikkagi 30 miljardist sisseostust aastas kõike kokku, et see on väga suur maht ja sellele hanke kanalile ja sisseostu sellisele puulile ligi saada on ääretult oluline just meie väikse Eesti kohalikule ettevõttele, kellel puudub suur siis isa kuskil Euroopas, kes kõiki neid mahte suudab tagada hankijatele.
2: Selle sissetu kanalist teie osalust ei hakka soetama, teil on praegu lihtsalt koostöö SOK-aga selle kaudu.
1: Hetkel on koostöö SOK-aga, aga tulevikus sõltub puhtalt sellest, et mis need tingimused on ja kui palju me sealt siis tegelikult ostma hakkame, et seda me tegelikult täna veel ei tea, kuna me ei ole oma sortimendi otsuseid jõudnud veel lõplikult teha selle kuu ajaga, mis ettevõte on meie valdsus on.
2: Aga riskid, missugused tehingu kaasnud riskid olid või ka on praegu laual Prisma siin Eestis ja tegelikult raha teenida, kasumit teenida ei suutnud?
1: Võibolla veel selle positiivse poole peal paar asja ütleks enne ära, et kindlasti see, et vaadates ka Prisma siis organisatsiooni või peakontorit siin Eestis ja vaadates Coop keskühistu siis kontori poolt, siis me nägime, et nendega ühendamisel, et me kindlasti nii palju päidi vaja. Mis selles on küll ühtepidi kahju, aga teispidi efektiivsuse vaates on nagu kasulik, et seda ka eelmine paar nädalat tagasi teatasime, eelmine nädal siis väga suurulk inimesi sai koondamisteated ja see oli ka üks võimalus, et kui me paneme kokku, võtame siis kõik kauplused oma infotehnoloogilise baasi alla, ühendame siis kõik juhtimislikud tasandid, et siis sealt tekib juba võit. Aga ja need on need kolm peamist asja. Kui me nüüd räägime riskides, siis eks kõige suurem risk on see sama, mis te isegi välja tõite, et Prisma on olnud kahjumis Eestis ja ei ole suutnud raha teenida ja seda on ka palju öelnud, et Prisma kauplused on hästi suured, et mille opereerimiskogemust ka tegelikult Coopil ei ole, et meil nii suuri hypermarketid ei ole, et meil siia nii kõige suurem hypermarket on seal 5000 ruutu, kõige suurem Prisma hypermarket on 10 000, et sellist formaati meil ei olnud. Eelmine nädal tuli uudis välja, et siis austusest ilma naljata Prisma peremarketi 26 aasta vastu Eesti turul ja see, et nad on ka ühistuline ettevõttes, me võtsimegi nende hypermarketite puhul kasutusele siis formaadi nime Coop peremarket. Et see Prisma ajalugu ühistukaubalis, küll Soome ühistulise kaubanduse ketina, aga ikkagi jääks Eestis alles. Aga need suured kauplused, nende opereerimine, täna siin otsa vaadates, me hakkame nüüd kokku panema seda tõsist kontseptsiooni, kuidas nagu pikemalt edasi vaadata, aga seal arvestades seda suurt hankekanalit, mis taga on ja seda, et me ei pea enam lähtuma siis nendest tööstuskaupade poolest, me ei pea lähtuma üks ühele siis Prisma peremarketi kontseptsioonis Soomes, millest siia nii Eesti Prisma peremarket pidi lähtuma. Me saame seal teha vabalt muudatusi, nii nagu me näeme, mida turgu vajab ja me tegelikult vaatame sinna optimistlikuma pilguga kui varasemalt, et seal neid võimalusi on ja mida pakkuda, nii et usume, et nii nagu ma ütlesin korra, siin varasemalt on küsitud, et kuidas kasumisse, millal kasumisse saate, siis täna on see usk see, et need kauplused saavad kasumisse võrutama, kui ma algselt arvasin.
2: Mis kõige suuremaks üllatuseks praegu olnud on nende, ma ei tea, siis poole aasta jooksul, mis on reaalselt, tegelikult isegi vähem, mida te olete saanud reaalselt siis seda ülevõtmist teostada?
1: see ülevõtmine teostamine on jah toimunud nüüd ütleme sealt aprillist alates, mai alguses saime kinnituse konkurentsiametilt, et võime ühineda, aga tegelikult sisse me oleme saanud vaadata ikkagi alates 1. septembrist, et seni ajani me olime konkurendid ja me saime tegeleda sellisel üldisel tasandil kõige ettevalmistustega, et sisse oleme vaadanud ainult kuu aega.
2: Kas on midagi üllatavalt ka seal tulnud välja? Ma saan aru, te olete ennem due diligence kõik teinud need asjad, aga nüüd olete nagu päris sees, siis ma lihtsalt sellepärast küsin, et ka meedias natuke need Prisma, noh, ütleme endiste inimeste või nüüd juba endiste inimeste sellist urinat on kosta, et see Prisma oli ligadi logadi siit sealt, on ta tegelikult... Okay.
1: Ma arvan, et seal on head inimesed väga pika tööstaasiga, kes on sinna väga pikalt panustanud ja noh, see ongi kahju, et nendel kahjuks töö jätku, eks ole, et see on ikkagi suuke keskmine tööstaas on 10+ aastat praegu umbes pakkudes, et nad on kõik head tööd teinud panustanud, et midagi negatiivset küll ei oska öelda.
2: Lisaks Prisma ülevõtmisele, mis teil veel praegu töölaual sellist kuum teema on või on see nagu haarab kõik 100%?
1: Ta võtab hästi suure osa töölauast keskühistu poole peal just, et kuna me pidime valmistama ette kogu selle ülemineku, siis suvisel perioodil puhata saadi vähe, isegi pole puhata saanud meeskonni samuti. Ühe nädala siin jõuga palusin kõigil võtta, et tõmbame korraks pistiku välja ja olete nädala ära. Et on hästi palju aega läinud, aga noh, tänaseks nüüd kui kauplused on juba üle minemas, meil on üle läinud, täna läheb Kristiine ja Prisma, täna muutub siis koobiks, et siis on tegelikult 6 kauplust üle läinud, 7 veel minna, et nüüd see koormus siis langeb ikkagi kohalike ühistud laualesti tugevalt, kes nüüd peavad nende kauplustega manageerima hakkama igapäevaselt ja seda ärisel tegema hakkama, et ta liigubki ajas puhtalt selle projekti vaates, kuna ta on nii suur, siis liigub ajas edasi. Mille üle ma olen nagu hästi uhke nii keskühistu või ühistute meeskondade ja Prisma meeskondadega on see tegelikult, et kui me võtame, et Prisma käive Eestis oli üle 200 miljoni, me saime 1. septembrist, saime töötajad 700, eks ole, saime 1. septembrist ettevõtte kätte ja tegelikult 30. novembriks on meil need ärid integreeritud koobiga, peakontor on põhimõtteliselt oma tegevuse lõpetanud, ettevõtte on lõpetanud oma tänase tegevuse, et väga, väga kiire 3 kuuga kogu see transformatsioon ära teha, et ma arvan, et kõik on väga tublid selle projekti juures.
2: Kas te avate veel, nüüd me võtate need Prismad üle, aasta lõpuks on tehtud, kas te siis selle järel jätkate sellist rahulikku tööd või olete veel kuskil avamas investeerimas?
1: Sel aastal Koop investeerib ilma Prismatagi väga palju, et meil on täna, sel aastal on 13 uut kauplust, milles seal 7-8 on tänaste kaupluste asemel täiesti uued hooned, siis 5-6 on uut kauplust uues asukohas, lisaks 11 kauplust saavad renoveeritud, nii et me ikkagi sel aastal, kui siin kevadel nimetati Koopi rohkem kinnisvara ettevõtteks kui jaekaubandus ettevõtteks, siis see on tõsi, et me ikkagi sel aastal saame oma võrgustiku, kus meil on 320 poodi, saame sel aastal ikkagi 3-40 uut kauplust värsket, et see on väga, väga, väga suur hüpe.
2: See on tõesti eriti kui vaadata, Koop on tugev nagu ise ütlesitegi ju nõnda nimetatud maapiirkodades, et tuli eelmisel nädalal teada, et Selver väljus siis Põlva maakonnast, et sulgeb oma Põlvas poe ja Viljandis samuti ühe kahes kauplusest, et noh, põhjuseks siis, demograafiline olukord või ostujõu nappus või, et inimesi jääb vähemaks, et kuidas te ise praegu näete seda seisu?
1: Ja tahaks öelda, et Koop on head tööd teinud, et aga kahjuks ei saa seda ühtepidi öelda, teispidi kindlasti ka on teinud, et jah, ma arvan, et peamine põhjus on seal ikkagi see ostujõu madal järgi liikumine siis üldisele kulubaasile. Et kui me vaatame Valgamaal mediaanpalk on 1438, teises kvartalis Tallinna Harjumaa 2033.
2: Niimoodi on peas kõik.
1: Jah, et need on numbrid, millega ma pean igapäev majandama vaadata oma äriplaani, et 2033 on Harjumaa Tallinn, et siis Harjumaa Tallinna siis mediaanpalk on 41% kõrgem kui Valgamaal. Ehk kui me paneme selle nagu ostujõu konteksti, siis see on väga suur, eriti toidu vaates, kuna toit on üks kõige suurem osakaaluga artikkel siis igapäeva eestlaste toidukorvis, et mujal Euroopas on see madalam, Eestis on see keskmine, on 22,5% iga eestlase või majapidamise siis pere ostukorvist või kuludest moodustub toit, et see vahe on suur ja teine pool on kindlasti see, et ma arvan, eks see lootus oli meil samamoodi, kui me numbrid kokku panime, nägime, et see lootus on ainult nagu peas, et Excelisse kokku ei tule, oli see maksuküüru ära kaotamine, et Valgamaale siis maksuküüru ära kaotamisest hinnanguliselt läks 3 miljonit eurot, samas Tartumaale 78 ja Harjumaale üle 400 nii et, miljoni, nii et tegelikult üle on Eesti sellest maksuküüru kaotusest ka midagi ei saanud, ehk need lahendused, mis on viimasel ajal lauda pandud, on tegelikult ei ole toetanud seda regionaalset poolt üldse.
2: No ehkki loogika ütleb, et maksuküürust ikkagi õpetajad ja päästajad ja politseinikud ka teenisid, et neid on ka ju nendes regioonides üsna palju. Illuti seal äriplaani konverentsil tõite ka välja selle samal teemas rääkides paarikümne aasta pärast siin Eestis või isegi vähem aasta pärast.
1: 2050.
2: 2050, 24 aasta pärast. Ja kaks maakonda kasvavad, teised elanike arvult, teised kahanevad. No see on ikkagi praegu stsenaarium, see ei pruugi nõnda juhtuda.
1: No ta on ikkagi stsenaarium, kuhu suunas me liigume, et kui me ise selles suunas nagu tegelikult riiklikult käike ei tee, siis mitte mingi muu jõud seda ei pidurda, et ühtepidi inimesed vananevad, noored kolivad ära, nii et seal ei ole nagu
2: aga kuidas, mis tuleks teha siin, mis need riiklikud käigud on, et ma ei tea, Valgamaale, Põlvamaale inimesi juurde tuua?
1: Mina arvan, et riik peaks võtma ja väga selge seisukoha, see on erinevad arengu võimalused või strateegia, et kuidas me selle Eesti elanikonnaga liigume, et see väike asulate Eesti meil täna on veel võimalik pidurdada ehk seda hoida ja seal peaks olema väga selge nägemus, et me tegelikult ei pudista seda raha siis nii tugevalt laiali üle kogu Eesti, vaid me tegelikult keskendume sellega, et need rahalised hüved ja toed, mida riik omavalitsustele maksab, et need keskenduvad nendele strateegiliselt, nendele asulatele, kus tegelikult nähakse, et mis võiksid olla tulevikus ka asulad. Ja need, kus täna on tegelikult rong läinud, siis nii valus, kui see ei ole, siis tuleb öelda, et tegelikult seda me hoida ei suutnud. Täpselt nagu, ma ei tea, ütleme siis sõjalises taktikas, et kui sa näed, et sa pead ära andma mingid positsioonid selleks, et vaenlast tugevamalt tagasi hoida järgmistel, kus sa näed, et sul on tugevam vundament all, siis tuleb see raske otsus teha ja ma arvan, et Eesti on täpselt seal samas kohas, et tegelikult me peaks ütlema, et siit jookseb see meie rinne ja siit me enam tagasi ei lähe, seda me hoiame, see, mis on seal rindel teisel pool, siis kahjuks sinna me enam nii palju ei saa raha investeerida. Ja kui me seda ei tee, siis me tegelikult, see kulu, kõik teavad, et maainimesed räägivad, et maal elada on kallim kui linnas. Me teame, et kogu infrastruktuuri üleval hoidmine per capita on maa piirkonnas palju kallim kui linnas, et see ebaefektiivsus lihtsalt läheb mingi et nii suureks, et kõik kulud kasvavad ja nende kohtade üleval hoidmisega, kus tegelikult seda tulevikku ei ole, me lihtsalt võtame ära võimaluse nendelt, kus veel oleks.
2: Ma saan, et kõik noogutavad seda juttu kuuldes, aga
1: Oodan.
2: Just nimelt, et aga see on küsimus taotud rahale, eks ole, et siis tuleb kuskil anda raha juurde, seda ei
1: või
2: ole.
1: Kuskilt ära võtta.
2: Või kuskilt ära võtta, kus nagu nii-öelda nendelt kohtadelt, just. Kus on juba antud
1: see
2: ära.
1: Ongi, jah, see ongi tegelikult väga raske.
2: Et tunnistada, et see ongi jääb ääremaaks ja see ongi ääremaa ja
1: aga niimoodi me anname võimaluse nagu kuskile see veel kord see rinne maha tõmmata ja öelda, et siit me enam tagasi ei astu. Senikaua, kui me ütleme, et me kõikjale seda sellised laiali määrime, senikaua me tegelikult ei võta seda fookust ja ei pane seda strateegiat paika ja kui seda strateegiat ei ole riigil, siis ei ole seda ka ettevõtjatel, kes tuleksid ja teaksid, et võt, need on need asulad nüüd, kus tegelikult ka me teame, et järgmised 30 aastat kindlasti riik panustab ja neid hoitakse fookuses, et need säiliksid. Sinna tasub investeerida, seal tõenäoliselt on elanike, kes tööle tulevad ja need as. Kui me seda ei tee, siis me tegelikult oleme sellises kogu aeg sellises hallis olluses, kus me kuidagi nagu oleme, aga vaadates kõike, mis toimub, siis nagu te ise ütlesite, siis Tartu, peale Tartu ja Harjumaa täna sellist strateegilist tulevikku ühelgi teisel maakonnal ei ole.
2: lihtsalt jah, need poliitilised otsuse samasse, nii-öelda samasse faasi läheb ju ka, ma ei tea, koolivõrk, eks ole, inimesi,
1: noori,
2: tuleb need karmid sulgemisotsused teha. Et lihtsalt siia maani nagu see meie valimissüsteem poliitikud ei kannata seda ära, et üksi poliitikud ei valita tagasi sellisel juhul. Ma ei proovi neid nagu õigustada lihtsalt nagu leida. Kas Coop on ka, olete lauale pannud, et noh, äkki me peaksime, ma ei tea, Põlva Valgamaal natuke odavamalt müüma toitu kui Tallinnas?
1: Me müüme igal pool suhteliselt sama hinnaga. On mingid piirkondlikud väikesed erinevused konkurentsist tulenevalt seal, et konkurent on kõrval, siis tuleb seda konkurentiga seal, seda hinnaseda iga päev pidada ilma naljata.
2: Krossi kauplustega.
1: Või mõne muuga, et ega Kross pole ainuke konkurent maapiirkondades. Et me hoiame seda võimalikult samana ja tegelikult läbi selle me toetame ju mingis mõttes ka neid maapiirkondi sellepärast, et logistika kõik see pool on hoopis kallim. Et kui meil oma logistikat ei oleks sellist suurt ja võimast üle Eesti, siis me tõenäoliselt ei suudaks seda ka tagada. Sellepärast, et ükski hankija ei ole nõus sulle vedama kapakohilas vorsti sama hinnaga, mis Tallinnasse Mustamäele.
2: Ja logistika teemal Eesti kaupluse jaegetid ka koostööd võiksid teha või olete seda nagu lauale panta. Ise teie taust on ju, ma ei tea, Via 3L ja
1: HL,
2: et nagu, noh, logistikas teate, ma arvan, et üsna palju ja kõike.
1: Aga see on konkurentsieeliseks täna kujunud väga tugevalt, et ma arvan, mitte keegi ei taha seda konkurentsieelist tegelikult kaotada. Et see on konkurentsieelis kontrolli mõttes, kogu tarnahela kontrolli vaates, kulud efektiivsuse vaates, et seal on konkurentsieelist tugevalt sees ja see on ka põhjus, miks kõik tegelikult suuremad jaeketid, noh, Selver on nüüd viimane, kes liitus oma logistika keskse lahendusega siin aasta kaks tagasi. Et tegelikult kõik seda teevad, et just saada see mahu efekt kätte ja kontrollida kulusid, et jaekaubanduse kasumid, nagu te teate, on siin 2% juures headel aastatel, et kehvadel aastatel alla selle, et seal kuludel on äärmiselt oluline roll. Et sisse osta kõike, makstes kõikidele nende tulu ja nendele ettevõtjatele, kes need teenused osutavad nende kasumit ja riskimarginaali, siis tegelikult seda raha ei ole selles valdkonnas.
2: Vaadates teie turvas on küll suurim ja pärast Prisma omandamist veel suurem, aga see siiski ei ole nii suur, et ei peaks vaatama näljaselt äkki veel ringi, et mõne natuke väiksema või samasuguse hoopluseketi omandamiseks. Või praegu on lõtsutate praegu seda tööd?
1: Lõtsutame seda tööd praegu, jah. Aga tegelikult ka kui peale vaadata kõikidele teistele kettidele, siis Eestis see konkurents on ja kaubanduses kõige tihedam piirkonnas ja üks kõik, kellele sa otsa vaatad, siis tegelikult kas siis see, keda liidetakse, selle omanik peaks suure discounti allahindlusega seda oma ketti müüma või siis keegi peaks maksma väga tugevat goodwilli sellepärast, et ilma kaupluste sulgemiseta nagu järgmise ühinemise võimalik Eestis teha ei ole. Välja arvatud võibolla mõni kett, kes soovib tugevalt liikuda maide maapiirkonda, eks ole, et ostab kedagi, kui ta ise maapiirkonnas ei ole, aga see tähendaks nendele kettidele tugevat strateegia muutust ja sisenemist siis turule, nagu just me siin rääkisime, kus on väga madal ostujõud, mis ei tule kuludega kaasa, kus on vananemine ja tegelikult ka siis elanike vähenemine, et ei ole nagu väga perspektiivikas ja kasvav turg, kui puhtalt äriliselt vaadata või vaadata seda veel kuskilt mõnes Saksamaa kontorist.
2: Korra Eesti toidust ka, et teite ka ise ettekandes välja, et Eesti toidu siis ostmine või tarbimine on pigem kahanev ja seal põhjuseks paljude muude asjades on ka see, et te ise, aga ka teised jaeketid ei pane seda nii palju välja, et on oma märgi tooted ja kõik muud asjad ja teised poolast ja mujalt, et miks see nii on?
1: No, Coop on Eestis kõige rohkem müüv Eesti toitu, et ma ei ütleks, et meie seda välja ei pane, aga alati saaks paremini kindlasti. Aga see, mis ma ka seal äriplaani konverentsil ütlesin, et tegelikult on jaekaupmehed selles süüdi üldistades üles jaekaupmest kui sellist, et meil on väga palju kette, kes müüvad väga väikses mahus Eesti tooteid. Eesti bränditud tooteid eriti vähe private label või omamärgi tooteid seal on, aga Coop on kõige rohkem müüv. Me müüme seal 1,6 miljonit päevas ja 2/3 müügist on Eesti tooted, et selles mõttes me müüme kõige rohkem Eesti tootjate tooteid. Aga kuidas seda parandada, peakski olema see, et tegelikult tarbija peaks ka seda ühtepidi jalgadega natuke hääletama hakkama, et tegelikult ma tahan seda valikut saada ja ma käin seal kaupluses, kus seda Eesti toitu pakutakse rohkem. Küll siis jaeketid ka tulevad ja hakkavad seda pakkuma oma strateegiaid, natuke üle vaatavad. Senikaua, kuni tarbija hääletab ainult sellega, et vahet ei ole, mis seal toidus sees on, kui see hind on parem, siis ma võtan selle senikaua, aga seda ei pakuta eriti selles olukorras, kus me teame, et tarbija kindlustunne on hästi pikalt, on hästi madal ja aegaubanduse mahud on siin 4 aastat olnud languses, et senikaua seda ei tule. Aga miks tarbija peaks seda tegema on see, et Eesti toit on puhtam. See, kui öeldakse, et nii sama jutuks, siis ei ole tegelikult. Me teame, et Eesti põllumehed on väga pahased selle peale, et Eestis ei tohi kasutada väga palju erinevaid väetisi ja mürke, mida tohib kasutada. Lätis juba tohib ja Poolas tohib ka, eks ole. Et kui me ütleme, et Eesti toit on puhtam, see on sellepärast, et meil ei ole juba lubatud kasutada teatavad pestitsiide ja need edasi, mis on inimesele kahjulikult tekitavad, ma ei tea, vähki või mis iganes. Et on puhtam, teiseks on see, et kui me uusi maksutõuse ei taha, siis ostame Eesti toitu sellepärast, et kui sa ostad Eesti toitu, siis see jääb 2 korda rohkem maksuraha, et kui sa ostad välismaise toidu, siis sul põhimõtteliselt jääb ainult käibemaks. Kõik need, mis puudutavad põllumajandusest, tulenevaid makse, toidutootmisest, kõik need jäävad ära, et mida rohkem me seda oma riiki toetame, et eestlased on tihti peale need, et noh, et kus ma siit teise eestlase käest ostan, et saab veel rikkaks. Ma mõtlen enda peale, et teine ei saa rikkaks, aga meie saame, see, kes ostab, saab ise rikkamaks, kuna maksab vähem makse tulevikus.
2: Jah, vaatasin kadedusega Lidli, kuidas soomlased käitsid Lidliga, et nad lihtsalt Lidlis oli ka, esmalt oli väga vähe Soome kaupa Soome Lidlis ja siis soomlased lihtsalt ei ostnud enne, ei hakkanud ostma, kui tuli tunduvalt suuremaks läks Soome kauba sortimenti, et noh, ma ei tea, praegu meil Lidlis selle pilgu vaadata, ega seda väga palju selle Eesti kaupa seal vist ei ole.
1: Nii on.
2: Et on nii. Nielseni annetel on tarbijate optimist viimastel kuudel kasvanud, räägime Eesti tarbijatest, et mida see tähendab? Mida on hakatud rohkem ostma ja kuidas kas tarbija käitumine on muutumas ka?
1: Ma arvan, et tarbija käitumise muutusest on vara rääkida, aga see, et natukene rohkem ostetakse, seda on küll näha, et vaadates siin ka enda just täna tulid septembri lõplikud numbrid, siis ka müügikogus oli septembris nõks kasvus. Ta on nüüd olnud kasvus siin 3 kuud juba, et see on hästi positiivne trend, et neid ühekordseid selliseid välgatusi või eelmise perioodi madala tulemuse pealt nagu positiivselt on siin selle 3-4 aasta jooksul üksikuid kuid veel olnud. Aga see on ikkagi nüüd nagu trendina ja mida nagu saab positiivselt välja tuua, et siin on see üks silm nutab, teine naerab, et see, et Euroopa Liit ikkagi on võtnud tugevamalt nüüd kontrolli alla siis selle kolmandate riikide kaubandus erinevat, eriti just seda Hiina poolt ja Aasia poolt, siis see näitab tegelikult seda, et Eesti tööstuskaup, müük on hakanud kasvama peale seda, nii et ja arvestades seda, et sealt ka mahtude kadu oli väga suur, mis enam ei tule, et noh, me räägime siin sajakirjandusest on läbi käinud, 70% on maht Hiina poolt kukkunud nende pakikeste maht, mida telliti, et siis see tegelikult ikkagi jõuab siis Euroopa ja Eesti kohalike kaupmesteni.
2: Tore kuulda. Natuke samal teemal Hormuusi väina kriis, noh, mida me oleme esmalt kõik vaatavad, see on nagu kütusekriis, tegelikult on tal nagu laiemalt logistika või kui kaubaväe kriis, aga siin on praegu näha mingisugust, ma ei tea, tarnahäletas mingit tõrget, mis võib kuskil, ma ei tea, Poola vaheladude kaudu meile siia ka jõuda.
1: Pigem Hormuusist seda ei ole, pigem on AI hype on see, mis on tekitanud, et tulenevalt samamoodi nüüd Prisma ja Koobi liitumises, siis mida meil juurde oli vaja infotehnoloogia vallas oli serverite võimekusi tõsta ka siin uutele ametikohtadele uusi arvutid nii edasi, siis see on küll üllatav, et arvutid, tavalised arvutid, mis tavaliselt oli nii, et täna tellid üle homme saad, siis kuni 6 aega oota aeg ja serveritel ja mingitel erinevatel mäludel, kiipidel, mis just rohkem neid elemente sisaldavad kuni 2-3 kuud, et kellegi käes saad kuskit laualt Euroopa kes laost, et hästi, hästi keerukas.
2: Meenutab nagu korona aega.
1: Aga mis on, jah, natuke, aga mis on muusi väin kaasa toob kindlasti on see, et tulenud kõrgest kütuse hinnast väetised kõik need, et see on küll murega vaatad seda, et kui hakatakse nüüd varuma ikkagi järgmiseks aastaks põllumed hakkavad varuma, et mis see sisend ind sinna tuleb.
2: Teie jätkate päikesepaneelide nii-öelda ülespanekut endiselt, ma vaatasin, seal on teil elandi toodud välja.
1: Jah, meil on keskühistus on see Eesti, selle ajal oli Eesti üks suurimaid, kui keskühistu ehitati, see megavattine ja siis 2 aastat tagasi Tartu terminali ja kus kokad oma kulinaariatooteid teevad, siis sinna panime üle 500 kilovatis. Aga rohkem hetkele ei ole keskühistu vaates mõelnud panna, aga ühistud küll. Kõik, kes ikkagi uusi kauplusi teevad, renoveerivad, kõik panevad päiksepaneele. Ja kaubanduses ma arvan, et ongi üks suuremaid võidu kohta või miks kaubandus seda teeb on see, et meil just külmikud on need, mis võtavad kõige rohkem voolu ja suvel eriti, nad tarvivad seda voolu ja suvel sa saad seda päikesest, et võrku tagasi müümise ambitsiooni kellegil ei ole, pigem see tuleb niimoodi planeerida, et sa ise 100% ära tarbid ja võidad sealt nii elektri hinna, mis on küll suvel madal, aga kõige olulisem siis võrgu tasu.
2: Te kuulate saadet Kuum Tool istub Coop Eesti keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla, minu nimi on Meelis Mandel, tagasi hetke pärast.
0: Kuum Tool. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
3: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
4: Portfelle ei lasta õhku halbade ideedega. Need lastakse õhku vale positsiooni suurusega.
5: Tule vaata, mida Eesti, Skandinaavia ja Wall Streeti tippinvestorid päriselt oma rahaga teevad.
4: Avame piinliku täpsusega oma kontoseisud, jagame 2027. aasta ostunimekirju ja teeme tehinguid otse publiku silme all.
5: 23. jaanuaril Kultuurikatlas Investor Toomase konverents.
4: Kindlusta pääse investortoomas.ee.
6: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust telekaks.ee.
7: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
8: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
9: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios Taplus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
0: Kuum Tool.
2: Jätkame saatega, Kuumal tooli istub Coop Eesti keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla, minu nimi on Meelis Mandel. Me rääkisime saate esimeses pooles Coopi ja Prisma ühinemisest või täpsemast Prisma ülevõtmisest Coopi poolt, rääkisime demograafilisest olukorrast, rääkisime Eesti toidu ostmisest või siis mitte ostmisest ja tarbijate viimastel kuudel kasvanud optimismi kasvust. Ma nüüd natuke pööran sihikut. Te olete ka Coop Panga nõukogu esimees. Aasta tagasi vahetasite Panga juhatuse esimehe välja. Kuidas Arko Kurtman uue tegevühine hakkama on saanud?
1: Hästi on hakkama saanud. Margus Ring sai ka väga hästi hakkama, aga Arko on kindlasti ongi erinevad juhid on erineva käekirjaga ja Arko on toonud sellist teissugust lähenemist. Ma ütleksin, et täpselt sellist, mida nõukoguga otsis.
2: Missugune see lähenemine siis peab olema või on?
1: Selline hästi, ütleme siis, avatud ka siis aksionäride suunal, mida Margus ka kindlasti oli, aga kuna Arko on just seal äripanganduse poole pealt, siis kogu see selline suhete ja see pool, kuidas nagu edasi anda seda, mida me teeme pangas, et see on tal hästi tugev, et aksionärid ka ütlevad, et üks põhjus, miks nad on Coop Panka hakkanud rohkem ja rohkem investeerima, just suuremad ja sellised, kes teadlikumalt oma investeerimisotsuseid teevad, on see, et hästi avatud suhtlus aksionäridega ja teine pool on see, et tema soov siiralt on see, et näidata ja teha tegelikult seda, et aktsionäride vara kasvaks ja läbi sellega siis meeskond Coop Pangas oleks motiveeritud ja tahaks selles suunas hästi, hästi jõuliselt ja tugevalt liikuda.
2: Aktsionäride vara, kui me räägime aktsia hinnastidega, siis siin ei ole saladus, et Eestis Tallinna börsil ei ole just palju ettevõtet, kes aktsia hind on tõusud viimastel aastatel, siin külg suunas libinimine käib nagu üldine välisinvestorid on, ma ei tea, lahkunud ja et see teeb natukene nagu, noh, ma vaatan teisi, kes siin listitud on LHV nii välja, et kes on nagu, kui sa räägid tegevjuhiga, siin nad on nagu närvilised, ütlevad, pagan, meil on tulemused on head ja üldse nagu kaks hinda ei kaasta, et kuidas te selles lõvad.
1: No nii on, ega seal pole, ei saa vastu väita, et kõik oleks teisiti, et see, mis te räägite, on tõsi ja kui vaadata Coop Panga kaks hinda, siis meie kaks hind küll ta käis eelmise aasta seal hilissügisel, kes põhjas ära seal talatest on tegelikult kasvanud mitukümmend protsenti, et selles vaates meie jaoks hind on kenasti ülespoole liikunud. Ei ole ta kindlasti hea, need preemiad, mida täna makstakse on väga madalad ikkagi tulenevad siis seal price to book või price to EBIT suhtest, et selles vaates me täna ka kaupleme ikkagi seal booki peal või nüks alla booki, et see hind on väga, väga atraktiivne ja kogu aeg vaikselt kui üles liigub sellepärast, et kasvab pank kiiresti ja sealt see pukki juurde tuleb ja alla pukki ikkagi kaubelda tugevalt pankadele ei ole kunagi kombeks.
2: Ma vaatasin kõrvalt lihtsalt, kuidas meid Baltimaades suuruselt kolmas pangandusgrupp Luminor. No see tehing ei ole veel seoks saanud, eks ole, aga huvi sisuliselt puudus ka Poola pankade poolt, kus lähendan sellise Balti panganduse või siin Eesti panganduse vastu, et see on nagu selline, te peate veel kõvasti tööd tegema, et saad atraktiivsust välismaal tõsta.
1: Ja aga me tahamegi, kuna meie üks tugevus, ma arvan, ongi see äriplaani selgus võibolla, et me olemegi Eesti Pank, toimetame Eesti turul väga selge strateegiaga, strateegiat mugandame vastavalt sellele, kuidas me näeme, et seal on võimalik teistmoodi kiiremini kasvada ja me siuksi väga tugevaid sellised kasvulugusid või sellised natuke niukse haibi peale ehitatud tuleviku nägevusi ei teegi, et see on võibolla ka üks see koht, miks meid suured aktsionärid just tugevalt hindavad.
2: Viitate sellele viimasele Tallinna Panga osaluse müügile, mis 3% koopis läks müüki ja väikeselt siis väikse veidi alla turuhinnaga tõesti aktsionärid tahtsid, ma nendega kellega räägiti, ütlesid, et nad oleks tahtnud veel.
1: Just, et see tegelikult näitab hästi, et 2,85% 2,85 miljonit aktsiat umbes 3% läks müüki ja tegelikult huvilisi oli rohkem kui vaja ja 3,6 discountiga ainult müüdi, nii et see on väga hea tulemus.
2: No Arko Kurtman on meedias rõõmustanud, et Coop Panga teise kvartali kasum kasvas siis aastaga siin üle 20% ja teistel Big Pangil kukkus, Veedil kukkus, SEB ja LHVL ka eriti kukkus. Et kas teie olete tugevad või teised nõrgad?
1: Ma arvan, et sõltumata sellest, et me kõik toimetame täpselt ühel turul Eestis siin, siis kuidagi tulenevad siis Euribori tõusust, langusest ja nüüd jälle sellest vaiksest tõusutsükli algusest, mida me siin näeme, siis kõik pangad, mitte kõik, aga väga paljud olid erinevates kohtades, millal oli nende põhi kõige nagu sügavam. Ja meie põhi oli kõige sügavam, nagu varem juba öeldud, eelmise aasta lõpupoole. Sealt oleme nüüd kenasti kasvanud. Augusti kasum oli 16% suurem, mitte 16% aasta kasum, 16% suurem olnud 22,5 miljonit eemise aasta vastu. Augusti kasum oli 2,9 miljonit. Nii et selles mõttes meie täna kenasti kasvame. Mitmed teised head konkurendid on olnud selle aasta alguses või praegu, ma arvan, käivad seda põhjatsüklit läbi. Aga tulla sellest nagu esimesena välja, kui asi nagu paremaks läheb, on kindlasti hea kasvulava jällegi.
2: Selles mõttes on Coop keskühistul päris hea, teil on rauad mitmes koha või tules, et kui nüüd Euribor kukub või Euribor tõuseb praegu, eks ole, siis pangal läheb ju paremini. Ma ei tea, siin Prismade müük tõenäoliselt suurlinnades läheb jälle kehvemini, sest neil elanikel on laenud peal.
1: Nii on, jah. Seda tegelikult me ei oleme näinud varasemalt ka, et kuna Coop on olnud rohkem maakonnas, siis kui elektrienergia ja muud energiahinnad üles lähevad, siis meie kaotame rohkem kui linnakaupmehed. Kui Euribor tõuseb, siis kaotavad linnakaupmehed jällegi rohkem ja meie vähem, et kuna maapiirkondades on vähem inimesi, kellel on laenukohustus, et täpselt nii ta on.
2: Kuidas Coopil või teil siis pikaajaline panganduse selline selline strateegia on, et kaua Coop Eesti keskühistu panka pidada tahab. Ma küsin seda selle tõttu, et lükake ümber või kiitke heaks, et turul räägitakse, et olete ikkagi aegalt end müügiks välja pakkunud Coop panka. Vastab see tõele?
1: Ma saan siin küll selle ümber lükata, et me ei ole mitte kunagi ennast müügiks välja pakkunud. Et Coop ühistud panga tegidki selleks, et see sünergiat annaks siis kaubandusele juurde. Ja täna me oleme just hästi nagu optimistlikult vaatame ja huviga ootame seda, et kuna Coop enne Tallinnas nii väikese turu osaga oli ja ta linnainimestele see otses mõttes välja ei paistnud. Et nüüd kui Coop ka Tallinnas selle tugeva positsiooni võtab, et kui ja mida see siis Coop pangale juurde annab, et me sealt mõlemas ettevõttes ootame sellist tugevat järgmist nagu kasvupoolt.
2: Müüte aktiivselt, kui hästi see müük toimub, ma vaatan teil siis oma kauplustes müüte Coopi järelmaksu krediitkaart, et kuidas see sujub?
1: Uus kaart tuli, jah. Säästukaart pluss on hästi vana toode. Kunagi veel enne panga ostmist oli see Coopil olemas, Coop finansialt, et selle me nüüd jah, eelmise aasta keskpaigast oleme seda vahetanud välja siis Coop plussi vastu ja seal eraisiku panganduses sul ei ole kohe sellised hüpped nagu äripanganduses, et teed mingi suure diili ja kohe on kümned või sajad miljonid juures, et seal on vaikselt, aga me vaatamegi pikalt ja näeme ilusti, kuidas see kasvab ja vahetub seda säästukaart plussi välja, et see on kindlasti üks toode, mida me sünergias hoiame, lisaks on ju eelmisest aastast samamoodi siis see 1% payback või cashback, kui sa Coop panga kaardiga maksad ja oled kasulik paketis, nii et selliseid koos tegemisi vaadet meil, et tarbjale pakkuda seda suurt sellist kooppuniversumit on meil mitmeid.
2: Mida ostetakse siis järel maksuga võiks, kriitkaardiga toitu ka või kuidas, et ma saan, ostan praegu, see on ühtepidi ka natukene võibolla kurb, et ma pean praegu toitu ostma ja maksan hiljem või kuidas te selles?
1: Ühtepidi võibolla on kurb, teispidi on hästi mitmeid neid kliente, kes ütlevad, et nendele see sobib väga hästi, et nendel ongi see üks makse, mis sa kuus teed. Palgapäeval, et sul on see klaaritud ja me ei küsi selle pealt ju intressi, et see on selles vaates inimesel ikkagi minu arust, kui ma ei eksi 60 päeva on intressi vaba see kaart, et sa saad nagu põhimõtteliselt 2 kuud oma oste teha ja oma raha planeerida. Eriti just tänases olukorras, kus tegelikult sul, ma ei tea, elektrienergia hinnad löövad siin mõnel kuul lakke ja sa saad läbi selle oma rahavoogu, pere rahavoogu planeerida. Et ma ei arva, et ta on kuidagi halb tarbija jaoks pigem just see, et me intressi ei küsi, see on talle nagu tasuta, kui ta oma 60 päeva jooksul selle ära klaarib, et annab talle väga palju paindlikust juurde ja aitab just seda inimest, kellel on mure sellega, et elab siis palgapäevast palgapäevane.
2: Apuks palju läheb neid, kui hästi Eesti inimesed
1: väga, on oma valata. Väga väike osa.
2: Seda ütleb, et pankuli teha, et Eesti on selles mõttes, ma ei tea, lähed mõnna teise turule, siis on seal hoopis.
1: Kõik on madal arvestades nüüd seda, et ka seal tarbijakrediidi vaates on tulnud siis need reegleid tugevalt viimastel aastatel karmistatud, et on veel teatavaid ettevõtteid, kes seda ei järgi, et meil käivad küll kõik taotlused 100% läbi konto kontrollist ja vaadatakse üle sõltumata sellest, kas sa küsid 150 eurot krediiti või 15 000.
2: Palju te AI-t kasutate praegu selle otsuse tegemisele?
1: Nii palju kui võimalik igas valdkonnas, et nii pangas kui pangas on keerukam, seal on erinevad piirangud, keerukam kui tavalises äris. Aga meil on ka seal oma isoleeritud AI masin on serveri pargis, mis siis toimetab ainult nagu pangaga on välisest internetist isoleeritud ja seda tuleb kasutada, et keskühistus samamoodi me ei oleks suutnud 150 000 ja 40 miljonit nagu välja Prisma sortimenti teha 2 kuuga oma süsteemides, mis on 10 korda suurem maht kui tavapärased, kui me ei oleks AI-d aktiivselt kasutanud.
2: Te olete ka Eesti postinõugu esimese, jõuate päris palju, ma vaatan ametite poole pealt, et...
1: No tuleb jõuda, jah, ja tuleb ühiskondaga midagi tagasi.
2: No Eesti post on müügis, riik teda müüja tahab, on juttu olnud FedEx või siis hiinlased, tundub üsna tõenäoline. See on praegu siin see hea koht, kus öelda, et ta müüaks see ja siis kellele?
1: Ega me ei saa kunagi 100% kindlad olla, kas müüakse, aga mina siiralt hetkel arvestades, kuidas see asi nagu liigub, ma olen küll 99,9% kindel, et ma ei ole selles protsessis kättpidi väga tugevalt sees. Sellega tegeleb nõustaja, ministeerium ja Omniva juhatus, aga nii palju kui ma tean, ja siis ma olen küll kindel, et Omniva ära müüaks ja ma arvan, et miks ka ei peaks müüdama ja ma usun, et see müüakse tunduvalt kõrgema alginnaga kui tunduvalt kõrgema alginnaga kui siis hetkel on riigi poolt miinimum kehtestatud, et ta on tõesti nagu potentsiaalikas ettevõte, kui kasutada ära siis terves ulatuses neid võimalusi, mis on täna täiesti aru saadav riigi ettevõtte riskiisu on väga piiratud ja mitmed sellised tugevat ärilist ikkagi nagu võimalust ja sellist tõsiselt nagu tugevat kasvu vedavad välis investeeringud või välispool Eestit olevad tegevused ei räägi Lätis Leedust, vaid natuke kaugemal kuna Omniva tegutseb üle maailma siis on läbi selle ikkagi pärsitud, et kui tuleb õige omanik ja kõik ära kasutab siis ma arvan, et see on väga äge ettevõte, mille pealt oma uut kasvulugu ehitada, kellel iganes.
2: Seda enam on natuke kahju, et riik ikkagi ei tahtnud osalus börsile viia.
1: Minul ei ole, sellepärast, et kui ka Eesti Posti Omnia nõukogus minister Terras mind kutsus, siis ma küsisin talt mõningad küsimused, et mille osas ma tahan tema vastust saada enne, kui ma siis oma nõusoleku annan. Ja üks oli see, et kas te soovite börsile viia, et kui soovite börsile viia, siis mina ei tule, sellepärast, et ma ei tea kedagi, kes tahaks osta Omniva aktsiat, sellepärast, et see ei oleks ei kasvu aktsia ega ei oleks ta ka dividendi aktsia. Et mis see muu põhjus on, miks sa peaksid seda ostma ja miks ta ei saaks, see mis ma just rääkisin, et miks ta ei saaks kasvu aktsiaks on see, et omanikuks jääks ikkagi riik, kes ei võimalda sellel potentsiaalil täielikult õnnestuda ja see on täiesti veel kord täiesti aru saada. Ma ei heida siin üldse riigil ette olles olnud 10 aastat TPD-s 2008 kuni 18, siis mina ei saanud juba siis aru, et kuskil seal 2015-16 aastast alates, kui Omnival olid siin ühisettevõtted hiinlastega, oli post 24 vist ja mis siin kõik on kinni pandud ajapikku, et miks Eesti riigil on vaja sellist ettevõtete riski hoida, kus sinu sellisest turu majanduse ärist tuleb 80% käibest ja 20% on käive, mis tuleb nagu posti ärist, mis on siis kohustuslik teenus, mida riik peab osutama, et miks neid riske võtta ja miks seda turgu niimoodi kuidagi ei tea loksutada. Et vaadates veel sinna Läti ja Leedu poole, siis nendest riikidest ma ei saa kahjuks, saan veel vähem aru, et kes siin plaanivad veel täna, siin Läti post plaanib ju Eesti ja Leedu turule siseneda pakiautomaatidega olukorras, kus ma ei tea, mis sinna kapi pannakse, et hiiltele mõni kooruka äkki, arvestades, et Hiina mahud on nii kokku kukkunud.
2: Ramasin üllatusega, et ka Leedu post käive on enam-vähem võrreldi isegi väiksem kui siin Eesti Posti oma, et Eesti Post on võrreldi, no liikide suurust on suurem.
1: Noh, ütleme see siuke vaadates nagu siis kõrvalt seda, siis see on nagu tragikoomiline, et kui Eesti riik maksab Omnivale Eesti riik või konkurentsiamet, siis nende universaalse postiteenuse kulude katteks seal siuke alla miljoni euro aastas, siis Leedu riik maksab 16 miljonit eurot aastas Leedu postidile 16 korda või natuke
2: palju parem lobitöö.
1: Ja selle, miks see tragikoomiline on see, et kuskid ajakirjanduses läbi ka just, et Leedu post plaanib riigi kohtusse anda sellest, et liiga vähe makstakse. Et noh, asju võib teha erinevalt ja ma arvan, et siin kohal Eesti riik teeb seda ikkagi väga, väga õigesti, väga hästi, et ettevõtte, mis ei ole strateegiline riigi jaoks, mille areng nõuab suuremat riskiisu kui riik on valmis pakkuma, veel kord, mis on hästi mõistlik riik ja peagi liiga suuri riske võtma omanikuna, siis see, et see täna maha müüakse, see on suurepärane.
2: Siis vihjast ma saan aru, et kui teid jälle kutsutakse mõne riigifirma nõukogus see või nõukogu esimeheks, et siis on tulekul selle riigifirma müük kohe.
1: Ma arvan, et need otsused jäävad ikkagi valitsuse ja ministeriumi lauale.
2: On teie meelest veel riigifirmasid, mis võiks ära müüa lihtsalt?
1: Aus vastus on see, et ma ei ole kunagi sellist inventuuri teinud. Ma tean, et mingid, mis olid pikalt müügis siin, kas oli äkki noh, Eesti Teed müüdi ära ja siis oli veel üks väiksem riigiettevõte. Aga ma arvan, et siin mõningaid on ikka, mille võib-olla mõtekus ei ole nagu nii tugev. Aga seda tuleb väga tugevalt ikkagi vaadelda, et mis selle ettevõtte nagu mõte on. Kas ettevõtte turul muutub kuidagi siis valitsevasse seisundisse peale seda, kus ära müüakse või tegelikkuses on seal turul piisavalt ettevõtted, et just Omniva vaates meil on siin TPD, meil on Itella, meil on Leedu Post, meil on Venipak, mille THL ära ostis, noh, konkurentsi on rohkem kui küll, et ei saa tekkida olukorda, kus selle äri erastamisel muutub monopoolseks Omniva, et see ei ole võimalik ja see on hästi oluline, mida alati meeles pida.
2: Nõnda viisi. Nii palju küsisime ära Omnivast, siis me küsisime ära Coop Pangast. Coop Pank igal juhul börsil jätkab, et seal ei ole seda mõtet. Ma vaatan teie sellist skeptilisust börsi osas, et välja ei osta.
1: Ei, ma ei ole üldse skeptiline börsi osas. Ma olin skeptiline Omniva kui börsi emitendi osas. Coop Pank loomulikult jätkab börsi ettevõttena nii, kui ta täna on. Ja Coop Panga puhul kindlasti seal on... Miks ju aktsionärid ostavad, et sellepärast, et seal on näha seda, et Coop Pangal on ruumi kasvada ja me teeme head tööd, nii et siin ei ole midagi rääkida.
2: Te juhite ühistulist organisatsiooni, ma pean seda küsima, mida teilt on kindlasti lugematu tulk küsitud, et mis erinevus peamine tegevjuhina juhtida organisatsiooni, mille teil on 70 000 omanikku? Eks ole Coop keskühistul. Mis on ja samal ajal te olete TPD-d või ka Via 3L-i tavalist osaühingut. Et mis on suurim erinevus?
1: Coop keskühistul, klariks selle ära, et Coop keskühistul ei ole 70 000 omaniku. Ühistutel 18 ühistul üle Eesti on 70 000 omaniku.
2: Kes moodustavad siis Coop keskühistul?
1: Ja Coop keskühistul kuulub siis 18 ühistule. Uh-huh. Et see struktuur on selline. Igapäevases juhtimises Coop Eesti keskühistus ja ma arvan, et ka ühistute vaates ei ole nagu suurt vahet, kas ta on tulundusühistu või ta on äri tavaline AS või OÜ. Et täpselt samamoodi pead sa tegelema sellega, et konkurentsis püsida jällegi. Meie ju konkureerime turul täpselt samadel tingimustel. Meil ei ole mingid maksueeliseid või mingid muid eeliseid või antud riigi poolt ei seadusega millegagi kui headele konkurentidele Eesti turul, et me peame olema täpselt sama head või natuke paremad efektiivsuse vaates, arengu vaates, oma kaupluste väljanägemise, teeninduse vaates, kõike seda me peame tegema täpselt samamoodi. Ainuke erinevus on, ma usun see, et kuna ühistulise ettevõtmise ja ettevõtluse vahe, siis tavapärase ettevõtlusega on see, et ühistulist ettevõtmist loetakse siis sotsiaalselt vastutustundlikumaks kui tavalist ja see põhjus on see, et see tulu, mis sealt tekib, et see tulu ei lähe ei kindlat aktsionäride või kindla omaniku taskusse tema mingiteks soovide rahuldamiseks, vaid see jääb sinna piirkonda, kus see ühistuline tegevus toimub, meie puhul siis üle Eesti kõikide ühistute piirkondadesse. Ja mis me sellega saame teha on see, et me suuname selle raha tagasi sinna kaupluse renoveerimiseks, mida tavaline ettevõtte võib-olla ei teeks. Kuna ta ei näe, et seal on nagu sellist mõtekust teha, kuna see tasuvus aeg on, ma ei tea, return of investment on nagu nii palju pikem või seda ei olegi. Siis meie teeme seda seal kohalikul tasandil sellepärast, et see ongi, kogukond käibki selles kaupluses selleks, et saada vastu ja parem kauplus, saada vastu see, et see kauplus on ka lahti siis, kui ta kasumit ei tee ja seda kauplust hoitakse lahti ka siis, kui ta teeb väikest kahjumit teiste kaupluste arvelt, et teda ei panda kinni, et see sama näide, mis te enne tõite ühe konkurendi osas, kes on öelnud, et kus ta oma kauplusi kinni paneb, Meie ei teeks seda, et kaupluse kinnipanek on ikka äärmine nagu äärmus kohalikul tasandil, kuna seda otsustavad kohalikud inimesed, et see sama ühistu, mitte isegi ühistu juhatus või ühistu nõukogu, vaid seda otsustavad siis ühistu liikmed läbi üldkoosoleku tihti peale, et kui mingid kauplused kinnipannakse, et selles vaates ta annab sinna hoopis teissuguse kindlustunde sinna kogukonda, et see ettevõtte on siin meie jaoks, seda äri tehakse siin meie jaoks, seda äri ei tehta kellegi kuhugi kauge tundmatu näoga tegelase jaoks.
2: See on tore kuulda ja ma mõtlen lihtsalt, et kogukonna ettevõtlus, noh, hoiulaenuühistud on ka mingi kombel kogukonna ettevõtlus, aga sellega läks halvasti.
1: Sellega läks halvasti ja see on tegelikult hästi, hästi kahju on sellest, et tegelikult läbi selle, kuna seda on nii palju eetris olnud, siis seda ka mingis mõttes võibolla kleebitakse seda halba kuvandit ka teiste tulundusühistute külge, kes tegelikult teevad seda äri nagu täiesti, täiesti mõistlikult ja vastutustundlikult.
2: Lõpetuseks, milline on, ma ei tea, järgmisel aastal või järgmise paari aasta jooksul see suur uudis, millega Coop võiks turule tulla pärast nüüd selle Prisma ostmist?
1: Ma arvan, et see on see, et 2028 aasta Coopi turu osa ületab 30% piiri, sellepärast, et me võtame 2027 aastal kõik need positiivsed võidud välja kogu sortimendi ja kõige sellega, mida me antud tehinguga soovisime saavutada ja läbi selle tarbija näeb seda, et Coop saab olema ühtepidi kohalik, mis Eesti toitu, teispidi on seal sellist sortimenti ja sellist valikut, mida konkurentide juurest ei saa. See kvaliteet, mida ma nende välismaisete toodetega saan, on põhjamaine kvaliteet. Ma tean, et seal sees on päriselt ka toitained, mitte ei ole saeparu pelmeenid. Et ma arvan, et see on see pool, mida tegelikult tarbija näeb ja võttes arvesse seda, et see sama kindlustunne on vaikses kasvus. Me teame, et ikkagi sõltumata sellest, et meil on väga erinev siis jõukuse tase või sissetulekute tase erinevates Eesti piirkondades, siis ikkagi inflatsioon hoiab seda madalat raami ja sissetulekud kasvavad natuke kiiremini. Ehk tarbija saab jälle hakata eelistama rohkem eestimaist, rohkem kvaliteetset toitu ja see on ju see kõik, mida meie pakume, et miks me ei peaks oma tulemust ära.
2: Proovima, kuidas tahes ikkagi tuleb ilus turundused lõppu. Loodavalt, see on tõsi ka. Aitäh, te kuulasite saadet Kuumal toolil lihtsalt Coop Eesti küsist ühatse esimese Rainer Rohtla. Minu nimi on Meelis Mandel. Järgmisel esmaspool taas.
10: Kuum tool. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio.
1: Õppetund. Saadet toetab sihtasutus Kutsekoda projekt. Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPALE.
2: Tere, head kuulajad! Mina olen Kristiina Garantsis ja te kuulate saadet Õppetund. Seekord sukeldume haridusinnovatsiooni põnevasse maailma. Samuti küsime, mida muudavad tehisaru ja personaalsed õpiteed, kuidas sünnib päriselt toimiv haridusinnovatsioon ning kas Eesti võiks olla koht, kus uusi hariduslahendusi luuakse, katsetatakse ja maailmale eksporditakse. Minu külalisteks täna on Märt Aro ja Liis Siiroja. Märt Aro on haridusinnovaator, EdTech Estonia nõukogu liige ja Dreamapply kaasasutaja. Tere, Märt!
3: Tere!
2: Ja teiseks külaliseks on Liis Siiroja. Ja tema on EdTech Estonia tegevjuht, kes tegeleb haridustehnoloogia ettevõtete ja EdTechi ökosüsteemi arendamise ning koostöö edendamisega. Tegevjuht on ta aastast 2023, aga lisaks on ta Kideokooli kaasasutaja ja aktiivne Eesti Montessori ühingus. Tere, Liis!
4: Tere ka minu poolt!
2: Kes üldse on haridusinnovaator?
3: Ma arvan, et see on mingisugune aju eripära, et sa ei suuda lihtsalt pealt vaadata, kui sul on nagu ideid, kuidas midagi paremaks saab teha hariduses ja need ideid pidevalt tuleb peale. Et ma mäletan väga pikalt, et kuskil kuklas on mingi mõte ja vahel on 10 või 20 aastat juba tagasi see mõte olnud ja ikka ei anna rahu, et ikkagi tahaks nagu seda mõtet kuidagi pidi teostada. Ja siis otsid lahendusi ja ma arvan, et väga mitmekülgne isiksus võiks olla, aga pigem ettevõtja olen mina, on ju ise oma

0: natuurilt. Et ma proovin leida ikkagi lahendusi, kus inimesed, kellel on ideid, kus midagi hariduses paremaks saaks teha, saaksid neid ise seisvalt teha ja et nad oleksid võimalikult juhustatud, et seda siis korraldada. Et mina usun nii-öelda innovatsiooni demokratiseerimisse. Ja seda on väga lihtne põhjendada ka, et kui sul on näiteks tiim, kellel on mõte, kuidas mingid konkreetsed asja paremini õppida võiks, näiteks, ma ei tea, hüperaktiivsete lastele korrutustabelit õpetada paremini mingi uue metoodikaga, siis ise kui see tiim alustab ja neil alguses ei ole mitte mingit aimugi didaktikast või metoodikast või neuroteadustest, on ju, siis kui need 3, 4, 5 aastat pühendunult tegelevad sellega nagu fokuseeritult selle konkreetse kitsa vertikaali väljakutsega, siis tõenäoliselt nad on absoluutselt maailma tipus.
1: Liis, sina näed kõrvalt paljusid ettevõtjaid ja haridusinnovaatoreid, et mis sina sel teemal arvad?
2: Ma leian, et ettevõtjad ja laiemalt haridusinnovaatorid jagavad teatud isikuomadusi. Võib-olla see peamine erinevus sel juhul on pigem see, et kui noh, kui ma nüüd niimoodi lahterdada tohin, et kui ettevõtja vaates on vaja siis tähelepanu fokusseerida tõesti konkreetsele lahendusele, siis selline üldisem haridusinnovaator vastab laiemalt süsteemi, ökosüsteemi, selle mineviku, selle tulevikku. Näeb väga palju mustreid, ehk siis need on ka tõesti teatud sellised eripärad, mis neid inimesi ühendavad ja toob neid mustreid ja süsteemseid nii ütleme puudujääke kui ka võimalusi tihti peale välja ja teistele esile. Küll aga on haridusinnovaatorid ka väljastpoolt vaadates või noh üldse innovaatorid ühiskonnas ka muidugi need, kes võivad olla tülikad, kes võivad tekitada segadust, kes võivad tahta kiiresti ja suuri muutuseid. Nii et ühiskonna vaatest on, eks ole alati ka innovaatorid teatud mõttes niimoodi natukene kõrvale surutud mõnikord. Ja siis muidugi saabki otsustavaks ka see, et milline kontekst on siis meile võimaldatud või milline keskkond innovatsioonid tegemisel, mis noh, toobki ka selle innovatsiooni demokratiseerimise teema juurde ja nii edasi, et kas me elame sellises keskkonnas, kus on võimalik ka innovaatoritel oma ideid välja tuua ja ka neid olemasolevate süsteemide puudujääke või me elame keskkonnas, kus sellised uued ideed ja suurest voolust kõrvale kalduvad mõtted surutakse alla. Eestis ma tunnen, et meil on ikkagi võimalus rääkida suurtest ideedest ja plaanidest. Muidugi sellele tuleb ka vastuseisu, mis on väga lihtsalt normaalne igasuguses inimühiskonnas. Muutused ei ole ja ei peagi olema evolutsiooni mõttes ka midagi, millega kõik inimesed kohe kaasa tulevad, eks ole. Nii et kõrvalt vaates, ma arvan, on väga-väga tänuväärne, kui meil ka hariduses on innovaatoreid. Märt on neist üks, eks ole, aga muidugi meil on ju neid Eestis veel ja maailmas laiemalt, eks ole. See on väga-väga tänuväärne ja oluline, et need inimesed on olemas, kuulajale mainin, et Märt tegi tänava pai mulle. Jah, tõepoolest ma võtan seda väga siiralt. Sellepärast, et need inimesed võtavad ka väga palju sellist kriitikanoolt ka enda peale. Nemad on need, kes toovad mõnikord sellise valusa teadmise lauale ja võsavad ka tihti peale ka isiklikult siis selle kriitikanoodi vastu. Väga palju lihtsam olla seal teises järjekorras, eks ole, et nagu see, kes pärast seda esimest kriitikalaviini võib-olla siis saab juba vaikselt siin tegutsema hakata. Et isegi ma enda puhul tunnen, et Märid ja teised innovaatorid on teinekord teinud selle olulise eelsammu ära. Ja mina saan võtta üle juba natuke rohkem sellest kohast, kus on esimene torn võib-olla vaibunud ja kus on võimalik juba rohkem dialoogi minna ja rohkem pikaajaliselt vaadata.
1: Selline küsimus, kas häridus ja innovatsioonis on võimalik üldse missiooni ja äri vastandada? Et kas nad peaksid olema kuidagi sulam, rõõmselt oma vahel koostööd tegema?
0: Ma võin sellest pikemalt rääkida kohe, et seal ei tohiks ütleme baaskokkulepe meil ühiskonnas on ikkagi see, et kõik me peame oma arved ise maksma. Ja nüüd, mis on nagu huvitav, võibolla paradoks hariduse ja meditsiini innovatsioonis, on see, et meil on nagu kuidagi ühiskondlik just kui ootus, et seal peaksid panustama nagu need hästi suure südamega inimesed, kes just kui elavad õhust ja armastusest. Aga minu nagu reaalsuse kogemus on see, et kui sa tahad endale head eksperti palgata, siis noh, ta võib olla nõus nagu tulema 20% soodsamalt mulle tööle ja appi, kui mõnes, ma ei tea, pangas või kuskil mujal. Aga ega palju alla selle ja taha inimesed on ju tööd teha. Ja noh, mis on väga normaalne ja nii peakski. Ja kui me mõtleme selle peale, et haridus ja meditsiin on ikkagi võibolla ühed olulisemad valdkonnad, kui me vaatame ühiskonna kvaliteeti ja elu kvaliteeti, siis tegelikult mulle tundub, et võiks olla vastupidi, et sa oled veel paremini tasustatud kui teistes sektorites, kui sa nagu täiesti midagi olulist teed haridusvaldkonnas. Siin oli ennem küsimus, et kes need innovaatorid on, siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et see on täiesti tavaliselt inimesed meie ümbert väga sageli, et tudengid ise arendavad mingisuguseid uusi asju. Väga sageli on seal mingisugune oma isiklik põhjus, miks inimene on tahtnud hakata midagi siis tegema hariduse edendamises. Lapsevanemad, meil on päris mitmeid algatusi siin, kus lapsevanematel on olnud oma isiklik vajadus. Näiteks Alpakits, nad olid ise välismaal ja lastel oli vaja eestikeelset on ju õppemänge. Siis nad hakkasid need ise tegemast, et nad ei tundsid, et ei ole piisavalt need mänge. Ja nüüd on rahvusvaheline globaalne ettevõtmine sellest saanud. Või siis õpetajad ja haridusteadlased ise käivitavad, et neil oli presidendi häkaton seal mul oli väga hea meel näha nii õpetajate kui koolijuhtide tiime päris mitmeid, kes siis olid nagu mõndade enda jaoks oluliste teemadega tulnud, et siis neid proovida lahendada. Häkaton on siis sükkene üritus, kus tulevad inimesed kokku, kelle on ideed on ja midagi mida nad taas katsetada, siis proovitakse pakkuda neile siis 36 tunni jooksul maksimaalselt head tuge, et seda ideed siis prototüübiks saada. Miks me seda vaja on see, et ideedest üksi on ju väga vähe abi. Õpetajate näiteks või lastel koolis on vaja ikkagi reaalseid tööristu, mida nad saavad päriselt rakendada ja samamoodi ka täiskasvanu õppes. Meil see, et keegi kuskil teoreetiseerib väga ägedalt, et kuidas võiks nagu midagi õpetada või õppida, sellest on väga vähe kasu, kuni ma saan päriselt nagu ise õppida nii nagu mulle kasulik on.
1: Räägi natukene eetegi olemusest sellest ökosüsteemist ja kogukonnast.
2: Ma alustan ka tõepoolest sellest sõnast eetek, mis tuleb siis education technologist, mis omakorda tähendab siis eesti keeles haridustehnoloogiat. Ehk siis me räägime kõiksugustest erinevatest lahendustest, mis toimetavad haridussektoris ja millel on siis mingisugune tehnoloogiline komponent. Võibolla siin Eesti kontekstis tuntumad näited on meil näiteks e-kool ja stuudium, mida kasutavad muidugi väga paljud lapsed ja lapsevanemad või siis vastavalt Eliis olevas hariduses. Aga ka sellised platvormid, kus võibolla online kursuseid õppida nagu Mindvalley, kelle siis üks kaasasutaja on ka Eestist pärit. Aga haridustehnoloogiad on ka keele õppimise lahendused, on need siis välismaistes Duolingo või siis ka Eestist väga olulist konkurentsi Duolingole pakkuv Lingvist ja Speakly. Ehk siis need on kõik väga erinevad tüüpi, siis haridustehnoloogia lahendused. Ja Eestis tänasel hetkel me oleme lugenud kokku üle 100 sellise haridustehnoloogiaga toimetava tiimi, kelles siis omakorda üle 50 on ka EdTech Estonia liige. Ja EdTech Estonia roll on siis olla katusorganisatsioon selle valdkonna lahendustele. Enamjaolt need on jah ettevõtted, mõned juhul on need ka MTÜ-d. Ja katuse organisatsioonina on meie roll siis eelkõige olla sellises vahendavas rollis siis ütleme avaliku sektori esindajate vahel ja ettevõtete vahel, aga ka mõned juhul teaduspartnerite vahel ja ka kasutajate vahel. Aga eelkõige siis jah, tõesti selline ütleme nii huvide esindamise pool, aga ka teistpidi avalikule sektorile olema ka partneriks ka nende küsimuste ja murede ja ootustega ja noh, partnerid täna, olgu see siis Haridus- ja Teadusministeerium või olgu see Tallinna Haridusamet või Rahvusraamatukoguga nüüd ja neid partnerid on siin veel, ka Välisministeeriumiga oleme palju koostööd teinud ja nii edasi.
1: Kas täiskasvanu haridus ja EdTech ka kuidagi omavahel kokku sobivad?
2: EdTechide põld Eestis on päris mitmekesine. Ja võib-olla alustaks isegi sellest, et Eesti, olles siis tõesti digiriik ja olles ka samal ajal haridusriik, on ühe kõige aktiivsema kogukonnaga EdTech riik. Ehk siis Eestis on see, et meil on nii väikse populatsiooni puhul üle 100 erineva tiimi, kes arendavad ja toimetavad erinevate lahenduste kallal, on väga suur hulk. See on selline hulk, et kui ükskõik kas mina või Märt või keegi teine sektoris käib ka välismaal kolleegidega kohtumas või mõnel konverentsil, siis vaadatakse Eestit juba praegu kui EdTechi, ehk siis haridustehnoloogias väga tugevat riiki. See on märkimisväärne, kuivõrd palju meil on erinevaid lahendusi ja kui tihti ja kiiresti neid ka juurde tekib. Nende Eesti juba olemasolevate lahenduste seas on nii üldharidusele, sealhulgas alusharidusele mõeldud lahendusi, mis on siis õppimise kesksed, aga on ka administratiiv tugepakkuvaid lahendusi, nagu ka näiteks need samad e-kool studio melismine, mis siia on pakutud välja. Ja lisaks sellele on meil ka kogukonnas juba praegu elukestva õppega tegelevaid lahendusi, on tööandjate suunale mõeldud lahendusi ja on ka kõrgkoolidele ja kutsekõrgkoolidele mõeldud lahendusi ja Märta ise siin esindab ka ühte EdTechi, mis on just kõrgharidusele näiteks suunatud.
1: Märt, kas sa sooviksid midagi täiendada?
0: Ökosüsteemist rääkides, siis ma arvan, et väga oluline ära tuua selle, et meil on ikkagi toimunud süsteemne töö Eestis nii-öelda hariduse innovatsiooni ökosüsteemi arendamisega. Ja see on toimunud väga tihedas koostöös nii-öelda siis innovaatorite kogukonna ja riigi vahelises koostöös ja ülikoolid on muidugi olnud väga aktiivselt seal paadis. Et kui me räägime, et kuidas üldse saada head haridus innovatsiooni, siis seal on mõned eeldused, mis oleks nagu üldiselt soovituslikud. Et need osapooled saaksid omavahel meeldivalt ja sõbralikult ja ausalt suhestuda. Ja Liis Põrs nagu siin juba mainis, et Raa on näiteks või Rahvusraamatukogu on tulnud näiteks siin paati. Et ma suure huviga ootan järgmine kevad avatakse siis haridus innovatsiooni pesa. Meil Rahvusraamatukogus, kuhu siis tulevad kokku nii ülikoolid, hariduse teemast ja haridusarendamise teemast huvituvad ülikoolid, plus siis haridustehnoloogia valdkonna ettevõtjad saavad oma ruume seal ja siis ka praktikud, ehk siis õpetajad, õppejõud saavad nagu tulla ja siis nüüd, loodetavasti tekib seal nüüd väga hea keskkond, mis soodustab sellest koos loomet siis, et koos luua Eestile paremat haridust. Ja noh, võibolla kuulajale tekib siin küsimus, et aga noh, et meil on juba päris hästi, et mis me siin veel peame paremaks tegema. Noh, see võibolla seostub hästi selle demokratiseerimise küsimusega, miks on aja demokraatiat ühiskonnas. Et ikka selle jaoks, et inimesed, kellel on tunne, et aga mul oleks vaja midagi teistmoodi või et see, mis praegu nagu on, tegelikult ei tööta minu jaoks. Siis kui mul on vaja kaasata mingid inimesi selle jaoks, et seda asja pakkuda või mul on vaja enda tööaega panna selle jaoks, et seda asja teha, mida ma tahan teha, et ma saaksin õiglase tasu ise sellest. Ehk siis nagu mingisuguse mõistliku perioodi jooksul peaks piisavalt palju tulusid tekema, et on võimalik seda asja jätkusuutlikult üleval hoida. Ja noh, see on karm reaalsus, et kõik uute tehnoloogiat arendamisega tegelevad ettevõtted ja MTÜ-d samamoodi, isegi kui nad toimetavad MTÜ-na, käivad sealt Valley of Deathist läbi. Ehk siis, ma ei tea jälle, kuidas eestikeelse tõlkid, et surmaorg. Ja et surmaorg siis tähendab seda, et kui sa hakkad mingit uut asja leiutama või looma, siis alguses su, no, see sulle tulusid ei too. Eks siis sa kogu aeg lähed edes sügavamasse miinusesse. Ja nüüd üks hetk siis tekib selline murde koht, kus hakkad vähselt mingi tulusid teenima ja lõpuks nagu sa peaks ikkagi nüüd loodetavasti paari aasta jooksul tekib see olukord, kus sa siis hakkad natuke rohkem tulusid teenima, kui sul on kulud ja siis sa oled siis surma olust nagu välja pääsenud. Ja siis on lootus, et su asi jääb püsima ja jätkusuutlikuks.
2: Äri tegemine sellises hariduse kontekstis on mõjutatud väga paljudest erinevatest barjääridest ja see surmaorg võib olla väga sügav ja pikk ja müügitsüklid võivad olla väga pikkad. Oleneb ka muidugi sellest, et kas siis tõesti müüakse avalikule sektorile või ettevõtte. Teistele ettevõtetele või eraisikutele ja nii edasi, siin on tugevad erisused, aga mis toob mind tagasi nagu selle teema juurde, et kuna hariduses sellise oma ettevõtte püsti panemine on päris keeruline, siis see võimendab seda, et siia jõuavad tõesti inimesed, keda see valu kuidagi pidi on ikkagi isiklikult puudutanud. Ja neid näiteid Märt juba tõi. Ja tõepoolest ma siin mingil hetkel ka lugesin kokku, et vähemalt siin 15 ETK-i puhul on üks asutajatest olnud õpetaja taustaga ja siis tõesti need lapsevanemad ja psühholoogid ja teised haridusega kokku puutuvad inimesed. Ehk siis, et siin ei, inimesed ei tule siia otsima kiiret tulu. Ja väga harvadel juhtudel on see kellelgi õnnestunud, et keegi on tõesti oma lahendusega olnud täpselt suurepärases kohas ja saanud kiiret tulu teenima hakata, üldiselt mitte. Mis tähendab, et ongi vaja tõesti seda isiklikku kokkupuudet, seda motivatsiooni ja meil on ka tõesti sektoris näited, kus inimesed on uskumatult pikka aega vastu pidanud ja punnitanud. Kuni lõpuks need asjad on tööle saanud. Niimoodi, et kõrvalt vaadates mõtled, et noh, see ju küll ei ole enam tervislik, eks ole?
0: Ma seda tuletas meelda, et soomlased isegi uurisid seda teemat, et keskelt läbi võttis aega 10 aastat, et jõuda esimese kasumini. Et noh, et kui me mõtleme nagu normaalses ettevõtluskontekstis, siis see tundub ikkagi nagu võibolla kordades pikem aeg, kui võiks olla, no, mis on võibolla poliitika kujundatele ja mõtlejatele südamele panna oluline, et tegelikult seda ökosüsteemi saab veel paremaks teha. Et need inimesed, kes nagu on võtnud kätte ja otsustanud, et nad tahavad proovida panustada ühiskonda läbi haridusinnovatsiooni, et nende inimeste teed ikkagi võiks silutada natukene rohkem. Ja vaadata, et mis mured neil on ja miks võibolla see on praegu nii palju raskem kui mingi muu valdkonna ettevõtlusega tegelemine.
1: Kui meie saadet kuulab praegu keegi ettevõttejuht või personalijuht, kes mõtleb nüüd konkreetselt nii väga põnev, mida te pakute, kuidas ma teaks, mis minu ettevõttele just sobib ja mida ma peaksin selleks tegema?
2: Jah, tõepoolest me võime tuua siin mitmeid näiteid juba olemasolevatest ettekidest ja ütlen ka juba ära, et kui kuulaja mõnel hilisemal hetkel tunneb huvi, siis on võimalus minna meie kodulehele ettekestonia.org ja sealt leiate üles ka koha, kus on loetletud meie liikmed ja seal saate ka veidi sorteerida, filtreerida. Ja loodetavasti leida endale sobivaid lahendusi või siis ka otse meie poole pöörduda. Me otseselt ei tegele küll selles mõttes vahendamisega ega teiste lahenduste müümisega, et pigem meil on jah teised funktsioonid, aga ma loodan ja usun, et me koduleht võiks aidata jälle sammukese kuulet edasi. Aga konkreetsematest näidetest. Me võibolla proovingi siis natukene neid niimoodi kategoriseerida ka, kõiki kindlasti läbi ei jõua käia, aga siia tulles lugesin ligi 20 ETK-i vähemalt, kes siis täiskasvanutele samuti üht-teist pakuvad. Juba sai mainitud, et meil on tõesti väga tugevad keeleõppe, teise keeleõppe äppid, nagu näiteks Lingvist ja Speakly, aga meil on ka näiteks selline keeleõppe lahendus, mille nimi on Multikey. Ja nemad on keskendunud siis eelkõige Eestis elavatele muu kodukeelega peredele. Tihti peale on need vene kodukeelega pered ja täiskasvanud, kes siis soovivad oma keeleoskusi täiendada. Nende eripära on see, et nad õpetavad keelt ja keele praktiseerimisvõimalusi pakkuvad läbi õppijale huvi pakkuva valdkonna. Ehk siis sul on võimalik, eks ole, tegeleda siis selles oma huvi kontekstis keele õppija praktiseerimisega. Siis on võib-olla näiteid veel erinevatest teistest oskusi, teisi oskusi pakkuvatest lahendustest. Näiteks on olemas Eestis selline lahendus, mille nimi on Musicool, mis pakub muusika hariduse võimalusi, ehk siis erinevaid pilli õppevõimalusi online teedpidi. Ehk siis, et see on jällegi, eks ole, et kas võib-olla soovite lapsele leida õpetajat või sellist online õppikeskkonda või ka täiskasvanule. Siis on olemas sellised lahendused, mida päris paljud tudengid kasutavad. Üks neist on nimega Flashka, kes siis tänu AI-le ja AI-abil võimaldab valmistuda kõik võimalikeks eksamiteks ja kontrolltöödeks ja nii edasi, ehk siis pannes sisse oma nii-öelda sisu, võimaldab ta selliseid õppimiskaarte ja muud taolist õppimist toetavaid lahendusule kiirelt genereerida ja valmistuda siis näiteks mõneks kontrolltööks. Siis on selliseid üldisemaid platformitüüpi lahendusi, näiteks Levoro Academy, mis pakub siis erinevatel teemadel kursuseid. Samuti võib siin ära mainida ka üle maailma tuntud Mindvalley, kelle üks kaasasutajatest on ka Eestis pärit jällegi siis tegu platformiga, kus saab eri kursuseid valida. Aga Eestist on ka pärit üks LMS, mis on tööandjatele suunatud, mille nimi on Coursey.io, mis siis võimaldab tööandjatel, mis siis võimaldab sellist LMS-i tööandjatele, et tööandja saaks oma sisu sinna peale panda.
0: Võib-olla peab siin täiendama, et LMS tähendab siis Learning Management System, et ehk siis eesti keeles õppekorraldussüsteemi.
2: Aitäh! Tööandjatele pakuvad veel lahendusi ka näiteks Pocobit, mis on jällegi AI abil, siis suudab väga kiiresti genereerida tööandja materjali põhjal kõik võimalike juhendeid ja ka sisse elamist toetavaid materjale. Ja nemad just äsja lugesin täna hommikul said ka koostusse mindud Elisaga, nii et Elisa on siis üks esimestest suurematest klientidest neil, kes nende lahenduse kasutusele võtab. Ja tööandjatele on siin veel lahendusi, on ka DigioTouch, mis tegeleb sellise online koosolekute teema ja jälgimise ja mõtmise aspektidega. Ja ka kindlasti mainiksin ära Motiveri puhul on siis tegu platformiga, kes koondab erinevad koolitajad ja on ta just eelkõige siis jällegi tööandjatele suunatud ja HR-inimestele, personaalitöötajatele, kelle rolliks oleks siis oma tööandjatele järgmiste jätkukoolituste valimine. Ka Motiver kasutab AI, mis siis aitab tõesti teha selliseid parimaid kokkuklapitamisi, matchimisi siis tööandjad, siis nende erinevate ettevõtete ootuste ja koolitajate vahel. Nii et kes veel ei ole Motiveeriga kokku puutunud ja tegeleb personaalitööga, siis kindlasti soovitan ka sinna kiigata. Ja noh, ma vaatan, et mul on siin veel mitmeid nimesid, aga ega kõik ei jõuagi täna mainida.
3: Õppetund. Saade toetab Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPALE, mida kaasrahastab Euroopa Liit Erasmus Plus programmi raames. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee.
4: kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
5: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uuspõrand puhtaks seda ei saa.
6: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
7: Kuulsid, maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
8: Ma kasutan maksuteabevara, vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
7: Maksuametit ei karda?
8: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
9: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
10: Õppetund. Saadet toetab Sihtasutus Kutsekoda projekt. Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPALE.
1: Olete kuulamas saadet Õppetund ja stuudios on saatejuht Kristiina Garantsis ning külalistena Märt Aro, haridusinnovaator ja Liis Siiroja, EdTechi Estonia tegevjuht. Ja meie teemaks on haridusinnovatsiooni põnev maailm. Ja küsiksingi kohe edasi. Eesti kui haridusinnovatsiooni labor. Mis asi on üldse haridusinnovatsiooni ökosüsteem?
2: Haridusinnovatsiooni ökosüsteemiks me peame sellist laia kogukonda Eestis, kes siis tegelevad haridusvaldkonnast just uuenduste ja võimaluste teemaga. Ja sinna siis kuuluvad nii avalikusektori esindajad, nii ministeeriumid kui haridusametid, KOV-id. Sinna kuuluvad muidugi ettevõtjad, aga sinna kuuluvad ka MTÜ-d, kes valdkonnas tegutsevad ja aga muidugi ülikoolid, kes on palju innovatsiooni ja uuendustega seotud tegemusi. Ehk siis, et see on tõesti siis kogukond, kus on erinevate kasusaajate ja sihtrühmade esindajad. Ja me ise peame ka EdTech Estoniat ja seda tüüpi katusorganisatsiooni siis ühtedeks võtme organisatsioonideks selliste ökosüsteemide kooshoidmisel. Sest see ei ole nüüd ütleme päris nagu parim ülesanne avalikusektorile või siit täpsemalt Haridus- ja Teadusministeeriumile selliste kogukonda hoida. See ei ole ka võib-olla parim ülesanne anda mõnele konkreetsele ettevõttele, eks ole, et siin olekski vaja selliseid moderaatoreid ja vahendajaid, kes suudavad seda dialoogi tekitada. Ja eesmärk ongi tegelikult dialoogi tekitamine, ühiste sihtide seadmine, info vahetamine.
0: Ma võib-olla lisan siia kohe, et tooks konkreetsed näiteid, et mis moodi me siis seda dialoogi oleme siin Eestis tekitanud ja elus hoidnud. Et see idee, et Eestis võiks olla süstemaatiline haridusinnovatsiooni ökosüsteemi arendustegevus, on alguses saanud 2018 aastast. Vähemalt minu koos või kohal olul ja siis sai tehtud koos Marko Rusveri ja Martin Villiguga haridusministeeriumine ettepanek, majandusministeerium oli ka laua taga, et hakkaks seda asja koos ajama ja tollaegne minister oli nõus ja saigi eraldatud spetsiaalne ressurss Startup Estoniale koostus siis haridusministeeriumi ja majandusministeeriumi poolt, et seda tööd teha. Praegu vaadates tulemusi, siis saame öelda, et see on riigil väga hästi ennast ära tasunud. Eesmärk ongi siis olnud see, et meil oleks Eestis võimalikult head kvaliteetsed tööriistad õppimise toetamiseks ja õpetamise toetamiseks. Ja et need tööriistad oleksid jätkusuutlikud ja suudaksid ise reinvesteerida oma kapitali, et oma kvaliteeti tõsta. Et need ei oleks täielikult sõltuvad riigi rahavõtist, mis on väga sageli väljakutseks. Ja miks see on oluline? Ongi see, et kui meil on Eestis, noh, näiteks mingis nišis on, ma ei tea, 10 000 inimest, aga me teame, et selle valdkonna innovatsiooni arendustegevuse jaoks oleks vaja näiteks miljonit inimest, kes kasutaksid seda lahendust, siis kui meil ei oleks seda suhtumist, et meil on mingi startup, kes seda teenust arendab ja müüb ka rahvusvaheliselt, siis on see karm valik, et kas me siis ei teegi. Kas need inimesed, kel seda teenust vaja on, et nad oleks ilma teenuseta. Ja noh, neid nisse haridusinnovatsioonis on veel täna väga palju, kus meil ei ole ühtegi mõistliku lahendust. Et kui me hakkame minema näiteks küsimustega, nagu lähme korra karmiks, on ju, et näiteks kui mina olen inimene, kellel ei ole nägemist, või mul ei ole kuulmist üldse, või mul ei ole jäsemeid, siis kuidas mina saaksin üldse osaleda õppimises kvaliteetselt? Või siis mul on mingi teissugune aju ülesehitus. Ehk siis väga paljud sellised inimesed täna ikkagi saavad kahjuks haridusteenuseid, mis ei ole päris nende jaoks disainitud. Ja selle tõttu väga sageli ka see haridus- ja õppimiskogemus ei ole suurepärane, mis ta võiks olla. Või ole sellel tasemel, mis ta võiks olla või saaks olla. Et ma olen seda väga, väga lähedalt näinud, kui suur on, kui drastiline on erinevus. Kui inimene, näiteks ATH või siis düslektik, näiteks saab enda jaoks disainitud õppematerjaliga tööd teha, mis on ütleme, metodoloogiliselt, didaktiliselt korrektselt arendatud. See on öö ja päev. Et see, kui see inimene on muidu nagu heitunud õppimisest, siis me võime saavutada olukorra, kus ta on nagu üli vaimustuses, tal on nii positiivne kogemus ja võib-olla vahete vahel on see nagu elus esimest korda, kus see inimene seda kogeb, et see asja on tema jaoks nagu päriselt äge. Ja siis Startup Estonia 2018 lõpus seal hakkas jah, tegema päris nagu lahedat tööd ökosüsteemi kaardistamist, et missugused teenused meil on juba olemas. Selle jaoks, et haridusinnovatsiooni edukalt teha, seda on väga raske teha täiesti tühja kohvalt. Et sul on vaja mingisugused erinevaid ekspertiise kaasata. Aga loomulikult teine nagu seltskond väga olulisi partneril on siis ülikoolid, kellel on väga palju sügavat teadmist. Näiteks just, et kuidas täpselt õppimine toimub, mis moodi mingit metoodikat võiks üldse vaadelda. Et metoodikas on seda, et kuidas täpselt toimub millegi õppimine. Et erinevate metoodikate kasutamisel on inimestel väga erinevad kogemused, siis et mis moodi nad on, nagu tajuvad seda keskkonda. Ja on hästi oluline, et ülikoolidel oleks võimalus ja võimekus nagu aktiivselt siis osaleda seal dialoogis ka, et ülikoolide nagu parimad pead oleksid rakendatud siis Eesti nii-öelda rakendus haridus arendamise nagu tegemisel. Et lihtsalt tuues mõned näited ja siis selle jaoks, et seda teha, siis näiteks toimus siin koostöös nii Tallinna ülikooliga kui ka Tartu ülikooliga siukas nagu koosloome programm, kus siis ülikoolid said oma teadmistega tulla siis innovaatorite juurde ja vastupidi ka, et innovaatorid said ülikoolide juurde minna ja koos siis nii-öelda ühiselt arendada neid teenuseid nii hästi kui neil parasjagu võimalik oli. Kui nüüd aasta-aastalt sellised programme muidugi arendada ja teha, siis lõpuks tuleb päris palju tööd kokku ja päris palju asju saab ära tehtud. Ja sellepärast me olemegi Eestis täna sellises kohas, kus Euroopa Komisjon näiteks väga aktiivselt vaatab selle peale, mida Eesti teeb selles valdkonnas. Ja pigem nagu küsib meie käest nõu, et kuidas nagu oma poliitikaid kujundada, et teisi Euroopa riike järgi aidata.
1: Euroopa püüab tehisaru arendada viisil, kus nii-öelda innovatsiooni kõrval on väga tugevalt laual usaldus, turvalisus ja inimeste õigused. et kas see regulatsioon võib samal ajal hakata ka haridusinnovatsiooni pidurdama?
0: Väga hea küsimus ja absoluutselt niimoodi see ongi, et ma ei tea, kas kahjuks või õnneks Euroopa kuidagi üritab reguleerida ette asju. Ja ma seda regulatsiooni AI Acti siis konkreetselt nägin juba üsna mitu aastat ennem, kui seda hakati siis nagu avalikult tutvustama ja ka suhteliselt teravalt kritiseerisin seda dokumenti. Seal lõpsõnastuses, ma viimast sõnastust tegelikult osutel ei vaadanudki, et aga ma eeldan, et seda ei muudetud. Et jäi siis sihuke klausel, et haridus on kõrge riskiga valdkond, mis siis puudutab AI-id. Ja noh, minu mure kui innovaatori mure on see, et kui me paneme sellised asju baasdokumentidesse sisse kohtades, kus me isegi veel ei saa väga seda aru, mis asja AI üldse on ja noh, seal on nagu väga palju erinevaid asju võib käsitleda just kui AI-na. Et noh, tuues lihtsalt paar näidet on, et masinõpet on ja me käsitleme AI-na ja näiteks ka masin nägemist me käsitleme AI-na. Et tehnoloogiliselt noh, võrreldamatud sellega, mida täna siis need LLM-id või siis large language modelid, mida me nüüd täna viimastel aastatel siin oleme väga palju räägitud. Et need on täiesti erinevad funksionaalsuste ja võimalustega tehnoloogiad. Ja kui me ütleme nagu laia pinsliga, et kõik see on nagu high risk, siis mida ma pelgan on see, et me hakkame looma rakendusdokumente või seadusandlust erinevates liikmesriikides Euroopas, mille alusel siis me teeme nende uute tehnoloogiate katsetamise hariduses, rakendamise katsetamise oluliselt keerulisemaks. Et kui me rääkisime enam sellest, et hariduse innovatsioon on mõistlik demokratiseerida, siis inimesed, kellel on ideid, kuidas midagi paremaks võiks saada teha, siis sellega ka kaasneb, kui asjad on väga keeruliseks tehtud, siis sellega kaasneb risk, et inimesed ütlevad, et kulet, aga ma ei käi sellest üle, et see on liiga keeruline ja mul ei ole raha, kotid ei ole piisavalt sügavad, et seda asja teha ja sel tulemusel võib juhtuda, et see kas innovatsiooni üldse ei tehta mingites riikides hariduses, mis puudutab siis nagu konkreetselt AI-id on ja Või siis seda teevad ainult väga suured ettevõtted. Ja noh, minu küsimus on siis see, et noh, et kas ükski nendest on nagu meie huvi, et ma olen kõige täiesti veendunud, et kumbki ei ole see, mida me tegelikult tahaksime Euroopas näha. Kui me juba ennetavalt paneme suure piiri peale, et meie seda revolutsiooni nagu kaasa ei teha ei taha, on ju hariduses, siis tekib väga küsimus, et aga kes seda revolutsiooni siis teeb? Noh, et kui me ütleme, et meie ei tee. Ja siis mida me siis näeme, mis praktikas toimub, on see, et USA teeb ja Hiina teeb. Ja siis minu küsimus on see nagu Euroopa poliitika kujundatel, et kas see ongi nagu eesmärk, kas me tahamegi, et me oleme ainult importiriik. Et meil on ajusid piisavalt Eestis ka et teha väga heal tasemel innovatsiooni, mida kogu maailm kasutab. Noh, samas ETEC Estonia liikmeskond on suurepärane näide sellest, et meil on 10 tiimi, kelle lahendusi kasutatakse enam kui 100 riigis juba praegu. Ja kui sa mõtled, kui uus sektor see on tegelikult, et see, noh, päriselt me räägime nagu haridustehnoloogia ja haridusinnovatsiooni sektorist võib-olla tõsisemalt räägime 10 aastat. Et me oleme mega, mega tublid olnud, nagu väikse riigina kiiresti nagu suutnud härjal sarvist aarata.
1: Selle ilusa mõttega tänase saate lõpetame. Ja täna rääkisime sellest, mis juhtub siis, kui haridus, tehnoloogia ja kiiresti muutu töö ja muu maailm oma vahel kokku saavad. Kas Eesti võiks olla, kuigi juba on, maailma jaoks haridusinnovatsiooni nii-öelda ka katsekeskkond, et kas just Eesti väiksus võiks olla meie eelis, meie süsteem, kus saab kiiremini kokku tuua inimesed, ettevõtted, teadlased ja riigi ning päriselt midagi läbi katsetada, mis ka praktiliselt väga hästi töötaks. Ja loomulikult rääkisime pikalt ja laialt ETEC-i ökosüsteemist. Minu külalisteks oli täna Märt Aro, haridusinnovaator ja Liis Siiroja, ETEC-i Estonia tegevjuht . Mina olen Kristiina Garantsis ja te kuulasite saadet Õppetund . Aitäh kuulamast ja kohtumiseni juba 4 nädala pärast .
10: õppetund . Saadet toetab Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE , mida kaasrahastab Euroopa Liit Erasmus Plus programmi raames .
11: saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal .

0: Äripäeva raadio. Investor Toomase tund.
1: Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja. Eetris on saade Investor Toomase tund. Mina olen Merian Tiirats ja kuna septembri kuule on joon alla tõmmatud, siis vaatame täna börsitoimetuse ajakirjanikega tagasi möödunud kuu olulisematele sündmustele. Investor Toomase jaoks oli taas väga hea kuu, portfell kasvas enam kui 26 000 euro võrra ja lõpetas septembriga rekordtasemel. Lisaks toimusid mõned ostud ja müügid. Üks meie tänastest külalistest andis päris raha tehisintellekti juhtida, et vaadata, kas AI võiks temast ka parem investor olla. Minuga on stuudios Äripäeva börsitoimetus ajakirjanikud Jaan-Martin Raik.
2: Tervist!
1: Joonas Piir.
3: Tervist!
1: Ja Kaspar Viira.
4: Tere!
1: Aga alustame traditsiooniliselt siis täpsemalt Investor Toomase portfellist. Nagu mainitud, siis portfell kosus, lõpetas rekordtasemel, ehk et kallid kaaskondlased miljonini ei ole enam palju minna. Aga Jaan, kas räägiksid lähemalt, mis Toomase portfelli septembris enim mõjutas?
2: Jah, september oli üllatavalt hea kuu tegelikult, ütleme, tunnetuslikult oleks öelnud, et oleks isegi läinud kehvemini, kui poleks vaadanud nii-öelda portfelli numbreid. Aga tegelikult jah, 26 000 eurot kuuga juures, kui nii-öelda tootlus siis 3,3%, millega sedestasime ka S&P 500 indeksit, mis siis tegi samal ajal dollarites 0,4% ja eurodes siis ligikaudu 1,8%, et päris tugevalt edestasime siis S&P 500 indeksit. Nasdaqil jäime küll veidi alla, aga samas võib rõõmustada tõesti, et 836 000 eurot on meil nüüd portfelli suurus ja uus rekordtase, et varsti saame siin jälle 900 000 peal kooki süüa rõõmsasti aasta lõpus osatavasti. No, eks näis, kuidas aasta edasi läheb. Aga kes meil siis need võitjad ja kaotajad portfellis olid, siis Micron oli selline rakett, tõi 13,5% tootlust ja rahaliselt siis 7786 eurot ja tema järgi kohe siis Apple 7500 eurot. Et aga noh, selles mõttes see tip tegelikult peegeldab hästi seda nii-öelda meeleolu muutus septembri keskpaigas, kuna meil ka võitjate seas on kõik on tehnoloogia ettevõtted, Micron, Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Iren, seal vahel Swedbank ka. Et kõik on praktiliselt USA suured tehnoloogi kandid ja Microni graafikud vaadates on

0: hästi näha , kui Fedi otsus oli seal 15-16 september , siis seal 16. septembrist alates on see joon kohe nagu hüppeliselt üles läinud , et selline leevendus Fedi poolt ikkagi tuli , et tõsteti küll intressi , aga ilmselt siis ikkagi hinnati , et see meeleolu seal Fedis võib-olla ei ole nii karm , kui algselt võib-olla kardeti . et see kindlasti siis pani tehnoloogiasektori rallima ja tõi siis meile päris hea kuu . aga noh , jah , kaotajate pool selles mõttes oli natukene nukker , et sealt leiab jätkuvalt Balti börsi aktsiad . pluss noh , Novo Nordisk on meil see nii-öelda pikaajaline kaotaja . aga LHV-ga kaotasime siis 1700 eurot AppLovin uus positsioon . Võttis siis 1000 umbes Novo Nordiskiga , siis kõige rohkem seal läks siis 2800 eurot . et selline meil umbes portfelli kaotajate pool ka välja paistab , et Novo jätkuvalt kuidagi ei saa minema , et seal ootad ja tundub , et hakkab nagu paremaks minema , aga jälle tuleb Eli Lillilt mingisugune uudis , siis saame ka sealt seda tunda . ja uuest tehingust me ilmselt ka natukene siin saame ka pikemalt rääkida , et AppLovin siis septembri algusega meie portfelli juurde lisandus , et võtsime seal kuskil $12,000 eest seda oma portfelli , mis on siis kuskil 1,2% oli vist meie portfellist ja näis , kuidas tal siis minema hakkab . aga umbes nii meil portfell oli .
1: Kuigi Toomas lõpetas septembri kuu rekordtasemel , siis samas on tal endiselt ka vaba raha , mida investeerida . Kas teil on septembri jooksul tekkinud mõni idee või mõni sektor , mida Toomase portfelli puhul praegu jälgite ?
0: tead , hea küsimus . Neid asju , mida jälgida , on päris palju . Viimane , ma arvan , mis mulle nagu kuidagi hästi kõlama jäi peale tulemusi , oli Micron seal kuidagi tekkis jälle see tunne , et turg on natuke liiga kartlik . ja noh , teisest küljest muidugi ka nii-öelda see tarkvarasektor on minu jaoks selline , mida ma ikka hoian pilku peal ja jälgin . ma ei tea , kuidas teistel .
2: uute ideede poole pilk liiga palju nagu sattunud ei ole , jah . Pigem jällegi , kui kuulata Jaani kuukokkuvõtet , vaadata seda , mis Toomase portfellis toimub ka , siis ikkagi Novo . pigem langevad positsioonid on need , kuhu nagu pilk pigem läheb ja mõte sinna , et kas tasub neid enam hoida . Pigem jah , on mõte nagu sinna suunas läinud .
3: ma olen samal meelel Kaspariga , et noh , Novo ikka võtab meie tähelepanu . ja eks ikka meil kõigil ilmselt tekib küsimus , et kaua veel , et kas on aeg kahjum realiseerida või oodata mingit suuremat põrget aga mul on siin silma jäänud näiteks McDonald's , et ma ei ole väga sinna sisse vaadanud , aga erinevatest kohalikest ja välismaa investeerimist podcast idest on käinud läbi see , et on väga odavaks langenud siin 5 aasta madalaimale tasemele . et võib-olla Toomas siin homme heietab ja vaatab sinna sisse ka , et kas purksiputkade äri on põhjendatult nii madalal tasemel või on siin mingi sentimenti reaktsioon selline negatiivne , mis ei ole põhjendatud .
0: kas McDonald's pole mitte rohkem kinnisvara business või ? nagu mäletaks , ei ole ka sisse vaadanud , aga .
3: see on hea küsimus jah , et võib-olla seal purksi äri taga on hoopis midagi suuremat ja uhkemat , et võib-olla jah , tõesti need intressimäärade tõstmised ja mõjutavad siis ettevõtte äri , kui on tõesti kinnisvara seal suurem see protsentuaalselt .
1: aga liigume siis portfelli üldpildist otsuste juurde , mida Toomas septembris täpsemalt tegi . Nagu Jaan mainis , siis kuu jooksul lisandus portfelli AppLovin . Kuidas see ost teile kuu aega hiljem paistab ?
0: noh , ajastusega läheb ikka nagu alati , et kena miinus portfellis . aga ma arvan , et see ei tohiks lasta heidutada , et kuu aega portfellis ainult olnud ja siin ma arvan , see fundamentaalid on tal ikkagi nii tugevad , et ta võiks ikkagi taastuda ja tuua päris head tootlust Toomasele .
2: Mul läks mõte eelkõige sinna, jah, et eks me ostsime teda sellise langeva trendi pealt. Tihti lugu, noh, mõte nagu läheb sinna, et kas peaks selle tõusva trendi ikkagi ära ootama, vaatama, kuni siin libisevad keskmised ikkagi noka üles võtavad. Aga noh, see võib juhtuda muidugi see ka, et toimuvad need 1, 2, 3 väga head tõusupäeva mingil hetkel ja siis sa jääd suurest osast ootusest ilma. Aga tõsi sentiment ei paista nagu paranevat selle Apple Avini osas vähemalt küll, et analüütikud viimased otsused on ka nagu pigem sinna suunas olnud, et sellist hinnasihti pigem nagu langetatakse viimasena Morgan Stanley võttis enda hinnasihi $650 pealt $450 peale. Kuigi jätkuvalt on siis ostusoovitus ettevõttel üleval. Aktsia ise maksab $282 ligikaudu. Et hinnasihtide järgi tõusupotentsiaali peaks kõvasti olema. Eks siin suuresti viidatakse ka sellise valuatsiooni poole peale. Aga ja on ka ohumärgid üleval, et kas see meetrika, mille pealt kasvu turg varasemalt hindas, kas see on ikka õige on, kas see reaalselt ka tulemustini viib või mitte, aga tõesti odav ettevõte on.
3: Mm-hmm. Eks me ootasime, et läheb kohe kasvama see idu meil natukene tõusis, siis tuli alla tagasi, mõtlesin isikliku portfelli ka aktsiat, lootsin samuti, et läheb kasvutrendi, aga noh, praegu on jah siin taandunud, aga midagi hullu selles mõttes ei ole, et kui peaks siin langema, et siis ju saab alati juurde võtta ja keskmistada. Aga teisipäeval mul oli siin Toomase saade, eelmine teisipäev Raid Kondor ja Tarmo Danilas olid stuudios ja nemad ütlesid ka, et see tarkvarasektor on enda arvates nagu liialt alla surutud, et potentsiaali on seal kindlasti rohkem, kui täna arvatakse AI tuleku kartuse taustal. Et noh, lootusi on, et mingi suurem põrge siin lõpuks tuleb, on ju näha ka, et erinevad tarkvarasektori ettevõtted on siin hakkan nagu taastuma, et ma ise usun, et ossime nagu heast kohast ja küll need suhtarvud ja finants tulemused ja näitajad ka, et siin paranevad, et...
2: Ja ei, selle jutu peale mul tuleb kohe lihtsalt silmette Novo Nordisk ja selle ost, et... Eks tõesti ühel poolt võime oodata siin, et põrge tulemaga.
0: Aga tegelikult jah, Novol oli ka siis ju kõige suurepärased tulemused ja turuliider ja et ma mäletan ühte Toomase tundi, kus me siin ka möönsime, et täidab kõik investor Toomase need linnukesed ära seal checklistis, et just kui selline ideaalne aktsia, aga näeks see oli ka vist oluliselt kõrgemal tasemel, kui ta praegu kaupleb, et saime siit kena sõidu alla alates sellest hetkest.
3: Ja kui me vaatame SP 500 neid erinevaid sektorid, siis tehnoloogia järel on viimase poole aasta jooksul tervishoid teine, mis on enim kasvanud, aga vaadata seda Novo langus, siis noh, jääb küsimus, et kus see kasv sektoril tuleb, et ilmselt ongi siis konkurendi poolt, Eli Lilli poolt, et 16% on siin 6 kuuga tervishoid sektori kasvanud. Et.
0: Aga ajab ikka närvi küll see Novo Nordisk, sest tegelikult ju... Noh, see uus ravim tal läheb ka ju üsna nagu normaalselt. USA's oli vist kolmandik suukaudsetest ravimitest nende nii-öelda müüdud globaalselt, siis oli vist isegi suurem see protsent, et noh, täiesti korralikud tulemused kärbivad kulusid, noh, just kui kõik selline by the book tegutsemine, aga kuidagi ei taha see aktsia. Noh, tegelikult minneks USA turule, ma saan aru, et... nii-öelda otsenoteeringuga, mis võiks siis investoreid natukene meelitada, et eks näis, et kas see kuidagi paneb seal ka aktsia liikuma, mis tegelikult on kordades odavam kui Eli Lilli aktsia.
2: Ja oli ju 21. septembril Novolga nüüd kapitali turgude päev, kus oodati siis suuri uudiseid, üllatusi, eks ootus oli ka, et äkki öeldakse midagi, mis paneb selle aktsia ka siis positiivses suunas liikuma, aga ei. Tuli sealt ka siis, oli see nüüd 5-6-7% langust sel päeval, et ei suuda ettevõtte kuidagi kommunikeerida seda piisavalt positiivselt väljundit, et tuleb ikkagi see kasumlik kasv piisavalt kiire, mis aitaks selle aktsia tõusule, kuid tõsi, valuatsioonide poole pealt, noh, jällegi on ettevõte just kui täitsa hea ost.
3: Üle ja ümber ei saa ka sellest logo muudatusest, et lehm nüüd vaatab teisele poole, et võibolla nüüd see toob mingi sellise suurema muutuse, et vaatab positiivsema tuleviku poole. Et jah, jääme lootma, et see brändi muutus ka mingit kasu ettevõttele toob. Et.
1: Ja võibolla me jõuame Novost veel saate lõpus pikemalt ka rääkida, aga enne ma tahaks sisse tuua ka teise suurema tehingu, mis meil septembris oli Leedu pürsilt Artea pankasega. Et Toomas ostis siis Leedu panga aastaega tagasi üsna konkreetse mõttega, et panustada Leedu pensioni reformist tulenevale rahavoole. Miks just nüüd siis Toomas jaoks õige hetk oli Artea positsioon kinni panna ja kuidas selle investeeringuga kokkuvõttes meil läks?
0: Selles mõttes tootlus tuli ära, võiks öelda. Me ju eelmise aasta oktoobris ostsime spekulatiivsel eesmärgi. Tegelikult oli mõte küll ju kevadel seda üle vaadata ja võibolla isegi maha müüa, aga siis tuli minu arust see uudis, et me mõnetan, kes oli, kes tahtis turu hinnast kõrgemalt seda ettevõtte aktsiad osta ja jäida meile kätte ootama, et äkki saame siis kõige kõrgema hinnaga üle 1 euro aktsia kohta siin ära müüa, aga seda ei ole siieni tulnud ja tegelikult aasta täis 14% tootlust. Ma ei mäleta, kas see oli koos dividendiga või oli siin dividend juurde. Igal juhul ületas Toomase 12% aasta tootlus eesmärki ja kõik nii-öelda linnukesed täidetud. Ma arvan, et igati hea tehing. Küll võib-olla ei tundu nii suurt sellist reaktsiooni Leedu pensionireformit, kui võib-olla oleks oodanud, et tegelikult ju kuskil seal aprillis või märtsis jõudis rahakontodele, et sellist liikumist aktsia puhul vähemalt kohe näha ei olnud. Võibolla tal viitega majanduses, et kuidagi tulemused hakkavad paremaks minema ja selle läbi aktsia hind kasvab, aga hetkel jah, nii-öelda kiirel spekulatiivsel mõttel see ei mänginud päris nii välja.
3: Ja põhjust nagu nuri seda ju ei ole, et ootused ei ära ja rohkemgi veel, et eks meil vist on viimasel ka rohkem need Balti börsi aksjad nagu silma jäänud, et oleme võibolla nüüd ka kriitilisemalt hakkanud vaatama, et mida hoida ja mida mitte hoida, et kui eesmärgid on täidetud ja noh, ei näe nagu enam mingit suuremat nagu potentsiaali investeeringul ja turult on mõistlikum minna midagi atraktiivsemalt otsima, et siis ju oleme kaalunud ka, et ma arvan, et tasub ikka rahul jääda Artea tulemusega aeg edasi liikuda.
1: No müügitehingu keerukusest jäi natuke rääkis, et Toomase 8700 aktsiat läksid ära siis 33 eraldi tehinguga ja Kaspar, sina rääkisid mõned päevad varem või kirjutasid, et kui keeruline võib kodupörsil olla suuremast aktsiapakist välja saada. Kas sa saad miskit siin lahti ka seletada, et kas selle puhul saab investor midagi teha ka, kui tahab suuremat positsiooni müüa?
3: Enam pakkumisele panna. Nagu kopteli.
2: Eks siin variant on jah natuke olemas, on ju, kas sa müüd need ära, paned orderi börsile või sa proovid siis läbi maakleri ja maakleri abil enda aktsiapakile ostja leida. Aga eks tõsi jah, et meil see Artea tehing oli, mis ta meil summaliselt nüüd oligi.
0: Mingi 7000 midagi eurot.
2: Just, tõsi, et selle puhul peab ka nagu nii mitme tehingu peale selle nagu läbi viima ja tilgutama niimoodi poole päeva peale. Eks ta nagu, ei saa öelda, et üllatus oli, aga eks ta Balti börsil tegutsemist niimoodi ilmestab, jah. Aga noh, eks see ole kohaliku börsi võlu ja valu ka, et see valuatsioon, mille pealt siin ikkagi asju osta saab, noh, pead siis arvestama nende iseärasustega, jah, et muud ei oskagi välja väga tuua.
3: Ja suurele investorile on see raske, et räägime siin ka Koopanga aktsiat enam pakkumisest, et siin Avaron investeeringute juht ütles, et see on ikka naeruväärne, et 3%-lise osaluse müümiseks peab nagu enam pakkumise korraldama, et see näitab nagu seda Tallinna ja Balti börsi seisu, et normaalses turuolukorras võiks ju sellise pakki visata turule ja ilma, et see siis turuhinde mõjutaks. Et see näitab ka nii mõndagi, et...
2: Ja, aga muidugi on ettevõtteid, mille puhul see 3% tegelikult läheks ilusti ka börsil kaubaks, et oleneb väga ettevõttest, ja, et kui me vaatame Nasdaqi Tallinna börsi sellise kõrgema kauplemiskäibega ettevõtteid, on see LHV või Ignitis, et seal saaks selle lihtsamalt tehtud, ja.
0: Uh-huh. No, samas vaadates, mis siin nii-öelda viimastel aastatel tehtud on, et ikkagi võtab aega, kas või see Norra naftafond LHV väljumine, et ikkagi võttis kuid ja kuid ja lisaks veel meil need suurinvestorid, kes on väljunud Rene Ilves tuleb kohe meelde, kes Merkot müüs vist mingi aasta aega. Et kui sa oled kuskil suurelt sees, siis ikkagi pead nagu võtma selle hetke ja tegelema sellega, et välja saada, kui oled nii suurelt siin kohalikul börsil ja tahaks välja saada.
2: Just eks on see, millega investorid vast oskavad arvestada ka juba, et kui sa tahad siin tõesti mõnesaja tuhande eurose või ka mõne miljoni eurose positsiooni sisse võtta, siis seda börsil nöelda orderitega kokku osta paistab täitsa keeruline. Et kell suurem portfell on, eks nad on harjunud siis makleritele rohkem elistama.
1: Aga nüüd on aeg jõudnud sinna maale, et teeme ühe väikese pausi. Tänases Investor Toomase tunnis oleme keskendunud möödunud septembri kuule. Stuudios on ajakirjanikud Jaan-Martin Raik, Joonas Piir ja Kaspar Viira. Mina olen saatejuht Merian Tiirats.
4: Investor Toomase tund. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee. Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
5: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt! Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
6: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
4: Investor Toomase tund.
1: Tere tulemast tagasi, hea Äripäeva raadio kuulaja. Jätkub saade Investor Toomase tund. Täna võtame siin kokku septembrikuu tähtsamaid sündmusi ja meie vestlusringis on Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanikud Jaan-Martin Raik, Joonas Piir ja Kaspar Viira. Mina olen saatejuht Merian Tiirats. Esimeses saate pooles rääkisime Investor Toomase portfellist ja septembrikuu tehingutest ja nüüd liiguksime edasi siis Mikroni juurde, kes on Toomase portfelli korralikult kasvatanud ja kes avaldas septembri viimasel kuupäeval oma majandusaasta neljanda kvartali tulemused. Investor Toomase kommentaaris öeldi, et need suisa kisendavad ostmise järele. Kvartali müügitulu kasvas aastaga üle 300%, 11 miljardi pealt 54 miljardi peale ja järgmiseks kvartaliks prognoosis Micron juba 60 miljardi dollari juurde jäävat käivet, mis tähendaks siis lõppenud kvartaliga veel üle 10% suurust kasvu. Kaspar, sina rääkisid siin samas Äripäeva raadios vahetult enne tulemuste avaldamist Micronist ja ütlesid, et ootused on väga kõrgel, aga et juhtuda võib kõike. Kas sa mäletad, mida siis investorid ootasid ja mis neid kõige rohkem ettevaatlikuks tegi?
2: No oodati jätkuvalt kõrget kasvu ja ega kellelegi see üllatus vast ei olnud, et kõrget kasvu ettevõttega näites. Aktsiareaktsioonist võis seda ka vast näha, et kuhugi ta väga ei liikunud peale tulemusi. Kuigi oodati emaski kumaski suunas ligi 10% siis kas tõusu või langust, nii vist selle kokku võtta võibki ja sellest ajast ka nagu aktsia nüüd väga tugevaid liikumisi emas kumas suunas teinud ei ole. Saame siis vaielda selle üle, kas aktsia kisendab ostmise järgi ja mida selline aktsiareaktsioon siis lõpuks nagu tähendab või ei tähenda ka. Kuigi sellise praeguse aja pealt võib-olla liiga suuri järeldusi vast teha ei saa. Ja. Aga minu keskne tees oli vast küll see, et nii nagu Nvidia ka viimased, ma ei tea, aasta või poolteist juba, iga kvartali tulemuste ajal ta peab ikkagi end päris tugevalt tõestama. Väga tihti ta seda teeb ka, aga no aktsiat see oluliselt vähemalt tulemused ise nagu ei liiguta, et ootused on juba igal juhul kõrged. Mikroni puhul suht sama lugu, et ta on kindlasti investorite niimoodi keskpunktis silme ees. Kõik tahavad sellest kiirest kasvust kindlasti osa saada ja kes on soovinud, on seda juba ostnud ka. Aga nagu üllatust just kui selles enam ei ole, et ettevõtte tõesti näitab siin kasumiga pea 1000% kasvu aasta jooksul on. Et see on just kui teada.
0: Vart üllatus tuleb siis, kui ettevõtte need tulemused ära teeb ja tuleb jälle järgmine prognoos, et nüüd oleme juba pool oma tootest ära müünud aastani 2030 või mis iganes periood seal on ja selgub, et ei olnudki tippu.
2: Ja seda küll, et paistab, et vaade on kuskil aastani 2028-2029, et siis on enam-vähem nagu konsensus olemas, et mis saada võib, aga mis saab peale seda. Et seal oodatakse kinnitust ikkagi ülejäänud turult ka vast, et mitte juhindada ainult ettevõtte enda juhtkonnast, vaid tõesti, kas turg ja tugevad investeeringud jätkuvad peale seda aega ka või mitte.
0: Praegu on see, et Toomas kirjutas, et kisendab ostu järgi, et seal on see grammike soole ka, et sellise rõõmsa investorina võttis siis kuulda juhtkonda. Et see oli siis juhtkonna sellised sõnumid, mille peale siis need Toomas nii-öelda kilkama hakkas ja keksima kahel jalal, et tuleb ainult hoida Toomase puhul siis. Sest meil on see Micron positsioon tegelikult päris suureks kasvanud. Aga aktsia reaktsiooni puhul, eks see reaktsioon on minust olnud viimastel kvartalitel kogu aeg langus, et tuli meil see minust juunis peale tulemusi, tuli päris tugev langus, tuli märtsis, käis isegi vist mingi miinus 30-40% selle hetke tipust ära, juunis oli sama käik, et ma ütleks, et ta praegu pole langenud, on püsinud, on pigem isegi selline positiivne signaal minu jaoks vähemalt, et Micron on mul endal ka portfellis, isiklikus portfellis ja ma ei ole ka nii-öelda raatsinud teda müüa, kuigi nüüd eksperimendi jaoks ma teda ühe müüsin portfellist ka raske südamega. Aga Microni aktsiana need nii-öelda prognoosid ja suhtarvud ja see sektor ise on lihtsalt praegu nii kuum ja huvitav, et kuidagi ei kutsu või panema oma raha, ma ei tea, Balti börsile või...
2: Ja kui ma mõtlen nagu teistpidi ka, siis tegelikult ajalooliselt mälukiibid sektor on kisendanud ostmise järgi siis, kui tegelikult kõik on ülikehvasti. Kui PE on kõrge, eesootav PE on ka kõrge, millagu midagi justkui ei toimu ja aktsia on ikka täielikult maha müüdud. et see on just see kõige parem ostuhetk olnud Microni jaoks ajalooliselt, mil seda just kui portfeli võtta. Et...
0: Ja samas Toomas ostis eelmisel aastal detsembris umbes sarnaste suhtarvudega. Ja...
2: Just, on hästi läinud. Ja selles mõttes ma ei tahagi vaielda, et praegu kuidagi kehv ostuhetk või midagi sellist on ju. Aga paratamatult kõva kasv on juba selja taga olnud ja tehnoloogia sektoritest mälukiibi sektor on ikkagi üks tsüklisemaid sektoreid üldse ja puhtalt valuatsiooni peale siin nagu ka lõpuni vaadata ei saa, sest tsüklised sektorite puhul ongi tavaline see, et nad paistavad valuatsiooni poolest kõige atraktiivsemad siis, kui ongi turutipp, sest siis ongi ettevõtete kasumid kõrged ja sealt siis mingi hetk tekib langus, aga jällegi see ei ole nagu minu prognoos ka mitte kuidagi lihtsalt mõtteharjutusena nagu see on see asi, mida kuidagi peab peas hoidma, kui Microni peale mõelda.
0: See on tegelikult päris keeruline üles on ongi Microid nii-öelda investoril hinnata, sest noh, võtame kevade, kui ta maksis seal kuskil $500 või mis natuke vähem, et siis oli ta ju ajalooliselt kõige odavam mingi 4B peal, et sealt edasi on tulnud kahekordne kasv poole aastaga. No, täiesti müstilised numbrid, täiesti hoomamatu ettevõtte, et noh, isegi kujuta ette, kas poole aasta pärast saame siin tagasi vaadata, et oi, nüüd on 2000 või on tipp ära olnud, vaatame tagasi, mõtleme, et kurat, tarvitsi tõenud 1000 peal müüma, et nüüd on 200.
2: Ja siin tuleb meelde ka Toomase kommentaar, mis oli vist kas selle aasta alguses, kus vaatasime otsa vist ettevõtetele, mis olid aastal 2025 kõige enam kerkinud. Seal oli see Sandisk.
0: See oli helmisata lõpus oli siis see.
2: Ja oli... No, järeldus oli midagi sellist, et ka, et noh, nii palju kerkinud ja jada, et noh, mis siin enam on ju, aga praegu ka siis tänavu aktsia enam kui 650% kerkinud, et...
0: Umbes sama, mis eelmine aasta. Nii et vaatame, kas tuleb kolmas ka või...
2: Aga tõsi, ega ajalooliselt ja tavapäraselt see enim kerkinud aktsiate ostmine nagu, ega ta pikalt ei kesta hästi ja pikalt on see ikkagi nagu kaotamustrateega enamasti.
0: Selles ma siis, kui see Toomas oli, et siis minust ma vist AI-ga jooksutasin ka mingisuguse sellise testi läbi, et kuidas on läinud portfelil, mis on ostnud iga aasta siis nii-öelda eelmise aasta tõusud aktsiat versus siis see, mis on ostnud nii-öelda iga aasta seda kaotavad aktsiat, siis tõusva aktsia ostmisega vist oli viimase 10 aasta puhul mingi 2-3% parem tootlus kui turul ja langeva aktsial oli vist ikkagi noh, pankrotid ja ikkagi päris suur aukalisel.
3: Et kukkuvad nuga nii-öelda püüdma ja olema,
0: et minna. Püüdma, et pigem siis kui osta, siis osta tugevust, et see töötab nagu paremini.
2: Ja seal on ka see küsimus, et mis perioodi vaadata, et see viimased 10-15 aastat vast on sellised olnud üldse, kus sa ostad ka tehnohiidusid, ostad Mac 7 ettevõtteid, mis on juba sektori liidrid, tugevad ettevõtted, neil on läinud aina paremini. Aga kui võtta sealt veel tagasi 30-40 aastat, siis see suhe nagu seal enam paika, mida kuidagi ei pea, et seal ei oleks piisanud sellest, et sa ostad turuliidreid ja ostad antud hetkel turul kõige tugevamaid ettevõtteid, et eks ta oleneb ka väga perioodist, ja.
1: Aga kui me nüüd natuke tagasi investor Toomase portfelli juurde läheme, kas need tulemused midagi Toomase jaoks ka muudavad või lihtsalt pigem kinnitavad seda positsiooni hoidmist?
0: Peab kaklema natukene, et kas ostame juurde või, või hoiame. Aga noh, pigem tundub, et ikkagi julgelt Toomas hoiab edasi. Ja...
2: Jah, et kui valida nüüd on ju, et kuhu raha panna, kas panna langevasse Applavinisse, Novo Nordiskisse või Micronisse, siis jah, pigem Micronisse. Aga siin on jah see küsimus, et tahaks kuidagi läbi mõelda, et mis hetkel... et müügi plaani tahaks kuidagi paika panna. Et see ei ole aktse, mida sa hoiad rahulikult järgmised 10 aastat. Mulle nii ei tundu.
0: Kui midagi ei muutu just 3 aasta pärast.
2: Just, kui tõesti siin ikkagi see areng jätkuvalt Macronile kasulik ei ole, aga no tõesti, et mis hetkel me kasumi välja võtame, kui suures osas, kas võtta see osaliselt välja, võtta kasum välja, lasta ülejäänud osa nagu edasi sõita või et mingi sellise plaani tahaks kuidagi paika panna küll.
3: No kui me sellest oleksime kinni pidanud, siis vist oli plaan üldse $600 juures Micron maha müüa, et siis oleks päris suurest kasumist ilma jäänud.
2: Just, aga võt just selline ja, et see ikkagi... Sa ise ei hakka pakkuma, et kui kaugele nüüd see aktsia nagu tõuseb või tõuse, vaid pigem sa otsustadki, et okei, selle raha ma nüüd võtan välja ja saab, mis saab edasi. Et kui ta siit ka 50% edasi kukub, et siis sa ikka nagu oled südam rahus võid nagu edasi tegutseda. Et...
0: Samas Toomasel pole kunagi hästi mõjunud see, kui ta on võitjaid müünud, et siis on alati vastu näppe sellega saanud. Aga no samas võibolla selline... halb näide on Adobe, kus oli ka ikkagi päris suur kasum sees, aga lasi sellel ka ikkagi kõvasse miinusesse langeda. Et eks need olukordi on erinevaid ja Micron, ma arvan, on selline aktsia, mille puhul siis ikkagi peab päris tugevalt pead murdma ja siin kaklema, et millal müüa ja kuidas müüa ja mis sellega teha.
3: Võibolla kindlustuna peitse ka, et analüütikute keskmine hinnasiht, vist kui me eksi on seal 1400 kandis, et noh, praeguselt tasemelt just kui nagu tõusuruumi on veel oma jagu, et õhk on välja lastudega, aga...
2: Ja analüütikud on ikkagi ülioptimistlikud selle makroakse osas küll, et...
0: Eks lihtne on hoida ka, kui sul on 200% tootlust juba nii-öelda aksega tehtud, et praegu selles mõttes Toomas, ma arvan, ei kiirusta.
3: Vaja ju see 900 000 miljon kätte saada siin võimalikult kiiresti, et tuleb Microni hoida.
1: Aga läheme nüüd edasi ühe lõbusama eksperimendi juurde. Jaan, sina alustasid septembri lõpus sellist eksperimenti, siis kus sa andsid 1000 eurot enda raha kloodi käsutusse. Räägi natukene, kuidas on üles ehitatud sul ja kui vabalt sa või kui vabad käed sa kloodil andsid?
0: Ma jah. Eelmine esmaspäev siis tegin esimesed tehingud. Tegin siis nii, et mul ChatGPT tegi mulle prompti. Ma etsin üsna lakooniliselt talle sinna sisendi, et teeme eksperimenti. Sa oled minu portfeli haldur, ma annan sulle 1000 eurot ja sinu eesmärk on siis aktiivselt juhitud portfeliga siis ületada turu tootlust. Ja siis ma määrasin ära, et see on SP500, mida me siin hakkame endal nii-öelda võrdluseks kõrval hoidma ja see tegi päris põhjaliku, sellise hästi pika ja põhjaliku prompti, mille ma siis kloodile sisse sõitsin. Ja sealt edasi siis soovitas ta mulle aktsiaid. Mina tegin nii-öelda põhjendustega, et miks ta neid soovitab, mis on selline turufoon, mis on ootus ja siis mina siis teen Interactive Brokersis need tehingud ära täpselt nii, nagu ta soovitab, et ta toob välja selge limiit hinnaga orderit. Küll see miinus on, et tal ei ole nii-öelda värsket turuinfot, et ta mingite uudiste pealt suudab tuletada, et noh, see hind peaks olla umbes nii. Tihti peale ta on ta aga üsna täppi pand, vahest on veits mööda ka, et siis ma annan talle sisse, et noh, praegu on see hind sellel aktsial, siis ta ütleb, okei, et siis ma umbes soovitaksin limiit hinna panna sellega, et nii ma siis olen temaga tehinguid teinud, et ta ütleb mul täpselt, et palju ma ostan, mis summa eest, mis limiidi ma panen ja nii on hetkel läinud, et esimene nädal on nüüd möödas ja täna siis ilmub ka see nii-öelda eksperimendi siis nii-öelda teine osa, ehk siis noh, selline jälle väike nädalane vahekokkuvõte, et mis nädalaga juhtus ja mis ta nüüd eile mulle soovitas, et nädalaga siis tõi mulle tegelikult 17 eurot juba tootlust 1,7%, et päris kena tulemus, samas SP500 eurodest 1,4 nädalaga, ehk siis kerge turu ületus ka, aga aktsiatest ta tõi nüüd ja Micron oli see põhiline, millal ta näeb kõige suuremat potentsiaali, see on ka portfellis kõige suuremaks nüüd kasvanud. No see nädal ostsin natukene juurde, et 37% tuhandesest portfellist on siis Microni all. Ja lisaks oli seal ka USA naftatootja. Ma nüüd peast ei mäleta, mis ta nimi on. Ticker oli PR. Kui keegi tahab järgi vaadata ja lisaks siis oli kiibisektorist üks ettevõte veel, ma nüüd jah, neid nimesid nüüd peast ei oska kohe tuua välja, aga ja, saab üles leida.
2: Ütlen vahel, et see PR oli siis Permian Resources Corporation.
0: No võt, see on siis nii-öelda tasakaaluks AI nii-öelda avatusele, et kuna suuresti portfell on sinna AI sektori poole kaldu, et ta tõi välja, et noh, no võiks natuke naftat ka olla portfellis ja nüüd uuel nädalal siis USA Pank Charles Schwabi panganduskonserni soovitas ka võtta, et sellist finantspoolt juurde, et intressid kerkivad ja nüüd on rekordiliselt kasvatanud oma varade mahtu, noh, nii-öelda klientide varasid siis, mida nad siis haldavad ja mis toob siis kohe tulu neile. Et sellised päris huvitavad pakkumis on tahtnud. Mind üllatas see, et ta ikkagi teeb nagu sellise hästi läbimõeldud portfelli üksi kaksetest ikkagi, et ei ole puhtalt see, et hüppab mingisuguste soeliste AI aksete peale, mis on siin 200% visanud, et kiiret raketti püüda, vaid üsna läbimõeldud tasakaalukad sellised teisid ja ka portfell on ikkagi mingil määral jaotatud.
2: Huvitav siis näha, jah, kuidas aasta jooksul läheb. Ma mäletan ise seda, et kui Äripäeva investeerimismäng toimus nüüd, mida see nüüd oli? Kevadel,
0: jah.
2: Siis ma andsin ka sarnas ülesend ja nüüd ma ei mäletagi, kas ChatGPT-le vist. Põhjendused kõik olid väga mõistlikud. Seal mängus tuli ka siis välja valida 5 aktsiat. Andsin ka ülesandeks, et võimalikult suur kasv mängu lõppkuupäev andsin ka. Väga targalt ta tegelikult selle valiku tegi, mängis tulemuste kõige muu peale, aga no iga üldse hästi ei läinud. Väga intelligentsed isenest arutlused olid igat pidi, aga no, sel hetkel käis siis ikkagi suur selline AI kasv ka veel. Mikron ja Sandisk olid need, millel oleks pidanud tegelikult panustama, aga sealt ta vaatas mööda.
0: Saab näha, jah. Ma siin vähem järgi, et Astera läheb sellise aksemi veel, mis portfellis on, et AI sektorist siis.
2: Ja huvitav, et see Charles Schwab isest, no ei ole selle akte lasti läinud see viimase kuu aja jooksul, ma vaatan 10% langenud PR-il Permian Resourcesil on tegelikult hästi läinud küll, et tema on selline üles trendi vakts ja tänavu juba 58% tõusnud, no täis huvitav, mis siis nädala lõikes nagu saab nendest valikutest, aga need kaks aktsiat, mis sa välja tõid ka, et kuidas ta selle portfelli kokku paneb sul, mitu aktsiat valib, kas ta käsib sul mikronit müüa mingis osas või et kuidas see käib?
0: Ei ole mingit nii-öelda piiri ette antud, et ta millegi, et ta mingil hinnal nagu peab müüma või kui palju ta saab võtta portfelli neid aktsiaid, et ta ise nagu nii-öelda haldab seda ja kuidas ta ise nii-öelda tahab oma portfellis kokku panna, et ta ise jälgib. Ma ise selles mõttes mingit vetoõigust endale pole nagu võtnud, et kui ta ütleb, et see on nagu, et pane raha, ma ei tea, kõik 100% mikronisse, mis võibolla nagu kukub, siis ma ei ütle, et ei, et see on halb võtte. Vaid ikkagi lähen nii, nagu ta ütleb ja et saaks sellise õige pildi siis, kuidas AI portfelli haldaks. Et tundub sellist päris huvitav ja kui esimene nädal ta tõigi sellised trendivad aktsiad pigem esile, et siis nüüd tal oli just see fundamentaalne pool peamine selline tees, miks seda Schwabi võtta ja juba ta andis mulle ka vihje, et järgmine nädal võib olla siis vaatab midagi spekulatiivset ravimisektorist, oli ka täiesti tundmatu nimi minu jaoks. Ma olen seda kohe hoobilt üles leia, aga saab siis sealt artiklist lugeda, mis täna ka ilmuma peaks. Et juba ja tarkvarasektori ka tõi välja, et mida järgmine nädal vaatab, et portfellis on siis kuskil 150 eurot vaba raha, et seda ta veel hakkab järgmine nädal siis paigutama.
1: Ma saan aru, et Kaspar katsetas juba sarnastes ja investeerimismängus mängurahaga, aga Joonas, kas sina oleksid nõus 1000 eurot sellistel tingimustel AI-le andma?
3: Investorina kindlasti mitte, ajakirjandusliku eksperimendi käigus kindlasti ma natuke kadestasin ka Jaani, et ta selle idee peale tuli, et oleks tahtnud ise tulla sellele ideele. Et huvitav on ju ikkagi lõpuks näha, et mida see AI soovitab ja mis see lõplik nagu tootlikkus on, et kas ületab SP500 või mitte, et paljud investorid ilmselt toetuvad igapäevaselt investeerimistehingute tegemisel AI-le, et siis saab näha, et kas päriselt on ka mingit alust ja põhjust AI-le toetada või.
2: Ja tunnetuslikult mõteks nii, et kui aasta aega on see eksperiment lõpuks kestnud ja sa ületad SP500 tootlust siin 1%, siis ikka täielik läbi kukkumine mulle.
0: Mis see võiks olla siis?
2: No ikka 10-20% enam, protsendipunkti.
3: Aga siis saad ka paika pand, et kui palju sa tahaksid nagu tootlikkus teenida?
0: Ma ei ole midagi nii-öelda konkreetselt paika pand välja hõiganud, aga ma oma peas mõtlesin, et noh, 50%.
2: Sest lõpuks see üksikaktsiate risk on ikka võrreldes SP500-ga nagu nii palju suurem, et kui võtad sellise riski lõpuks ja saad sealt lihtsalt indeksi tootluse, mis tuleb nii palju madalama riskiga, et noh, siis ei tundu kuidagi mõtekas lõpuks, et...
3: No risk ajakulu võtad selle Cloudi kuu makse ka, mis on $22.
2: Tõsi, jah, siis peabki Cloudi kuu maksega kuidagi läbi selle.
0: See on õige, selle kulu ka veel arvesse võtma pärast. Aga 1500 eurot siis võiks olla järgmise aasta septembri lõpuks.
1: Viimase küsimusena enne laiali minemist või teemana ma tooks sisse ka Meta Muse'i, natuke läheb sellega kokku, et Jaan annab oma raha niimoodi AI-le mängimiseks, aga Meta Muse tõi siis välja AI-agendi, kes täidab inimese ees siis igasuguseid ülesandeid. Kas te oskate midagi rääkida ja välja tuua ka, et mis need ohukohad võiksid olla, kui Muse hakkab inimese eest näiteks, ma ei tea, osta ja broneeringuid tegema?
3: Mulle jäi silma siin eelnädal üks sükke olukord, kus üks USA mees müüs enda klaviatuuri ja lasi siis Muse'i ostjatega suhelda, kes marketplace'i kaudu pakkumise tegi ja huvi tundsid. Ja siis AI hakkas tema nimelise hindu kokku leppima ja jagas ostjatele tema koduaadressi ja korraldas isegi sinne kohtumise ilma, et müüja oleks sellest teadlik olnud, et ostja sõitis koos perega aadressile ja ootas siis maja ees samal ajal, kui AI kinnitas talle sõnumites, et müüja on kohal. Tegelikult polnud müüja isegi kodus, et hiljem selgus, et AI oli lisaks välja mõelnud ka vabandus ja jätnud mulle, et nagu kirjutaks päris inimene, et siin kõige muret tekitavam koht ilmselt ongi see turvalisuse küsimus, mis on siin viimastel nädalatel kuudel ka suuresti pildis olnud, et päris sõike huvitav seik, et just kui võiks nagu inimest aidata ja teha elu lihtsamaks, aga antud situatsioonis see oli nagu vastupidi, et
2: mulle tuli isegi üllatuseks, et aktsia niimoodi tugevalt reageeris, sest vaatasin natuke selle esitluse kokkuvõtet, mis Zuckerberg ka tegi. Ma ei tea, see toode esiteks ei ole vist mulle mõeldud, selline pisike, ma ei tea, meenutas natuke Tamagotchit, mis kunagi 90-tel, 2000-tel vist populaarsed olid, aga et sellised tooted on esiteks olemas. Eeldused, inimesed siin automaatselt lähevad just nüüd seda Meta Muse'i kasutama täiesti ülepaisutatud minu arust. Sellised agente kõigil AI laboritel on sellised olemas. Kõigil saad lasta enda eest neid asju teha, mida ka Muse lubab. Aga ma ei tea, kas siis esimest korda hakati uskuma sisse innastama võrma võimalust, et Meta äkki saab mingi tarbija toote ikkagi välja tuua kuidagi kasutajate baas neil ka piisavalt suur, et isegi kui sa nendele paarile miljardile kasutajale suudad mingi subscriptioni maha müüa või mingi toote maha müüa, et see äkki aitab kuidagi, aga mulle selline niivõrd tugev positiivne retseptsioon ja isegi üllatuseks, aga tõsi ka, et ma proovisin, kohe kui ma seda uudist nägin, proovisin seda Muse'iga appina alla laadida, aga meie regioonis ta kätte saada või ole, et ma ei saanudki lõpuks aru, miks nii.
3: Et kas ta ongi siis ainult USA's või?
2: USA , mis regioonid seal veel on , seda täpselt sinna täpselt otsa ei vaadanudki , aga ise nagu proovida ei saa .
0: ma ei tea , kas saab mõnda agenti meil kasutada või ?
2: ikka saab jah .
0: saab , sest ma ise proovisin ka hiinlast oma korra , tahtsin , mõtleks selle eksperimendi alguses , siis mõtlesin , et vaatan , mis variandid on , neil oli ka see agent , aga seal oli üldse samamoodi , et ei saa ligi , et liiga suur nõudlus vist , et pane ennast ootelisti . umbes sama nagu see , noh .
2: aga kui siin Cloudi omi ja ChatGPT omi proovida , siis nagu ikka saab jah ?
0: nojah , neid ei ole proovinud .
2: aga tõsi , mulle ei ka sellisest üldisest meediakajastusest veel tõesti nagu sarnased näited silma , nagu Joonas sa välja tõid , et Meta puhul ka küsimus on ju see privaatsus , mida ta ikkagi sult võtab , kas sa julged ta läbi lasta , õigemini ligi lasta enda meilidele , kõigile isiklikele asjadele , et Meta ei ole nüüd tuntud kui väga tugev niisugune privaatsuse toetaja , pigem vastupidi .
3: jah , pidevalt siin erinevates kohtukeissides ka , et Metal tuleb maksta siin sadu miljoneid , et võib-olla see Muse'i projekt lõpuks siis on , toob rohkem kahju kui kasu . aga jah , nagu Aspar ütles ka , et mind panigi imestama , et kui tugevalt aktsia selle uudise peale lendu läks , et siin ei olnud mõneprotsendiline kasv , vaid ikkagi selline 21%, kui ma ei eksi , siin aktsia kasvas , et noh , Meta valuatsiooni puhul noh , meeletu ikkagi see kasv , et minu arvates nagu natukene põhjendamatu , et ei ole nagu midagi nüüd eriskummalist , et ja uut , et selliseid asju on nagu varem ka meil eksisteerinud .
2: ja tootena nagu mitte millegi uuega minu arust küll tegu ei ole , et uus vorm , mingi füüsilisem väike asi , mis sa telefoni asemel justkui endale kaasa võtad , aga .
0: aprillid olid päris ägedad .
2: jah , prille on ka kiidetud , aga noh , nende nimetus on ka on ju perverdi prillid või kuidas see nüüd on ju , et põhjusel , et nad võivad filmida inimeste endi teadmata , et see on see suur kaalutluskoht .
0: aga samas saad rääkida nendega vist , ma ei ole väga täpselt vaadanud , aga sul on seal justkui see ai lahendus sees , et saad midagi talle öelda või
2: jah,
0: käskida ka teha .
2: kuvamise variandid jah , et tundub nagu huvitav , aga mitmeid nagu privaatsuse küsimusi jällegi on ka juures jah , et .
1: nii , aga tänaseks ongi meil kahjuks aeg otsa saanud . suur tänu teile , Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanikud Jaan-Martin Raik , Joonas Piir ja Kaspar Viira . mina olen Merian Tiirets ja tänan kuulamast .
5: investor Toomase tund .
4: saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal .

0: tule sisse ja puhasta mind. Tule, tule sisse.
1: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
2: Digitark äri.
3: Tere Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate saadet Digitark äri. Mina olen saatejuht Mare Timian. Uurime tänases saates, kuhu on tehisaru rakett meid tänaseks lennutanud ja millega see pöörane lend võiks jätkuda. Praegu on 2026. aasta sügis ja oleme jõudnud erakordselt huvitavasse punkti. Kõik teadlikud ettevõtted on endale ostnud AI tööriistad, hulk koolitusi konverentsel läbi käidud, kõik räägivad AI-st. Aga päris töö igapäevane käib ikkagi endiselt üsna samamoodi. Ja juhid küsivad õigustatult, kus on see lubatud AI-efekt? Minuga on stuudios täna kaks külalist. Lembit Loo, masinintellekti visionäär ja strateeg. Tere, Lembit.
4: Tervist.
3: Ja teine külaline on Gerlin Tiigemäe, kes on AI-konsultant, koolitaja ja praktik finantsvaldkonnas. Tere, Gerlin.
5: Tere.
3: Küsin, Gerlin, kohe sinu käest, et sa tegid täna terve päeva, meil siin Äripäeva majas, AI-koolitust. Et sa puutud kokku väga paljude nende inimestega, kes huvituvad täna AI-st või ettevõtte tasemel on just kui saanud ülesande või kohustuse AI selgeks õppida ja siis ettevõttesse tuua. Mida sa näed nendel koolitustel, mida inimesed päriselt sinu käest küsivad või kus me oleme täna selle AI mõlluga?
5: Kusjuures see on nii huvitav, ma just täna küsisin sellelt klassilt, kelle ees ma olin, et kui palju neil on organisatsioonis sellist AI-visiooni paika pandud, ehk et kas terve organisatsioon liigub AI suunal või nemad on sellised üksik üritajad, kes tahavad ise enda teadlikust tõsta ja üks inimene tõstis käe kogu gruppi peale, kellel oli siis organisatsiooni ülene selline fookus. Ehk tegelikult ma näen ikkagi finantsis väga palju seda, et see tuleb inimestelt individuaalselt, see soov, neil on laual palju tööd, nad on kuulnud, et räägitakse sellest just kui keegi kuskil teeb, aga nende organisatsioonis ei ole seda fookust nii suurelt võetud ja siis nad proovivadki ise leida need kohti, ehk et nad vaatavad, kus nad saavad koolitustel käia, kus nad võibolla leiavad mingisuguseid nippe, trikke, mida ise läbi proovida ja siis nad jõuavadki sinna minuni, eks ju, et jõuavad sinna klassikoolitusse, kus me keskendume hästi keskselt siis nendele just finantsvaldkonna näidetele, et võimalikult palju seda praktikat neile tuua.
3: Mida see sinu jaoks, kui koolitaja jaoks tegelikult siis see ütleb, et kui ainult üks inimene tõstab käe ja ütleb, et neil on nagu strateegia ettevõttes olema sellel teemal?
5: See on üsna kurb, aga samal ajal ma arvan, et see on üsna realistlik pilt täna, kui vaadata ka laiemalt, eks ju. Et neid ettevõtteid, kes on selle tõesti suurelt ettevõtnud, on vähem. Ja ütleme nii, et eks see suurelt ettevõtmine tähendab ka erinevaid asju erinevatel inimestel. Paljud lähenevad seda teed, et nad ütlevad, et okei, me võtame Copiloti litsentsid kõigile, eks ju, ja see on meie AI-juurutus. Nüüd need vajased inimesed, need töötajad, nemad siis peavad ise aru saama, mida see Copilot teeb, mida ta ei tee, kus nad saavad aidata, kus mitte. Ja ma ei ütleks, et see on päris, eks ju, see nii-öelda juurutus. Kui mina toetan organisatsioone, kus ma olen pikemalt, siis me alustame ikkagi nii-öelda sellest protsessist ja sealt rohujuure tasandit, eks ju, et me proovime leida neid kohti, mis potentsiaalselt kõige rohkem väärtust looksid ja siis me saame öelda, et me teeme siukseid samme konkreetseid, kuidas siis liikuda

0: rohkem sinna päris juurutusse, eks ju. Aga kindlasti, eks see aitab kuskile poole liikuda, et vähemasti neil on mingid tööriistad. Veel hullem on see teine küsimus, mida ma tavaliselt ka küsin, eks ju, et kui palju organisatsioonides on paika pandud need reeglid, et kas tohid kasutada AI-tööriistu, mis tööriistu, kas sul on midagi lubatud, mida mitte. No seal võib-olla 10% tõstab käe, aga see on ikkagi ka väga-väga madal. Mis tähendab, et sellist keskset fookust on ikka väga vähe ja kas see tuleb siis sellest, et on seda hirmu, on seda teadmatust, on võib-olla see tunne, et see on jube kallis, eks ju, et me ei hakka seda kuidagi niimoodi ülevaatlikult tegema ja eks tegelikult ei spiida on ka seda hirmu, et kui ma nüüd ütlen välja selle, et me nüüd suuresti juurutame AI-d, kas siis inimesed mõtlevad, et oi, et äkki mind homme lastakse lahti tänu sellele, et AI võetakse. Et hästi palju segadust ja hästi palju hirmu on sellise ettevõtte ülese juurutusega täna, ma arvan, juhtide laual ja tegelikult ka nende spetsialistide laual.
1: Mm-hmm. Ütle veel seda ka, et mis on need näiteks kaks kõige olulisemat küsimust, mida küsivad inimesed sinu käest, kui sa koolitad? Sa oled ju päris pikalt ja väga paljusid inimesi koolitanud juba.
0: Jaa, ma tegin siin just, ütleme, kevadest alates ma olen küsinud kõikide oma finantsvaldkonna koolitustel osalejate käest erinevaid küsimusi. Ja üks küsimus on avatud küsimus. Noh, tänu aile meil on imelihtne, eks ju, analüüsida avatud küsimusi täna. Ja ma küsin kahtepidi. Ma küsin, mis teid siia toob, mis teid muretsema paneb ja mis on midagi ägedat. Noh, alati see äge on selline hea kogemuste jagamine. Aga ma küsin, mis need muretsema paneb. Ja kui varasemalt ikkagi enamjalt on pannud muretsema inimesi see, et ma ei tea täpselt, kas mida ma sinna tohin panna, eks ju, mis nendest andmete saab kogu see pool, siis täna hästi selgelt küsitakse või tullakse sinna sellepärast, et saada neid päris kogemusi. Sest väga palju räägitakse, terve LinkedIn on täis, eks ju, uudised räägivad, kuidas kõik juurutavad, kõik saavad suuri, ma ei tea, suuri võita sellest ja siis see vaine finantsjuht või analüütik istub seal oma laua taga, vaatab oma Exceleid ja mõtleb, aga mida mina siis teen, eks ju, kus minul see suur võit on. Ja nad tulevadki selle küsimusega, eks ju, et kuidas ma päriselt saan need igapäevaseid tööriistu, mis aitaksid mind ärialaselt edasi, sest nad kasutavad eraisiku tasandil, saavad sealt mingid mõtteid, kasutusviise, aga see ei anna mitte mingit väärtust talle ärialaselt, kui tega aega kokku hoida või veel vähem annab see siis organisatsiooni juhikonnale näiteks mingit indikatsiooni, et võt, nüüd me saame rohkem käibet või saame kuidagi kasumlikumaks.
1: Nõnda Lembit, sa nüüd kuulasid, mida Kerlin rääkis strateegiate, visioonide, suurte plaanide kohta. Mis mõtted sinu peas praegu liikuma läksid, teades nüüd, et milline on olukord koolitaja poolt vaadates? Et strateegiatega on suhteliselt nirusti. Mida see räägib?
2: Ja, osaliselt on hästi palju tuttavat, et eks ma ju veedan ka suure osa oma ajast siin koolitajana ja hommega olen siin LHV 100 juhi ees, kus rääkida, et mida see masin intellekti maailm või AI maailm meile toob ja kuidas nagu arengud on, et mis need küsimused tulevad, et ja see on selline huvitav koht, et siin ka ettevalmistus homseks näiteks, et mul on ka küsimused, mida mina küsin, et kes, et kevadal oli mu küsimus, et kes nagu teadlikult masinintellekti kasutas, et mingit asja lihtsamaks teha, ma siin okei, et võibolla peaks seda nüüd update ima, et või uuendama, et küsimus on, et kes on täna teadlikult agenti kasutanud ja tihti peale ma nende küsimustega liigun ja siis ma tunnetan, kuidas ma nagu mõnes mõttes lähen nagu aja sees. Ja ma tihti peale toon selle võrdlust, et ma olen sellises piitsaplaksu maailmas. Et ühes küllus, kui ma vaatan tehnoloogilisi arenguid, mis on meeletult kiired ja ainult kiiremaks läheb, kaasa arvatud see, mida Kerlin iganädalaselt LinkedInis jagab, soovitan kõigi seda jälgida. Ja teises küljest on see, et kui ma seal nagu inimeste ees ja räägin, siis ma tunnetan, kuidas see inimareng või see organisatsioonides on selline lineaarsem areng, kus meil on üks samm edasi, kaks sammu edasi. Samal ajal kui siin AI arengutes on tõesti need kordajad on siin tuhandetes ja miljoniteseks, et kui kiiresti need arengud lähevad.
1: Mis on sinu nagu selline ennustus või et no see tempo, millega nüüd tehnoloogia meeletult nagu edasi liigub ja ettevõtted oma strateegiatega või üldse suure pildiga või arusaamisega, et kuhu me siis nagu põrutame? Millal ettevõtted nagu järgi jõuavad või arusaamale, et meil on vaja nagu suurt pilti kõigepealt, et endale arusaadavaks teha, miks meil seda AI-d üldse nagu vaja on, mis me teeme sellega?
2: Ma arvan, et selline päris suur raputus on käimas ja tulemas, et siin paar nädalat tagasi olin TalTechi majandusteaduskonna selline avasessiooni inspiratsioonipäeval inspiratsioonikõnet tegemas ja minu teine slaid oli, et tere tulemast tehnoloogilisse singulaarsusesse. Ja siis see tehnoloogilise singulaarsus on siis termin, mida kasutatakse niimoodi laenatud füüsikast, et mis on see piir, kui sa musta auku sisse lähed, et kus sa väljaspoolt ei näe, mis sees toimub, kui sa sees oled, siis sa ei näe, mis väljaspool toimub. Eks. Et tehnoloogilise singulaarsusega võrdlus on see, et kus nagu AI meist mööda läheb oma mõtlemise ja võimekusega. Ja on hästi palju märk, et me selles sammus kindlasti nagu oleme. Eks. Et selline päris suured raputused on juba toimumas ja järjest rohkem hakkavad nagu tulema. Ja seal on mõned märgid on sellest, et, noh, et üks on see, et kus nagu selline intellekt või tarkus läheb hästi kiiresti palju odavamaks. Et see, et saada väga tarka nõu, saada väga tarka teadmist oma ettevõttes organisatsiooni sisse, see läheb igapäevaga odavamaks. Et kui vaadata, mis on Claude'ide, ChatGPT'ide, teiste mudelite võimekused, mis küsimustele, mis tasemel vastuseid hästi kiiresti ma saan, mis andmemahtusel on nad suuteliselt läbi töötama, pane tavaline noh, selline, mis meie mõistes on suurem Exceli tabel nagu Copilotisse sisse, vaadata, mis vastuseid ja mis kiirusega ta sealt nagu kätte saab, et kõik see on nagu toimumas. Et hästi palju selliseid raputusi on tulemas.
1: Kas juhid ootavad täna, et kuskit tuleb mingi selge märguan, et vaadake, tehke niimoodi tehnoloogiaga, AI-ga, et siis saate neid tulemusi? Või mida juhid ootavad täna?
2: Seda praktilist nõu tahetakse hästi palju. Et ma näen, et hästi palju on muutumas, ma näen, et hästi palju on toimumas, majanduslikult kuulen ka, siin on siin SpaceXi ja 2 triljoniline IPO, mis oli, eks Anthropicul on 2 triljoniline IPO, mis on tulemas. Et midagi on meeletud suurt ja vägevat on toimus, aga samas ma oma organisatsioonis või ka nagu meie siin Eesti ühiskonnas neid raputusi liiga palju näe, et mida ma tegelikult nagu tegema pean. Et noh, mina siin nüüd on hästi praktiliselt, et vaadake, et nagu kolm asja oleks nagu tasakaalus, et oleks strateegiline nägemus, et te midagi üldse teete, arutage oma juhtkonnaga, arutage oma inimestega, et võtke samme ette, mida te tegema hakkate ja vaadake, et te teete nagu tehnoloogiline tasakaal, et kuhu te lähete nagu tänapäeva tehnoloogiast, kuidas te toote agentsed mõtlemis sisse, kuidas te toote järgmise sellise arengu täpselt samadel protsesside parendamiseks sisse. Ja kolmas pool, millele hästi palju tänab tähelepanu pöörata, on kultuur. Ja kultuuri poole pealt on just see, et milline see organisatsioon tulevikus peaks välja nägema, et mis teadmised meie inimestel peaksid olema, et kuidas tuua seda masinintellekti niimoodi sõbralikult organisatsiooni sisse ja meiega koos töötama, mis protsesse on mõtet juba täna agentidele üle anda, kus on inimesed veel tänasel hetkel paremad, kuidas kogu seda muudatust nagu läbi viia, et see tasakaal, see strateegiline, tehnoloogiline ja kultuuriline võimekus, et kuidas me tõstame seda nagu radikaalselt teisele tasemele, sellepärast muidu me jääme sellest rongist maha.
1: Aga kuidas me seda sõbralikud siis seda tehnoloogiat ja AI-d siis ettevõttesse saame tuua? Kas juhid kasutavad täna ise AI-d?
2: Et me ütlenki hästi praktiliselt istuge korra maha, võtke, ma ei tea, et on teil pool tundi, võtke pool tundi, on teil tunne, aga võtke, on teil päev, tehke strateegia päev, kus te panete paika, et aga mida me strateegiliselt ette võtame, et kuidas me seda lahendame, et meil ikkagi me saame selle masinintellekti suhtes selguse ja mis tasandil me seda tahame tänasel hetkel sisse tuua, et samamoodi, mida see tehnoloogiliselt tähendab, et kas me võtame nüüd kõikidele litsentsid, kas me otsustame, et kõik saavad Copiloti, kas kõik saavad ChatGPT, mis see tehnoloogiline lahendus on või mis protsesse me juba muutma hakkame, ja kolmas on see kultuuriline, et kuidas me saame nagu inimesed ree peale. On juba uuringuid, kus on töötajad ei usalda juhte. Et minu mõttes oli Boston Consulting Group, kes ütles, et kas oli 72% inimestest töötajatest ei usalda juhte. Niipä kui tuleb see jutt, et me hakkame nüüd suurt AI tegema, esimene reaktsioon on, sa tahad mind koondada, sa tahad mind lahti lasta. Et kuidas sa tegelikult ausalt avatult inimestega räägid, kuidas sa koolitad, kuidas sa saadad inimesed Kerlini koolitustele, minu koolitustele, Eesti AI programmidesse mujale, et üldse nagu see vestlus jõuaks sellisele teadlikumale tasemele.
1: Kerli, mis mõtted sul nüüd tekkisid lembitud kuulates?
0: Ma mõtlen jah siin ühtepidi ja teispidi ja ma vist ikkagi päris kõigega nõus ei ole sellise lähenemisega, et sa küsiteks, et palju juhid kasutavad, no mina julgen ikkagi öelda, et juhid kasutavad ikka väga, väga vähe ja ta tuleb eks ju ka sellest, et jah, nende töölaud on täis, aga nad pigem ei tunni, et juht hindab täna ikkagi oma kõhutunnet tihti rohkem kui tehnoloogiat. Ja mis on võibolla mõnes mõttes loogiline, sest sul ajalooliselt ei olegi juhile võibolla võrdväärselt tööriist olnud, aga täna ikkagi on, eks ju. Täna sa saad anda aile ükskõik, mis nagu ametikoha ei öelda, et võt, nüüd pane ennast sellesse nendesse kingadesse ja siis ta oskab sulle hoopis teisest vaatunulgast tagasisidet anda. Ja siis on ka teised juhid, kes ütlevad, et jah, ma kasutan, aga nende kasutusviisid on hoopis võibolla sellised, mis ei ole võibolla sellise nii-öelda ärivaates, nad strateegilised, mis on juhi roll, eks ju tihti, eks ju, ongi see strateegiapildi loomine, aga siis ta kasutabki lihtsalt, et ma ei tea, infot otsida, hästi palju eks ju kasutavad Google asemel. Aga nad ei tule selle peale, et ma võiksin seda ise katsetada ja sealt tihti ta jääb ka sinna taha toppama, et nad kuidagi ei mõtle ka sellele, et sul on vaja nendele inimestele anda aega, et aid katsetada. Sest jah, see suurpilt on okei, see suurpilt on oluline, meil on vaja seda nii-öelda strateegilist visiooni seada, et võt, me paneme sinna fookuse, aga selle hästi suur eeldus on see, et need inimesed päriselt hakkavad kasutama. Ehk et see inimene peab oma igapäeva tööst leidma selle aja, ka eks ju täna finantsjuhid, kes istuvad lauadega, ütlevad, et üli äge, tahaks teha, aga võt, mu järgmised kaks nädalat on nagu 8 tundi päevas täis, eks ju, mul ei ole seda aega, juht ootab vastuseid, juht ootab tööd, eks ju, ja ta ei pane sinna seda, sulle seda puhvrit, eks ju, mida näiteks osad startupid teevad, et sul pool reedet ongi näiteks AI mudelite katsetamiseks, väga okei, aga noh, sa pead selle juba kuidagi sinna oma tööplaani arvestama. Ehk mulle tundub, et see siuke, nii-öelda see rohejuurde tasandil on vaja rohkem tagasi tulla, et inimestele anda ka aega ja rääkida, et võt, see ongi aeg selleks, et sa tõstad enda kompetentsi ja selle läbi sa saad ka kuidagi seda kultuuri rohkem tuua nendele inimestele, et see ei ole ainult sinu asendamiseks, vaid see on ka selleks, et sa tõstaksid enda väärtust nii-öelda tööturul, mis minu arvates peaks ka palju rohkem olema juhtide peades, et kui me näeme, mis usas toimub, eks ju, kui palju inimesi juba koondatakse AI nimel, mis alati ei pruugi AI pärast olla, eks ju, aga koondatakse, siis noh, mulle tundub, et juhil võiks ikkagi olla mingisugune nii-öelda kohustus või mingis osas tunnetus, et võt, ma pean ikkagi tagama, et inimestel on pärast ka midagi teha, et ei pea neile tööd andma, aga vähemasti läbi selle, et aitab nende kompetentsi tõsta.
1: Kas natuke on teemaga selles, et noh, Eesti ongi väike ja meil ongi väga palju väikeseid ettevõtteid, et lihtsalt sellel väikesel ettevõttel, väikese ettevõtte juhil, ma täiesti mõistan, et tal ei pruugigi olla seda nagu aega maha istuda ja mõelda nüüd selle AI lahenduste peale. Aga kuidas on suurtel, on teil kogemust, on teil vestlusi olnud suurte ettevõtete juhtidega? Kas nendel on nagu olukord parem või on tegelikult põhimõtteliselt ikkagi üsna sarnane?
0: No minu kogemus on, et on pigem nagu sarnane, nendel on lihtsalt teissugused mured. Väikeste mure on see, et nende jaoks tihti see 20-eurone litsents on kallis. Ja nad mõtlevad, et noh, selles mõttes, et mul on võibolla 5 inimest, siis mina lähen sinna, ütlen kuule, tegelikult sa peaksid hoopis tiimilitsentsi võtma, see on veel 30 euri, võibolla natuke rohkem on ju, siis ta arvutab selle kokku, arvutab inimestega, saab, et oi, aga see on mitu 1000 eurot, eks ju. Ja see tundub palju, eks ju, et tihti jääbki ta võibolla kuskile sinna toppama, et no vaatame siin niimoodi natukene, eks ju. Suurtel, kel võibolla isegi on seda nii-öelda ressurssi, siis nendel tihti ta jääb kuskile sinna bürokraatia taha ja tihti ka infoturbe taha, sest seal on oluliselt rohkem kontrolle, mis on ka mõistetav, eks ju, sest me tahame keegi tagada, et inimesed kasutaks süsteemi turvaliselt, meie ettevõtte andmed ei liiguks. Aga nad ei arvesta sellist vahvat olukorda või elementi nagu on shadow IT, ehk siis seda, et inimesed nii kui nii salaja kasutavad ja see on palju suurem risk. Et kuidagi sealt eesotsast tihti on ka võibolla sellist inimesed, kes ise ei kasuta ja siis mõtlevad, et okei, et kui ma nüüd ära keelan, siis on kõik hästi, eks ju, sest noh, inimesed kõik on ilusti sõnakuulelikud. Aga inimene teatavasti ikkagi tahab leida lahendusi, et sa võimalikult palju enda tööd lihtsustada, siis ta kasutab muid tööriistu. Nii et ma arvan, et on nagu mõlemad pidi neid takistusi on seal teekonnal üsna palju.
1: Andmetest ja turvalisusest räägime edaspidi veel. Lembit, mis mõtteid sul tekkis nüüd Kerlinit kuulates?
2: Teine pool on täpselt see sama turvalisuse teema, et oi, et et on seda hirmu nagu päris palju, et oi, kuidas ma lasen nüüd mudeli oma andmetele ligi või hakatakse nagu minu andmete baasil tulevikus midagi uusi mudeleid treenima ja kõik sellised teemad. Samas unustades ära, et me kõik oleme tegelikult päris usaldusepäärselt laseme Microsofti oma andmetele ligi, Google'i laseme oma andmetele ligi, kasutades siis Google Drive või siis Microsofti 365, et seal nagu paljud nendest küsimustest on juba lahendatud. Ja väga oluline on see, et kui sa ei lase tegelikult inimestel kasutada, siis see, mis Kärlin välja tõi, et inimesed kasutavad nii kui nii. Et üks esimesi samme, mida sa saad teha nagu oma andmeliikumise ja andmete kasutuse palju turvaliseks tegemiseks, on see, et sa lubad tegelikult midagi kasutada. Võtad selle ühe, teise või kolmanda lahenduse kasutusele.
0: Plus, et ei jääks kuidagi väga negatiivselt kõik see kõlama, siis tegelikult on väga palju ettevõtted, kes juba edukalt juurutavad ja kes on pannud need tööriistad endaga suks tööle ja ehitavad juba agente ja on mingid rolle, mõnes mõttes ära automatiseerinud, aga kes ütlevad ka, aga võt, see inimene teeb täna hoopis midagi muud ja teeb hoopis midagi asjalikumat. Aga need ettevõtted tavaliselt ei räägi kuskil suurelt, eks ju, nemad ei käi saadetis ja nemad ei räägi, sest nemad on saanud sellise salalaeka endale, mis on ainult nende hoida ja proovivad selle pealt siis kasumit teenida rohkem näiteks.
1: Aga kas on näiteks mingi valdkonna ettevõtted, kellel ongi mingisugused eelised AI rakendamisel? Kui sa nüüd mõtled oma kogemuse peale, kas seal on nagu mingisugune nagu mänguplats, kus sul on mingisuguseid eeliseid, et oma valdkonnast juhtuvalt?
0: Ma arvan, et valdkonnast olulisem on juhtkond. Minu kogemus, kõik need ettevõtted, kellega mina olen kokku puutunud, kes on edukalt juurutanud, vaieldamatult, see tuleb sellest, et nende eesotsas on juhtkond, kes on öelnud, et see on meie fookus, me paneme sinna raha, me paneme sinna ressurssi, me paneme sinna aega, paneme inimestel aega ja me teeme seda turvaliselt selles mõttes, et inimestel on turvaline katsetada, et nad ei pea muretsema, et ma ei tea, kogemata siin kulutan ühe nädala vahetusega 300 eurot mingit krediiti, eks ju, et siis ülehomme võetakse see mul palgast maha, eks ju, et kõik siuksed asja, et kogu see mõttelaadi muutus, see on minu mõelest hästi oluline, et siis leitakse ka neid kasutusviise, eks ju, et mis siin aktiivsemalt läbi käinud, mõned startupid, kes jagavad oma kogemust, nendel on see eeliseks, et nad on väiksed, nad on hästi kiired, nad on nii-öelda uued, selles mõttes, et neil ongi väga kaasaegsed süsteemid, neil ei ole seda ajalugu ja seda legasit, aga samal ajal, eks ju, kes on jaganud LinkedInis, on Omniva, Omniva juht on rääkinud sellest, kuidas eks ju suur riigi omanduses ettevõtte samamoodi toetab, vibe codingut toetab seda, et me arendaks kiiresti, me katsetaks, võid failida, Ja tuleb lihtsalt sellest, et nende juht on IT taustaga ja teab seda valdkonda hästi, eks ju. Ja julgeb teha neid otsuseid. Ehk et ta tihti ikkagi taandub sinna, et kes seal juhi positsioonis on ja kui julge võibolla ta siis on.
1: Mm-hmm. Ma kuulsin siit kahte olulist märksõna otsus. Ehk me otsustame ära, et me hakkame nüüd minema ükskord. Võt sinna suunas, eks ju. Ja teine märksõna, mis Kerlin ütles, me julgeme katsetada, me julgeme proovida, me julgeme eksida, sellepärast valdkond ongi, ta on täiesti uus ja tundmatu. Me keegi tegelikult ei tea sellest ju lõpuni mitte midagi. Lembit, mis mõtled sul?
2: Jah, see uus ja tundmatu, see on tegelikult selline huvitav koht, et ma võibolla, et enne kui sinna olen korra täiustaks, minu mõelest on... Need esimest kohad on head, kus on nagu protsessid on selged ja kus on nagu andmed, mille peal nagu otsuseid teha ja kuhu mille kallal see AI nagu ragistama. Et seal on teatud eelis, et kui sa lähed ikkagi nagu mingit käsitseprotsessi täiesti muutma või mingit raskemat tööstusprotsessi või ikka seda, siis on võibolla lihtsalt keerulisem seda muudatust nagu ellu viia. Aga üks huvitav asi on see, et mida ma näen, et kui ma ettevõtetega räägin, ütleme, et aga hakkame nüüd mingid asju tegema või et nagu AI-ga hakkame mingit asja nagu muutma. See hästi kiiresti tuleb selline traditsiooniline tehnoloogia sinna tagasi. Et näiteks ma olin ühe transporti ettevõttega. Nüüd sellest raamatupidajatel on see probleem, et saavad kord kuus tuleb nendel alltöövõtjatel, tuleb hästi palju erinevaid Exceleid erinevates formaatides, kus on siis nende veosed kõik kirjas. mida nad teevad ja toovad. Ja siis see vaene raamatupidaja päeva kuus veedab selle peale, et tema siis nagu ühendab andmeid sellest erinevatest failidest. Et kas AI saab siin aidata? Ma ütlesin, et AI saab siin aidata, aga tegelikult see on isegi rohkem nagu traditsioonilise IT teema, et kuidas see nagu andmeid ühendad ja andmeid korrastadeks. Ja jah, Claude tegi väga ilusasti Pythoni skripti, kes tegi selle väga kiiresti nagu valmis, tõi need andmeid kokku, et sai selle nagu päeva 5 minuti peale viia. Aga see on selline huvitav koht, kus tänu AI-le me toome sellist traditsioonilist IT-ed ja traditsioonilist nagu andmete korrastamist, andmete tühendamist, sellised asju nagu sisse.
1: Kohe jätkame selle teemaga, aga enne teeme saatesse väikese pausi. Ja pärast seda jätkame AI teemadega, uurime muuhulgas ka seda, kas inimene üldse on see mõõdupuu, mille järgi võiks AI-d mõõta. Või kuidas ehitada ettevõtte, mis õpib ise ja mida iga juht peaks tegema juba järgmisel nädalal.
3: Digitark äri. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvuheaks. Äripäeva raadio. Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
4: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Nii kiiresti.
4: Helista või broneeri aeg juba täna.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee oluline info kohaliku elu otsustajale.
8: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
3: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt. Juhid tehnoloogia tiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted. Digitark äri.
1: Jätkame saatega Digitark äri. Mina olen saatejuht Mare Timian ja minuga on stuudios täna Lembit Loo, kes on masinintellekti visionäär ja strateeg, ja Kerlin Tiigemäe, kes on AI konsultant, koolitaja ja praktik finantsvaldkonnas. Nõnda, aga esimese osa lõpus jäime siis pooleli selle teema juurde, et meil olid märksõnad otsus ja julgus katsetada, proovida, eksida ja Lembit, jätkame siit mõtet.
2: Et jaa, et otsuse puhul kindlasti suur eristaja, mida ma näen, on ettevõtted, kelle juhid saavad aru, et millise konkurentsieelis masinintellekti kasutus võib nagu organisatsiooni tuua. Kui sa suudad ikkagi kliendi küsimustele vastata siin sekunditega selle asemel, et poole päevaga või päevaga, kui sa suudad müügiprotsessi oluliselt kiiremaks viia, kui sa suudad klienti hoida informeerituna sellest, kus tema pakk liigub ja paljud muud, et see on kindlasti selle otsuse taga. Ja teised, kes võibolla kardavad või on ettevaatlikumad, neil on palju raskem seda liigutust teha või seda otsust teha. Ja teine pool on ka see, et ka selle eksimise või katsetamisega, et inimesed ikka loomupäraselt kardavad asja, et neil on hirmud, mis on tihti peale kogemuse puudumine. Kui nad ikkagi ei ole ise seda katsetanud, nad ei ole ise sellega mänginud, nad ei ole ise seda proovinud, siis teeb ettevaatlikuks küll. Aga selle lahendus on puhtalt lihtsalt mängida, katsetada, koolitada, harjutada, kasutada ise, küsida tarku küsimusi, küsida mudelite käest rumalaid küsimusi, küsida, kuidas neid asju teha. Ja sealt selle kogemusega sealt tekib selline nagu eksponentsiaalne areng või kasv, mida kiiremini, mida tuttavamaks sa selle AI teemadega saad, mida tuttavamaks sa mudelitega nagu saad nende kasutamiseks, sa näed seda efektiivsust, sa näed seda kasutegurit, seda rohkem sa usaldad seda rohkem sa hakkad seda kasutusele võtma, et see on kindlasti koht, mis ma nagu innustan ja soovitan teha. Katsetada, proovida, ei pea kohe automaatselt kogu ettevõtet muutma hakkama, sa ei pea kogu ettevõtte andmeid sinna sisse panema, aga sa võid hästi lihtsalt küsida. Kuule, ma olen selles rollis, mida ma saaksin täna teha? Või isegi see sama koht, et meil oli saate esimesel poolel oli näide, et ei ole üldse aega midagi teha, mul ei ole seda poolt tundi või tund aega nädalast nagu võtta. Mina annaks mudelile kalendri ette, ütleks, et kuule, aga leia, mulle see 2 tundi. Ma tahan nagu ennast AI-ga harida ja ütle mulle, mis on kõige kiirem efektiivsem meetod, kuidas ma saan ennast järjele. Ja sealt tulevad väga head vastused.
1: Siit tekkis mul selline huvitav mõte, et Kerlin, sina oled finantsvaldkonnas, eks ju, AI-ekspert. Kas finantsvaldkond ettevõttes võiks olla tegelikult see katse niimoodi labor või see katse liivakast, kus võiks tegelikult julgelt proovida, sest seal on ju andmed, seal on informatsioon, et
0: aga seal on ka hästi palju riske.
1: Absoluutselt, loomulikult on.
0: Ja kus juures ma olen viimased, ma arvan võibolla pool aastat, tänaseks võibolla juba aasta aega rääkinud finantsjuhtile seda, et minu arvates lähitulevikus finantsjuht, finantstiim on üks ettevõtte keskne koht, kus kogu see AI kompetents on suuresti, sest seal on andmed, eks ju, sellepärast, et jah, seal on finantsandmed, aga tihti nende juurde jookseb kokku kõik muu andmestik, sest nad panevad need ülevaateid kokku, nemad on lõpus see kasutaja, kes eks ju vaatab mingeid majandustulemusi, miks mingid muutused juhtusid, mis juhtus tootmises, mis juhtus
1: klientis. Info ju, mis on välisaladus tihti peale.
0: Eelarved, absoluutselt. Mm-hmm. Ehk et seal on väga palju kompetentsi. Plus nad eelarve mõttes hoiavad ju ka kogu su kulu eelarvel silma peal ja nemad peavad ka aru saama sellest, et miks nüüd IT-l sisse ostetavad kulud kasvavad sellepärast, et AI agentidele läheb nagu tuhandeid eurosid on ju. Ja nemad on ka ei taha kellegi liiga teha, aga nemad on ka see tiim, kes oskab päriselt hinnata, kas see väärtus tuleb sealt. Sest üks, mida ma näen, mida ikkagi üli vähe tehakse, on see, et me hindame AI väärtust. Et me küll näeme, et jah, me paneme need 20 eurot, see on nagu väike raha, eks ju, üldiselt kogu võibolla palga eelarvest, aga teisalt me paneme üha rohkem investeeringutesse, proovime mingid agent ehitada ja kas me tegelikult vaatame, et kas see toob tagasi seda väärtust ettevõttele. Et üldiselt seda ei osata hinnata, sest ta ei ole üks ühele, eks ju, see ei ole see, et ma nüüd hoian 6 tundi kokku, mis sa teed selle 6 tunniga, kas sa leiad uusi kliente, kas sa teed müüki, kas sa mingid riske maandad, kuidas me hinnastame üldse seda riski, et nüüd ma näiteks leian need anomaaliad andmetest palju kiiremini ja ma saan mingid murekohti ära ennetada. Et sellel on väga raske hinna silti panna, aga see teadmine on suuresti finantsis. Ehk et finants on selles mõttes kindlasti hea koht katsetada ja finantsis on palju korduvaid tegevusi, palju andmepõhiseid tegevusi, aga just enne kui Lembit rääkis sellest nii-öelda katsetamise julgusest, siis see on hästi oluline, aga ma juba näen ka päris paljudes nendes tiimides, kes edukalt kasutavad, sealt üsna kiiresti kaob ära see kriitiline mõtlemine. selle koha pealt, et ma ei valideeri enam lihtsalt seda, sest ma olen nii kindel, et kui mul on 19 korda ta õigesti vastanud selle arvutusega, siis küllap see 20. kord on ka õige ja ma ei kontrolli, aga võib-olla 20. korral Claude otsustas, et võt täna mul see Pythoni mudel ei tööta hästi, eks või on täna ma sul teen natuke teistmoodi ja siis juhtub see, et sul läheb välja mingisugune vale arve, mis on võib-olla väiksem viga, Aga suurem see, et võib-olla, ma ei tea, strateegiasse jookseb hoopis mingisugune vale number sisse. Ehk et seal on ja kuidagi see selline, ühelt poolt me räägime, eks, et me tahame saada efektiivsust, aga teisalt ma ikkagi väga palju rõhutan seda, et sul peab see inimkontroll sinna jääma ja sa pead, sa saad küll aega, saad need lisakontrolle sinna ehitada, aga päris nii-öelda pimesi usaldada, eks või ei saa, et kui ta läheb ka väga palju targemaks, siis me peame seda kontrolli seal tegema.
1: Ja, et mul on endal täpselt samasugune kogemus, et eelda tees, et noh, see nüüd on targem AI mudel, targem versioon, tegelikult see niimoodi ei ole, et me nagu eeldame jah, et ta kogu aeg läheb paremaks ja kuidagi kontrolli võib nagu enda käest ära anda ja kohe sel hetkel, kui sa selle ära annad, saad litaki vastu nägu. Täpselt niimoodi minuga juhtus ka, on teil selliseid kogemusi endal veel näiteks?
2: Oi, mul oli siin mitu reaktsiooni kohe, et aga jah, seda on küll, et silmad peavad lahti olema, sa pead ettevaatlik olema, et kontrollima seda tulemust, mis tuleb. Positiivne pool on see, et hästi palju saab AI ennast kasutada selleks kontrolliks, et ma ise kasutan seda riskkontrolliks päris kindlasti ja teiste nurkadalt. Et aga siin, mis Kerlin ütles, et seal oli mitu asja, mis mul kohe olid sellised otta, et millele toimus tuhsatus. Üks oli see, et ma olen täitsa nõus, et finantsi osakonna roll ja finantsprotsessil jääb olema selline hästi keskne roll ettevõttes ja sinna tuleb hästi palju infot koos ja kuna see on numbriline info, siis hästi palju on ka AI-l seal teha analüütilise poole pealt. Samas elukogemus erinevate organisatsioonide juhtimisel on olnud see, et kui ikkagi puhtalt, kui finantsjuhid hakkavad ettevõtted juhtima, siis paraku tuleb seal teatud selline konservatiivsus, teatud selline vaos hoitud, teatud ettevaatlikkus, mis nii mõndagi ettevõtted hakkab pärssima selles suhtes, et kus on selline areng, kus on riskide võtmine, kus on selline konkurentsi eelise saavutamine, et seal teatud tasakaal peab olema. Teine asi, mis oli kohe hästi suur tuksatus, oli see, et kui Kerlin ütles, et AI kulu läheb tänu AI-le läheb teliite kulu suuremaks, siis minu üks esimesi soovitusi on palun võtke AI IT alt ära. Et ärge pange seda IT osakonda, tehke eraldi osakond, tehke eraldi meeskond. See on nii palju suurem teema kui infotehnoloogiline teema. Te räägite ikkagi sellest, kuidas te toote täiesti teise intellekti oma organisatsiooni sisse, millel on mõju kõigele. Teil on mõju, sellel on mõju, kuidas te oma ettevõtet juhite, kuidas te strateegiat teete, kuidas seda arendate, kõikide valdkondade protsessid, teie personaliprotsessid, teie finantsprotsessid, tootmisprotsessid, sisseostuprotsessid, igale poole on AI-le väga, väga suur mõju. Seal on tehnoloogiline aspekt, aga seal on ka kõik muud aspektid. Just. Minu soovitus on palun tehke eraldi AI-meeskond ja AI-võimekusega, kes teeb väga head koostööd. Teie IT-osakonnaga suuremates organisatsioonides väga head koostööd, teie arvuti turvalisuse meeskond ja kõiki nega, aga hoidke see eraldi ja vaadake seda kui eraldi funktsiooni. Et aga jah, selliseid usaldaja kontrolli ja samas sellised vead, seda juhtub nagu päris palju, et noh, et ütleme, ja see on ka selline asi, kus on tegelikult kogemus on hästi oluline, et ise veetes nagu hästi palju aega oma mudelitega vesteldes või oma agentidega vesteldes, tekib mingi selline harjumuslik hoiak, kus sa juba näed ära, et oota, et siin sa nüüd nagu ei arvestanud midagi või et siin sa panid nagu mööda või et siin sa nagu hallutsineerid. Aga samas, noh, ma toon seda paralleeli ja tihti peale ma toon just raamatupidamise paralleeli, et seda uut intellekti sisse tuues. See on nagu uue inimese või töötaja tood ettevõttesse sisse. Et sa ju ei tee seda, et sa igas asjas kohe usaldad seda, mida see inimene peast nagu ütleb. Sa usaldad ja kontrollid ja noh, ja kui meie ettevõttes raamatupidamine ei ole ka see, et üks ta kõik, kui hea raamatupidaja mul on, mina ei usalda seda informatsiooni, mis ta peast teeb. Ma ütlen, et palun kasuta Exceli, palun kasuta mingit raamatupidamist tarkvara, ehitame selle need tellingud sinna ümber, mis aitavad sul nagu kontrollida ja korras hoida kogu seda informatsiooni ja seal peal siis oma kogemust ja sellist teadmist rakenda.
1: Nii, Kerlin, mis mõtted sul? Vaidle vastu.
0: Ma vaidleks hea meelega vastu, aga selle koha pealt, mis puudutab seda, et kus kohast organisatsioonis on, ma olen tegelikult elementsuga nõus. Selle koha pealt, et minu näide puudutab seda, et ala arendajad saavad mingisugused GitHub Copilotid ja saavad seal mingid krediidid ja hakkavad seal nii-öelda katsetama ja mängima, siis ka seal peab eks ju olema see väärtuse hindamine ja see oli see, mis näide ma tõin, eks ju, et ei ole seda, et kellegil on võib-olla noh, ja mingi budget või eelarve sul on selleks, et proovida, aga üks hetk sa pead ikkagi aru saama, et kas sa siis selle võrra arendad kiiremini, mida need arendajad eks ju teevad siis selle ajaga, kui nad on kiiremini teinud, mida ma olen ka kuulnud, eks ju, et arendaja teeb oma põhitöö kiiresti valmis ja siis vabal ajal või nii-öelda ülejäänud ajal tegeleb siis oma projektidega, eks ju, sest noh, põhitöö on tehtud ja aga ettevõtte, kus ta töötab, ju tegelikult väärtus sellest ei saa. Ilmselgelt ma see ei ole kuidagi laiendatav ja aga see on lihtsalt üks selle siuke nope, mis saab kuskilt välja võtta, on ja. Aga selles mõttes, et oluline on, eks ju, et me saame ikkagi aru, kus me seda raha paneme. Aga sellega väga nõus, et see tiim peaks olema eraldi. Sel tiimil peavad olema erinevad eesmärgid ja see tiim peab olema selles mõttes ka maatriks juhtimises, et ei saa olla seda, et AI on ka täiesti eraldi kuidagi silo, et no, infoturve peab olema seotud, IT põhiprotsessid peavad olema seotud, ärid või need eri valdkonnad peavad olema seotud, sest ta peab olema koostöös. Ei saa olla nii, et keegi kuskil juurutab AI-d mingis tiimis, mis ülejäänud maailmaga kokku ei lähe. Et selliselt ta toimib. Et igal juhul ma arvan, et siin on nagu variante, kas sa liigud nii-öelda ülevalt alla, eks ju, et hakkadki juhtkonnaga sellest arutelust pihta, proovid aru saada, mis need fookusteemad on, või sa liigud alt üles selle inimeste teadlikkuse tõstmisega, proovid eri valdkondades tuua seda kogemust, rääkides, mida mujal tehakse, et no, ta saab toimida mõlemat pidi. Ja ma arvan, et hästi palju sõltubki sellest organisatsioonist ja nende teadlikusest, nende kogemusest, sellest, kui vastuvõtlikud nad on uuele. Et sealt tuleb jälle see kultuuriküsimus ilmselt mängu
1: teispide. Ka konkurentsi olukord ilmselt, et kui konkurentsi tehedas valdkonnas me toimetame, eks ju, et kui võrd surve sul tegelikult on.
0: Jaa, kusjuures see on väga hea punkt. Ma seda mingi hetk mõtlesin ka, et need ärid, kes on siuksed ajaloolised ja mul on püsikliendid ja me oleme nii kogu aeg teinud tootmises palju, eks Eestis on seda ja eks seal ei kiputa liiga palju innovatsiooniga kaasa minema ja sealt on mul ka koolitustel päris mitmeid osalejaid, kes ütlevad, et jah, et muidu üliäge, töö on äge, aga ma ise pean õppima, ise pean tegema, katsetama neid uusi tehnoloogiaid, sest ettevõtte üleselt lihtsalt ei panda sinna fookus, sest kõik on just kui hästi.
1: Ja ärme remondime seda, mis katki täna ei ole, et teeme ikka niimoodi, nagu me täna teeme, me teame tulemust, mis tuleb. Kui me muudame, me ei tea, mis sealt juhtuma hakkab. Tegelikult ei kujuta ju ette, eks ju.
0: Just. Et seal võib-olla on jah küsimus selles, et kes, millal siis, noh, kas üldse kõik inimesi saab muuta, et ja kas kõiki peaks muutma ja võib-olla miks siis ka paljus kohtas inimesed liiguvad, eks ju edas, sest nad ei näe, et ei ole neid arengu võimalusi ja just ühe värbajaga siin hiljuti rääkisin, kes ütles, et päris palju on täna juba seda näha, et eriti noored, kes vahetavad töökohti, nad küsivad, kuidas teil aega on, mis tööriistude kasutate, et kui ma ikkagi olen seal Kloodi ja mingite tööriistadega harjunud ja siis ma pean just kui minema Copiloti maailma, siis ta võib-olla ei lähegi sinna, kui tal on valiku variante, eks ju. Et täiesti uue, et küsimused tulevad ka personaliosakonna lauale tänu sellele.
1: Ja ma tean, et raamatupidamise valdkonnas rahvusvahelisel nii-öelda areenil, on see väga teema just nimelt noorte puhul, et noh, ta ei lähe raamatupidamisbüroosse, kus on mingisugune igivana, mingi arusaam, kuidas me raamatupidamist teeme või tehnoloogiat me ei kasuta või see mingi üle eilne tehnoloogia, et sorry, ma lähen sinna, kus on innovatsiooni, kus on arengud, kus on muutust, et see on nüüd üks pool, kuidas noori nagu meelitada nagu oma ettevõttesse, eks ju. Lembit, sul on üks huvitav teema veel. Sa räägid sellest, et inimene ei ole tarkvara võimekuse hindamise mõõdupuu. Räägime sellest teemast ka. Mis sa sellega silmas pead?
2: Siin tegelikult just eelmises vastuses või vestuses oli selline konkurentsi teema käis läbi. Ja see on huvitav koht, et tänapäeval ikkagi hästi tihti seda konkurentsi situatsiooni vaadatakse nagu kui teine ettevõtte kus on , mis on mõnes mõttes samas situatsioonis , kes on inimesed , kes nagu mingil tasemel kasutab tehnoloogiat , mingil tasemel kasutavad juba AI-d ja siis nendega me nüüd konkureerime , et kes siis natukene paremini liigub . aga praktiliselt , kui vaadata nagu tulevikustsenaariume ja jälle see kõlab selline natukene ulme , aga noh , ma soovitan inimestel ja organisatsioonidel mõelda , et aga kuidas te konkureerite ettevõttega , kus ei ole inimesi , kus nagu kogu sellise mõttetöö või kontoritöö teevad agendid ära , imekiiresti 24/7 ei väsi , ei ole tujukad , kogu füüsilise töö teevad robotid ära , vaadata arenguid siin humanoid robotite ja tööstusrobotikas ja mujal , siis noh , humanoidide ChatGPT moment ennustatakse järgmiseks aastaks , kus nad tulevad meile turule väga paljust füüsilist tööd tegema nii kodus kui kontor või kui tehastes , eks . ja kui kogu transport käib nagu isesõitva transpordiga , et kus ei ole ka nagu inimesi vaja ja et mis on need efektiivsustasemed , mis nende mudelitega suudetakse saavutada , et kui hästi need kontorid töötavad , kui hästi 24/7 need nii-öelda pimetehased , kus sul ei ole valgust tulevat tuld vaja sisse lülitada , kuna robotid teevad kogu töö pimedas ära , eks . ja kuidas see nagu väga hästi toimub ka logistika , et kuidas sa nende ettevõtetega konkureerid , et mis on see tase , et kuidas sa suudad seda nagu teha . ja sealt tuleb nagu see moment , et tihtipeale nagu võrreldakse AI võimekust puhtalt sellega , et kuidas ta on nagu võrreldes nüüd nagu inimesega . ja see on selline koht , kus ma nagu hoiatan teid võib-olla organisatsioonilt nagu see inimese ülimuslikkust mitte nagu üle hinnata . et kui me vaatame tegelikult nagu AI enda puhast arengut , siis matemaatikat teevad juba päris hästi ja tihtipeale paremini kui inimesed , eks . arvuti programmeerimist teevad paremini kui inimesed . see on juba paar aastat vana uudis , et siin advokatuuri eksamid tehakse paremini kui
1: raamatupidamise eksamid ka .
2: raamatupidamise eksamid , eks arstidel panevad raske diagnoose paremini kui arstid . et selles suhtes , et ikkagi ja jälle noh , mina tulen tagasi selle juurde , et juhtida , et kuidas te toote seda intellekti ja kuidas te toote seda teadmist ja kuidas te nagu tõstate oma organisatsiooni tegevuse täiesti sellele tasemele , nii konkurentsivõime suhtes , kui kuidas te kasutate seda võimekust ära , olles nagu palju edukamad ja konkurentsivõimelised inimorganisatsioonidega .
1: Sa maalisid meile pildi , ma ei tea , kui kaugest tulevikust , aga mulle tundub , et sa nagu näed , et see üsna varsti nagu juhtub . et ongi , tehnoloogia on robotid ja inimesi pole . kuhu inimesed pannakse ?
2: ega inimesed kuhugi ära ei kao , et noh , me oleme väga harjunud sellega , et me jagame ju maakera ka väga paljude olenditega , kes ei ole intellektuaalselt meiega sarnasel võimekuse tasemel . et lihtsalt ei ole üldse vähe tõenäoline see stsenaarium , et me oleme kogemas teatud intellekti evolutsiooni ja kus tekivad nagu intellekti vormid , mis lähevad meist mööda ja on meist targemad .
1: Kerlin , mis saab inimesest 3 aasta pärast ? kogu selle AI trolli vaates .
0: mulle üldiselt ei meeldi väga palju üle aasta ette ennustada, sest see on väga tänamatu töö , eks ju . Ma siiski kipun arvama , et 3 aasta pärast ei juhtu veel midagi . sellepärast , et mida praegu , eks ju , AI kasutus nii-öelda näitab , on see , et jah , igasugust statistika kõik kasvab , on ju , küsitakse , et kas mitu protsenti inimestest või ettevõtetest kasutab , no kõik numbrid lähevad üles , eks ju . aga mida see tegelikult näitab ? ta näitab seda , et kas inimene oskab ChatGPT lahti võtta ja küsida sealt küsimusi ja see on see , mis on kasutus . see ei ole see , mis tegelikult toob organisatsioonidesse need robotid , toob selle tehnoloogia , toob selle , et mul ei ole neid inimesi vaja . ma olen sellega väga nõus ja seda ma ka alati finantsjuhtidele räägin , eks ju , et suure tõenäosusega sul ei ole vaja 6 raamatupidajat , sul on vaja võib-olla 2-3 , eks ju . sul ei ole vaja 4 analüütikut , kes sulle aruandeid teevad , sul on võib-olla ühte vaja , kes oskabki koodi kirjutada ja kes kõike seda teeb . ehk ma arvan , et see roll niipea ei kao , sest see inimeste nii-öelda kasutusele võtmine või see nii-öelda usaldusaja vastu ei lähe kindlasti sama lineaarselt edasi , kui läheb see tehnoloogia võimekus . ja ma ikkagi , kui ma küsin ka , eks ju , et kes on nõus , kui ma paneks sulle , ma ei tea , annaks sulle 100 euro eest selle roboti , eks ju , kes on nõus selle roboti endale koju võtma , et nõusid pesema . no keegi ei tõsta kätt täna , eks ju , sellepärast et nad ei tea , milleks see võimeline on ja mida ta võib nagu öösel teha , eks ju . ja see on see koht , kus inimesed jäävad pigem nagu vähem kasutama ja sa ei saa minna nii kiiresti edasi . et ma arvan , et lähima 3 aasta jooksul kindlasti need rollid on ja seesama kogemus, see nii-öelda valdkonna teadmine, kompetents, kontekst, et see, mis on täna ikkagi suuresti inimeste peades, ilmselt see kohe sealt ära ei kao. Aga noh, ilmselgelt me liigume vaikselt sinna suunda. Küsimus on, kui kiiresti me sinna liigume.
1: Väga, väga põnevad perspektiivid. Nii, aga meie väga põneva vestluse aeg hakkab nüüd otsa saama siin raadiosaates. Ja küsin teilt mõlemalt veel kaks soovitust juhtidele. Et üks konkreetne samm, mida iga juht peaks tegema kas järgmine nädal või juba homme ja üks levinud viga, mida saaks nagu väga lihtsalt nagu ära hoida seoses AI-ga või tehisintellektiga.
2: Minu poolt kaks soovitust. Üks, hoidke ennast kursis, hoidke silma lahti, kuulake podcast, vaadake arenguid, lugege uudiskirju, nagu ma ütlesin, Kerlini väga hea uudiskirja siin, mida saab et lugeda, et lihtsalt, et hoida ennast kursis nende arengutega ja mitte ainult nagu tehnoloogia poole pealt, aga tegelikult ikkagi sellist, ma ütlen, see intellekti evolutsiooni poole pealt, mis kõik nagu toimumas on. Ja teine soovitus on, toome selle nüüd maa peale, et arutage nagu oma peas, oma juhtkonnaga, oma meeskonnaga kaasake inimesi, et arutage läbi, et mis on see strateegiline liigutus, mida me teeme, kuidas me tehnoloogiliselt toome seda uut tehnoloogiat sisse ja kuidas me seda kultuuri juurutame ja arendame, et meie organisatsioon oleks selline AI sõbralik ja masinintellekti valmis organisatsioon ka järgmisel aastal ja 3 aasta pärast. Et need on kindlasti need teemad ja hoiatus oleks see, et palun ärge tehke seda, et te lihtsalt võtate, et okei, me nüüd võtame lihtsalt litsentsid, las inimesed tegutsevad. Et ma ju võtsin neile ju AI litsentsid, et me ju kõik nüüd kasutame. Et sellest ei piisa, et ikkagi harige, kasutage, integreerige see nagu igapäevasse tööjuhtimisprotsessidesse sisse, et see on hästi kriitiline.
0: Minu soovitus oleks, mida teha, leia oma tiimist need inimesed, kes on juba AI-usku, sest kindlasti neid on. Kui sul on juba selline avatud õhkond, siis tõenäoliselt sa juba enam vähem tead, kes need on. Kui sa ei ole üldse AI peale mõelnud, siis tõenäoliselt sa ei tea, sest nad on kuskil peidus, nad ei räägi sellest avalikult, aga nad on olemas. Ja võimenda seda, anna neile seda ressurssi, anna neile see hääle, kõla, eks ju, et nad saaks jagada teistega seda. Ja kolleegidelt õppimine on minust kõige parem osa, eks ju, et mina võin ka välise koolitajana ükskõik, kui palju saan rääkida, aga kui teine inimene üle laua ütleb, oh, vaata, kui ägeda asja ma tegin, see on hoopis teissuguse tähtsusega ja seda hakatakse palju rohkem kasutama. Ja vigade poole pealt tegelikult hästi sarnane sellele, mis Lembit ütles, eks ju, et ära mine kohe nii-öelda proovi kõike lahendada, eks ju, et seda tõenäoliselt ei saa, eks ju, mida suuremalt organisatsiooni vaadata, seda rohkem see juurutus aega võtab ja liigu sealt ka mingite protsesside kaupa. Proovi aru saada, ma ei ole ausutatud kunagi väga suur protsesside kaardistamise fänn olnud, aga sa pead teadma, mis su need põhiprotsesid on, kes need osapooled on, kes sinna sisendit annab, palju sinna aega läheb ja nii edasi. Ja siis sa saad aru, et okei, võt siia on mõtet ressurssi panna ja paneme siia fookuse. Et ära ütle, et vaid teeme nüüd kogu maailma kaardistus ära, sellele ei ole ka mõtet.
1: Suurepärane. Ja nende heade mõtetega saamegi täna selle saatele punkti panna. Rääkisime tänases saates sellest, et kuhu me oleme jõudnud tänaseks selle tohutu AI möllu keskel ja millised on võimalikud tuleviku perspektiivid. Saates olid külas Lembit Loo ja Kerlin Tiigemäe. Aitäh teile! Aitäh kuulajatele! Järgmine saade sarjas Digitark äri on 6 aja pärast. Soovin teile digitarkust ja digiturvalisust. Mina olen saatejuht Mare Timien.
3: Digitark äri. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
1: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
2: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Appikene! Mis siin juhtus? No küll on... Mina ei korista. Pangu või uus põrand puhtaks seda ei saa.
6: Ikka saab. Vaata. Puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. Puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
7: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
8: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
9: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
10: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
1: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
2: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
3: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
4: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
5: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
6: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd! Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuula Äripäevaraadiot kõikjal Eestis digiraadios Ta+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paberile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

olen mõelnud, kas sa oled üldse olemas tihti. Ja kui ei ole, siis mida ma oma eluga teen? Sest ilma sinuta pole ju elud sihti. Kaua ma ikka siin unistan üksinduses veel ja veel.